0: Poartă la nivel de USR și PNL. Încă de săptămâna trecută nemulțumirile legate de un astfel de executiv și dacă vor vota cele două formațiuni politice au existat. Încă se discută, sunt voci însă și din PNL și din USR care ar fi dispuse să meargă spre această variantă.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență dă startul campaniei naționale Apa nu iartă, ai grijă. Scopul este prevenirea tragediilor la Scăldat după ce anul trecut pompierii au intervenit în aproape 200 de cazuri de NEC. Mihaela Gioga are detalii.
2: De la 1 iunie și până la sfârșitul lunii august, mesajele de avertizare vor rula în peste 170 de panouri stradale din toată țara, dar și în mediul online. Campania își propune să schimbe comportamentul celor care aleg să se scalde în locuri neamenajate sau nesupravegheate. Statisticile verii trecute sunt îngrijorătoare. Pompierii militari au fost solicitați să intervină în peste 190 de misiuni de căutare-salvare în apă. Cele mai multe intervenții au avut loc în județele Constanța, Brăila, Călăraș, Dolj, Bacău și Iași. Salvatorii anunță patru reguli clare care pot face diferența dintre viață și moarte. Nu săriți niciodată în ape necunoscute. Evitați consumul de alcool înainte de a intra în apă. Nu lăsați copiii în nesupravegheate gheați nicio secundă și respecta strict interdicțiile de scăldat în zonele periculoase. În acest context, pompierii reamintesc că prudența este singura care ne poate feri de tragedii.
1: Autoritățile iraniene au anunțat că opresc orice formă de negociere cu Statele Unite după recentele atacuri din Liban. Reacțiile pe piețele internaționale nu au întârziat să apară. Prețul petrolului a înregistrat o creștere de aproape 6% imediat după declarația oficialilor iranieni. Cu detalii, Alexandra Dinu.
3: Oprirea negocierilor vine la câteva ore după ce Donald Trump anunțase că Iranul își dorește mult o înțelegere și că este foarte aproape de un acord foarte bun. Numai că agenția iraniană Tasnim spune că Teheranul suspendă mesajele indirecte prin pakistanezi cu Statele Unite și că discuțiile nu vor fi reluate până când Israelul nu își oprește operațiunile militare din Gaza și Liban și nu își retrage trupele din teritoriile ocupate. Decizia vine în context textul avansului armatei israeliene în sudul Libanului, cel puțin 15 localități din apropierea Beirutului au primit ordine de evacuare, iar premierul Benjamin Netanyahu spune că ofensiva va continua spre nord până la eliminarea ultimului terorist Hezbollah. Suplimentar, Iranul avertizează acum că ia în calcul măsuri suplimentare de presiune, inclusiv să limiteze traficul navelor prin Ormuz și Bab el-Mandeb.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. RCA se scumpește din nou. Noile tarife de referință au crescut cu peste 12% pentru mașini și 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri. Cel mai mare tarif se ridică la peste 5.000 de lei. Cei care îl vor plăti sunt șoferii din București, Ilfov până în 30 de ani, care au mașini cu motoare puternice, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară, despre care ne vorbește Bogdan Băcilă.
1: În cazul persoanelor fizice, creșterea tarifelor RCA este de 12,3% în cazul autovehiculelor, în timp ce în cazul autovehiculelor de transport marfă, creșterea este de 11,7%. Și la companii, la ambele categorii, creșterile tarifelor de referință sunt de aproximativ 10%. Termenul de comparație este noiembrie 2025, atunci când a fost elaborat ultimul raport. Aceste creșteri sunt puse pe seama numărului de daune înregistrate în această perioadă de raportare, severitatea lor, dar și creșterea costurilor de reparație. Există însă și cazuri în care tarifele sunt în ușoară scădere, însă discutăm de cazuri punctuale ale unor șoferi de până în 30 de ani sau peste 60 de ani cu mașini extrem de puternice, cu motoare de aproape 400 de cai putere.
0: Schimbare importantă pentru bolnavii cronici și pacienții oncologici. Începând de la 1 iunie, concediul medical va fi plătit din prima zi pentru mai multe categorii de pacienți. Măsura îi vizează pe cei care suferă de boli cronice, pe pacienții incluși în programele naționale de sănătate, dar și pe cei care ajung la spital în regim de urgență. Autoritățile revin astfel asupra unei reguli introduse la începutul anului, care a lăsat neplătită prima zi de concediu medical. Decizia vine și în urma numeroaselor critici din partea pacienților și medicilor. Filmul lui Cristian Mungiu, care a fost marele câștigător la Palme d'Or, va putea fi văzut pentru prima oară de către publicul din România pe 13 iunie în cinematografele din cele aproximativ 50 de orașe din țară. Regizorul român a explicat într-o conferință de presă că este vorba de o singură proiecție, iar ulterior premiera Fjord va avea loc în lunile octombrie și ianuarie. El a declarat că motivul pentru care nu se poate mai devreme este starea sălilor de cinema din România. Cristian Mungiu a criticat din nou autoritățile pentru lipsa investițiilor în cinematografe.
2: 4 luni, 3 săptămâni, 2 zile a fost prezentat undeva în 20-25 de orașe, timp de o lună de zile, iar acea caravană fusese făcută cu titlu de excepție ca să îndemne autoritățile să schimbe ceva, însă, din păcate, caravana ca mod de distribuție n-a fost un semnal de alarmă, ci a devenit norma pentru distribuția de film autohton în România. Și asta face ca noi să ne întâlnim astăzi, după aproape 20 de ani, după șansa complet neașteptată de a fi luat un al doilea Palme d'Or pentru România, absolut în aceeași situație, dacă nu un pic mai proastă, de a nu fi capabil în momentul de față să prezentăm acest film în sală de cinematograf decât undeva, să zicem, în 50-51 pic de orașe din această țară, pentru că mai multe nu au sală de cinema.
0: Un român a învins pentru a doua oară la rând extrema dreaptă în alegerile pentru funcția de primar într-un oraș german cu peste 55.000 de locuitori. Octavian Ursu, în vârstă de 58 de ani, a obținut peste 55% dintre voturi într-un scrutin cu o prezență la urne de aproape 57%. Românul s-a stabilit în 1990 la Gorlitz, orașul aflat la granița cu Polonia, unde este edil din 2019. El a activat ca trompetist în cadrul Orchestrei Filarmonicii Locale după ce a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București. Președintele USR, Dominic Fritz, l-a felicitat pe Octavian Ursu într-un mesaj online în care a subliniat că succesul românului este o victorie a valorilor europene. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan ar urma să desemneze un premier în următoarele 48 de ore, spun surse Digi24. Varianta finală ar fi Eugen Tomac cu miniștrii tehnocrați. Deocamdată nu este clar cine ar vota un astfel de cabinet și cum s-ar împărți voturile în Parlament. Emma Stoica cu mai multe informații.
1: Eugen Tomac este o variantă vehiculată încă de săptămâna trecută și aici calculele sunt făcute în funcție de cum va arăta executivul, dacă va fi unul în totalitate format din tehnocrați, dacă va fi unul format din oameni propuși de partidele politice și susținuți aceștia de către formațiunile politice din Parlamentul României și mai mult de atât, cum va arăta majoritatea. Din informațiile noastre, Partidul Social Democrat este dispus să voteze un astfel de guvern. Ar fi o modalitate în care PSD să rămână la guvernare, dar fără să-și asume funcția de premier. Discuțiile însă se poartă la nivel de USR și PNL. Încă de săptămâna trecută, nemulțumirile legate de un astfel de executiv și dacă vor vota cele două formațiuni politice au existat. Încă se discută, sunt voci însă și din PNL și din USR care ar fi dispuse să meargă spre această variantă.
0: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență dă startul campaniei naționale Apa nu iartă, ai grijă. Scopul este prevenirea tragediilor la scăldat după ce anul trecut pompierii au intervenit în aproape 200 de cazuri de NEC. Mihaela Gioga are detalii.
2: De la 1 iunie și până la sfârșitul lunii august, mesajele de avertizare vor rula în peste 170 de panouri stradale din toată țara, dar și în mediul online. Campania își propune să schimbe comportamentul celor care aleg să se scalde în locuri neamenajate sau nesupravegheate. Statisticile verii trecute sunt îngrijorătoare. Pompierii militari au fost solicitați să intervină în peste 190 de misiuni de căutare-salvare în apă. Cele mai multe intervenții au avut loc în județele Constanța, Brăila, Călăraș, Dolj, Bacău și Iași. Salvatorii anunță 4 reguli clare care pot face diferența dintre viață și moarte. Nu săriți niciodată în ape necunoscute. Evitați consumul de alcool înainte de a intra în apă. Nu lăsați copiii nesupravegheați nicio secundă și respecta strict interdicțiile de scăldat în zonele periculoase. În acest context, pompierii reamintesc că prudența este singura care ne poate feri de tragedii.
0: Autoritățile iraniene au anunțat că opresc orice formă de negociere cu Statele Unite după recentele atacuri din Liban. Reacțiile pe piețele internaționale nu au întârziat să apară. Prețul petrolului a înregistrat o creștere de aproape 6% imediat după declarația oficialilor iranieni. Cu detalii, Alexandra Dinu.
3: Oprirea negocierilor vine la câteva ore după ce Donald Trump anunțase că Iranul își dorește mult o înțelegere și că este foarte aproape de un acord foarte bun. Numai că agenția iraniană Tasnim spune că Teheranul suspendă mesajele indirecte prin pakistanezi cu Statele Unite și că discuțiile nu vor fi reluate până când Israelul nu își oprește operațiunile militare din Gaza și Liban și nu își retrage trupele din teritoriile ocupate. Decizia vine în context textul avansului armatei israeliene în sudul Libanului, cel puțin 15 localități din apropierea Beirutului au primit ordine de evacuare, iar premierul Benjamin Netanyahu spune că ofensiva va continua spre nord până la eliminarea ultimului terorist Hezbollah. Suplimentar, Iranul avertizează acum că ia în calcul măsuri suplimentare de presiune, inclusiv să limiteze traficul navelor prin Ormuz și Bab el-Mandeb.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: 6 este ora. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Statele membre ONU și-au arătat susținerea față de România la ședința convocată ieri după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, iar doi oameni au fost răniți. Și FC Voluntar revine în Superliga de fotbal. Acum sunt 13 grade, Miercurea, Ciuc și Brașov, 22 în Brăila, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Val de solidaritate pentru România și mai multă presiune pe Rusia după ședința convocată de țara noastră la Consiliul de Securitate a ONU. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu a mers la întâlnire cu dovezi clare că drona care a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit două persoane este de proveniență rusească. Aceasta a subliniat la finalul reuniunii că încălcarea flagrantă a suveranității României sau a oricărei alte țări nu este tolerată de comunitatea internațională, însă rămân de făcut eforturi suplimentare pentru a atinge o pace de durată în regiune.
1: Am informat Consiliul de Securitate cu privire la incidentul din 28-29 mai și despre analiza tehnică anunțată public de președintele Nicușor Dan. Este clar că a fost o dronă rusească Geran 2. Specificațiile tehnice pe de o parte și analiza chimică pe de alta indică această proveniență. Am vrut să lucrăm în cadrul Consiliului de Securitate, care are legitimitatea de a adresa aceste chestiuni care țin de pace și securitate. Comunitatea internațională arată încă o dată în cadrul acestei întâlniri a Consiliului de Securitate, ceea ce este clar, o asemenea încălcare flagrantă nu trebuie să fie tolerată și să devină noua normalitate.
0: Rusia a negat că drona i-ar aparține. Ministrul Oana Țoiu spune că România se aștepta la o astfel de reacție și a precizat că declarațiile rușilor sunt o încercare de a arăta că nu sunt responsabili pentru propriile acțiuni.
1: A fost surprinzătoare declarația lor prin care spuneau că cererea României vine ca o consecință a dorințelor lumii occidentale. Este surprinzător pentru că Europa de Est știe foarte bine la ce să se aștepte de la Rusia. Europa de Est este cea care a indicat care este riscul încă de la începutul agresiunii în Crimea. Atunci a început discuția despre articolul 4. Atunci a fost creat conceptul B9 cu România și Polonia pentru a avea o abordare coerentă pe flancul estic.
0: Prețul motorinei nu dă semne de stabilizare și continuă să crească. În ultimele zile majorările au fost semnificative, iar în multe stații litrul se apropie deja de 9 lei și 60 de bani. Sebastian Boldea are detalii.
2: Un litru de motorină costă 9 lei și 59 de bani, o creștere de altfel de 35 de bani, dar care reprezintă în cazul unui plin de 50 de litri 17 lei și 50 de bani. Asta înseamnă, bineînțeles, că șoferii sunt nevoiți să plătească în prezent pentru acel plin aproape 480 de lei. În ceea ce ține de benzină, în schimb, prețul este în continuare unul ceva mai ridicat, cu aproximativ 10 bani față de cel al motorinei, un lucru de altfel care nu este normal. În prezent, șoferii ajung să plătească pentru un plin de 50 de litri de benzină aproximativ 490 de lei. Prețurile nu par să scadă, asta pentru că ne uităm inclusiv la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că un baril de petrol costă în continuare peste 90 de dolari, asta în timp ce o tonă de motorină costă aproape 1100 de dolari.
0: Traficul pe podul Giurgiu-Ruse va fi suspendat temporar joi din cauza lucrărilor de reparații. Autoritățile anunță că circulația va fi oprită cel puțin 12 ore. Restricțiile vor afecta toate categoriile de vehicule, însă în mod diferit. Autoturismele și vehiculele ușoare nu vor putea traversa podul între orele 9 și 21, în timp ce camioanele de mare tonaj vor avea circulația suspendată până în dimineața zilei de 5 iunie. FC Voluntar a promovat în Superliga de fotbal. Ovidiu Pețenghea are detalii.
3: FC Hermannstadt câștigase manșator cu 3-2. Nu a fost suficient. FC Voluntar a marcat toate golurile aseară. S-a terminat 3-0.
4: Haită, formidabil, reușește Zvec aici. Zvec împinge balonul pe contraatac. Petculescu, poate fi 3-0. E gata! S-a terminat 3-0. Închid meciul prin tole a cei de la Voluntari.
0: Vremea se menține instabilă astăzi, vor fi ploi torențiale cu descărcări electrice și vijelii în Transilvania, nordul și estul Munteniei, în nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei, dar și în Dobrogea. Pe alocuri vor fi și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capitală cer temporar noros și 25 de grade maxima. Acum se înregistrează 16 grade Celsius. 6 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. 56 de țări denunță la ONU rolul Rusiei după căderea dronei ruse la Galați. Iar în aceste zile, președintele Nicu Șordan ar urma să desemneze un premier. Favorit este Eugen Tomac. Ascultați știrile Digi FM. Ambasadorii ONU condamnă comportamentul Rusiei după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe din Galați, iar două persoane au fost rănite. Ședința Consiliului de Securitate a fost convocată de țara noastră. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a mers la New York cu dovezi clare că drona căzută pe blocul din România este de proveniență rusească. Rusia continuă însă să nege că aparatul de zbor iar aparține.
1: Este a treia oară din septembrie anul trecut când acest consiliu se întrunește nu la cererea Ucrainei, ci la cererea unei alte țări vecine din cauza pericolelor care decurg din războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Letonia condamnă în termenii cei mai fermi această ultimă escaladare periculoasă a Rusiei.
2: Franța condamnă această incursiune inacceptabilă în termenii cei mai fermi. Franța dorește să exprime față de România, autoritățile sale și poporul său, prietenia și solidaritatea sa deplină și neclintită.
1: Acțiunile Rusiei reprezintă o încălcare gravă a spațiului aerian NATO. Au fost imprudente și o încălcare inacceptabilă a suveranității României. Regatul Unit condamnă cu fermitate această escaladare suplimentară care a pus în pericol vieți.
0: Președintele Nicu Șordan ar urma să desemneze un premier astăzi sau mâine, cel târziu spun surse Digi24. Varianta favorită ar fi Eugen Tomac cu miniștrii tehnocrați. Deocamdată nu este clar cine ar vota un astfel de cabinet și cum s-ar împărți voturile în Parlament. Emma Stoica are mai multe informații.
3: Eugen Tomac este o variantă vehiculată încă de săptămâna trecută și aici calculele sunt făcute în funcție de cum va arăta executivul, dacă va fi unul în totalitate format din tehnocrați, dacă va fi unul format din oameni propuși de partidele politice și susținuți aceștia de către formațiunile politice din Parlamentul României și mai mult de atât, cum va arăta majoritatea. Din informațiile noastre, Partidul Social Democrat este dispus să voteze un astfel de guvern, ar fi o modalitate în care PSD să rămână la guvernare, dar fără să-și asume funcția de premier. Discuțiile însă se poartă la nivel de USR și PNL. Încă de săptămâna trecută, nemulțumirile legate de un astfel de executiv și dacă vor vota cele două formațiuni politice au existat, încă se discută, sunt voci însă și din PNL și din USR, care ar fi dispuse să meargă spre această variantă.
0: De astăzi, Primăria Capitalei începe golirea lacului Herăstrău. E nevoie de lucrări de consolidare a malurilor care sunt la un pas să se prăbușească. Siguranța trecătorilor este în pericol. Autoritățile locale susțin că vor igieniza cuva lacului, se vor curăța și consolida malurile. Evacuarea totală a apei va dura o săptămână până pe 8 iunie. Totodată, fauna va fi protejată, rațele vor fi mutate pe lacul Floreasca, iar peștii vor migra natural în aval pe râul Colentina. Este 6:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: Nu cred că e cineva care să nu știe despre acest strigăt, amprentă al unui personaj care a ieșit din paginile cărților pentru a face carieră pe marele ecran. Personajul este Tarzan, apare pentru prima oară în 1912 în romanul Tarzan, omul maimuță, scris de Edgar Rice Burroughs, iar în doar 6 ani ajunge pe marele ecran într-un film mut cu același nume. Elmer Lincoln l-a jucat pe Tarzan pentru prima oară, dar Johnny Weissmuller l-a făcut celebru în 1932. Johnny Weissmuller a ajuns actor după ce a participat la 2 ediții de Jocuri Olimpice, unde a câștigat 5 medalii de aur, fiind primul sportiv din istorie care a notat 100 de metri în mai puțin de un minut. Weissmuller s-a născut în a doua zi a lunii iunie a anului 1904 în Timișoara, care la vremea aceea era partea Imperiului Austro-Ungar. Ajunge în Statele Unite când era copil, îi place notul, devine multiplu campion cu peste 50 de recorduri mondiale și devine cel mai cunoscut Tarzan din istorie.
1: So I went back and made the test and the guy says, can you run? I says, sure I can run. He says, can you climb that tree? I says, yeah, sure. And then can you swing on the line? Yeah, I won that in the YMCA, swinging on the rings one time, you know. So I'm not about to let go a line 40 feet up in the air. I'm like...
0: El este Johnny Weissmuller într-un interviu, dar mult mai târziu de 1930, când a apărut primul film cu Tarzan, în care el joacă rolul principal. Cum a ajuns un sportiv să fie actor? La începutul anilor 30, studioul MGM, care deținea drepturile de ecranizare ale cărții lui Burroughs, pregătea o nouă adaptare și căuta un Tarzan atletic, impunător fizic, credibil în scenele din junglă. Au fost luați în calcul mai mulți actori, dar și sportivi, până s-a ajuns la Johnny Weissmuller. Fostul sportiv avea avantajul faimei și al imaginii naturale, dar avea experiență minimă în domeniul actoricesc. Apăruse doar în scurt metraje sportive, ca să nu mai spun că accentul său este european, nu îl ajuta pentru roluri sofisticate. Noroc că în Tarzan vorbea puțin și destul de simplu, me Tarzan, you Jane. Chiar dacă era o diferență între personajul din cartea lui Burroughs și cel creat de MGM, lumea l-a îndrăgit pe Tarzanul jucat de Weissmuller, drept pentru care au mai fost produse alte 11 filme cu el în rolul principal.
2: We didn't know, and since we found out that it wasn't going to show anymore, we just got up and went out and had a couple of drinks and went home. No argument about it. It's just one of those things. I couldn't understand it.
0: Aici Weissmuller vorbea despre un incident care s-a petrecut în 1970 la auditoriumul facultății de drept Yale în timpul unui festival de film. S-a proiectat filmul Tarzan, omul maimuță, cel din 1932, iar 12 protestatari au stat în fața proiectorului oprind fizic proiecția. Motivul protestului? Acțiunile studenților au fost un răspuns la portretizarea africanilor în film ca fiind inepți, ignoranți, lipsiți de orice abilități, guvernați de superstiții străvechi. După un total de 12 filme în care l-a jucat pe Tarzan, Weissmuller trece la un alt personaj, Jungle Jim, de data asta din benzi desenate. Nu mai era un om care a trăit în junglă, ci explorator, dar și un protector al localnicilor. Și Jungle Jim a avut succes pe marele ecran, drept pentru care ajunge și la televizor pentru 2 sezoane. N-a atins succesul lui Tarzan, dar a marcat tranziția lui Weissmuller de la cinema la televiziune. După care, în afara divertismentului, pentru că odată cu încheierea experienței Jungle Jim, se încheie și experiența de actor al lui Weissmuller, care se și retrage din viața publică. Moare la 80 de ani la Acapulco, în Mexic, funeraliile fiind marcate de celebrul strigăt, așa cum eroii militari sunt îngropați cu salve de tun. Am văzut Tarzanul lui Weissmuller tare de mult și pot să spun că fiind copil m-a fascinat și m-a fascinat și mai tare faptul că un actor cu origini de pe teritoriul de azi al României a fost o mare vedetă la Hollywood.
3: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit! Zeci de țări au condamnat comportamentul Rusiei după incidentul cu dronă de la Galați de săptămâna trecută. Hermannstadt retrogradează din Superliga, iar antrenorul Dorinel Munteanu își anunță plecarea de la echipă. Și vor fi ploi torențiale astăzi, în special în Transilvania, Muntenia, dar și nord-estul Olteniei. Ascultați știrile Digi FM. Peste 56 de țări, inclusiv state membre NATO și ale Uniunii Europene, au condamnat azi noapte comportamentul, citez, inacceptabil al Rusiei după căderea unei drone pe un bloc din Galați săptămâna trecută. Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit la cererea României. Cu această ocazie, o reacție a venit și din partea Statelor Unite. Reprezentantul Americii a punctat fără echivoc: drona de la Galați este rusească, a încălcat nesăbuit teritoriul NATO, iar Statele Unite sunt alături de aliatul său, România.
2: Condamnăm incursiunea nesăbuită a unei drone rusești care a trecut în spațiul aerian al României și a lovit o clădire de apartamente, rănind mai multe persoane. Statele Unite este alături de aliatul său din NATO, România. Gândurile noastre sunt alături de răniți și toate persoanele afectate din Galați. Așa cum am declarat anterior, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO.
1: Rusia a negat însă că drona iar aparține. Ministrul Oana Țoiu a spus la New York că România se aștepta la o astfel de reacție și a precizat că declarațiile rușilor sunt o încercare de a arăta că nu sunt responsabili pentru propriile acțiuni.
2: A fost surprinzătoare declarația lor, prin care spuneau că cererea României vine ca o consecință a dorințelor lumii occidentale. Este surprinzător pentru că Europa de Est știe foarte bine la ce să se aștepte de la Rusia. Europa de Est este cea care a indicat care este riscul încă de la începutul agresiunii în Crimea. Atunci a început discuția despre articolul 4. Atunci a fost creat conceptul B9 cu România și Polonia pentru a avea o abordare coerentă pe flancul estic.
1: Petrolul se scumpește din nou, cotațiile au crescut puternic pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Agenția iraniană Tasnim a relatat că Teheranul a suspendat negocierile indirecte cu Statele Unite și analizează împreună cu aliații săi blocarea completă a strâmtorii Ormuz. Acum petrolul Brent a urcat la peste 95 de dolari barilul, în timp ce țițeiul West Texas este 92 de dolari, o creștere de aproape 6% față de vineri. Iranul ar fi oprit negocierile după atacurile americane de ieri. În replică, Donald Trump susține că poate să aștepte să se răzgândească iranienii și că va continua blocada asupra strâmtorii Ormuz. Peste jumătate dintre români resping ideea desemnării unui premier independent care să conducă un guvern format din partidele fostei coaliții. Sunt datele unui nou sondaj Avangard, care arată însă că aproape 57% dintre cei chestionați susțin organizarea alegerilor anticipate. Amintim, președintele Nicu Șordana ar putea desemna zilele acestea un premier să formeze guvernul. Favorit ar fi Eugen Tomac. Anca Vlad.
3: Conform datelor, 53% dintre respondenți consideră că numirea unui premier independent ar fi o soluție greșită. Și doar puțin peste 36% o văd ca pe opțiune bună. În ceea ce privește componența viitorului guvern, mai bine de jumătate dintre cei chestionați cred că acesta ar trebui să fie format din oameni ai partidelor politice, în timp ce 37% susțin un guvern exclusiv din independenți. În schimb, ideea organizării alegerilor anticipate se bucură de sprijinul la peste 56% dintre respondenți. Sondajul mai arată o preferință clară pentru consolidarea relațiilor României cu statele influente din Uniunea Europeană. Aproape 67% dintre respondenți consideră că țara noastră ar trebui să se apropie mai mult de Germania și Franța. În ceea ce privește relația cu administrația Trump, opiniile sunt împărțite. 42% susțin o apropiere mai mare de Washington, în timp ce 45% se declară împotrivă. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 900 de persoane adulte, cu o marjă de eroare de plus minus 3,4%.
1: Dorinel Munteanu pleacă de la Hermannstadt după ce a retrogradat din Superliga cu gruparea sibiană. A pierdut 3-0 barajul cu FC Voluntari. Între timp, naționala de mini-fotbal a României s-a calificat în sferturile de finală la campionatul european, competiție transmisă de Digi Sport. Ovidiu Pețenghia.
4: Fotbaliștii antrenați de Virgil Bejenaru s-au impus în fața austriecilor.
5: România este prima în ierarhia europeană a mini-fotbalului, iar Austria e pe locul 24. Nu mai e timp, se fluieră. Arbitrii pun capăt calvarului austriecilor și consfințesc calificarea României în sferturile de finală ale europeanului.
4: România-Austria s-a încheiat 7-0.
1: Vremea se menține instabilă, astăzi vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere, dar avem și vijelii în Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, dar și sudul și sud-estul Moldovei. Pe alocuri vor fi căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 17 și 26 de grade. 75 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
0: Buona mattina, che cosa fai? Che cosa succede? Un poco amicizia di noi. Sto bene, sto bene. Buona Zanfir.
6: Che tal, amigos? Io sono po' parte all'altra continentului.
0: Ci sarà, ci sarà.
6: Ci sarà, da. Să zicem la mulți ani astăzi tuturor italienilor și românilor din Italia care ne ascultă și care sunt acolo de mulți ani. Pentru ei acasă, Italia. Este festa de la Republica. Republica,
0: ecco,
6: așa.
0: Ecco, ecco, aquí.
6: Da.
0: Este, mulțumim pentru latinitatea care ne-ați băgat-o în vene. Ne-ați băgat pe venă latinitate să ne zicem frate, frate, unii altora. Suntem fraților mai mici de la
6: le
0: țară.
6: Le ziceți nouă, Traian, dacă glumim.
0: Suntem rudele de la țară ale italienilor. Dar ne mulțumim și le mulțumim pentru acest lucru. Puteam să rămânem niște barbari, puteam să rămânem la stadiu de...
6: Nu vorbi urât de daci, de daci, da? Nu vorbi urât de daci.
0: Viezure, miezure, varză, da. Așa. Ne-au civilizat. Noi nu ne-am lăsat așa din prima să civilizați. Ne-am opus, că așa e... Ești prost și nu înțelegi. Hai, mă,
6: Vlad, e natura umană să se apere.
0: A trebuit să vină aia să ne caftească, să ne băgăm, să ne bage mințile în cap. 101, 102, 103.
6: Eu nu cred că a fost foarte amuzant, da, atunci cu,
0: păi,
6: romanii.
0: Bă, tu știi de ce ne-au atacat ăștia? De ce? N-aveau treabă. Barbari,
6: eram,
0: ok.
6: Eram bogați.
0: Niște barbari pe aici.
6: Aveam aur.
0: No, no.
6: Și atunci aveam aur.
0: Ăștia veneau, aveau tot felul de incursiuni, de cuceriri pe lângă noi, nu neapărat.
6: Așa.
0: La noi. Și își puneau ei pe malul ălalt al Dunării, își făceau ei cazărmile acolo. Și ce făceau dacii? Îngheța Dunărea, treceau Dunărea și mangleau de la romani tot felul. Ma, un inel, un ghiul, un lănțic, o aia.
6: Asta e glumă?
0: Nu, e din Neagul Giuvara. De,
6: pe bune? Da. Oh my God.
0: Și faci furi odată, iei lănțic odată, iei ghiulul la romana a doua oară, iei alea. Și la un moment dat romanii zic, bă, era ghiulul de la nevastă mea.
6: Băi, dar de ce nu ne-au învățat la școală chestiile astea?
0: E istoria aia la altă.
6: E aia la altă parte
0: aia,
6: a istoriei,
0: aia
6: nu?
0: Adevărată, da. Da, și atunci ne-au cucerit. Au zis, bă, trebuie să facem liniște pe aici, că ăștia ne... De câte ori venim, vin, ne manglesc lucruri.
6: Deci eu știam bine ce știam, dar știam parțial. Deci ne voiau aurul înapoi.
0: Înapoi, își voiau aurul înapoi. Și aia ce au mai luat după aia a fost cu dobândă, ne? Pentru lănțic și ghiul.
6: Da, da. Întorcându-ne în vremuri mai apropiate, în 1946, 2-3 iunie, a avut loc un referendum după al doilea război mondial, prin care italienii au fost chemați la vot, inclusiv femeile italiene. A fost pentru prima oară când au votat.
0: Turodue înapoi.
6: Să aleagă între republică sau monarhie. Și majoritatea italienilor au ales atunci
0: Republica. Viva la Republica.
6: S-a stins acolo Casa Savoia și a continuat Italia
0: ca Republică. Savoia. Bă, să fie primit, să vă trăiască Republica.
6: Da, și mulțumim pentru paste, pentru Albanu, da, și Romina, pentru Eros Ramazzotti, pentru Federico Fellini, da, pentru, nu știu, doamne, am atât o listă.
0: Roberto Baggio, Umberto Tozzi, Totti.
6: Pentru Cristi Chivu.
0: Da, Balotelli, Cristi Chivu.
6: Da.
0: O grămadă, o mulțime de bucurii ne-au făcut.
6: Gianna Nannini.
0: Gianna Nannini. Certo che sì, Gianna Nannini.
6: Da, hai că ți-am făcut poftă acum, da, și mai ales că și tu mi-ai făcut mie poftă la duminică la Piața Italiană.
0: Da, știi că mă
6: mixat?
0: Gândeam, zic, bă, vine ziua Italiei, stai că facem un battle din ăla de al nostru cu
6: Melody.
0: Păi, facem.
6: Pe nu facem noi, fiecare pe strada lui. Fiecare pe strada
0: Sunteți
6: lui italiană.
0: La intersecția, da, italiană.
6: Deci, practic, din Piața Italiană se desprind două străduțe.
0: Exact.
6: a lui Vlad și a Oanei. Da? Da? Hai să vedem pe care vreți să dansați în dimineața asta și să spunem bună festa.
0: Hai să începem cu strada Oanei. Că
6: pe a mea, doamne, vrei? Păi. Presimt că o să vrei și tu pe ea.
0: Ia. Păi cum nu? M-ai luat tare din prima așa. Ta-da-dam! E oribil afară, dar nu ne interesează.
6: Exact. O să plouă, o să fie furtuni, grindină.
0: E inflație.

0: Spuneți pe care stradă vreți. Sigur, e inegalitate în momentul ăsta, pentru că ați auzit doar piesa mea. 0774-601-601. Oana sau Vlad?
1: Adevărul e că ai intrat tare pe prima turnantă, te-ai dus cu 100 de metri în fața
0: mea. Da. Am furat un pic startul cu piesa asta. Dar stai liniștit că ai unde să recuperezi.
1: Băi, să sperăm. Dacă
0: nu... Ai unde să recuperezi.
1: Bine, o să fii tu nordul Italiei, sunt eu sud. Are farme cu...

0: carbonara, salsicia.
1: Ce vorbești, mă? Le mulțumim și pentru modă. N-am uitat să spunem despre modă.
0: Da, ne-a dat modă.
1: Ne-a dat Italia modă să ne punem și în cap.
0: Arhitectură, nene.
1: Da.
0: Renaștere.
1: Făceau ăștia poduri, făceau viaducte când noi învățam să tragem cu arcul. Făceau.
0: Bună dimineața, dragilor, pe strada Oanei, mai ales că e cu sens unic. Știe ce știe. Hai că vreau să aud ce se aude pe strada lui Vlad. Trag și eu cu urechea un pic. Yeah.
1: Yeah. Aici e un dolce far niente, așa. Nu munciți astăzi. Prefaceți-vă că munciți. Pe melodia asta, gândiți-vă la concedii, faceți-vă rezervări. Jucați o biluță, un solitar.
0: La Dolce Vita, la Dolce Vita.
1: Aș merge pe o Vespa așa prin sudul Italiei. Cu chelia în vânt. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Și după aia să mă duc să fac un salt în apă de pe o stâncă. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice
0: storia d'amore. Un pirata, un soldato. Unde aș sta în Italia? In Lago di Garda și pe strada Oanei. Mulțumesc! Hai că e loc!
1: Băi, vedeți că se supla, aglomerează strada Oanei, după aia cresc chiriile.
0: Se dezechilibrează piața imobiliară în
1: exact.
0: Zonă.
1: Airbnb-ul rupe tot și aia care stăteau deja pe strada Oanei au numai probleme. Veniți pe strada mea, vă dau case la un euro.
0: Așa, așa, așa. Asta voiam să spun. Mai convinge-i acum cât poți că intru în defensivă cu următoarea piesă.
1: Ia. Yeah.
0: Hai.
1: Hit us. Parale, parale.
2: Ti prego.
1: Oh.
0: Joc la categoria grea cu asta.
1: Varianta franțuzească, mă întreb care a fost prima. Italia ori Franța?
0: În dimineața asta e Italia.
1: E Italia.
0: Dragilor, am ales piesa asta pentru că mi-e foarte greu să o difuzez la radio în alte contexte.
1: Era Dalida cu ăsta,
0: Alain Delon.
1: Alain Delon, da.
0: Non cambi mai. Non cambi mai.
1: Cine cântă asta?
0: Mi-e greu acum, că nu mai știu ce variantă am ales, mai multe variante.
1: Cei doi.

0: super cântec.
1: Una dintre variante e Mina cu Alberto Lupo, dar nu cred că e aia. Măi, pe piesa asta îmi imaginez așa că aveți niște lucruri restante de spus de ieri cuiva sau de acum câteva zile sau de acum câteva săptămâni. Și vă treziți așa în dimineața asta și auziți piesa asta la Digi FM și spuneți ce-ar fi să-i spun astăzi ce am de spus?
0: Vreau să spun ceva.
1: Ia.
0: Eu îmi imaginez altceva.
1: Ia.
0: Sunt cu ea în pat, iar printre jaluzele,
1: așa,
0: vin trei raze foarte frumos aranjate pe spatele ei gol. Și o admir cum doarme, pur și simplu.
1: Și ai parole în cap.
0: Am parole în cap, mă duc să fac o cafea și simte mirosul și se trezește și zice: nu mă așteptam din partea ta să faci așa.
1: Nu păreai genul.
0: Nu păreai genul.
1: Vă aleg pe amândoi dacă se poate. Pe Vlad pentru chirie mai mică, pe Oana pentru alegerea bună făcută. Mulțumim, hai să vedem. Sunt Vlad,
0: sunteți drăguți, mulțumim.
1: Ce se mai aude la tine pe stradă?
0: Haideți, bine ați venit pe strada mea.
1: Ia.
0: Mi amore, Gianna. Ia zile tu, fata noastră.
1: Te-am zis că o să prinzi avans la un moment dat.
0: Adevăr e că toate sunt faine. Così vicino, così mobile. Parla qualcosa. Cred că cu Gianna, țăcănita asta, mă aș înțelege. Mi-ar putea să iau un interviu sau ceva.

0: Pe Geana ori taci, ori cânti cu ea. Una din două. Tu,
1: adevărat.
2: Tu la geacă cosa vrei di più. Un quando fa sera.
1: Ce voce specială are.
0: Ca să nu mai vorbim de personalitate.
2: Sulla scala poi te lo darò. Quello che sento.
0: Trebuie să mai au refrenul ăla odată, nu?
1: Da.
0: Nu pot, stau și eu un pic la tine pe stradă.
1: Rămâi,
0: acum,
1: rămâi.
2: I maschini segnati sui metro.

0: Fiordaliso se numește domnița.
1: Dar doamna, ce înseamnă? Ce înseamnă nu voi o mica la luna? Că mă duce cu gândul la prostii. Nu vreau una mică la luna.
0: Hai să vedem ce înseamnă.
2: Ah.

0: Mai, traducerea simplă este nu vreau luna. Adică probabil nu vreau luna de pe cer, vreau
1: da,
0: ceva mai...
1: Da, și mica asta?
0: Nu știu.
1: Asta strică...
0: Asta strică traducerea, nu?
1: Nu vreau luna mică, dăm luna mare. Nu vrea de aia de 28 de zile, vrea de aia de 31 de zile. Tare, mă rog.
0: Da, are sens să știi că, uite, în traducere e foarte logic. Nu vreau luna de pe cer, vreau măcar...

0: Băi, îmi face poftă de plecat teleleu pe o coastă de ceva, cu ceva rece în mână, cu o decapotabilă.
1: Nu știu, frate, îmi face poftă să merg la țară la ei oriunde. De vacanță, de alea, dar cred că toți... Vremea acum începe să se încălzească, cum apare soarele, cum dai de primăvară, nu mai are nimeni chef de nimic, decât de distracție. Da,
0: ce mai dai pe la nas? Ia să vedem.
1: Ia, fii atentă că vin cu asta.
0: Oh!
1: O știi?
0: Da, și ai pus-o și duminică.
1: Da, am verificat-o pe o fetiță de 3 ani jumătate. Așa? Vai, ce a dansat, am dansat cu ea pe melodia asta.

0: distracție și pe romantism piesa asta e pe, și un pic de ritm așa, îți vine să dai din picior. Faceam la festa de la Republica Italiana qui at DGFM.
1: Dar o tandrețe ritmată așa,
0: da, exact.
1: Tandrețe veselă. A intrat pe sentiment. Ok.
0: Dar nu știu ce e aici. Ce ai dat aici? Tot piesa asta e?
1: Ce ai făcut?
0: Așa?
1: Nu, nu. Băi, ia vezi.
0: Nu ai apăsat iurea pe butoane. Ți-a zis mama să nu mai apeși iurea pe butoane.

0: haide și la Oana, că simt că vine cu ceva interesant și nu știu.
1: Ritmat. Să ne menținem ritmul și starea.

0: Nu e cea mai cunoscută melodie, dar e tare.
1: Nada, amore da. Disperato.
0: Nice.
1: Haideți în la discoteca. N-avem Sara Perchetiamo, intenționat n-avem, nu, ne trimite-ai noștri mesaje să ne întrebe.
0: Păi toți s-o dau pe aia așa.

0: A, uite, ne ajută ai noștri cu traducerea.
1: Așa.
0: Doar nu vreau luna.
1: Ah.
0: Ne-am lămurit și cu Mica la luna.
1: Nu înțelegeam ce caută Mica.
0: Ciao ragazzi, vi ringrazio di parte nostra per i vostri auguri. Ce drăguț.
1: Italia din noștri.
0: Uite, ne scrie cineva: neața boșilor, mă gândesc că aceste piese italienești le dedicați și colegilor mei din Frankfurt City, Antonio Cassano și Gianluca Paliuca.
1: E per te, e per te.
0: Vă salută Silvio din Frankfurt, te bucăm.
1: Normal,
0: Silvio.
1: Le dăm tuturor italienilor de pe recepție și tuturor celor care iubesc Italia.
0: Salut la mine în fiecare zi festa, pot să zic, pentru că sunt cu o siciliancă însurat. Oh. Ne scrie un video din Germania. Cu muzică și mâncare made in Sicilia.
1: Miam, miam, miam, miam, miam, miam. Au, bun, într-adevăr, niște
0: și hai să vedem, ultima pe lista ta care e, Vlad?
1: Măi, e ceva ușurel, sunt convins că ai noștri o știu. Rafaela Cara, Afar l'amore comincia tu.
0: Gata, acum s-a lăsat întunericul, da. Și vrem un club pe tocuri, fetele. Niște sclipici, mm-hmm, niște paiete, rujul la purtător.
1: Iar noi niște evazați din aia, niște costume.
0: Așa,
1: din aia,
0: așa, așa, și o cămașă așa desfăcută, da?
1: Exact.
0: Ca Umberto Toții.
1: Și îmi las părul cum era, mm-hmm, apar.

0: cea de mura melodia.
1: Păi e foarte haioasă.
0: Da, e veselă. Nu înțelegeam eu ce zic e. Acolo era... dădea stare bună.
1: Să știi că ai noștri nu s-au putut hotărâ pe care stradă vor să rămână. Cred că tot în piața italiană ne întâlnim.
0: Nu e problemă, lărgim cartierul mai.
1: Aoleu, ce m-a speriat când te-am auzit cu lărgim.
0: Lărgim perspectiva și cartierul.
1: Așa, așa, așa.
0: Ce suntem noi, strâmtoarea, urmuz, nu e. Noi suntem altfel.
1: Hey! Hai să rămânem cu piesa asta. Vin știrile la și jumate.
0: Dar de ce nu vrei să... vreau și eu să...
1: Pentru că îmi place foarte tare Rafaela Cara și rămân cu tine pe strada ta.
0: Bine, hai, nu mă pot opune. Ok, cum zice Oana așa.

0: acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie, cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de

0: 7:32 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Peste 200 de militari spanioli sunt dislocați în România. Filmul lui Cristian Mungiu, câștigător la Cannes, va putea fi văzut pe 13 iunie în cinematografe. Ascultați știrile Digi FM. Să nu lăsăm escaladarea să fie noua normalitate, a fost mesajul ministrului român de externe la ședința specială a Consiliului de Securitate ONU, reunit la cererea țării noastre după incidentul cu drona de la Galați. 56 de state membre ONU au condamnat comportamentul Rusiei. Reprezentantul Moscovei a venit la reuniune cu o întârziere de peste 10 minute și a negat acuzațiile României că drona ar aparține Federației Ruse.
2: Observăm că România a convocat în grabă această reuniune și a formulat imediat acuzații nefondate și părtinitoare împotriva Rusiei. Considerăm că principalul scop al reuniunii este să răspundă dorinței țărilor occidentale de a genera cu orice preț un nou val de isterie mediatică antirusă. Dacă o astfel de dronă ar fi lovit într-adevăr acoperișul unei clădiri, așa cum se susține, consecințele nu s-ar fi limitat la incendiul prezentat de presa română. Acoperișul ar fi fost complet distrus. Regretabil că România nu a furnizat niciun fel de date obiective părții ruse și a început imediat să pună în aplicare agenda politică a partenerilor săi mai influenți. Incidentul de la Galați este departe de a fi un caz izolat. Aria geografică în care ajung rachetele și dronele ucrainene în Europa continuă să se extindă, afectând Polonia, România, Letonia, Lituania și Finlanda. China este atribuită în mod obișnuit Rusiei, însă liderii europeni nu reușesc să înțeleagă că aceasta este o consecință firească a propriilor lor politici. Natural consequence
1: of their own policies. Între timp, peste 200 de militari spanioli au fost dislocați în România în cadrul unei noi misiuni NATO pe flancul estic. Au și aproximativ 40 de vehicule blindate. Potrivit informațiilor transmise, nava de asalt amfibiu Castilia, aparținând forțelor navale ale Spaniei, transportă cea mai mare parte a efectivelor din infanteria marină spaniolă, alături de vehicule blindate, precum și echipamente logistice destinate desfășurării pe teritoriul românesc. Detașamentul va fi integrat într-o brigadă multinațională condusă de Franța în cadrul structurii aliate NATO. Misiunea include exerciții tactice și antrenamente comune cu forțele române. Filmul lui Cristian Mungiu, care a fost marele câștigător la Palme d'Or, va putea fi văzut pentru prima oară de către publicul din România pe 13 iunie în cinematografele din cele aproximativ 50 de orașe din țară. Mungiu a explicat ieri într-o conferință de presă că este vorba de o singură proiecție. Ulterior, premiera Fjord va avea loc în octombrie. Regizorul a declarat că motivul pentru care nu se poate mai devreme este starea sălilor de cinema din România. Cristian Mungiu a criticat din nou autoritățile pentru lipsa investițiilor în cinema.
3: Patru luni, trei săptămâni, două zile a fost prezentat undeva în 20-25 de orașe timp de o lună de zile, iar acea caravană fusese făcută cu titlul de excepție ca să îndemne autoritățile să schimbe ceva, însă din păcate caravana ca mod de distribuție n-a fost un semnal de alarmă, ci a devenit norma pentru distribuția de film autohton în România. Și asta face ca noi să ne întâlnim astăzi după aproape 20 de ani, după șansa complet neașteptată de a fi luat un al doilea Palme d'Or pentru România, absolut în aceeași situație, dacă nu un pic mai proastă, de a nu fi capabil în momentul de față să prezentăm acest film în sală de cinematograf decât undeva, să zicem, în 50-51 pic de orașe din această țară, pentru că mai multe nu au sală de cinema.
1: 7:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Aia e, ghinion.
0: Chiar că ghinion. Vremea asta chiar nu e... Sau poate mai știi, când plouă e cu noroc, nu?
4: Exact, e belșug. E belșug. Hai să o interpretăm într-o cheie așa pozitivă. E belșug și va fi belșug și pe frecvența noastră, pentru că vor veni ascultătorii să discutăm cu ei la 031-400-2929 pe marginea unui subiect cel puțin fierbinte în zilele astea.
0: Da, au auzit ai noștri și la știrile Digi FM, a fost reuniune a Consiliului de Securitate, ministrul nostru de externe Oana Țoiu a fost acolo, a venit și omologul rus, care ce să vezi, surprize, surprize, zice că nu e a lor.
4: Wasn't me, man, it wasn't me.
0: Nici usturoi n-au mâncat, da. Nici... Mm-mm.
4: De fapt, singur ne-am construit o dronă, am făcut însemne rusești, ne-am dat cu ea în cap.
0: Ne-am dat singur la joale,
4: să ne victimizăm, că nouă ne place să ne victimizăm. În fine, o să atacăm subiectul și cu niște declarații venite din partea autorităților, suntem pregătiți pentru el. Așadar, pregătiți-vă și voi și înscrieți-vă la 031-400-2929 pentru dialog. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Digi FM.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
3: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă
4: și miliarde de idei.
5: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordonezi agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
9: E provocator.
10: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
11: Și îi place să fie contrazis.
12: La capătul celălalt al conștiinței nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
13: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
14: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
11: ca să audă toată România ce ai de zis.
10: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
14: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
6: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
15: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce zilnic

0: cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Oana și Craioveanu la Digi FM.
0: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
5: Ok, haideți să vorbim noi puțin la telefon, să discutăm pe marginea subiectului cu Galațiu, cu explozia dronei de acolo. Și să vă întrebăm cum ar trebui să răspundem după prăbușirea și explozia dronei rusești pe blocul din Galați.
6: Da, haideți să ne sunați la 031-400-2929. Între timp, de vineri până astăzi, avem următoarele update-uri. Locuitorii s-au întors în apartamente.
5: Foarte
6: pentru
5: bine.
6: Că s-a făcut o anchetă acolo, s-a făcut o analiză și cei în măsură să constate asta au dat verdictul. Nu a fost afectată structura de rezistență a clădirii, prin urmare e în regulă ca oamenii să se întoarcă în casele lor.
5: Inițial, recunosc că m-am supărat un pic pe Nicușor când a început că e deviată drona de ucrainieni și că așa a ajuns la Galați. Păi dacă era deviată, e logic să-și fi păstrat o singură direcție. Bă, a fost deviată ca la biliard. Știi, pac, da, ai dat într-o aia și are o singură direcție. Nu face zigzaguri, coboară, se ridică. Manevrele au fost destul de ciudate. Dar ce să-i dăm cezarului, ce-i al cezarului, bă, mi-a plăcut forța cu care a venit Nicușor și l-a dat pe consul afară din România. Asta, da, e o măsură pentru care îți trebuie cojones. Și a dat dovadă Nicușor de așa ceva. Sau am zis să trec peste prima parte și când e de lăudat, să-l lăudăm.
6: Am mai făcut un anunț. Președintele Nicușor Dan vineri la prânz, după ședința CSAT, pentru că știți că a fost convocată după cel mai grav incident de securitate de la izbucnirea războiului din Ucraina la noi, pe teritoriul României. Haideți să-l auzim pe președintele Dan.
5: Ia.
7: Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei. Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoana non grata și consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide. În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Și ultimul lucru, am discutat în CSAT și de apărare civilă și domnul ministru de interne ne-a prezentat măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată, sporire de număr de oameni și toate celelalte măsuri. Deci pe zona aceasta suntem pregătiți.
5: Ok.
6: Trebuie să propunem să dăm declarațiile de acum încolo pe fast forward ale președintelui Nicușor Dan, că le mâncăm din timp al lor noștri. Da. 031-400-2929, poate chiar ne sunați din Galați în dimineața asta să ne spuneți cum se vede și cum se simte totul de acolo. A mai spus președintele într-un interviu pentru BBC că dacă se vor mai întâmpla incidente precum cel de la finalul săptămânii trecute, următoarea măsură, cel puțin din punct de vedere diplomatic, este expulzarea ambasadorului rus.
5: Ceea ce e un lucru iarăși bun, e bine să vadă că avem și noi totuși o reacție și nu stăm precum mielul a tăiat când vine vorba de atacuri din partea Rusiei.
6: Ce ne dorim de la autorități? Asta este întrebarea dimineții.
5: Promptitudine și să doboare firotania când vine în România. Cam asta ar fi ideal. Am înțeles că sunt achiziții, că un alta, dar până să vină achizițiile alea, mai durează un an, doi, a spus chiar președintele României. Dar până atunci, dacă se repetă incidentul, ce facem? Iar ridicăm avionul F-16 de la Sol.
6: Ca să escorteze, să escorteze drona.
5: Da, uite, am văzut-o unde cade, ok.
6: Am constatat. 56 de țări au denunțat la Organizația Națiunilor Unite comportamentul inacceptabil al Rusiei, pentru că știți că ministrul Oana Țoiu a fost acolo și a vorbit despre incidentul ăsta din Galați. Rusia, evident, neagă orice fel de acuzație, ba mai mult decât atât, acuză România de alte lucruri. Și uite, americanii spun că vor apăra fiecare centimetru al Organizației Nord-Atlantice. Și apropo de ce spuneai tu, Ucraina a cerut aliaților să intervină și să doboare dronele rusești care intră în spațiul aerian al țărilor lor.
5: Așa ar fi de bun simț. Mm-hmm. Mi-a atras atenția la un moment dat, acum câțiva ani, a pătruns în spațiul aerian al Turciei un avion rusesc pe care turcii imediat l-au doborât. Deci genul ăsta de atitudine e de aplicat cu Rusia.
6: Permitate.
5: Rusia nu știe decât de cazma în bot. Deci dacă nu îi dai o cazma în bot, Rusia te ia de prost.
6: De frică,
5: și mai vine odată cu avionul, mai vine cu niște drone, te încearcă, te provoacă. Uh-huh. Dar Nicușor, ce să zic, a procedat cum trebuie.
6: Da, așa zici tu?
5: Așa
6: zic. Ce zic ai noștri. Da. Uite, începem cu Alex din Constanța, să vedem ce spune.
5: Neața, Alex.
6: Neața, Alex.
8: Bună dimineața, dragilor! Eu sunt de părere că domnul președinte a acționat la momentul potrivit și așa cum trebuia, nu a escaladat să ia toate măsurile acum, a lăsat și alți pași de făcut în cazul în care se vor mai ivi incidente similare. Ce cred eu că ar trebui făcut și văd că nu se face și cred că e destul de important, poate chiar mai sau la fel de important cum este stabilirea provenienței dronei, este dacă a existat sau nu acea deviere. Se pare că scapă ca un detaliu, așa, dar e foarte important.
5: E improbabil să fi fost deviată, pentru că, gândește-te logic, când la biliard deviezi o minge, are o traiectorie clară, nu mai face zigzaguri, după aia coboară, se ridică. Pe când drona asta a fost urmărită și a făcut niște manevre care n-aveau cum să aibă legătură cu o deviere, a fost manevrată de ceva, de cineva.
8: Păi așa cred și eu, că n-a fost deviată, doar că acest lucru, domnul președinte l-a afirmat de două ori că ar fi existat acea deviere, după care a treia oară n-a mai spus nimic despre asta.
5: Eu cred că
8: e important.
5: Ar trebui să fii atent la cei șoptesc consilierii pe partea asta, Nicușor.
8: Exact.
5: Să-i mai verifice un pic pe consilier, pentru că dă într-adevăr o notă proastă și practic a hrănit propaganda rusească cu devierea asta.
8: Cred că, nu o să vă mai rețin, cred că este important de văzut și analiza făcută de băieții de la Jetica în legătură cu traiectoria și comportamentul dronei, care arată foarte clar că nu prea avea cum să se comporte ca o dronă lovită și care a aterizat accidental în modul în care a făcut-o. Se arată faptul că a avut niște momente clare în care a coborât sub... s-a pliat după relief, a coborât sub nivelul la care putea fi detectată, după care a executat și acel picaj când a lovit, că n-a căzut întâmplător.
5: Picajul ăla e specific atacului de final.
8: Exact.
5: Cumva.
8: Exact. Chestia asta, dacă s-ar fi spus la nivel oficial de către autorități, ar fi avut niște implicații în legătură cu articolele 4 și 5 din Tratatul Nord-Atlantic, lucru care ar fi escaladat un pic la nivel de alianță, nu știu.
6: Da. Alex, mulțumim tare mult.
5: Mulțumim, Alex, pentru opinie.
6: Ne-a sunat
5: cineva
6: la care nu ne-am fi așteptat.
5: Cine, Oana?
6: De obicei sunăm noi autoritățile, dar uite, acum ne-a sunat domnul Cristian Popovici, care este șeful Direcției de Informare și Relații Publice din cadrul MAPN. Spun bine, domnule Popovici, bună dimineața.
9: Bună dimineața, a spus foarte bine. Mulțumesc pentru că
5: ați acceptat. O să vă rugăm să vorbiți un pic mai aproape de microfon.
6: Ne auzim
5: foarte slab.
9: Dacă îmi dați două secunde să-mi scot căștile, sunt...
5: Sigur că da. Sigur.
6: Da, sigur.
5: Nicio problemă.
9: Se auze mai bine acum?
5: Da, altă viață. Vrem să aflăm și opinia autorităților, evident.
6: Domnule Popovici, dacă ne auzim... Am pierdut legătura. Hai că era interesant.
5: Da,
6: se prefigura un dialog interesant. Mergem cu Adrian din București, că e de foarte mult timp pe fir cu noi.
5: Și poate restabilim legătura cu domnul Popovici ulterior.
6: Adi, bună dimineața!
10: Bună dimineața, dragilor!
5: Neața!
10: Și eu sper să restabiliți cu dânsul. Uh-huh. Mă interesează. Vreau să remarc în primul rând limba engleză a domnei Orațoiu.
6: Așa. Care e cum?
10: Care a vorbit acolo.
6: Care e cum?
10: Foarte bună.
6: Foarte bună, da.
10: Uh-huh. Da, mi s-a părut foarte... Pentru că avem anumiti...
5: E mai bună ca lui Simion?
10: Nu vreau să merg mai departe.
6: Așa, ce e de făcut, Adi? Ce așteptări ai tu de la autorități?
10: Pe doi. Nu știu dacă nu cumva s-a grăbit domnul Nicușor până nu are informații cine a trimis acea dronă, pentru că ăsta Putin e șmecher. Și el spune, domne, e rusească, dar cine a trimis-o? Că poate era...
5: A, să fie sub steag fals, la asta te referi, cumva.
10: A trimis-o altcineva. Nu spun cine sau așa. Adică până să elimine cancelările, poate trebuie să mai aștepte un pic.
5: Promptitudinea în genul ăsta de eveniment e importantă. Cu cât tărăgănezi mai mult, cu atât dai senzația de slăbiciune.
10: Înțelegeți ce spun eu.
5: Înțeleg.
6: Adi, pentru că l-avem pe domnul Popovici înapoi pe linie cu noi, ne spui repede ce vrei tu să facă autoritățile, ce ți-ai dori să se întâmple.
10: Ah,
6: nu? Bine, nu vrei să te spui bine.
5: Ok, revenim la domnul Popovici.
6: Da, l-avem pe Cristian Popovici din partea mea APN. Bună dimineața din nou, dacă ne auzim.
11: Bună dimineața, sper că mă auziți. Eu
6: foarte bine.
11: Ruperi, nu știu de ce în sine.
5: Nu, acum chiar se aude ok.
6: Da. Foarte bine.
11: Alo?
5: Da. Hai mai.
6: Ne auzim, domnule Popovici?
11: Eu mă aud cu întreruperi, nu dau seama.
5: Noi vă auzim perfect.
6: Haideți să vedem, poate dacă vă dăm, cuvântul. Dacă puteți doar să vorbiți...
11: Sunt pe stradă, în drum spre serviciu, încerc să mă mut, doar că, din păcate, nu reușesc să vă aud.
6: O să încercăm să restabilim la un moment dat această legătură telefonică. Mulțumim tare mult, măcar că ați încercat să intrați în direct și uite că ne ascultă noi.
5: Da, ne ascultă. Reprezentanții oficiali ai Ministerului Apărării.
6: Eram foarte curioasă ce are de spus. Și uitați, ca să vedeți că nu e nimic regizat, chiar s-a întâmplat momentul ăsta în direct la radio.
5: Da, măi, pe comunicații stăm cam prost.
6: Din partea cui? Că la noi pare că e bine, da.
5: Avem semnal de la Digi, poate ar trebui să...
6: Îi zicem repede bună dimineața și lui Adi din Timișoara, că așteaptă de ceva timp. Adi, ce vrei tu să facă autoritățile să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat la finalul săptămânii trecute?
12: Româna Oana, neața Vlad.
5: Neața.
12: Tot respectul din punctul meu de vedere pentru președintele României, cum a luat măsura. Sigur a avut certitudinea că drona era rusească. Eu unul acuz Ministerul Apărării pentru că în acel moment avioanele deja trebuiau să fie în aer. Deviată sau nu, jos cu ea.
5: Da, nu contează ce obiect străin vine în spațiul nostru aerian, îl doborâm.
12: A intrat în spațiul aerian, jos cu el. Avioanele trebuiau să fie în aer, nu că au avut 4 minute. Din punctul meu de vedere. De aceea, dragilor, îmi doresc un guvern tehnocrat. Da. Sunt eu prost informat sau acest ministru interimar este civil?
6: Interimarul de la apărare?
5: Domnul,
6: domnul Miruță? Da, e civil.
5: Da.
12: Na, de aceea îmi doresc un guvern tehnocrat, civil. Nu mai am.
5: Crezi că domnul Ciucă ne-ar ajuta dacă îl sunăm?
6: Păi nu, că el spune că e bine să fie civil.
12: E militar, Gândește altfel.
6: Deci ție-ți place să fie civil, da? Ție-ți place să fie civil la apărare. Asta spui tu.
12: Da, da. Ar fi normal să fie un militar, nu un civil.
6: A, bă, hotărăște-te! Ok, mulțumim, Adi. Mulțumim tare mult.
5: Mulțumim, dragilor. Mai avem 2 minute până la știri, așadar aici se încheie intervenția noastră pe partea de drone. Oamenii vor reacții concrete, prompte și la obiect. Ai venit, ai zburat deasupra noastră, jos. Fără să ai aprobare, bineînțeles. Bun.
6: Nici nouă nu ne trebuie aprobare, vin știrile, indiferent ce ne dorim noi sau voi.
5: Ne dau jos, știți cum.
0: Digi FM.
13: Carrefour prezintă Promo Hit.
14: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
13: Până pe 2 iunie ai cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
16: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
17: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
18: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
19: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
20: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
21: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
22: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
23: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
24: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
25: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
24: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
26: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.

0: 8:02, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, se scumpesc tarifele RCA, iar în Ucraina cel puțin 9 oameni au murit și peste 60 au fost răniți noaptea trecută în urma unui atac masiv al Rusiei. Și avem 13 grade acum în Miercurea, Ciuc și Suceava, 22 în Brăila, minima și maxima orei. Ascultă știrile Digi FM. Val de solidaritate pentru România și mai multă presiune pe Rusia după ședința convocată de țara noastră la Consiliul de Securitate al ONU. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a mers la întâlnire cu dovezi clare că drona care a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit două persoane este de proveniență rusească. Aceasta a subliniat la finalul reuniunii că încălcarea flagrantă a suveranității României sau a oricărei alte țări nu este tolerată de comunitatea internațională, însă rămân de făcut eforturi suplimentare pentru a atinge o pace de durată în regiune.
2: Am informat Consiliul de Securitate cu privire la incidentul din 28-29 mai și despre analiza tehnică anunțată public de președintele Nicușor Dan. Este clar că a fost o dronă rusească Geran 2. Specificațiile tehnice pe de o parte și analiza chimică pe de alta indică această proveniență. Am vrut să lucrăm în cadrul Consiliului de Securitate, care are legitimitatea de a adresa aceste chestiuni care țin de pace și securitate. Comunitatea internațională arată încă odată în cadrul acestei întâlniri a Consiliului de Securitate, ceea ce este clar. O asemenea încălcare flagrantă nu trebuie să fie tolerată și să devină noua normalitate.
1: Și în timp ce la ONU este condamnată agresiunea Rusiei în Ucraina, armata lui Putin lansează un nou val de atacuri în Kiev și alte orașe ucrainene. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 9 persoane au murit și peste 60 au fost rănite în urma unui atac masiv produs noaptea trecută. Printre victime se numără și copii. Rachete de croazieră, balistice și drone încărcate cu explozibili au lovit mai multe ținte din Ucraina. Un bloc de locuințe din Dnipro aproape că s-a prăbușit în totalitate în urma bombardamentului, iar multe alte imobile au fost grav avariate. Printre clădirile lovite s-a numărat și o policlinică de lângă Kiev. Vladimir Putin susține că Ucraina a deschis un nou capitol în seria crimelor după ce a acuzat regimul de la Kiev de atacuri asupra unor civili din regiunea ocupată Lugansk. Șoferii urmează să scoată mai mulți bani din buzunar pentru plata polițelor RCA. Noile tarife de referință au crescut cu peste 12% pentru mașini și 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri. Majorarea este pusă pe seama numărului mare de accidente și a creșterii costurilor de reparație. Ne spune mai multe Bogdan Băcilă.
3: În cazul persoanelor fizice, creșterea tarifelor RCA este de 12,3% în cazul autovehiculelor, în timp ce în cazul autovehiculelor de transport marfă, creșterea este de 11,7%. Și la companii, la ambele categorii, creșterile tarifelor de referință sunt de aproximativ 10%. Termenul de comparație este noiembrie 2025, atunci când a fost elaborat ultimul raport. Aceste creșteri sunt puse pe seama numărului de daune înregistrate în această perioadă de raportare, severitatea lor, dar și creșterea costurilor de reparație. Există însă și cazuri în care tarifele sunt în ușoară scădere, însă discutăm de cazuri punctuale ale unor șoferi de până în 30 de ani sau peste 60 de ani cu mașini extrem de puternice, cu motoare de aproape 400 de cai putere.
1: Cu tremur puternic azi noapte în Italia, seismul cu magnitudine 6,1 s-a produs în largul coastelor sudice, în Marea Tireniană. A avut loc la o adâncime mare de peste 240 de kilometri și din acest motiv a fost resimțit în mai multe zone din Italia. Cel mai puternic în Calabria, dar oamenii au ieșit speriați din casă și în alte orașe, inclusiv la Napoli sau Palermo. Autoritățile au început verificări în zonele apropiate de epicentru. Până în acest moment nu au fost semnalate victime sau pagube materiale importante. Basketbaliștii de la SCMU Craiova au obținut aseară medaliile de bronz în Liga Națională. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
4: Principalii marcatori ai meciului au fost Lewis cu 22 de puncte, Bobrov cu 16, Star cu 15 pentru Dinamo respectiv și Sisoms cu 32 de puncte, Dishman cu 23, Legat cu 15 pentru SCMU Craiova. Cele două echipe au fost eliminate în semifinale, Dinamo de către CSM Oradea, respectiv SCMU Craiova de către UBT Cluj-Napoca. Echipe care au continuat aseară, seria jocurilor pentru stabilirea noii campioane. UBT Cluj-Napoca a preluat conducerea cu 2-1.
5: Clujul învinge 103-78, o victorie meritată, o victorie în care campioana României și-a demonstrat valoarea arătată și în Eurocup, dar și în Liga Adriatică.
1: Vreme instabilă și astăzi, cu ploi torențiale și descărcări electrice în Transilvania, nordul și estul Munteniei, în nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea. Pe alocuri vor fi și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade. În capitală, cer temporar noros, 25 de grade maxima. Este 8 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
6: Dăm toți banii pe cunoștințele tale. Sute, chiar mii de euro. Începe! Te descurci!

0: Valeleu, valeleu, 900 de euro vă dăm și astăzi.
1: Ce credeți? Vă descurcați să-i câștigați? Fiți atenți la detaliile Samus ca să vă fie simplu să răspundeți măcar la prima întrebare.
0: Vești excelente pentru toți cei care își doresc electrocasnice fiabile și sigure pentru întreaga familie. Samus, brand cu aproape 20 de ani de experiență pe piața din România, desfășoară o campanie specială prin care oferă până la 5 ani garanție pentru o gamă variată de electrocasnice.
1: Această campanie reflectă încrederea pe care Samus o are în calitatea și durabilitatea produselor sale și oferă clienților un plus important de siguranță și liniște pe termen lung. Practic, alegi un electrocasnic Samus astăzi și beneficiezi de protecție extinsă an la rând.
0: Acum că ați aflat informațiile de la Samus, e momentul să trimiteți SMS-uri la numărul scurt 3815 cu textul Mă descurc.
1: Și dacă te-am sunat, fii pornit pe câștigat. Haideți, avem 9 întrebări pentru voi.

0: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8x0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Carrefour prezintă PromoHit.
5: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
4: Până pe 2 iunie ai cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții la DGFM. Ca să știi.
10: Hai cu Dante, hai cu Dante.
11: Aici bună dimineața.
10: Dante Alighieri.
11: Să nu facem totuși
12: divinule.
10: E și comic, dar e și divin. Dragule,
11: da, dragule,
10: tu reușești să ne faci câte o surpriză plăcută cu propunerile tale muzicale. Vrem să aflăm dacă și astăzi ești consecvent în acest lucru.
11: Fiind un îndrăgostit iremediabil de Italia, am zis să dedic și eu această zi muzicii
10: italienești.
11: Italienești.
10: Noi suntem perfect de acord, sunt slabe șanse să dai ceva prost.
11: Am adus și piese mai vechi, am adus și, de fapt, o piesă mai veche, emblematică pentru Italia și plăcută mie.
12: Mamă, mă dor fălcile de cât zâmbesc, mă bucur atât de tare, habar n-aveam că aduci selecție de muzică italiană.
11: Da, da, da, nu e neapărat Vai. Cea mai nouă muzică, dar sunt și piese noi.
10: Contează, contează să fie faină.
11: Mi-am adus aminte fix de piesa asta.
10: Ia. Yeah.

0: poți să pui orice porcărie după asta. Ți-ai spălat păcatele. Foarte fain.
1: Poți să pui orice porcărie după asta.
0: Atât de bine.
2: Dar să știi că mi-ai dat relaxarea suficientă încât chiar poți să pun orice costume.
0: Trebuie să am grijă ce zic.
1: Da, da, trebuie să-ți asumi ce spui. Asumă-ți consecințele.
0: Ok. Mai lasă un pic.
2: Mai lasă un pic.
0: Mai lasă un pic.
1: Ia, hai că urmează partea aia. Ia, hai.

0: Da, mulțumim, Richie Poveri.
1: Foarte fain.
0: Superb, superb. Acum mergem un pic mai aproape, în 2022, o piesă care a fost prezentă la Sanremo. Cred că și Richie Poveri au fost prezenți cam tot timpul la Sanremo.
2: Da, ei sunt
1: organizatori sunt.
2: Nu uitați că au fost și în România.
0: Și în România, da.
2: Sigur.
1: Dar cred că au fost de multe ori în România.
2: De multe ori, recent, acum câteva luni, nici nu mai știu.
1: Tare.
0: Da. O piesă din 2022 se numește Dove si bala, mi-a plăcut de asemenea. Și sună cam așa.
3: Ce la muzica dance.
0: E muzica dance.
3: Un alien, ora impara.
1: Eurodance.
0: Eurodance.
2: Mi-mi piace.
0: O știu. Ți-a plăcut?
2: Păi nu uita că la mine

0: Ce zice băieții?
1: Mie îmi place, nu mă deranjează.
0: Și fetele?
1: Nu, n-a fost chiar așa.
2: E o altfel de muzică italienească, da. Dar ne place,
1: e okay.
2: Da.
0: Mai modernă un pic, mai
2: ha, așa. Place, ne place.
1: Nice. Mai
0: bun,
1: ai.
0: Mai am.
2: Mai dă.
0: Da. Din 2026 vine Obsesiune de la Samuel J. și Vito
2: Pe bune?
0: Salamanca. Corleone. Don Vito Salamanca. Don Vito.

0: Asta nu, nu rezonez deloc, dar înțeleg că place oamenilor, n-am ce să fac. Nu sunt în target.
1: Au energie.
0: Au, au.
2: E, e frenezie mare cu muzica asta și cu genul ăsta de muzică.
0: Da, din păcate.
2: Da, păi
1: de
2: nu.
1: De ce din păcate?
0: Zici că e o lume de malume.
1: Să știi că italiană, italiană, dar ai cântat în accentul de malumă.
0: Malume, sau un

0: Ei, dacă asta e energică, să o vedeți pe următoarea. Deci următoarea chiar pleacă bine de tot, așa e pe viteză. Vine de la Fred de Palma, se numește La Testa Gira.
1: Okay.
2: Oana, adică, o știe? Nu, dar știu ce înseamnă. Adică la Testa Gira, adică se învârte capul. Da, da, se învârte totul cu mine.
0: Ia. Fii atentă, fiți atenți. Italiana.
2: Băi, mariachi. Ce ai făcut, mă? Talia de Italia.
1: Ce se întâmplă? S-a spaniolizat muzica italiană?
2: Da,

0: Mulți ani, Italia!
1: La mulți ani!
2: Ciao a tutti!
1: Buona festa!
2: Ai, și avem și 900 de euro de dată, Avem!
3: Dăm toți banii pe cunoștințele tale, sute, chiar mii de euro, începe!

0: Ma
1: da,
0: si
1: cred
0: bine?
1: Că da, cred că da.
0: 9 chestiuni per te. Ar fi trebuit astăzi să-i întrebăm în italiană. Da, sunt convins că mulți dintre ei nu știu, cred că știu italiană. Noi, eu mă prostesc pe aici, nu știu. Dar pare că știu.
1: Ne prostim împreună.
0: Exact.
1: Întrebările o să fie simple, cel puțin din punct de vedere lingvistic. O să fie în limba noastră bătrână românească.
0: Da, bună.
1: Da. Răspunsurile depinde de voi. Avem 9 întrebări, fiecare valorează 100 de euro și aveți 5 secunde la dispoziție să dați răspunsul corect. Norocosul ales este Ioan din București.
0: Excelent. Ioan, bine ai venit printre noi.

0: Ioan?
1: Bună dimineața!
2: Da, bună dimineața! Ce faci?
1: Mă îndrum spre muncă.
3: E bine că ai.
1: Da.
3: În China, dacă te prezinți Ioan, ăia cred că ești ban. Da, ca da. În România, dacă te cheamă leu. Cam același lucru ar fi. Ioane, să sperăm că ai priză la bânet. Avem 9 întrebări pentru tine. Ai șansa să pleci cu ceva acasă. Acum depinde de tine.
2: Da. Oare ne auzi puțin mai devreme ca să știm dacă dăm ușor prima 100 de euro? Fii atent aici. Da. Pentru 100 de euro, spune-ne câți ani de garanție oferă Samus prin campania actuală la electrocasnicele sale?
1: 5 ani.
3: Excelent.
2: Bravo!
3: Bine, Ioan. A doua mi se pare și mai simplă decât prima, așa că probabil vei face 200 de euro. Ioan, câți metri are un kilometru?
1: 1000 de metri.
3: E, 200 am zis.
2: Bravo! Eu țin aici calculul, contabilitatea. Ioan, la șah, ce piesă poate executa o mișcare în formă de L?
1: Calul.
3: Păi, cât de prompt e, Ioan.
2: Bravo!
3: Hai să mergem către 400. Păi, ție să-ți mulțumești că ai fost pe fază. Fii atent, Ioan. Albinuțele sunt tare istețe, știm cu toții. Ele construiesc în stupi niște pereți din ceară, în formă perfectă de hexagon. Știi cum se numesc acești pereți?
2: Ei sunt!
1: Am stătea pe limbă și, Doamne, ce înseamnă emoțiile astea.
3: Stai liniștit. Ia-le ușor că le rezolvi.
2: 400 de euro sunt ai tăi, indiferent ce se întâmplă de aici încolo. Ioan, ce înseamnă acronimul SRL?
1: Societate Corespundere Limitată.
3: Băi, zici că a fost antrenat toată viața să ne ia banii.
2: Soldatul euro, spunem.
3: Da. Și la asta mă aștept să răspunzi rapid. Ce vulcan a îngropat orașul Pompei?
1: Etna.
3: Nu.
1: Vezuviu.
3: Da!
2: Asta e un pic și cu cinste din partea lui Vlad.
1: Mulțumesc, Vlad. Un pic.
3: Lasă să fie primit.
2: 600 de euro ai acum. Pentru 700, spune-ne din ce particule este format un atom.
1: Proton și neutron.
3: Și?
1: Electroni.
3: Nu știu ce...
2: Să ne zică Dan. A fost în afara.
3: A fost în afara sau pe...
2: În afară.
3: No. Mie mi s-a părut, în fine.
2: Tu chiar vrei să dai toți banii? Cineva trebuie să țină și cu casa, băi, Vlad, de la noi în emisiune.
3: Bine, n-a fost.
2: Vlad, inimă de aur, îi spunem în dimineața.
3: Astăzi știi cum e muzica italienească, m-a făcut mai...
2: Te-a făcut generos,
3: mai bun.
2: Da. Să știi că ai fost în afara timpului, nu că sunt eu vrăjitoare.
1: Da, nu, e în regulă. Așa,
2: bun. Așa, Ioan. Deci, hai să vedem. Facem cât?
3: 700
2: de euro.
3: Da.
2: Dacă ne spui cum se numește ființa mitologică cu cap de femeie și trup de leu.
1: Nu știu.
3: Hai, mă, Egipt. Sphinx.
1: Sphinx, mă gândeam la mitologia greacă, nu m-am gândit la...
3: Păi, am zis Egipt.
1: Da.
3: Bine, cred că l-ar fi ajutat dacă aș fi spus ceva din România, energiile cu ele. Bun.
1: Nu e.
3: Hai că la asta mă aștept să știu. Cu sportul, cum ești? În ce relație?
1: Ok.
3: Bun. Ioan, câți jucători are o echipă de baseball?
1: 11?
3: Nu.
1: 10?
3: Nu.
1: 8?
3: Nu, băi, ai fost... 9!
1: 9!
3: Da! Nu că ai procedat foarte bine. Ai dreptul să încerci.
2: Da, câți euro ai câștigat până acum? Eu am pierdut și rupe.
3: 700.
2: Foarte convenabil, 600? Foarte convenabil.
3: 600
2: stai,
3: de.
2: Stai că luăm așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cu Vezuviu, Și de aici 600 de euro.
3: Deci 600. Mâine avem 600.
2: Avem 600, da. Okay. 6 la tine, 6 la noi. Ioan, felicitări, bravo, ai fost excelent. N-am ce să zic.
3: Ai plecat cu ceva de la noi, n-ai... Ne-ai cam distrus pușculița.
2: Hai, te pupăm, bravo!
3: Zi frumoasă să ai, Ioan. Rămâi pe fir, îți explică Valentina cum intri în posesia banilor, iar noi trebuie să ne retragem rapid, că vin știrile.

0: 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice. DGFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
4: Papa țânțari și căpușe.
5: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
6: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării.
7: Un eveniment național online și gratuit
6: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
7: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
6: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 101 cm la doar 699,90 lei și boxă portabilă Vortex putere 100W RMS cu Bluetooth și efecte luminoase la doar 499,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei capia roșu la 15,99 lei kilogramul și salată iceberg la 4,99 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: A fost 8:30 la DGFM. Știrea acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Reprezentantul Statelor Unite la ONU a punctat la ședința de ieri că drona de la Galați este rusească, iar Ministerul de Interne avertizează că circulă texte însoțite de link-uri periculoase despre un presupus conflict între șeful guvernului și Cătălin Predoiu. Ascultați știrile DGFM. Prăbușirea dronei rusești la Galați săptămâna trecută a ajuns pe masa ONU la o reuniune specială convocată de România. Reprezentantul Moscovei susține că aeronava fără pilot prăbușită pe un bloc și care a rănit două persoane nu era a lor. Statele Unite au transmis însă fără dubiu că drona de la Galați este rusească și a încălcat nesăbuit teritoriul NATO. De asemenea, că America este alături de aliatul său, România. Pe de altă parte, profesorul Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic, spune că după scandalul dronei de la Galați, România ar trebui să refacă procedurile militare de gestionare a unor astfel de încălcări ale spațiului aerian.
2: România se vede că e totuși veriga slabă. E greu de explicat acolo că stai că de fapt sunt puțini kilometri, sunt 4 minute, sunt... Asta nu înseamnă că trebuie să ridici avioanele F-16 de la sol ca să ajungă în area de acțiune a dronei. Se presupunea pur și simplu că tu poți cu niște arme automate, nu, care erau bine instalate, să lovești drona respectivă. Ieșim și fonați din acest incident, dar poate învățăm ceva pentru ca pe viitor să nu fi mai bine pregătiți, pentru că până la urmă e vorba de populație locală, de oameni care n-au de ce să sufere de pe urma acestor atacuri și de pe urma faptului că militarii români n-au ce le trebuie, n-au legislație, n-au arme suficiente, nu știu, nu sunt antrenați, nu vor. Trebuie să existe niște explicații care însă întârzie să apară.
1: Avalanșă de știri false legate de premierul interimar Ilie Bolojan pe Facebook. Ministerul de Interne avertizează că circulă texte însoțite de link-uri periculoase despre un presupus conflict între șeful guvernului și Cătălin Predoiu. Cei care accesează site-urile promovate riscă să le fie furate datele personale, avertizează ministerul. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
3: Atacat în direct urmează consecințele. Ilie Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu. Este unul dintre titlurile fake news-ului, urmat de un link. Alte texte vorbesc despre presupuse probleme de sănătate ale premierului interimar. Ministerul de Interne avertizează că aceste mesaje sunt însoțite de link-uri suspecte, care pot pune în pericol datele personale ale utilizatorilor. Citez: mare atenție, textele sunt însoțite de link-uri către site-uri de unde puteți obține, așa zise, mai multe detalii. În realitate, dacă accesați link-uri respective, riscați să vă fie furate datele personale, avertizează Ministerul de Interne. Instituția le recomandă utilizatorilor în acest context să nu distribuie astfel de postări și să verifice informațiile doar din surse oficiale.
1: Prețul motorinei nu dă semne de stabilizare. În ultimele zile majorările au fost semnificative, iar în multe stații litrul se apropie deja de 9,60 lei. Are mai multe informații Sebastian Boldea.
4: Un litru de motorină costă 9,59 lei, o creștere de altfel de 35 de bani, dar care reprezintă în cazul unui plin de 50 de litri 17,50 lei. Asta înseamnă, bineînțeles, că șoferii sunt nevoiți să plătească în prezent pentru acel plin aproape 480 de lei. În ceea ce ține de benzină, în schimb, prețul este în continuare unul ceva mai ridicat, cu aproximativ 10 bani față de cel al motorinei, un lucru de altfel care nu este normal. În prezent, șoferii ajung să plătească pentru un plin de 50 de litri de benzină aproximativ 490 de lei. Prețurile nu par să scadă, asta pentru că ne uităm inclusiv la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că un baril de petrol costă în continuare peste 90 de dolari, asta în timp ce o tonă de motorină costă aproape 1100 de dolari.
1: Este 8:39. Bun, atât pentru moment la știri. Vă las cu Ana și Vlad.
5: Este.
1: Bun găsit din nou.
5: Este bun.
0: Se mai întâmplă și de astea. Se mai întâmplă, da.
5: Bun.
0: Noi ne luaserăm cu niște reclame de la TV.
5: Da.
0: Ne-am uitat la niște hot dogi. Ia uite, fix despre ce urmează să vorbim acum.
5: Gând la gând.
0: Da.
5: Exact. Bun, păi situația se prezintă așa. Ce ați zice voi de un prânz cu cei mai buni hot dogi și cea mai aromată cafea?
0: Da, ce ați zice de 10?
5: Wow, wow, wow. Am zice. Și ce ați zice să fie pentru tine și toți colegii voștri?
0: Și ce ați zice să vă dăm și carburant ca să vă duceți să luați prânzul la Fresh Corner?
5: Și ce ați zice că MOL România face cinstă la DGFM?
0: Pe bune! Da. Câștigați zilnic 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburant Evo Plus.
5: Fii cel mai popular din gașcă cu MOL România, asta e ideea.
0: Dar rămâneți pe recepție ca să aflați când le puteți câștiga.
3: DGFM.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...
1: Ieri am găsit o știre, am discutat despre o știre la ședința noastră. Și ne-a pus un pic pe gânduri. Cumva ne-am pus în papucii persoanei despre care vorbim. Și ne-am întrebat, oare noi am proceda la fel, oare nu? Hai să le zicem, Oana, despre ce e vorba.
2: Mari semne de întrebare și litere scrise alb pe alb. Asta a făcut producătoarea noastră. Noi intenționat am citit doar titlul acestei știri, iar răspunsul îl avem, poate ne ajutați și voi să-l găsim împreună. Îl avem scris cu alb pe fond alb.
1: Alb.
2: La final de tot îl vom colora, să vedem ce iese.
1: Ok. Da?
2: Bun, deci titlul este în felul următor. Și-a dat demisia după ce a câștigat 5,2 milioane de lire sterline la loto, iar acum s-a întors la muncă dintr-un motiv incredibil.
1: Să-și ia cutia cu ce avea la muncă. Mă gândesc.
2: Eu nu știu nici ce...
1: Să se dea mare.
2: Eu nu știu ce meserie avea omul. A, uite, e vorba de un britanic de 61 de ani, te mai întorci la muncă. Ok, care timp de 30 de ani fusese șofer pe mașini de curierat.
1: Ok, un nepalez de-al lor.
2: Nu că e britanic. Mă rog, știm că e cetățean britanic.
1: Ok. Mi se pare straniu, poate doar vrei să le faci în ciudă colegilor sau, cine știe, a fost o metodă de a se răzbuna pe șef și să-i spune cine are acum 6-5 milioane de lire sterline șeful.
2: Băi, nu, haideți cu mesaje la 0774-601-601. Noi, la modul cel mai serios, nu știm. Tu n-ai citit știrea, nu? Nici tu n-ai citit-o, eu n-am citit-o intenționat.
1: Păi așa a rămas vorba.
2: Așa a rămas vorba. Să n-o citim și să încercăm să facem scenarii, să ne imaginăm și vedem care e mai aproape de realitate dintre noi.
1: Mă crezi că dacă aș deveni milionar peste noapte,
2: așa,
1: eu nu mi-aș schimba modul de viață prea mult.
2: Dar ceva ai schimba.
1: Poate aș rămâne la radio.
2: Da, dar ai cumpărat radio.
1: Nu,
2: așa.
1: Nu. Probabil că aș băga niște acțiuni la Digi.
2: Așa,
1: că
2: așa. Ca să știi tu o treabă.
1: Mă
2: da.
1: Implic să meargă bine în firma.
2: Normal,
1: am și
2: ca să lucrez pentru tine, cum ar veni. Și pentru tine, da.
1: Dar poate mi-aș pune programul, l-aș lua pe ăla de la 10.
2: Da.
1: Aș face un switch.
2: Să fie mai
1: prietenoasă
2: ora.
1: Normală, da.
2: Aoleu, se plictisea acasă, ne zice cineva. S-a întors să-i facă o ofertă șefului să cumpere firma.
1: Sau,
2: sunt foarte mulți care spun asta.
1: Eu mă mai gândesc la o fază. Poate partenera lui de viață nu știe că a câștigat 5 milioane și să-i dea senzația că nimic nu s-a schimbat. E același om. Dar el are 5 milioane în cont și se duce la serviciu să nu...
2: Să nu fie suspect.
1: Exact, să nu trezească suspiciuni.
2: Aha, eu tot cu parteneră de viață m-am gândit, dar la altceva.
1: Că îi cere bani de genți.
2: Nu, eu m-am gândit că o are la serviciu.
1: Poate fi.
2: Pe
1: de
2: cuvânt,
1: ce nu?
2: Eu m-am gândit mult. Zic, bă, care ar fi motivul pentru care eu m-aș întoarce la serviciu, deși aș fi putre de bogată peste noapte? Păi, poate că aș fi îndrăgostită de cineva de la serviciu.
1: Poate, depinde de regulamentul intern.
2: La firma de curierat, exact. Zicem că nu stai prea mult în același loc.
1: Da, poate că îi lasă să facă de asta.
2: Bun, hai să vedem. A pierdut banii, ne scrie cineva. Neața, a rămas fără bani. Ia uite-mă,
1: hai,
2: românul să fure motorină, ne zice altcineva. Altcineva mai idealist și romantic zice, cu siguranță îi plăcea ceea ce făcea și s-a întors la lucru din acest motiv. Și m-am gândit că poate îi plăcea foarte mult.
1: Mie mi se pare faină cumva. Meseria de curier nu e cea mai nașpa meserie.
2: Nu e.
1: Jur,
2: în
1: plin...
2: pandemie, Florin îmi spunea, eu vreau să fiu șofer pe ăia cu G, cu bicicletele. Aha. Și cu ghiozdanul în spate. Că ăia sunt cei mai liberi din lume, tu nu-i vezi?
1: Ne-au dat, am avut adeverințe din alea de puteam circula și eu și Florin sunt convins și tu ai avut.
2: Da,
1: toată lumea a avut.
2: Da, da.
1: Deci, n-ar fi fost,
2: deci livrator. Voia să fie livrator în pandemie.
1: Da, înțeleg. Adică, uite, nu gândesc.
2: Uite, mai e cineva care spune, sigur are pe cineva la muncă. La 61 de ani? Ce drăguț.
1: Păi, da, dacă când are 5 milioane de lire...
2: O ia pe ea de acolo.
1: Ar putea să îi spună, aia mă, stai și tu liniștită. Uite, ți-au...
2: Mergem în...
1: o garsonieră... decomandată.
2: În Seychelles și stă acolo o viață.
1: Exact.
2: Nicu zice, a cumpărat firma. El e șeful firmei. Dacă, toată uite, lumea vezi, ne dă răspunsul ăsta.
1: Oamenii, dacă ar câștiga 5 milioane, și-ar cumpăra firmele unde lucrează.
2: Da. Românii așa gândesc. Neața, okay. Mă gândesc că vrea să împartă o anumită sumă de bani la fiecare care primește colet, scrie Cosmin din Timișoara. Măi, generosule. Și eu sunt curier, livrez butelii la domiciliu de 9 ani.
1: Cool.
2: Bun, ok, super, dar care-i motivul? Zine care-i motivul.
1: Mi-ar fi frică cu buteliile astea.
2: Îți dai seama ce curajos.
1: Buteliile.
2: Bună dimineața, le duce cadouri colegilor, zice altcineva.
1: Măi, avem numai altruiști printre noi în dimineața asta. Adică se gândesc să îi cadorisească și pe colegi, mai rar.
2: Are pe cineva cu care vrea să se cupleze printre clienți, scrie Victor.
1: Măi, nasty boy.
2: Neața s-a întors să facă ani de muncă pentru pensie, scrie Claudiu.
1: Da, poate că mai avea un pic de lucrat ca să își ia pensia întreagă.
2: Robert zice, neața sigur a văzut ultimul număr de pe biletul greșit și de fapt nu el era marele câștigător.
1: Asta ar fi o traumă pentru săracul om.
2: Cred că i-a donat azilului unde o să se ducă atunci când este la pensie.
1: Măi, aici ai punctat bine. Cel mai tare și cel mai tare mă întristează în cazurile astea de câștig fabulos la vârstă înaintată, când văd a câștigat marele premiu la loto un domn de 87 de ani.
2: Da.
1: Zic, ce pe faci, bune, mă.
2: Ce faci, bre?
1: Zici că destinul i-a dat pe la nas. Na, mă, a venit și rândul tău.
2: Ai bani, dar nu mai ai timp. Na, joacă pe asta,
1: da,
2: nu?
1: M-aș enerva, deci.
2: Și eu la fel. E cam piesa aia ironică a lui Alanis Morissette.
1: Exact.
2: Reset.
1: Acum îi dai.
2: Aha,
1: acum?
2: Aha. Cristi scrie, a uitat biletul în mașina de serviciu sau l-au nebunit banii. Una din două. Altcineva ce are rutina în sânge, uneori nu te poți opri dacă îți place ce faci, ne scrie Alex din Galați.
1: Măi, e un adevăr în asta. De asta pensionarii care nu se opresc din muncă după ce au ieșit la pensie și ok, nu mai fac același job, dar și-au găsit ei altceva de făcut, trăiesc cumva mai mult.
2: Zice altcineva, a aflat că o să aibă un copil și trebuie adeverință pentru concediu creștere copil la 61 de ani. Bine,
1: asta e că mi-am adus aminte, să nu îi dea adeverință de salariu.
2: Așa, deci îți trebuie și ție, da? Zice, poate e singur și se plictisește, ne scrie George. E și asta o variantă.
1: Da.
2: Salutare, dragilor! Eu dacă aș câștiga marele premiu la loto și aș merge în continuare la muncă, doar ca să nu o iau razna, să rămân întreg la cap.
1: Da, exact
2: foarte
1: ce spuneam.
2: Foarte bun răspuns și foarte aproape de realitate. Uite, uite spre scenariul ăsta atin și eu.
1: Da,
2: să cred.
1: Bun, hai, o să-mi iau un concediu, poate, 2-3 săptămâni, știi, să rezist, că ești și șocat după ce ai câștigat atât de mulți bani. Zici, bă, am nevoie de o pauză să-mi revin cu capul, că cred că nici nu pot să dorm când câștigi 5 milioane.
2: S-a întors să-și facă dreptate, scrie altcineva. Un alt ascultător zice, pintul de după muncă cu colegii. Pint, drăguț, avea datorii, zice altcineva, le-a dus flori colegilor. Hai, vrei să dezvelim răspunsul?
1: Ok, vreau.
2: Hai, că avem și vorba care aduce prânzul și vreau să avem timp de toate.
1: Zine, Moana, că suntem perpeliți.
2: Ia să vedem. Sunteți pregătiți?
1: Da, cel mai pregătit.
2: Omul le-a făcut o promisiune colegilor atunci când a câștigat că nu îi va uita și că îi va vizita. În plus, cu ocazia vizitei, domnul le-a făcut și niște cadouri, măi.
1: Ai, ce drăguț.
2: Extraordinar.
1: Da, uite, ăsta om bun.
2: Ce tare, uite, și-au venit foarte multe mesaje de la ai noștri, care probabil citiseră știrea.
1: Aha.
2: Mă gândesc.
1: Google it.
2: Că omul s-a dus cu cadouri, ce frumos.
1: Da, nu, eu mă așteptam să se întors la muncă definitiv, adică nu că m-am întors în vizită, nu, și-a reluat activitățile de dinainte de a câștiga. Dar, na, acum e de înțeles. S-a dus în vizită. Ok.
2: Da, merg.
1: Bun, hai să mergem și noi în vizită.
2: Să dăm și noi, facem și noi un cadou, da?
1: Exact. dăm și noi un cadou, deși n-am câștigat 5 milioane, dar...
2: Să fie de la noi.
0: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
1: Ok, MOL face cinste. Chiar acum poți câștiga 10 delicioși hot dogi, 10 cafele Fresh Corner plus carburant ca să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
2: Ce trebuie să faci? Să fii atent la vorba care aduce prânzul anunțată imediat de Vlad. Dacă o reții și intri în joc, poți deveni omul care face cinste astăzi la birou sau în gașca de prieteni să-ți cauți cadența. Că trebuie o cadență anume să zici vorba în dimineața asta.
1: Imediat am să o caut. Vrei să trec la subiect? Sau...
2: Da.
1: Bine.
2: Da.
1: Dragii noștri, astăzi vorba care aduce prânzul și premiul este hot dog și cafea. Dimineața e și mai șmecheră așa.
2: Bine, Vlad.

0: DGFM.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
7: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Rica.
10: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Scuze, atins microfonul cu nasul.
12: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
13: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
14: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 91 minut, știri la Digi FM cu Lucian Cabeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, ministrul de externe Oana Țoiu a expus incidentul cu drona de la Galați și președintei adunării generale ONU. Herman Stadt a retrogradat din Superliga de fotbal, iar meteorologii au actualizat prognoza pentru luna iunie. Vin perioade cu ploi puternice. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu a avut o întrevedere cu președinta adunării generale a ONU. Potrivit șefei diplomației române, Annalena Baerbock s-a arătat îngrijorată cu privire la riscurile de escaladare în războiul din Ucraina. Asta în contextul încălcării de către Rusia a dreptului internațional și a Cartei ONU. Întâlnirea a venit în condițiile în care România a cerut o sesiune de urgență a Consiliului de Securitate ONU după incidentul cu drona de la Galați. Între timp, cele două persoane rănite în urma exploziei de vineri sunt în continuare în spital. Ceilalți locatari au revenit din weekend acasă, însă sunt în continuare marcați de eveniment. Transmite Dana Costache.
2: Există o stare de neliniște în interiorul comunității și asta pentru că mulți gălățeni au înțeles că războiul din Ucraina nu mai este doar o știre urmărită la televizor, ci o realitate care pare că se apropie tot mai mult de granițele României. Într-o singură lună în orașul Galați s-au prăbușit două drone cu încărcătură explosivă. Primul incident a avut loc în urmă cu o lună, pe 25 aprilie, atunci aparatul de zbor a căzut peste o casă la marginea orașului Galați, iar încărcătura nu a explodat. Iar ultimul incident și cel mai grav, după cum știți, s-a întâmplat săptămâna trecută, când aparatul de zbor s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. Au urmat o explozie, un incendiu și două victime care, din fericire, au supraviețuit.
1: Între timp, Rusia amenință direct România după ce autoritățile de la București l-au declarat persona non grata pe consulul rus la Constanța și au închis consulatul. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, a avertizat că, citez, acțiunile neprietenoase ale autorităților române nu vor rămâne fără răspuns. Aceasta a precizat că măsurile concrete vor fi anunțate ulterior. Reamintim, decizia Bucureștiului de a închide consulatul general al Rusiei de la Constanța vine după drona care a lovit un bloc de locuințe din Galați. Consulul rus a părăsit deja România. Peste jumătate dintre românii resping ideea desemnării unui premier independent care să conducă un guvern format din partidele fostei coaliții. Sunt datele unui nou sondaj Avangard, care arată însă că aproape 57% dintre cei chestionați susțin organizarea alegerilor anticipate. Amintim, președintele Nicu Șordan ar putea desemna zilele acestea un premier să formeze guvernul, iar favorit ar fi Eugen Tomac, Anca Vlad.
3: Conform datelor, 53% dintre respondenți consideră că numirea unui premier independent ar fi o soluție greșită și doar puțin peste 36% o văd ca pe opțiune bună. În ceea ce privește componența viitorului guvern, mai bine de jumătate dintre cei chestionați cred că acesta ar trebui să fie format din oameni ai partidelor politice, în timp ce 37% susțin un guvern exclusiv din independenți. În schimb, ideea organizării alegerilor anticipate se bucură de sprijinul la peste 56% dintre respondenți. Sondajul mai arată o preferință clară pentru consolidarea relațiilor României cu statele influente din Uniunea Europeană. Aproape 67% dintre respondenți consideră că țara noastră ar trebui să se apropie mai mult de Germania și Franța. În ceea ce privește relația cu administrația Trump, opiniile sunt împărțite. 42% susțin o apropiere mai mare de Washington, în timp ce 45% se declară împotrivă. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 900 de persoane adulte cu o marjă de eroare de plus-minus 3,4%.
1: Dorinel Munteanu nu a reușit să o salveze pe Herman Stadt. Ce s-a întâmplat aseară la Voluntari, știe Ovidiu Pețenghea.
4: Cu 3-2 se impusese echipa antrenată de Dorinel Munteanu FC Herman Stadt în fața grupării FC Voluntari. Avantajul din tur nu a mai contat. Aseară FC Voluntari s-a impus cu 3-0.
5: Haită, formidabil, reușește Zvec aici, Zvec împinge balonul pe contraatac, Petculescu, poate fi 3-0. E gata! S-a terminat 3-0, închid meciul prin tolea cei de la Voluntari.
1: Vor fi ploi torențiale cu descărcări electrice astăzi și vijelie în Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei. Pe alocuri vor fi și căderi de grindină. Temperaturile maxime urcă totuși până la 26 de grade. Iar luna iunie începe cu ploi puternice în majoritatea regiunilor, dar mai ales la munte. Precipitațiile vor continua până la jumătatea lunii, au anunțat meteorologii în această dimineață. 9 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: hot-dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
7: Vreau să vă zic că v-am mâncat hot-dogi. Am mâncat 10 hot-dogi. Foarte bun hot-dogi de la MOL.
0: Ai mâncat premiu.
7: M-am mâncat.
0: Ai băgat-o premiu la ghiozdan?
7: Și cafelele le-am băut pe toate.
0: Hai să vedem. Câștigă ce are de câștigat, ce-a mai rămas nemâncat de Vlad. Daniela, dacă știe vorba care aduce prânzul. Daniela, neața, cum e la eforie?
7: Neața, Daniela.
8: Plouă.
7: Nu fi tristă, că i-am mâncat, dar au mai rămas ceva. Cred că a fost un surplus. Am mâncat eu surplusul de hot-dogi.
0: Ia zi, Daniela, știi vorba?
8: Hot dog și cafea, dimineața e și mai șmecheră. Așa,
0: așa. Bravo, bine, așa ne place. Bravo, bravo, ai câștigat 10 hot dog, 10 cafele Fresh Corner plus carburant ca să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei. Teoretic ți le dăm pe toate.
7: Da, nu, a fost așa. Am avut mai mult și m-am gândit să mă ocup de ei. O să fii cea mai populară din gașca astăzi. Felicitări, Daniela.
0: Bravo,
8: da, mulțumesc.
0: Și mersi că ascult Digi FM. Rămâi cu noi.
6: Cine ține minte face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la Digi FM.

0: Florin Negruțiu vine la DGFM. Întotdeauna cu un punct de plecare. Bine argumentat, ca să știi.
1: Stimați cetățeni ai patriei, în câteva secunde alături de noi se va afla incomparabilul, inconfundabilul, mereu prompt și la obiect, Florin Negruțiu.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bine ați revenit printre noi!
2: Bună dimineața, Oana!
1: Bună dimineața, zice Oana lui Florin.
3: Florin, ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele zile, chiar dacă au fost zile de libere.
1: Da, practic și când sunt zile libere se întâmplă lucruri în lume și în România. S-a întâmplat un lucru nedorit de nimeni, dar asta e, s-a întâmplat și vrem să abordăm acest subiect cu tine, Florin. Vorbim despre dronă, despre declarațiile lui Nicușor, despre deviere, despre dispariția consulului, consulatului.
3: Dispariția consulului.
1: A dispărut, l-am ejectat.
3: Da. Președintele Nicușor Dan, vineri seara, când a fost în vizită la Galați, a declarat următoarele lucruri.
4: A fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri la nord de Dunăre, dinspre est spre vest. Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainian, o parte din ele au fost doborâte și una dintre ele lovită probabil deasupra orașului Reni, traiectoria ei s-a modificat și a venit spre Galați.
3: Da.
4: A fost lovită kinetic. A fost lovită și din cauza asta s-a
3: Da.
1: Asta cu probabil nu dă bine într-un comunicat. Lovită probabil.
5: Absolut deloc, pentru că ce face Nicușor Dan este să amplifice o propagandă care are mare succes pe rețelele sociale. Este o propagandă rusească care a trezit toți idioții utile de pe meleag, care sunt convinși în momentul ăsta că Ucraina a trimis drona ca să ne bage în război. Și oricâte argumente am da, oricâte argumente ar da Ministerul Apărării, oricâte argumente ar veni din partea NATO, oricâte argumente ar da armata, ei nu o să fie convinși nici măcar sau clintiți nici măcar un milimetru din convingerea lor fermă că, de fapt, totul este o mașinațiune pusă la cale de Ucraina, de Zelenski, de Ursula, de Metrou, de Matrou, cum îi cheamă? Macron, cum îi spun?
3: Macron.
5: Așa, și de safe ăsta. Și Mercosur.
1: Așa, da.
5: Deci toate dihăniile astea care s-au abătut asupra țărișoarei noastre, asupra poporului nostru, de daci liberi, toate lucrurile astea au conspirat încă o dată să învinovățească Rusia. Pentru că singura lor preocupare este să scoată Rusia din peisaj, să scuze pe Putin. Acești așa ziși patrioți nu au niciun fel de gram sentiment de empatie față de românii lor, care sunt victimele acestei acestui atac.
1: Cred
5: în
1: că
5: schimb,
1: despre
5: preocuparea lor este să-l scoată pe Putin.
1: Pe Putin, despre Putin ar zice, domne, a omorât, da, și făcut.
5: Da, da, da. Da. Știi, dacă e să verificăm succesul unei campanii susținute de propagandă rusească, care a avut până la urmă drept scop netezirea creierilor. Este următorul lucru. Oamenii ăștia și-au pierdut până și instinctul de supraviețuire. Nu mai au azimut. Nu mai știu de unde vine pericolul. Nu mai recunosc pericolul. Vor primi cu brațele deschise orice bombă vine din spre ruși, ca și când ar fi un cadou.
1: Nu,
5: știi?
1: Dar pericolul pentru noi în momentul ăsta eu consider că sunt ei.
5: Unde sunt rușii? Rușii sunt la subsolul comentariilor, la rubrica de comentarii pe rețelele sociale. Unde sunt rușii? Rușii și ne ascultă în momentul ăsta și scriu compulsiv, înjurându-ne pe toți trei. Chiar sunt curios când se activează, când se activează rușii de pe live-ul de pe Facebook al DGFM. Rușii sunt în partidele politice, rușii sunt analiști și publiciști și comentatori. Ei, de fapt, sunt niște idioți utili, mulți utili, dar foarte mulți inutili, da? Mulți utili ai Rusiei, care se activează ca la un semn. Succesul acestei operațiuni nu a fost că drona a atins un bloc de locuință din România, ci că încă o dată Rusia și-a verificat trupele de aici, din România.
1: Da, o denaturat percepția evenimentului. Percepția s-a schimbat. Nu rușii, ucrainienii au fabricat o dronă, au însemnat-o cu tot felul de însemne rusești și au trimis-o aici. Practic, ucrainienii sunt de vină. Mă mir că nu e Bolojan.
5: Pe ce te bazezi? Pe ce se bazează ei? Păi se știe. Nu au nevoie niciun fel de fel de adevăr factual, nu au nevoie de niciun fel de dovadă, nu îi interesează lucrurile astea, se știe. Se știe. De ce se știe? Pentru că află în fiecare zi lucrurile astea de pe TikTok. Războiul hibrid al Rusiei împotriva Occidentului și împotriva României se desfășoară, se ține, se are loc de 4 ani de zile. În urmă cu 4 ani de zile, 71% dintre români identificau corect Rusia ca agresor în războiul din Ucraina. După 4 ani de zile, doar 55% dintre români mai consideră Rusia ca agresor după 4 ani de zile. Ce s-a întâmplat în ăștia 4 ani de zile?
1: A funcționat TikTok-ul bine.
5: A funcționat TikTok-ul bine, a mers ca uns. Au mers rețelele rusești de propagandă ca unse, iar scopul a fost destabilizarea societăților. În felul acesta în care nu mai recunoști, nu mai poți să discerni agresorul de victimă, adevărul de minciună. În capul lor este un haos imens. Sunt convinși, sunt întăriți în ideile lor. Nu poți să-i schimbi, nu poți să le schimbi ideile astea. Prin urmare, realitatea factuală, dragă Oana și dragă Vlad, este următoarea. 4 din 10 oameni care ne ascultă în momentul ăsta, da? Deci 4 din 10 statistic, măsurat, științific, cred că toată povestea asta e cusută cu ață roșie, că de fapt Ucraina a atacat, că de fapt vina este a Ucrainei, a NATO, a Americii, mai puțin a Americii în ultima vreme, a Europei în tot cazul,
1: da,
5: și chiar a României. Deci 4 din 10 sunt dispuși să arunce vina chiar pe România, doar să scoată Rusia din
1: peisaj. Care-i vina României în toată treaba asta? De ce?
5: Păi de
1: I-am supărat și...
5: Păi de ce? Păi pentru că suntem conduși de ăștia. Că dacă ar veni ălălalt, dacă ar veni alesul, da?
1: Da.
5: Totul ar fi bine. Nu ne-ar mai ataca Rusie. I-am atacat noi pe alții. Nu? Deci dacă ar veni Călin Georgescu,
1: Dumnezeilă?
5: Dacă ar veni... Călin Georgescu nu ne-ar mai ataca, ar fi pace în lume și okay, benzina la un leu, știi? Deci ăsta este efectul atacului zilnic al Rusiei pe rețelele sociale.
3: Apariția, intervenția, de fapt nu, ședința convocată în regim de urgență la Consiliul de Securitate al ONU, la solicitarea României, ministrul de externe Oana Țoiu, acolo am primit susținere din partea Europei, din partea Americii chiar, Ucraina spune că ar trebui NATO să intervină, să elimine, să doboare orice dronă care survolează spațiul aerian al țărilor membre NATO. Rusia, reprezentantul Rusiei la Consiliul de Securitate al ONU, știm deja, nu e nicio surpriză, evident că negat toate acuzațiile, dar eu te întreb ce greutate mai are, adică cât contează că s-a reunit de urgență Consiliul de Securitate al ONU, același ONU care nu face nimic, să fim sinceri, Florin, nici în cazul conflictului din Ucraina, nici acum mai nou cu Iranul, pentru că, da, ce, acolo avem Rusia, avem China, care întotdeauna au drept de vot, adică
5: este
3: nu se schimbă nimic.
5: O întrebare legitimă și o critică constantă. Ce relevanță mai are ONU

0: Au fost țări care au primit, au fost primite în Consiliul de Securitate al ONU, ele au intrat datorită dreptului de veto, au acceptat să intre, uh-huh, și atunci s-a spus, dom'le, e mai bine cu ONU decât fără ONU. Chiar dacă noi recunoaștem limitele, faptul că totuși avem o tribună unde fiecare poate să vină să vorbească, o tribună diplomatică, o tribună unde, de unde putem să avem acțiuni umanitare, este mai bine decât să nu, decât lipsa acestui organism. Dar vedem în ultimii ani că ONU este un organism care practic nu poate să facă mare lucru, poate să constate, poate să fie o tribună de dezbateri, dar nu poate să decidă.
1: Sunt ONU.
0: ONU. Iar în privința Americii, Ioana, eu n-am văzut sprijinul pe care l-ai văzut
2: declarativ,
0: tu, cu excepția ambasadorului american la ONU, care a avut o intervenție foarte scurtă și care a vorbit despre acțiunea nechipzuită a Rusiei. Eu n-am văzut America pe aici. Am văzut, în schimb, Europa. Am văzut în primele momente un sprijin masiv din partea statelor europene, în primul rând statele de pe flancul estic. Și cred că aici trebuie să întărim legăturile, pentru că aliatul nostru este în momentul ăsta Europa. Hai să fim conștienți de faptul că Trump ne-a părăsit.
1: Da.
0: Și câtă vreme va fi acest individ la Casa Albă, nu putem conta pe America. Deci, om trăi și om vedea, rezistă cel care are nervii mai tari. Deocamdată America s-a retras din lume și mai mult decât atât, Trump joacă cu Putin. Oricât de absurd ar fi părut acum acest scenariu acum câțiva ani, de data asta, astăzi, Trump joacă cu Putin.
1: Nicușor,
0: n-a fost niciun fel de Nicușor. Nicușor este mielul blând care suge de la câte oi poate.
1: Da.
0: Adică el vrea și cu America, și cu Europa, și cu ea, și cu ea să nu supere pe nimeni, dacă s-ar putea să stea pe muche. Ei, nu se prea poate să fie pe muche. Aici e vorba de o atitudine fermă, pentru că Rusia te atacă atunci când ești slab, când ești vulnerabil. România, prin conducerea ei, în ultimii ani, nu a dat un mesaj de fermitate nici pentru Rusia, nici pentru popor. Pentru populația României. Prin urmare, Dumnezeu cu mila. Mulți consideră că cel mai bun scut antidronă este norocul. Dom'le, să nu cadă peste mine, să cadă peste blocul vecin. Țineți minte, în al doilea război mondial, dă, Doamne, să cadă la Ploiești. Ziceau bucureștenii care vedeau avioanele americane trecând pe deasupra capitalei, dă, Doamne, să pice la Ploiești, la rafinării, să nu pice bomba la București. Așa și acum, dă, Doamne, să pice în Dunăre, sau pe Câmp, sau la... Da? Puțin mai încolo, nu la Galați.
1: Am văzut prima măsură dură cu expulzarea consulului Rusiei. Eu cu asta...
0: Dar voi ați înțeles de ce era un consulat rusesc la Constanța?
2: E o întrebare foarte bună.
0: Adică ăla era clar o oficină de spioni.
1: Spioni.
0: Ăia stăteau acolo ca să...
1: Mai vadă și ei un altă.
0: Înțelegeți de ce i-a ținut atât? Îi ținea probabil pentru un moment ca ăsta. Ei fiind sub observație și au zis, bă, dacă dau ăștia o dronă peste un bloc de locuință sau într-o zonă locuită, ca să avem și noi să facem ceva. Prin urmare, nu-i dăm pe ăștia afară din prima, așteptăm să sară calul, după care să luăm o măsură dură. Acum mă întreb, care va fi următoarea măsură dacă acest tip de atacuri asupra infrastructurii civile din România va continua?
2: A zis expulzarea ambasadorului.
1: Ambasadorul e următorul pe listă. Da.
0: Hai să vedem.
2: Mulțumim, Florin.
1: Bun,
0: nu este pâș cu pas cu pas, e pâș cu pâș aici.
1: Da, nu e un tăgădâm pâș-pâș, e pâș-pâș-pâș doar. Mulțumim, Florin Negruțiu, pentru intervenție. 9:25. Avem musafir după știrile de și jumătate.
2: Abia aștept.
1: Le spunem? Știu, cred că, despre cine e vorba.
2: Ia ghiciți cine. Guess who?
1: Guess what?
3: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi...

0: să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogram.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
6: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Cât valorează timpul meu? Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
9: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
10: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 9:30, știri la DGFM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, crește bilanțul victimelor atacului rusesc de azi noapte asupra Ucrainei. 5.000 de muncitori sunt mobilizați și lucrează pe următoarea porțiune a autostrăzii Moldovei. Ascultați știrile DGFM. Atac masiv declanșat de Rusia în Ucraina, chiar în timp ce trimisul lui Vladimir Putin dădea explicații la ONU despre drona prăbușită la Galați săptămâna trecută. Cel puțin 9 ucraineni au murit, iar numărul răniților a ajuns la 105. Rachete de croazieră balistice și drone încărcate cu explozibili au vizat Kievul azi noapte, dar și alte orașe din Ucraina. Un bloc de locuințe din Dniepr aproape că s-a prăbușit în totalitate în urma asediului și mai multe alte imobile au fost avariate grav. Se turează motoarele pe autostrada Moldovei A7. Constructorul a mobilizat aproximativ 5.000 de muncitori pe sectorul cuprins între Adjud și Pașcani. Asta în încercarea de a respecta termenele asumate prin Planul Național de Redresare. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Transporturilor, pe șantierele A7 sunt turnate zilnic între 10.000 și 15.000 de tone de asfalt. Pe cealaltă autostrăzi a mai putea circula anul acesta, ne spune Sebastian Boldea.
2: Până acum, 2026 a însemnat 0 km nou inaugurați. Până la final, harta ar putea fi însă completată cu aproximativ 250 de km. Asta pentru că dacă ne uităm la ritmul în care se lucrează și la termenele de care pare că se țin constructorii, până la finalul anului am putea circula pe întreaga centură A0, adică pe încă 30 de km de autostradă. Totodată, pe autostrada Transilvaniei s-ar putea completa cu puțin peste 70 de km. Iar cel mai mare drum deschis va fi de departe autostrada Moldovei, tronsoane care însumează peste 120 de kilometri și la care se lucrează concomitent cu peste 5.000 de persoane. Separat, până la finalul anului, s-ar mai putea inaugura mici porțiuni de autostradă pe A1, precum și un drum expres între Brăila și Galați.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dat startul campaniei naționale Apa nu iartă, ai grijă, scopul este prevenirea tragediilor la scăldat. Anul trecut, pompierii au intervenit în aproape 200 de cazuri de NEC. Mihaela Gioga.
3: De la 1 iunie și până la sfârșitul lunii august, mesajele de avertizare vor rula în peste 170 de panouri stradale din toată țara, dar și în mediul online. Campania își propune să schimbe comportamentul celor care aleg să se scalde în locuri neamenajate sau nesupravegheate. Statisticile verii trecute sunt îngrijorătoare. Pompierii militari au fost solicitați să intervină în peste 190 de misiuni de căutare-salvare în apă. Cele mai multe intervenții au avut loc în județele Constanța, Brăila, Călăraș, Dolj, Bacău și Iași. Salvatorii anunță 4 reguli clare care pot face diferența dintre viață și moarte. Nu săriți niciodată în ape necunoscute. Evitați consumul de alcool înainte de a intra în apă. Nu lăsați copiii nesupravegheați nicio secundă. Și respectați strict interdicțiile de scăldat în zonele periculoase. În acest context, pompierii reamintesc că prudența este singura care ne poate feri de tragedii.
1: 9:34, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad. DGFM.
4: Ok, ce avem noi aici?
0: Avem o discuție de oameni mari și serioși, Vlad.
4: Da. Intrăm pe partea economică, Oana?
0: Financiar, bancară, antreprenorială, ți-am zis, de oameni foarte mari.
4: Domne!
0: Ia-ți vocea aia.
4: Haideți să continuăm serialul dedicat antreprenorilor și relației dintre mediul de afaceri și bănci. Ieri am discutat despre procesele care consumă timp și despre nevoia unor soluții simple, rapide și adaptate realității de business. De la Libra Internet Bank vine ajutorul care trece timpul de partea antreprenorilor. Deschiderea unui cont de business 100% online, direct de pe telefon, în aproximativ 10 minute. Găsești detaliile pe librabank.ro/visa.
0: Astăzi continuăm subiectul și ne uităm la un detaliu aparent minor care poate genera pierderi reale de timp, ridicarea cardurilor fizice. Pare un pas simplu, dar pentru un antreprenor, un drum dedicat exclusiv ridicării unui card bancar poate părea un detaliu nesemnificativ. În realitate, e încă o întrerupere care rupe ritmul zilei.
4: Da, pentru cine conduce un business, timpul este extrem de valoros. O deplasare până la bancă, încadrat într-un program fix, înseamnă timp pierdut pe un lucru care ar trebui să fie simplu și rapid de rezolvat, mai ales că vorbim despre o sarcină care nu aduce valoare directă business-ului, ci consumă timp pe care ai putea să-l folosești pentru clienți, vânzări sau decizii importante.
0: De multe ori, cardurile nu sunt necesare doar antreprenorului. Sunt situații în care e nevoie de carduri pentru colegi, pentru echipe operaționale, pentru persoane care gestionează plăți recurente sau cheltuieli curente. Iar de aici începe partea de logistică, cine merge să le ridice când are timp, ce documente trebuie pregătite, dacă e nevoie de procuri sau alte formalități.
4: Cu alte cuvinte, un proces care ar trebui să fie simplu se transformă într-un exercițiu inutil de organizare internă, pentru că, în general, e nevoie de interacțiune fizică obligatorie. Fiecare drum și fiecare formalitate în plus adaugă presiune într-un program deja aglomerat.
0: Vorbeam ieri despre cele 20 minute de care ai nevoie ca să deschizi online un cont de business la Libra Internet Bank. Ei, odată contul deschis și activat, apare posibilitatea de emitere de card nou pentru contul de firmă. După selectarea variantei Visa Business Standard sau Visa Business Gold, confirm detaliile și stabilești numele de pe card, contul aferent și numărul de carduri, până la două în funcție de ofertă, soliciți livrarea prin curier la sediul firmei sau oricare altă adresă, urmând ca doar persoana autorizată să primească plicul de la curier pe baza unui document de identitate. După primire, cardul se activează din aplicație sau prin canale indicate de bancă și poate fi folosit imediat.
4: E o soluție care mută un proces din zona de deplasare obligatorie în zona de livrare directă, ceea ce potrivește mult mai bine ritmul unui business modern. În plus, faptul că pot fi livrate până la două carduri ajută și echipele, nu doar antreprenorul. Cheltuielile operaționale pot fi gestionate mai ușor.
5: DGFM.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
1: Dragilor, de mult aștept momentul ăsta, i-am spus și invitatului, îl urmăresc de ceva vreme, am ascultat pe repeat un album, cred că de pe repeat, adică vorbesc de zeci de ori, când eram în mașină numai asta ascultam, e vorba despre Guess Who.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bine ai venit la noi, n-ai venit așa fără niciun motiv, ai venit cu un motiv serios. Avem un album nou de la tine? Mm-hmm.
2: Exact. Și sper și ăsta să fii peripit.
1: Abia aștept să-l ascult.
2: M-am străduit acum. Na. Rămâne de văzut.
1: Un flow excelent, versurile la fel. Nu știu, ai fost senzația perioadei alea. Chiar mă întrebam, zic, bă, ce mai faci în ultima perioadă? Nu prea ai activat așa. Poate îți cânti, ai concerte pe care...
2: Concerte am tot avut și ce am făcut? Am făcut muzică. Fiecare zi am fost la studio. Chiar dacă în...
1: Productiv.
2: Da. S-au strâns multe melodii în toată perioada asta. Și le-am strâns pe un album care va fi împărțit în două volume. Pe 5 iunie iese prima parte.
1: Ok.
2: Și a doua parte în toamnă, sper.
1: Deci are o logică împărțeală asta, bănuiesc.
2: S-au strâns mai multe piese și am zis, băi, n-am cum, acum n-o să fac.
1: Câte multe sunt? 12?
2: Nu, primul album are 14 piese și al doilea tot la fel.
1: Tot la fel.
2: Da.
1: 7 acum, 7 la
2: tot. Nu, 14 acum și 14 în toamnă. Exact.
1: Asta e foarte bine pentru fani.
2: Asta am spus, mă, dacă am stat atât, e momentul să...
1: Ai revenit în forță, practic.
2: Exact.
3: Tot ce audio volum 1.
2: Yes.
3: Așa se numește albumul, Tot ce audio.
2: Tot ce audio, da.
3: Dar ce cu titlul ăsta? De unde?
2: Face cumva referire la primul meu album care s-a numit Probe Audio. Când am fost independent și albumul ăla, nu știu, pentru toată lumea este clasicul. Despre care, pe care l-ai ascultat, este tot mai sus, al doilea.
1: Eu aveam senzația că ăla e primul, sorry.
2: Da, primul a fost Probe Audio.
1: Te înghețata, dar nu am
2: putut. A fost primul. Da, la 18 ani a scos primul album, în 2006.
1: Wow. Ce zone... ataci pe albumul ăsta? Vorbești despre probleme sociale, despre iubire, despre ce, la ce să ne așteptăm?
2: O să auziți cam tot ce aud eu în capul meu în fiecare zi, combinat. Social, na, am tot spus multe, pe multe piese.
1: Ai trecut pe politic?
2: Și pe single-uri. Avem o piesă pe care am lansat-o în decembrie, se numește Nimic Nou și are și un videoclip foarte interesant.
1: Bun.
2: Da, și
1: o
2: de
1: să
2: dragoste...
1: enerveze pe cineva, că e important.
2: Sper. Da, e un album variat pentru toate stările pe care le poți avea. Nu prea seamănă între ele piesele.
1: Excelent.
2: Da. Și a doua parte sper să iasă la fel de bine.
1: Pe ăsta al doilea de l-am auzit eu pe repeat, avea unele pe care chiar puteai să dansezi. Că erau foarte melodioase.
2: Eu nu prea dansez, dar mă bucur că am efectul ăsta.
3: Nu te-ai născut la locul potrivit?
2: Eu simți? Cred că m-am născut
3: exact unde
2: exact
3: trebuie.
2: Unde trebuie.
3: Serios?
2: Da. Și mă simt foarte norocos că...
1: Până
2: astăzi, când am făcut 40 de ani, astăzi...
3: Ziua lui astăzi. Da. Și chestie.
2: Și de la 14 ani am început toată nebunia asta. Și nu m-a oprit nimic să ajung până aici, să-mi îndeplinesc tot ce mi-am propus.
1: Asta e bine, la 14 ani, dar cine te-a influențat cel mai tare ca artist? Care ar fi reperele tale muzicale?
2: Cred că cel mai mult m-a ajutat vorul meu din Germania când mi-a trimis un bulk de CD-uri, de 100 de CD-uri, toate numai cu rap. Nume rotate. Da, wow. Prin 98.
3: Tu erai genul ăla de copil care le făcea în ciudă celorlalți copii de pe scară
2: sau
3: din bloc.
2: Nu prea le-am spus că nu vreau să rămân fără ele.
1: Da, era rap nemțesc sau...
2: Nu, era internațional. Da, și era numerotat așa, era în ordine alfabetică tot și am dat...
1: Hai că vreau să te întreb ceva. Eu nu mai pot să ascult Puff Daddy. De când cu Băi, nenorocirile. La voi cum e?
2: Cam la fel. Nici n-am prea ascultat foarte mult Puff Daddy, sincer. L-am ascultat nevoit, că era pe piesele...
1: Da, venea pe album. Exact. Cu alții și exact. Era selecția, apărea și un... Hai bine, mă, hai și un Puff Daddy. Deși am văzut în niște documentare relativ noi părerea unor specialiști care spunea că omul de fapt era mediocru, nu neapărat un vârf din zona hip-hopului.
2: Nu și-a scris niciodată versurile. Muzical vorbind, da. Dar ca Endara a avut o ureche foarte bună.
1: Bun producător. Făcut.
2: Da, exact.
1: Bun producător.
3: Să știi că vin mesaje, Vlad, poți să zic Laurențiu?
2: Da, sigur. Da?
3: Așa, cum te strigă prietenii?
2: Laur.
3: Laur.
1: Are
3: Laur.
1: Și o melodie în care vorbește de asta cu Laurențiu, nu?
2: Zici cu ce? Cu numele meu?
1: Cu Laur? Numele tău, Ghescu, și zici că Laurențiu, nu știu ce, într-o discuție simulată dintr-un club, tu cu o tipă.
2: Nu mi-amintesc, sincer.
1: Nici eu nu mai știu exact melodia. Okay. Dar cumva ironizează faza cu Laurențiu.
3: Bine, da. Vlad, Laurențiu. Da. Primim mesaje de la ascultători că vor să audă ceva sample-uri din...
1: Albumul
3: nou, dar stai că s-a deschis ușa. Ia uite, bune.
1: Ia uite, mă, cine a venit.
3: Oh,
1: what?
3: Happy birthday to you. Ce? Merry Christmas?
1: Happy
3: super.
1: Birthday, dear guess who, Laurențiu. Happy birthday, guess who. Ia uite, Grasu, bine ai venit. Mulțumim că ai fost părtaș la această surpriză pentru Guess Who.
4: M-am ascuns, mamă, astea, mă.
1: Da, așa. S-a lucrat
3: ia
1: intensiv.
3: Zi ceva despre asta.
1: Ce-i? Ce? Acum desface șampania.
4: Așa, Grăsane, te-ai trezit tu de dimineață?
1: Ce frumos. Acum e o discuție între artiști. Vorbesc cu Grăsane cu asta. Te-ai trezit de dimineață?
3: Hai că-ți explicăm. Îți explicăm care e faza cu tortul din vafe de înghețată. Ia un loc, te rog. Bine ai revenit la noi. Salut, Grasule!
1: Welcome back!
3: Și la mulți ani! La mulți ani! Să știi că nu suntem lipsiți de bun simț. Am încercat să-ți facem o surpriză, am încercat să părem nonșalanți.
1: Da, când ai zis că e ziua ta, ne-am făcut că... Da, e ziua lui. Da, okay.
3: Da mă, da, e ziua ta. Și ce? Da. Și faci 40 de ani și te-ai trezit tu de dimineață și ai venit în studioul Digi FM la noi și nouă nu prea ne pasă așa.
1: Ia, ăsta e momentul de desfacere. Bun, știe să deschidă șampanie, are experiență.
3: Hai că punem. Dacă nu, o să bem șampanie Digi FM în pahare de unică folosință.
4: Aproape.
3: Puneți o dorință, da.
4: Zio.
3: Hai.
4: Merry Christmas.
1: Așa să fie, să se îndeplinească dorința. A suflat
4: pură direct din freză.
1: Ok.
3: O, a avut direct din sticlă. Bravo, să fie cu noroc.
1: Nu e cu mașina, e bine.
4: E, da. Da, e cu mașina. E cu mașina.
1: Nu e. Nu e. Tu ești cu mașina.
2: Cu mașina timpului.
1: Da. Cu aia se circulă cel mai bine.
3: La mulți ani. La mulți ani, Ghescu, și să știi că
4: de copii fără alcool,
1: bubbling, bubbling.
3: Să știi că noi ne simțim norocoși cumva când am aflat că e ziua ta și că vii dimineața la noi. Am zis: "Bă, dar totuși ce tare, mă simt privilegiată că omul ăsta își deschide ziua de naștere aici la noi, studioul Digi FM. Mi se pare foarte tare și că ești cu noi, cu niște străini până la urmă și alegi să împărtășești momentul ăsta."
2: Vă mulțumesc foarte mult.
3: Să fii sănătos. La mulți ani.
2: Surpriză și da. Seara nu m-am prins foarte mult pentru că astăzi știam că ajung la voi. Și atunci...
3: Merci.
1: O să mâncăm o vafă în cinstea lui Ghescu.
4: Acum mai explic-o și pe asta.
3: Mm-hmm. Explică-ne care-i treaba cu înghețata. Că piesa nu putem să o dăm la radio, să știi.
1: Mi-am zis, mă.
2: Mă, asocierea și pe mine mă surprinde cumva.
3: De ce?
4: Că nici el nu știe despre ce vorbiți.
2: Da. Mm. Dar acum am înțeles. Ne referim la înghețata, la piesa.
3: Da,
2: înghețata.
3: Da. Aha. Mm-hmm.
2: Vlad, cred că e capul răutăților aici.
3: Ai să râzi, nu?
2: Nu?
4: Dude, l-a înghețat la anonim?
2: Exact.
4: Damn!
1: Da,
4: ce bătrân ești! Jesus, ți-a căzut și părul!
3: Ieri am fost la muzeul Antipa.
1: Știi
3: și
1: ceva?
3: El...
1: Dacă nu-ți place vârsta mea, să nu ajungi la
3: ea. Mamă!
4: Bars!
1: Știi de unde e asta? Bars, nu mi-aparține. E de la reposatul Horia Moculescu la dânsul, am auzit-o. Cu, îl criticau oamenii că e prea bătrân și el avea replica asta: dacă nu-ți place vârsta mea, atunci să nu apuci.
3: Super.
1: Mi s-a părut foarte bună.
3: Ia ziceți, mă, băieți, cum sunteți voi prieteni? Când v-ați împrietenit voi?
2: Oh. 2006-2007.
4: Cred că în 20 de ani.
1: Îl știi de la început, de când era mic?
4: Nu, de când era cu înghețata, nu.
1: De la primul album.
2: După înghețata.
3: Cui trebuie să ziceți voi mulțumesc? Facebook? Acolo v-ați împrietenit?
2: Nici nu cred că era Facebook.
1: Vreun studio ceva, cred.
4: Nu, ne-am întâlnit la Miță, dar era un club de rap în care mergeam.
3: Aha.
4: Am toți fost, rapperii mergeau în clubul ăla de rap.
1: Cu tine acolo.
4: Și cu Biță.
1: Da.
4: Un pic mai târziu. Da, la
2: Subsol. Da, și cam toți rapperii veneau acolo și cumva...
4: Bine, dar știam de înainte, dar la machială se face bonding-ul, mai bonding, știi? Când te îmbeți
3: la machială, adică la machiaj, vreau să zic că... Da, da, exact. Da, da.
1: Fratele meu, îmi place albumul tău.
4: Da, e super bombă, frate.
1: Și ce impresie ți-a lăsat Ghesu când l-ai văzut prima?
4: Mai devreme a pus el niște poze pe Instagram, de când era mai mic. Dude...
2: Când am pus?
4: Nu. Ai pus acum, că ți-a zis lumea la mulți ani, nu știu ce, și ai pus aia cu grifo, ai mai pus, nu știu ce.
2: Da, da, da.
4: Wow.
1: Cum părea, arogant?
4: Nu, părea mult mai mic.
2: Era mult mai mic.
4: Da. Wow.
2: Da. Grasul e mare de mic și atunci, da. Restul îi vede altfel, știi?
1: E Obelix din Asterix și...
4: Un pic.
2: Da, exact, noi doi.
4: Asterix și eu.
3: Băi,
4: sunt Obelix.
3: Ni se reproșează că plescăim la microfon, da. Se mănâncă vafe de înghețată la noi, că este ziua lui Guess Who, care este studioul DJ FM. La mulți ani, Guess Who!
1: Azi e ziua Italiei, știți bancul cu vafa?
3: Vai, vai, vai. Ce băiețeală a ieșit aici. Vreau și eu să întreb în calitate de unică femeie în studioul ăsta, că la noi e jale mare când se schimbă prefixul 40. La voi cum e? E la fel? Cum simți?
2: Eram foarte atent mai devreme când am spus de conturi, bănci, așa. Mm-hmm. La mine sunt deschise și am înțeles că după 40 încep să vină banii aia.
3: A, da?
2: Da. Așa că totul e bine când începe și se și termină cu bani.
1: De asta ajung oamenii să câștige mai mult la bătrânețe. Că...
3: Bă, gata, ia liniștiți-vă un pic. Nu mai vorbiți, mă, de bătrânețe în aceeași propoziție cu 40. Vă rog eu frumos.
2: Exact. Eu nu înțeleg ce legătura una cu alta.
1: Când ne putem numi fosile?
3: Nu știu că ai fost el la Antipa. N-ai pus întrebarea asta acolo.
1: Dar la ce vârstă suntem fosile?
4: Când nu ne mai aducem aminte chestii, cred.
3: Dar tu ți-amintești.
1: Eu da, mai
4: încet,
1: uit.
4: Încet, încet, încep să simt. Și eu mai uit, asta zic.
1: Eu
4: încet,
1: mai uit.
4: Încet.
1: Da.
4: Dar 40 is the new
2: 20.
3: 20, da.
4: 50.
3: Da, da. Ce ți se zice? Că uite, la noi la femeie am pățit-o la alte, m-am dus la medic
1: și
3: mi-au făcut înregistrarea pe fișă. Și ce? Vârstă. Și zic eu, 39. A ridicat ochii așa, știi, ca la securitate pe vremuri, a ridicat ochii din fișe, ce, nu-i arătați. Și acum cine o să scrie. Tu pățești chestia asta?
2: Da, și sunt foarte...
4: Wow! Hei! Mie nu.
1: Grasă la deșmeră, zice.
4: Da, chiar n-arăți a 40. Sună ciudat 40, laur 40.
1: Avem ocazia. Nici
4: o 45. Să fim serioși.
1: Tu ai 45?
4: 37.
1: 37.
4: Da. 37 duși bine.
1: Avem ocazia acum, fiind și Grasul, și Guess Who, Guess Who cu album nou. Dante, hai să dăm play la o piesă de-a lui Guess Who și să vedem reacția lui Grasul in real time.
3: De pe albumul nou?
1: Nou, da.
4: Care apare vineri. Mhm.

0: corazón, pe feeling. Am înțeles de ce mi-a luat un infinit până te-am găsit.
1: Era merge cu înghețata, așa. Merge cu înghețata.
0: Merge, merge. Dar nu cu melodia. Merge cu înghețata asta. Am înțeles de
2: ce
0: mi-a luat un
2: infinit până te-am găsit. Ce lucru făceai la 20 de ani și astăzi ți se pare complet absurd?
0: Ah, vorbești cu el, nu? Cu Laur.
2: Mm-hmm.
0: Ok.
2: Tu termina păi, cu înghețata.
3: Absurd. Nu știu cum le-am putut duce la capăt. În același timp, ieșeam în club cu grasă.
2: Așa.
3: Până la 6 dimineața și la ora 8 mă trezeam să mă duc și eu la radio, pentru că lucram la radio.
2: Unde?
0: Ia stai așa. Unde?
3: La Smart FM.
2: Mamă!
0: La Smart FM?
3: Exact, și făceam butoane și la... băgam în panică toți colegii.
2: Când erai cu vocea?
0: Când era Nicolau, pe vremuri?
3: La Victorii.
2: Uh-huh.
3: La okay. Victorii, da. Și tot timpul ajungeam la fără 2 minute.
0: Ești în grafic.
3: Cumva. Și toți colegii aveau emoții că mă așteptau să începe matinalul.
2: Vai, cât de tare mi se pare. Nu știam asta despre tine.
3: După care îl dădeam și adormeam și era blank pe post. Adică
2: adormeai cu capul pe butoane.
0: Stai mai întâmplă, Ana.
3: Da. Și în același timp aveam și alt job și strângeam bani ca să plătim chiria la primul nostru studio.
0: Wow.
2: Wow.
1: Și lucra la albumul lui, la primul lui album.
3: Probe audio, da.
1: Da.
0: În timp ce făcea și radio.
1: Da, muncea. Dar este absurd, un antreprenor de
3: tot
1: mic.
3: Tot absurdul ăla a avut sens.
2: Da. Uh-huh. Uh-huh.
1: Dar nu era absurd.
2: Dar zici și tu, dacă tot ești aici, ce ți se părea ok, absolut firesc la 20 de ani să faci și acum ți se pare complet absurd?
1: Făceam ce fac și acum, actually.
2: A, serios?
1: Da, dar n-aveam un chior în buzunar atât. Era absurd că n-aveam sentimentul ăsta, ești calm mort. De ce ești calm mort? Era așa un... Și eu și Laura am făcut ce am vrut de mici, cred că, cum am avut norocul ăsta. Că da, și el tot eu, la 14-15 ani s-a apucat de muzică.
0: Că așa... oameni care stai, au
1: și eu am muncit ceva, dar nu foarte. Eu am fost la un studio de chat.
0: De video chat?
1: Stați un pic. Stai, ai intrat prost.
3: Ai zis finalul și nu.
1: Da. Deci eu eram administrator.
2: Așa.
1: Și erau vreo 12-14 fete și eu scriam
0: mesaje în locul lor.
1: Le scriam că ele nu știau engleză, știi?
0: Ok.
1: Și eu le mai...
3: Deci ai fost traducător.
1: Da, am fost cu... traducător, așa, hai să zicem.
0: Mentor.
1: Am fost traducător. Am muncit vreun an de zi la aia. Uite, aia apare... Dar tot mi se pare absurd.
0: Și au învățat ceva
1: you
0: de la cine?
1: You gotta do what you gotta do. Da, mai învățam unii de la alții. Învățam. Dar tu ce ai mai învățat? Da, eu ce am mai învățat? Așa.
2: Pe tine nu te întreb, Vlad, că tu oricum știm cu toții că ai făcut tot ce ai vrut.
0: Asta, da.
2: Tot ce ai vrut.
0: Să nu intrăm în detalii, e prea devreme.
2: Da, da, e târziu, dar e prea devreme, într-adevăr. Da. Măi, s-a dus timpul. Hai să-ți mai zicem o dată guess-ul la mulți ani.
3: Vă mulțumesc foarte mult.
0: De album.
2: Să curgă cu creativitate, cu idei, cu muzică nouă, deci, să curgă.
0: Vineri, avem jumătate de album, practic. Lansat, nu?
2: Primul volum.
0: Și în toamnă, volumul 2. Guess who?
1: Când anume?
0: Toamnă
2: asta. Știi că Grasul, prietenul tău, încearcă să-ți pună un deadline ca să poți să funcționezi. Grasule, mersi că te-ai trezit. Mulțumim. Să facem surpriza asta lui Laurențiu.
1: Eu oricum am trezit la 6, no problem. M-am ascuns un pic în parcare că venisem înaintea lui. Știam că s-o vin înaintea lui. Știam. Am întrebat la ce oră vine Laur. La 9 și un sfert am zis. Ok, vine la 35, stau aici. În
0: nu, a fost pe la și 20, sincer.
2: A venit, 25
0: pe acolo. Da, da. Nu, a venit mai devreme decât trebuia.
2: Se mai schimbă lucrurile. Wow.
0: Ne bucurăm că a venit
1: 20 la 40.
0: Îți dorim mega succes cu albumul ăsta și te mai așteptăm pe la noi și pe tine, Grasule, știi că te așteptăm.
1: Da, deci vineri să nu uitați că iese discul nou al lui Laur după 7 ani de zile.
3: În Tibet.
0: Poți să spun Grasul,
1: în Tibet?
0: Poți să zic da. În continuare Grasul.
1: Da, poți. Eu tot slăbesc, am mâncat înghețat.
3: Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc mult pentru surpriză. Sunteți cei mai tari, vă iubesc.
0: Dragilor, acestea fiind spuse, Oana Zamfir. Și mâine tot aici.
2: Pa, pa, pa! Ce drăguț!

0: 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

0: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă! Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele
4: Brico! De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile,
7: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat.

0: Bună dimineața, ca să știe Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, șeful armatei Vlad Gheorghiță este audiat la DNA la această oră într-un dosar de corupție, iar Naționala de Fotbal a României are diseară primul meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi la conducere. Și avem 13 grade acum în Vaslui, 23 în Oltenița, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Generalul Vlad Gheorghiță, șeful statului major al apărării, a ajuns în urmă cu puțin timp la sediul DNA. Potrivit Digi24, a fost citat pentru a fi audiat de procurori într-un dosar de corupție. Ar fi vorba despre acuzații de abuz în serviciu și trafic de influență. Concret, dosarul este deschis pentru presupuse angajări în sistem. Șeful statului major al apărării ar fi fost chemat la DNA în calitate de martor. El a venit la audieri în ținută civilă și însoțit de avocat. Omar Haisam, cel care a orchestrat răpirea unor jurnaliști români în Irak în 2005, vrea în libertate. Fostul om de afaceri sirian a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare, în urma contopirii mai multor condamnări pentru acte de terorism și infracțiuni economice grave. Acum acesta a cerut instanței întreruperea executării pedepsei din motive medicale. Magistrații urmează să dea decizia astăzi, ne spune mai multe Ioana Cornev.
2: Prin intermediul avocatului său, Omar Haisam a transmis instanței că starea sa de sănătate s-a degradat și că are nevoie de tratament de specialitate. Din documentele depuse la dosar, reiese că acesta ar suferi de mai multe afecțiuni grave, printre care Parkinson, diabet și hernie inghinală. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. Omar Haisam execută o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultat din contopirea mai multor pedepse. Cea mai importantă este cea de 20 de ani, primită în dosarul răpirii celor 3 jurnaliști români în Irak în 2005. La aceasta se adaugă și alte pedepse din alte dosare. Instanța urmează așadar să anunțe dacă admite sau nu această solicitare făcută de Omar Haisam. În cazul în care o va respinge, acesta va rămâne în continuare în detenție.
1: Crește bilanțul victimelor în Ucraina în urma atacului masiv al Rusiei noaptea trecută. Cel puțin 11 persoane au murit și 100 au fost rănite, după ce mai multe orașe, inclusiv Kievul, au fost lovite cu rachete de croazieră, balistice și drone încărcate cu explozibil. Moscova avertizase încă de săptămâna trecută că va lansa atacuri sistematice asupra Ucrainei ca răspuns la un atac cu drone ucrainene în regiunea Luhansk. Între timp, ambasadorii ONU condamnă comportamentul Rusiei într-o ședință a Consiliului de Securitate al ONU, convocat de România după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe în Galați. Două persoane au fost rănite săptămâna trecută. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a mers ieri la New York cu dovezi clare că drona căzută pe blocul din România este de proveniență rusească.
3: Este a treia oară din septembrie anul trecut când acest consiliu se întrunește nu la cererea Ucrainei, ci la cererea unei alte țări vecine din cauza pericolelor care decurg din războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Letonia condamnă în termenii cei mai fermi această ultimă escaladare periculoasă a Rusiei.
4: Franța condamnă această incursiune inacceptabilă în termenii cei mai fermi. Franța dorește să exprime față de România autoritățile sale și poporul său, prietenia și solidaritatea sa deplină și neclintită.
5: Acțiunile Rusiei reprezintă o încălcare gravă a spațiului aerian NATO. Au fost imprudente și o încălcare inacceptabilă a suveranității României. Regatul Unit condamnă cu fermitate această escaladare suplimentară care a pus în pericol vieți.
1: Radu Drăgușin a susținut conferința de presă premergătoare partidei de fotbal dintre Georgia și România. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
6: Drăgușin a transmis fanilor să aibă încredere în continuare în echipa națională după ce tricolorii au ratat calificarea la campionatul mondial. Meciul cu Georgia din această seară este amical.
7: Fiecare este responsabil să ofere ce mai bun pentru echipa națională. Am venit și am găsit un grup foarte unit în continuare, mai ales după ce am ratat calificarea. A fost dezamăgitor. Vrem să oferim cât mai multe bucurii fanilor și suporterilor noștri, dar cum am spus, un grup unit, un grup motivat, plin de entuziasm și care privim înainte cu un sentiment bun, un sentiment că vom reuși să construim și să avem prestații cât mai solide pe viitor.
1: Vor fi ploi torențiale cu descărcări electrice și vijelii astăzi în Transilvania, în nordul și estul Munteniei, în nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea. Pe alocuri vor fi și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade. În capitală cer temporar noros și 25 de grade, maxima este 10 și 7 minute. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. 2 iunie, am scăpat de zilele de sărbătoare. Putem în sfârșit să spălăm și când să spălăm, plouă afară. Perfect! DGFM. Începem cu o piesă perfectă, Meghan Trainor.

0: 10 și 20 de minute, ai știri la și jumătate. Avem atunci noutăți despre șeful armatei prezent la DNA și o avalanșă de fake news-uri. Apropo de asta, The Urs, avalanșă înainte de știrile tale și Matt Simons acum, Catch and Release.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: FM.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani.

0: Adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația
5: Brico. În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță, se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
6: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
9: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Cu Report ajungi la sute, chiar mii de euro. Te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
10: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 10:30, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Generalul Vlad Gheorghiță dă declarații ca martor la DNA într-un dosar de corupție, iar petrolul se scumpește din nou. Ascultați știrile Digi FM. Continuă audierile de la DNA în dosarul în care a fost chemat și șeful armatei. Generalul Vlad Gheorghiță a fost citat într-un dosar de corupție. El a venit la audieri în ținută civilă și însoțit de avocat. Valentin Stan transmite.
2: Din informațiile pe care le avem, el a fost citat de procurori pentru a fi audiat în cadrul unui dosar de corupție. Din informațiile pe care le avem, anchetatorii investighează mai multe angajări făcute în cadrul armatei. Există această suspiciune a procurorilor care fi fost comise fapte de trafic de influență sau de abuz în serviciu. Nu știm până în momentul de față dacă Gheorghiță Vlad, șeful armatei, a fost chemat aici în calitate de martor sau există vreo suspiciune a procurorilor și la adresa generalului cu 4 stele.
1: Avalanșă de știri false legate de premierul interimar Ilie Bolojan pe Facebook. Ministerul de Interne avertizează că circulă texte însoțite de link-uri periculoase despre un presupus conflict între șeful guvernului și Cătălin Predoiu. Cei care accesează site-urile promovate riscă să le fie furate datele personale, avertizează ministerul. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
3: Atacat în direct, urmează consecințele. Ilie Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu. Este unul dintre titlurile fake news-ului, urmat de un link. Alte texte vorbesc despre presupuse probleme de sănătate ale premierului interimar. Ministerul de Interne avertizează că aceste mesaje sunt însoțite de link-uri suspecte, care pot pune în pericol datele personale ale utilizatorilor. Citez: mare atenție, textele sunt însoțite de link-uri către site-uri de unde puteți obține așa zise mai multe detalii. În realitate, dacă accesați link-urile respective, riscați să vă fie furate datele personale, avertizează Ministerul de Interne. Instituția le recomandă utilizatorilor în acest context să nu distribuie astfel de postări și să verifice informațiile doar din surse oficiale.
1: Petrolul se scumpește din nou, cotațiile au crescut puternic pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Agenția iraniană Tasnim a relatat că Teheranul a suspendat negocierile indirecte cu Statele Unite și analizează împreună cu aliații săi blocarea completă a strâmtorii Ormuz. Acum prețul Brent a urcat la peste 95 de dolari, în timp ce țițeiul West Texas este 92 de dolari, o creștere de aproape 6% față de vineri. Iranul ar fi oprit negocierii după atacurile americane de ieri. În replică, Donald Trump susține că poate să aștepte și că va continua blocada asupra strâmtorii Ormuz. Este 10:33, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. În curând discutăm despre știri dezastruoase din domeniul iubirii. Cupidon trebuie arestat, dus repede la DNA. Digi FM. Și încarcerat. Așa merită, o să-ți povestesc. Jess Glyne, până atunci, Hold My Hand.

Silo Green, Forget You, vreau să te uit, despre asta e vorba. Avem un val de divorțuri în România, 70%. 70% dintre căsnicii nu rezistă. Și m-a mirat foarte tare, e o rată mare a divorțurilor în Cluj. Dragi clujeni, haideți să vorbim despre ceva. Casele în România sunt atât de scumpe încât căsătoria devine sau redevine o decizie economică. Ai nevoie de doi oameni ca să cumperi și să întreții o casă. Cluj a uitat asta? DGFM.

0: Shalia Dragon, 10:49 de minute, apropo de subiectul de mai devreme cu multele divorțuri din România. Spune cineva că în Cluj, să nu uităm, piața imobiliară e atât de scumpă încât nu sunt suficienți doi oameni într-o căsătorie, ai nevoie de trei oameni ca să cumpere o casă. Păi, din fericire, nefericire, de multe ori într-o căsnicie sunt trei oameni. Măcar să alegem unul bogat. Aloc și Carlos Vives înainte de știrile tale de la 11 fix.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasul XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile

0: Channel.
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: E provocator.
4: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare? Și când e conștiință.
5: Și îi place să fie contrazis.
6: La capătul celălalt al conștiinței nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
7: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
8: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
5: ca să audă toată România ce ai de zis.
9: El eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
8: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
10: Școala Superioară de Cadre 2026 începe pe 23 septembrie. Un program online al Casei Paleologu pentru antreprenori, manageri și lideri care conduc oameni, iau decizii și au nevoie de echipe mai bine așezate. Leadership, followership, judecată limpede și exercițiu al deciziei. Înscrierii până pe 31 iulie pe paleologu.com.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat la DNA într-un dosar de corupție. Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa. Sorana Cârstea joacă astăzi meciul carierei pentru un loc în semifinalele Roland Garros. Sunt 20 de grade acum la București și Craiova, 18 în Constanța și Deva, 16 la Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Continuă audierile de la DNA, secția militară, în dosarul în care a fost chemat și șeful armatei. Generalul Vlad Gheorghiță a fost citat într-un dosar de corupție legat de angajări în armată. El a venit la audieri în ținută civilă și însoțit de un avocat. Transmite Valentin Stan.
2: Din informațiile pe care le avem, el a fost citat de procurori pentru a fi audiat în cadrul unui dosar de corupție. Din informațiile pe care le avem, anchetatorii investighează mai multe angajări făcute în cadrul armatei. Există această suspiciune a procurorilor care ar fi fost comise fapte de trafic de influență sau de abuz în serviciu. Nu știm până în momentul de față dacă Gheorghiță Vlad, șeful armatei, a fost chemat aici în calitate de martor sau există vreo suspiciune a procurorilor și la adresa generalului cu 4 stele.
1: Polițele RCA se scumpesc din nou în România. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni. Acestea sunt mai mari în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Tarifele vor fi mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi. Important de precizat însă, aceste tarife de referință sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Sorin Mitic lui este vicepreședintele ASF.
3: Tariful acesta de referință este folosit în mecanismul asiguratului cu risc ridicat, deci pentru un segment foarte restrâns. Așadar, nu sunt tarife care sunt practicate de către asiguratori. Acelea sunt pe baza politicilor comerciale ale fiecărei companii de asigurare, frecvența daunelor, deci numărul de accidente raportat la portofoliul asigurat, respectiv valoarea medie a daunei, dar și impactul altor factori, indică o evoluție în creștere.
4: Adică avem mai multe accidente rutiere și a crescut în același timp și valoarea daunelor?
3: Mai ales valoarea daunelor a crescut.
4: Cu cât?
3: Pe care le aveam. Deci este undeva între 5 și 6-7% în funcție de segment. Deci era de așteptat o ajustare a tarifelor, a primelor, astfel încât legătura dintre daune și prime să fie una normală, sănătoasă, astfel încât să fie posibilă menținerea stabilității sistemului, adică plata despăgubirilor în bune condiții.
1: Statele Unite analizează posibilitatea de a muta arme nucleare în alte state europene membre ale NATO. Ar fi o asigurare pentru aliați că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate, scrie Financial Times. Discuțiile au loc pe fondul îngrijorării generalizate din Europa cu privire la măsurile luate de Donald Trump de a retrage trupe americane și sisteme de armament esențiale de pe continent. Roxana Horchidan.
5: Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane capabile să transporte arme nucleare și în alte țări aliate, dincolo de cele 6 state care participă deja la program. Acest lucru ar permite, în principiu, mai multor țări să găzduiască așa numitele aeronave americane cu dublă capacitate, care sunt capabile să lanseze atacuri nucleare. Discuțiile sunt în curs pe canalele NATO, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul, adăugând că aliații cei mai apropiați de granițele Rusiei sunt cei mai interesați. Țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia și unele state baltice, erau interesate de posibilitatea de a găzdui astfel de baze, susțin surse familiarizate cu discuțiile. Financial Times scrie că Washingtonul încearcă astfel să transmită aliaților că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară convențională în Europa.
1: Sorana Cârstea și-a asigurat un premiu de cel puțin 470.000 de euro după evoluția la Paris și va juca din nou astăzi în Franța, cu detalii Ovidiu Pețenchea.
6: Sorana și-a egalat performanța din 2009, când ajungea la Roland Garros în sfertul de finală. Forma excelentă arată de sportiva din România pe zgură, continuă să-i aducă și puncte în cursă pentru turneul campioanelor. Acolo se vor califica 8 jucătoare, cele cu cele mai bune rezultate în anul calendaristic 2026. La miezul zilei se va pregăti pentru confruntarea cu Mira Andreeva, sportiva de 19 ani aflată pe locul 8 mondial. Sorana este pe locul 18. Cu o victorie, Sorana poate urca pe locul 14 mondial.
1: Vremea se menține instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Muntenia, Oltenia, sudul Moldovei și Dobrogea, zone aflate sub cod galben de ploi. Până la ora 22 vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, bijelii și izolat căderi de grindină. Contăm pe maxime între 17 și 26 de grade, cu 25 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina! Începem ora asta roz, așa, cu Pink, cu Kato și cu Zveta, cum Rush!

0: Kato și John, Marom. Bun, mare premiu mâine dimineață pentru tine. La te descurci și câștigi concursul tău 600 de euro. Mâine dimineață la Oana și Vlad poți câștiga 600 de euro. Mult, mult succes, baftă multă. Și acum ceva ce anime-ul n-are. Pink, Cover Me in Soare.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. Cover me in sunshine. My favorite station.
1: DGFM, ca să știi.

11:17 vin știrile de la și jumătate. Vorbim atunci despre carburanți din ce în ce mai scump și înscriere la bacalaureat. Beyoncé și David Guetta înainte de știrile tale.

0: FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
5: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! De astăzi încep înscrierile pentru susținerea primei sesiuni a bacalaureatului. Uniunea Europeană dă undă verde pentru înființarea unor centre în afara Europei, unde să fie trimiși migranții ilegali. Sunt 14 grade acum la Brașov și Iași, 16 în Timișoara, 17 la Sibiu și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Prețul motorinei nu dă semne de stabilizare și continuă să crească. În ultimele zile, majorările au fost semnificative, iar în multe stații, litrul se apropie deja de 9 lei și 60 de bani, transmite Sebastian Boldea. De astăzi încep înscrierile pentru susținerea primei sesiuni a bacalaureatului. Potrivit calendarului examenului, înscrierile se pot face până pe 4 iunie, înainte de încheierea cursurilor pentru elevii claselor terminale. Apoi, între 8 și 10 iunie, are loc proba orală la limba română. Pe 11 și 12 iunie este programată evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, iar între 15 și 17 iunie este programată evaluarea competențelor digitale. Probele scrise încep din 29 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar contestațiile se vor depune în aceeași zi. Lucrările vor putea fi vizualizate după afișarea rezultatelor și înainte de depunerea contestațiilor. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Uniunea Europeană dă undă verde pentru înființarea unor centre în afara Europei unde să fie trimiși migranții ilegali. Eurodeputații și statele europene au ajuns la un acord pentru a înăspri politica migraționistă a blocului comunitar, notează AFP. Documentul prevede o serie de măsuri pentru accelerarea expulzărilor și permite statelor care doresc acest lucru să înființeze centre în afara Europei unde să trimită solicitanții de azil respinși. Acordul va trebui votat de Parlamentul European și de statele membre în săptămânile care urmează. Pentagonul restrânge și mai mult accesul jurnaliștilor. Departamentul American al Apărării a clasificat serviciul său de presă drept zonă protejată de secretul de stat, a anunțat instituția. Prin urmare, jurnaliștii nu vor mai avea permisiunea de a pătrunde în acest spațiu, notează AFP. Roxana Horchidan.
2: Decizia a fost luată deoarece persoanele care redactează discursurile lucrează cu documente clasificate. Secret de stat în această zonă, a justificat un purtător de cuvânt al Pentagonului într-un comunicat. Pentagonul a introdus noi restricții la adresa jurnaliștilor la scurt timp după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în 2025. Atunci le-a cerut jurnaliștilor acreditați să nu mai publice anumite informații fără autorizația sa explicită, sub riscul de a-și pierde acreditarea. Ordinul a fost respins aproape în unanimitate de presa americană și internațională. New York Times a mers chiar în justiție și un judecător federal a estimat că o mare parte din noua politică în materie de acreditări încalcă mai multe amendamente ale Constituției. Și totuși, departamentul nu s-a oprit aici, a limitat deplasările jurnaliștilor în interiorul clădirii Pentagonului, impunându-le să fie escortați și a închis o zonă de presă numită Coridorul Corespondenților.
1: 11 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, Chainsmokers, mai departe, Dame și Thames, Rain Dance, iar apoi un moment care ne-a plăcut tare mult din matinalul de astăzi.

0: 11 și 41 de minute. Astăzi la matinal am avut invitat în rime. Ghișcine.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: De mult aștept momentul ăsta. E vorba despre Guess Who. Avem un album nou de la tine? Mm-hmm.
3: Exact. E un album variat pentru toate stările pe care le poți avea. Nu prea seamănă între ele piesele.
2: Excelent.
3: Da.
4: Nu te-ai născut la locul potrivit?
3: Eu
4: simți?
3: Cred că m-am născut
4: exact unde
3: exact
4: trebuie.
3: Unde trebuie.
4: Serios?
3: Da. Și mă simt foarte norocos că
2: până
3: astăzi, când am făcut 40 de ani astăzi.
2: Ziua lui.
4: E ziua lui astăzi. Da. Și chestie.
3: Și de la 14 ani am început toată nebunia asta. Și nu m-a oprit nimic să ajung până aici, să îmi îndeplinesc tot ce mi-am propus.
2: Asta e bine, la 14 ani, dar cine te-a influențat cel mai tare ca artist? Care ar fi reperele tale muzicale?
3: Cred că cel mai mult m-a ajutat vorul meu din Germania, când mi-a trimis un bulk de CD-uri, de 100 de CD-uri, toate numai cu rap. Nume rotate. Da, wow. Prin 98.
4: Tu erai genul ăla de copil care le făcea în ciudă celorlalți copii de pe scară.
3: Nu,
4: sau
3: nu,
4: din
3: nu,
4: bloc.
3: Nu prea le-am spus că nu vreau să rămân fără ele. Știi?
2: Da, era rap nemțesc sau...
3: Nu, era internațional.
2: Internațional.
3: Da, și era numerotat așa, era în ordine alfabetică tot.
4: Asta e că s-a deschis ușa. Ia uite, bune.
2: Ia uite, mă, cine
4: ia
2: a venit.
4: Uite.
2: What?
4: Happy birthday to you. Ce? Merry Christmas?
2: Happy
4: super.
2: Birthday, dear guess who, Laurențiu. Happy birthday, guess who. Ia uite, Grasu, bine ai venit. Welcome back.
4: Ia ziceți, mă, băieți, când v-ați împrietenit voi?
3: 2006-2007.
5: Cred că sunt 20 de ani. Era un club de rap în care mergeam.
4: Aha.
5: Toți rapperii mergeau în clubul ăla de rap.
2: Cu tine acolo.
5: Bine, da, știam de înainte, dar la Machială se face bonding-ul, mai bonding, știi? Când te îmbeți la
4: Machială, adică la machiaj, vreau să zic că... Da, da,
2: exact.
4: Da, da.
2: Fratele meu, îmi place albumul tău.
5: Da, e super bombă, frate.
2: Și ce impresie ți-a lăsat Guess Who când l-ai văzut prima? Cum părea, arogant?
5: Nu, părea mult mai mic.
3: Era mult mai mic.
4: Da.
3: Grasul e mare de mic și atunci pe restul îi vede altfel, știi?
2: E Obelix din Asterix și...
5: Un pic.
3: Da, exact, noi doi.
5: Asterix și eu.
4: Băi,
5: sunt Obelix.
4: Mi se reproșează că plescăim la microfon, da, se mănâncă vafe de înghețată la noi, că este ziua lui Guess Who, care este studioul DJ FM. La mulți ani, Guess Who!
2: Azi e ziua Italiei, știți bancul cu vafa?
4: Vai. Ce băiețeală a ieșit aici. Vreau și eu să întreb în calitate de unică femeie în studioul ăsta, că la noi e jale mare când se schimbă prefixul 40. La voi cum e? E la fel? Cum simți?
3: Eram foarte atent mai devreme când am spus de conturi, bănci, așa. La mine sunt deschise și am înțeles că după 40 încep să vină banii aia.
4: A, da?
3: Da. Așa că
2: Doamne ajută.
3: Totul e bine când începe și se și termină cu bani.
2: De asta ajung oamenii să câștige mai mult la bătrânețe că...
4: Bă, da. Gata, ia liniștiți-vă un pic. Nu mai vorbiți mă de bătrânețe în aceeași propoziție cu 40, vă rog eu frumos.
3: Exact, eu nu înțeleg ce legătură una cu alta.
2: Când ne putem numi fosile?
4: Nu știu că ai fost el la Antipa, n-ai pus întrebarea asta acolo.
2: De la ce vârstă suntem fosile?
5: Când nu ne mai aducem aminte chestii, cred.
4: Dar tu ți-amintești.
2: Eu
5: da,
2: mai
5: încet,
2: uit.
5: Încet încep să simt. Și eu mai uit, asta zic.
2: Eu
5: încet,
2: mai uit.
5: Încet.
2: Da.
4: Ce lucru făceai la 20 de ani și astăzi se pare complet absurd?
3: Nu știu cum le-am putut duce la capăt. În același timp, ieșeam în club cu Grasul.
4: Așa.
3: Până la 6 dimineața și... La ora 8 mă trezeam să mă duc și eu la radio, pentru că lucram la radio. Și făceam butoane și băgam în panică toți colegii.
4: Deci erai matina. Cu vocea.
2: Când era nimic.
3: Și tot timpul ajungeam la fără 2 minute.
2: Ești în grafic.
3: Și toți colegii aveau emoții, că mă așteptau să începe matinalul.
4: Vai, cât de tare mi se pare. Nu știam asta despre tine.
3: După care îl dădeam și adormeam și era blank pe post. Adică...
4: Adormeai cu capul pe butoane?
2: Hai mai întâmplă, Ana.
3: Da. Și în același timp aveam și alt job și strângeam bani ca să plătim chiria la primul nostru studio.
4: Dar zici și tu, dacă tot ești aici, ce ți se părea ok, absolut firesc la 20 de ani să faci și acum ți se pare complet absurd?
5: Făceam ce fac și acum, actually.
4: A, serios?
5: Da, dar n-aveam un chior în buzunar atât. Era absurd că n-aveam sentimentul ăsta. Ești cal mort. De ce ești cal mort? Dar era așa un...
2: Ca
5: așa...
2: oameni care au făcut ce-au vrut.
5: Și eu am muncit ceva. Uh-huh. Foarte. Eu am fost la un studio de chat.
2: De video chat?
5: Stați un pic. Stai, ai zis, a intrat prost. A intrat,
3: da,
5: prost.
3: Ai zis finalul și nu.
5: Da,
3: zis și
5: eu eram administrator.
4: Așa.
5: Și erau vreo 12-14 fete și eu scriam...
2: mesaje în locul lor.
5: Le scriam că ele nu știau engleză, știi?
2: Ok.
5: Și eu le mai...
3: Deci ai fost traducător,
5: da, am fost cu... traducător, hai să zicem.
2: Mentor.
5: Am fost traducător.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Iubirea într-un om de la Alina Eremia. Alina, să vină să ne ia. Șeful armatei Vlad Gheorghiță a fost pus sub acuzare de DNA. Să vină să vedem mai departe cum evoluează știrea. Știrea zilei e asta. Șeful armatei pus sub acuzare de DNA. Toate detaliile vin la știrile de la 12 fix. Tot atunci, dacă ai ceva programat la instanță, noua lege a salarizării blochează în curând instanțele. Magic înainte de știri.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
3: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
4: Papa țânțari și căpușe.
5: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
6: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la Digi FM.
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, șeful armatei a fost pus sub acuzare de DNA și în alta curte vrea lege specială pentru salarizarea magistraților. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Șeful armatei Vlad Gheorghiță a fost pus sub acuzare de DNA, este vizat într-un dosar de corupție legat de angajări în armată. Mai exact, ar fi ajutat fiica unui alt general să studieze la fără taxă pentru a se angaja automat în armată. Valentin Stan explica.
2: Este un comunicat de presă emis de către secția militară a Direcției Naționale Anticorupție. Procurorii spun că șeful armatei Gheorghiță Vlad și locțiitorul său Iulian Berdilă ar fi colaborat în încălcarea legii. Concret, spun anchetatorii de la DNA că Iulian Berdilă, cel care de altfel a și fost șef al forțelor terestre în cadrul armatei române, ar fi semnat o solicitare prin care cerea Ministerului Educației să fie suplimentate locurile pentru studenți militari în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Fi semnat această solicitare la cererea șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea sunt acuzațiile. În urma creșterii numărului de locuri la facultatea respectivă, fiica unui alt general ar fi profitat de acest lucru și ar fi intrat pe locurile de buget.
1: În alta curte vrea lege specială pentru salarizarea magistraților. Instanța Supremă susține că proiectul legii pentru salarizarea unitară afectează independența financiară a magistraților și reduce rolul constituțional al autorității judecătorești. Asta în contextul în care activitatea în instanțe și parchete este suspendată parțial, iar angajații anunță că joi instanțele vor fi complet blocate în intervalul 8-12. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Angajații din instanțe și parchete reclamă că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani, singurele creșteri salariale fiind obținute prin hotărâri judecătorești. Actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani, avertizează sindicaliștii. În acest context, îi amenință că joi instanțele vor fi complet blocate în intervalul 8-12. Până atunci însă, activitatea va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, au mai transmis reprezentanții sindicatului grefei judiciare dicasterial. Între timp și în alta curte condusă de Lia Savonea a emis un comunicat în care critică legea salarizării. În plus, instanța supremă vrea să aibă lege specială pentru salarizarea magistraților. Reclamă că proiectul afectează independența financiară a magistraților și reduce rolul constituțional al autorității judecătorești. În alta curte precizează însă că așteaptă instalarea noului guvern pentru a discuta pe larg despre acest proiect.
1: Uniunea Europeană analizează noi reguli pentru refugiații ucraineni. Este luată în calcul și excluderea bărbaților ucraineni de vârstă militară din schema de ajutor. Asta în contextul în care armata lui Zelenski se confruntă cu un deficit de soldați. Măsura ar avea impact și asupra ucrainenilor refugiați în România. Ligia Pricop explica.
4: Schema de protecție pentru refugiații ucraineni ar putea fi rediscutată săptămâna aceasta pentru a se lua o decizie conform unui document intern al Consiliului Uniunii Europene consultat de Euractiv. Intenția este de a exclude de pe listă bărbații cu vârstă militară obligatorie și persoanele care au părăsit ilegal Ucraina. În prezent, vârsta de mobilizare începe de la 25 de ani și a fost extinsă peste vârsta de 60 de ani. Propunerea de revizuire poate veni din partea Comisiei Europene și se va aplica viitorilor solicitanți. Sunt state membre care consideră necesară revizuirea pentru a susține efortul de război al Ucrainei. Schema de protecție prevede drept de ședere, muncă, locuință, asistență medicală și educație în Uniunea Europeană. Datele oficiale arată că un sfert din totalul refugiaților ucraineni care se află în Europa sunt bărbați.
1: Gică Hagi a anunțat marele obiectiv pe care l-a setat la echipa națională înaintea partidei cu Georgia, Ovidiu Pățenghia cu detalii.
5: La 61 de ani, antrenorul a revenit la echipa națională și debută într-un meci amical contra Georgiei astăzi de la ora 20 la Tbilisi. Anunțul selecționerului este clar, trebuie să fim pragmatici. Al doilea meci al lui Hagi ca selecționer în noul mandat va fi pe 6 iunie pe arena națională împotriva fotbaliștilor din țara Galilor.
6: Totuși trebuie să ținem cont de acest final de campionat la fiecare, în fiecare țară. Sunt jucătorii care i-am selecționat. Ăștia sunt credere mare a României și sunt unul dintre cei mai buni din România, clar, și sperăm să jucăm foarte bine.
1: Vremea se menține instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Muntenia, Oltenia, sudul Moldovei și Dobrogea, zone aflate sub cod galben de ploi. Până la ora 22 vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 25 de grade în capitală astăzi. 12 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, plumburiu, plumburiu. Da, uite ce senin e băiatul ăsta. El Ciren acum, Shape of You.

Enrique, 12 și 16 minute, nu mai există respect în lumea asta. Banana lipită cu scoci a dispărut iarăși din muzeu, a trecut un pasnic pe acolo și a constatat că cineva a luat banana. Trebuie spus că banana asta, desigur, e perisabilă, e naturală și odată la 3 zile o înlocuiesc, dar de data asta a fost furată, pur și simplu. Nu e scumpă, chiar în dimineața asta eu mi-am luat o banană cu 83 de bani, ceva de genul, deci au ei, are muzeul bani. Nu mai zic că ea cât a costat opera de artă, vreo peste 5 milioane de dolari. Normal. Avem știri la 12 și 30 de minute, oameni muncitori serioși, până acolo Gims, Smiley, Jennifer Lopez și eu mă duc să mănânc banana.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 101 cm la doar 699,90 lei și boxă portabilă Vortex putere 100W RMS cu Bluetooth și efecte luminoase la doar 499,90 lei. Altex. De

0: ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
5: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
6: Comentarii clare, discuții directe.
7: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
4: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
8: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de-a criza politică?
6: De la 1 la DGFM, ca să știi.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 12 și 30 de minute, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-ar fi dat drept șef de cabinet al lui Nicu Șordan pentru a obține bilete gratis la evenimente. Și primarul din Buzău demisionează din funcțiile de conducere pe care le deținea în PSD, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept director al cabinetului lui Nicu Șordan, la vremea respectivă primarul general al Capitalei. Actualul președinte l-a reclamat după ce s-a descoperit că acesta cerea bilete la festivaluri și acces în cluburi celebre numele lui Nicu Șordan. Teodora Chiuș explica.
2: În 2022, individul a făcut mai multe conturi false de WhatsApp, mai exact s-a prezentat în mod repetat ca fiind șef de cabinet al primarului general al Capitalei. Procurorii au descoperit că a purtat numai puțin de 190 de conversații cu organizatorii de evenimente, astfel folosindu-se de conturile false și de identitatea directorului de cabinet al lui Nicu Șordan, ar fi cerut invitații pentru acesta, soția lui și rude actualului președinte. Timp de 3 ani, inculpatul a folosit această metodă de înșelăciune. Totodată, pentru același scop, să obțină acces gratuit la diverse festivaluri, s-ar fi prezentat ca fiind de la ANAF sau ANPC. Procurorii au trimis astăzi dosarul în judecată, iar individul este acum cercetat pentru fals informatic în formă continuată.
1: Constantin Toma demisionează din toate funcțiile de conducere din PSD. Liderul din Buzău a făcut anunțul pe Facebook și a precizat că decizia vine ca urmare a atitudinii ostile a conducerii locale a PSD. În acest context a anunțat că pleacă din funcția de președinte al organizației municipale PSD și de prim-vicepreședinte al organizației județene. El rămâne acum un simplu membru de partid. Cu doar câteva zile înainte de startul campionatului mondial, Spania este favorita caselor de pariuri din întreaga lume. Deși există diferențe de la o casă la alta, consensul este evident. Trei naționale europene domină topul favoritelor. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Spania conduce topul caselor de pariuri. Generația condusă de Yamal, Pedri și Rodri este considerată una dintre cele mai talentate din fotbalul mondial. Mai multe case de pariuri oferă cote în jurul valorii de 5-5-50 pentru triumful ibericilor. Un model publicat recent de Goldman Sachs le acordă o probabilitate de aproximativ 26% de a deveni campion mondial. Pentru multe case de pariuri, Franța este la egalitate cu Spania sau foarte aproape de aceasta. Cu Mbappé în rol de lider, francezii sunt văzuți drept cea mai serioasă amenințare pentru iberici. A treia poziție este ocupată aproape unanim de Anglia, echipa bazându-se pe Bellingham, Saka, Rice sau Kane. Portugalia este cotată cu șanse mai mari la câștigarea cupei mondiale decât Brazilia și Argentina, cu o cotă cuprinsă în medie între 8,5 și 9. Deși nu mai sunt considerate principalele favorite, Brazilia și Argentina rămân în primul cerc al pretendentelor la trofeu. După primele 6 favorite, urmează Germania și Olanda, care beneficiază de experiența acumulată la turneele finale.
1: 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, continuă Martin Garrix, Scared to be Lonely și hai Gwen Stefani, că hai România la campionat mai...

Everybody de la Backstreet Boys. Chiar în weekendul ăsta mă gândeam, oare ce s-a întâmplat cu toate posterele mele cu Backstreet Boys? Oare eu le-am dat la vremea aia jos de pe perete sau tata pur și simplu a zugrăvit peste ele? Ai DJ Snake, Zed, Jason Derulo, știrile DJ FM de la ora 13, iar apoi audiență națională. Sunt Alex Vidia. Mă duc să vorbesc cu familie.

0: Yeah, you should take it off.
1: DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

Digi FM cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice. Digi FM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.

0: Mergem la salon, la Larisa. Bună dimineața, Lari!
1: Bună dimineața! Am niște emoții!
0: Ștefan!
2: Bună dimineața!
0: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei? Rachetă ai fost!
3: 400 de euro sunt ai tăi, Ion!
0: Ai 300 de euro în
3: ce
0: momentul
3: ăsta! Prezența de spirit, da. Nu s-a oprit!
4: Băi, tu ești ceva...
0: Bravo, Ștefan!
3: Cât a luat?
0: 800 de euro. Ne-ai luat 8 dintr-o mie.
2: Să vină banii.
3: La băieți.
5: Dimineața de la 7 la DGFM.
6: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.

0: Este ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Șeful armatei a fost pus sub acuzare într-un dosar de corupție. Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa. Detalii în Jurnal. Și sunt 13 grade acum la Vaslui, 24 la Călăraș, sunt minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Șeful armatei Vlad Gheorghiț a fost pus sub acuzare de DNA. El este vizat într-un dosar de corupție legat de angajări în armată. Mai exact, ar fi ajutat fiica unui alt general să studieze la facultate la fără taxă pentru a se angaja automat în armată. Cu detalii, Valentin Stan.
1: Este un comunicat de presă emis către secția militară a Direcției Naționale Anticorupție. Procurorii spun că șeful armatei Gheorghiță Vlad și locțiitorul său Iulian Berdilă ar fi colaborat în încălcarea legii. Concret, spun anchetatorii de la DNA că Iulian Berdilă, cel care de altfel a și fost șef al forțelor terestre în cadrul armatei române, ar fi semnat o solicitare prin care cerea Ministerului Educației să fie suplimentate locurile pentru studenți militari în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Fi semnat această solicitare la cererea șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea sunt acuzațiile în urma creșterii numărului de locuri la facultatea respectivă. Fiica unui alt general ar fi profitat de acest lucru și ar fi intrat pe locurile de buget.
0: În alta curte vrea lege specială pentru salarizarea magistraților. Instanța Supremă susține că proiectul legii pentru salarizarea unitară afectează independența financiară a magistraților și reduce rolul constituțional al autorității judecătorești. Asta în contextul în care activitatea în instanțe și parchete este suspendată parțial. Iar angajații anunță că joi instanțele vor fi complet blocate în intervalul 8-12. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: Angajații din instanțe și parchete reclamă că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani, singurele creșteri salariale fiind obținute prin hotărâri judecătorești. Actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani, avertizează sindicaliștii. În acest context, ei amenință că joi instanțele vor fi complet blocate în intervalul 8-12. Până atunci însă, activitatea va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, au mai transmis reprezentanții sindicatului grefei judiciare dicasterial. Între timp și în alta curte condusă de Lia Savonea a emis un comunicat în care critică legea salarizării. În plus, instanța supremă vrea să aibă lege specială pentru salarizarea magistraților. Reclamă că proiectul afectează independența financiară a magistraților și reduce rolul constituțional al autorității judecătorești. În alta curte precizează însă că așteaptă instalarea noului guvern pentru a discuta pe larg despre acest proiect.
0: Statele Unite analizează posibilitatea de a muta arme nucleare în alte state europene membre ale NATO. Ar fi o asigurare pentru aliați că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate, scrie Financial Times. Discuțiile au loc pe fondul îngrijorării generalizate din Europa cu privire la măsurile luate de Trump de a retrage trupe americane și sisteme de armament esențiale de pe continent. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane capabile să transporte arme nucleare și în alte țări aliate, dincolo de cele 6 state care participă deja la program. Acest lucru ar permite, în principiu, mai multor țări să găzduiască așa numitele aeronave americane cu dublă capacitate, care sunt capabile să lanseze atacuri nucleare. Discuțiile sunt în curs pe canalele NATO, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul, adăugând că aliații cei mai apropiați de granițele Rusiei sunt cei mai interesați. Țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia și unele state baltice, erau interesate de posibilitatea de a găzdui astfel de baze, susțin surse familiarizate cu discuțiile. Financial Times scrie că Washingtonul încearcă astfel să transmită aliaților că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară convențională în Europa.
0: S-au stabilit cele 16 echipe care vor evolua în Superliga de fotbal în sezonul viitor, are detaliu Ovidiu Pețenghea.
4: Aseară a fost ultimul meci al sezonului 2025-2026, iar FC Voluntar și-a asigurat promovarea în dauna echipei Hermeaștad, care retrogradează. Din Liga a doua promovează și Corvinul Hunedoara și Șepșii Sfântul Gheorghe. În cupele europene vor evolua Universitatea Craiova, Ucluj, CFR Cluj și FCSB. Echipele care și-au asigurat salvarea directă din play-out au fost UTA, FCSB, Oțelul Galați, FC Botoșan, Cixeredo și Petrolul. Farul Constanța s-a salvat după barajul contra echipei Chindia Târgoviște. Startul noului sezon în Superliga de fotbal va fi în weekendul 18.

0: în Muntenia, Oltenia, sudul Moldovei și Dobrogea, zone aflate sub cod galben de ploi. Până la ora 22 vor fi averse descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.
1: Subiectele importante sunt în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi...
2: Bine v-am găsit în audiență națională. 56 de state au susținut România la ședința Consiliului de Securitate al ONU seara trecută, când s-a discutat la solicitarea Bucureștiului incidentul extrem de grav de securitate de săptămâna trecută de pe teritoriul României, când o dronă lansată de armata Rusiei a lovit un bloc de locuințe din centrul Galațiului și a rănit două persoane, un adolescent și pe mama lui. S-a discutat pe larg în ședința Consiliului de seara trecută acest subiect și rând pe rând parte din statele care au semnat acea declarație de susținere a țării noastre au luat cuvântul prin reprezentanții lor, ambasadori, locțiitori ai ambasadorilor, și au condamnat războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, care, iată, din păcate, produce efecte și continuă să producă efecte și în țările alăturate Ucrainei, în țările vecine Ucrainei, state membre ale Uniunii Europene, ale NATO, state care nu sunt în conflict. De cealaltă parte, ambasadorul Rusiei, care a și ținut să întârzie vreo 10 minute la ședința convocată de urgență la solicitarea României, a respins acuzațiile României, ba chiar a vorbit despre o isterie antirusă, despre o rusofobie susținută de România și nu numai de România, de întreg vestul, care ar lansa acuzații nefondate. A ținut să spună diplomatul rus că dacă ar fi fost cu adevărat vorba de o dronă a Rusiei încărcată cu zeci de kilograme de explozibil, nu am fi văzut cazul de la Galați, ci distrugeri mult mai ample ale clădirii și poate chiar pierderi de vieți omenești. A repetat retorica lansată de Kremlin încă de vinerea trecută, care a cerut resturile dronei pentru a face o proprie investigație în legătură cu proveniența sa. Ba chiar a acuzat ambasadorul rus autoritățile române de inconsistență cu privire la declarațiile date în legătură cu acest incident, citând din președintele României. Vorbim despre ce s-a întâmplat aseară la ONU, despre care ar putea fi consecințele și care e greutatea susținerii de care s-a bucurat România în cadrul ședinței. Ion Meioniță, te salut!
3: Bun găsit tuturor!
2: Poate ai urmărit discursurile de aseară,
3: da,
2: cele de
3: împreună.
2: Dinainte de ședință, le-am urmărit împreună, da, la Digi24 și am văzut un moment pe care îl vezi, nu-l vezi la fiecare ședință acolo la ONU, la Consiliul de Securitate, ministrul român de externe înconjurat de zeci de ambasadori, 56 de ambasadori, locțiitori ai ambasadorilor, ținând o declarație de condamnare a Rusiei înainte de ședință, apoi discuțiile din plenul Consiliului de Securitate.
3: Foarte bună, foarte bun demersul României la ONU, bună prestația diplomaților români de la ONU, a ministrului de externe, a ambasadorului român acolo, evident, domnul Feruță, pentru că au reușit, iată, să nu numai să susțină, să convoace această adunare, dar să și obțină solidaritate de la un număr important de state și să ridice această problemă la nivelul ONU, evident, pe scena internațională, la cel mai înalt nivel. Și discuțiile le-am văzut cu toții, au fost foarte clare. Nu a surprins pe nimeni poziția Rusiei, pentru că Rusia are exact aceeași poziție în orice s-a întâmplat de la începutul invaziei asupra Ucrainei, ba chiar de la începutul războiului din Ucraina, pentru că lucrurile sunt mult mai vechi, datează din 2014, odată cu ruperea teritoriilor din Est și separatismului din zonele de Est ale Ucrainei și, evident, după anexarea Crimeei. Același lucru, aceeași retorică, dacă cineva spune ceva, este rusofobie.
2: Răsturnarea realității, da. Rusofobie.
3: Ține minte cum a fost cu anexarea Crimeei, de exemplu, cu omuleții verzi. Omuleții verzi care nu aparțineau nimănui, erau un fel de marțieni, ca după ce lucrurile s-au tranșat, să fie foarte clar și autoritățile de la Moscova să anunțe că sunt trupele le trimise acolo pentru a face această operațiune militară. Deci, aceeași retorică, acuzații, victimizare, însă nu despre asta a fost vorba acolo, a fost vorba despre un act de agresiune și condamnarea lui, indiferent ce al stat ar fi fost, era vorba despre a condamna o agresiune, rănirea unor civili care n-au nimic de a face cu ceea ce se întâmplă în războiul din Ucraina, o agresiune pur și simplu care nu este de acceptat nicăieri și niciunde în dreptul internațional. Foarte bine, România arăta că este, are prieteni, este, nu este de una singură, sunt cele mai importante forțe ale lumii alături de ea, atât din Europa, dar și din alte părți ale lumii. L-am văzut și pe reprezentantul Statelor Unite, bineînțeles europenii, care au susținut foarte mult poziția României și au condamnat acest act de agresiune, încă o dată inacceptabil în relațiile internaționale.
2: Te așteptai ca ambasadorul rus să se folosească de ce a spus președintele României
3: din păcate,
2: împotriva
3: da.
2: Noastră?
3: Din păcate da, și nici n-ar fi putut să nu o fac. Că era prea o minge prea bună de folosit, o minge ridicată, nu cu intenție la fileu, evident, dar o declarație controversată care tocmai acolo a dus. Adică din momentul în care acea declarație a fost emisă de
2: cea
3: președinte,
2: prin care președintele Nicușor Dan
3: da,
2: a spus că se pare că antiaeriana Ucrainei, armata Ucrainei ar fi lovit drona Gherandoi și astfel i-ar fi deviat cursul și așa ar fi ajuns în România și ar fi lovit blocul din Galați.
3: Dar iată că au trecut zilele și nu avem nicio confirmare legată de acest lucru. Nu avem precizări suplimentare din partea președinției legate de informațiile care au dus la această declarație a președintelui României. Pe baza căror date se poate emite o asemenea ipoteză? Trebuie să ai niște date de zbor, în primul rând. Să spui, iată, cu secunde. Minutul, secunda, aici avea direcția, vectorul ăsta mergea în
2: sau să recuperezi componentele care să te ajute să reconstitui traseul pe care a fost programată drona
3: și
2: respectivă.
3: Și să vezi schimbarea, dacă a apărut o schimbare, în traiectoria acestei drone. Pentru că dacă spui, se poate că să fi fost lovită, înseamnă că a apărut o schimbare. O schimbare de direcție care a pus-o spre Galați. Și a zburat un număr de minute așa lovită până s-a prăbușit pe bloc. Deci aici, într-adevăr, președintele n-a mai venit cu precizări, a făcut această declarație care a fost folosită împotriva României. Și cred că de la început ar fi trebuit să existe această prevedere, atenție ce spui, pentru că fiecare cuvânt, mă refer la președintele României, orice cuvânt, cum se spune și în filmele americane, țineți minte, orice spui poate fi folosit împotriva ta. Așa și aici, la nivelul ăsta, orice cuvânt, orice ambiguitate poate fi folosită împotriva intereselor statului, pentru că cuvintele cântăresc enorm de greu când este vorba să fie rostite de cea mai înaltă
2: la
3: funcție
2: acest
3: în
2: nivel.
3: Stat, la acest nivel. Și președintele ar trebui să filtreze mult mai bine, nu în sensul de a oculta anumite lucruri, ci să prezinte clar de la început, așa cum a făcut-o cu drona.
2: Chestiunile care pot fi probate până la urmă,
3: sigur,
2: pentru că,
3: da,
2: că această deviere intenționată sau din eroare a traseului dronei respective trebuie să fie bazate pe probe
3: fapte
2: concrete, la fel cum s-a stabilit proveniența dronei respective,
3: exact,
2: și a prezentat președintele României fotografii cu seria, cu,
3: exact,
2: denumirea, rezultate ale analizei chimice care au fost făcute
3: explozibil,
2: și toate acestea au stabilit proveniența dronei respective. Este o dronă de tip Gerand 2 de fabricație rusească,
3: da,
2: folosită pe scară largă de armata Rusiei în conflictul din Ucraina și cu privire la traseu pot fi făcute reconstituiri în anumite,
3: da,
2: situații.
3: Bineînțeles. Se vede traseul.
2: Într-adevăr, poate scenariul pe care l-a expus președintele e o variantă.
3: Da, trebuie arătat.
2: La fel cum o variantă e o preprogramare intenționată a dronei,
3: sigur,
2: respective.
3: Specialiștii știu foarte bine cum funcționează acest tip de drone. Dacă ele sunt direcționate de la început, să spunem, au coordonatele de țintei și zboară la țintă. Dacă iau legătura cu baza în timpul zborului și pot fi redirecționate. Ce capacitate de zbor au dacă au suferă o lovitură, dacă pot fi bruiate, dacă pot fi capturate, pentru că nu toate dronele pot fi capturate prin război electronic, să spunem, pentru că se întâmplă și așa ceva, drone care sunt preluate de inamic și direcționate unde vrea inamicul. S-a întâmplat cu drone ucrainene care au fost redirecționate spre state baltice, tocmai pentru a crea probleme și a spune, iată, ucrainenii atacă aliații, prieteni, parteneri.
2: Ca dar, să-i atragă război.
3: Da, da.
2: Asta e retorica Rusiei.
3: Exact, dar era vorba de drone capturate. Acum să vedem despre ce este vorba în acest caz. Dar dincolo de această retorică, cred că trebuie să ne întoarcem la fapte. Faptele ne lămuresc întotdeauna. Oricât ar fi propaganda de puternică, să ne uităm la fapte, să vedem faptele. Ce s-a întâmplat? O dronă rusească, este indubitabil, a căzut Gerand 2, Shahed, deci dronele construite inițial, proiectate de Iran,
2: pe
3: trimise
2: tehnologie iraniană
3: în Rusia și construite acum, adaptate și construite în Rusia, în războiul împotriva Ucrainei, Gerand 2 a căzut pe un bloc din Galați. Este un fapt? Este.
2: A explodat?
3: A explodat, este un
2: oamenii
3: fapt.
2: Oamenii au fost răniți?
3: Au fost răniți doi oameni în casa lor. Da, acestea sunt faptele. Deci dronă rusească, căzut peste un bloc, doi oameni răniți, cetățeni români, pe teritoriul României. Și cred că e clar de aici înainte cine este responsabilul. Exact cum a spus președintele Nicu Șordan. Și a avut o declarație în prima sa parte foarte corectă, foarte clară, a indicat cine e responsabil, a spus de la început singurul
2: Rusia
3: responsabil.
2: Este responsabil.
3: Și haideți să ne întoarcem și la varianta asta, care a fost folosită și de reprezentantul Rusiei la ONU. Să admitem, teoretic, mergem pe scenariul ăsta. Hai, domne, să vedem ce s-a întâmplat. A venit drona să bombardeze orașul Reni. Antiaeriana ucraineană s-a apărat. Are dreptul Ucraina să-și apere viața cetățenilor? Păi dacă România are dreptul, Ucraina trebuie să lase dronele să cadă peste orașul lor? Evident că a deschis focul. Dacă a lovit cumva drona și drona a căzut lovită în România, e responsabilitatea celui care a trimis dronă, nu a celui care s-a apărat. Deși în varianta asta, care încă o dată nu este până acum documentată, nu este probată de nimic, avem acea declarație asupra căreia președintele n-a revenit. Probabil a avut niște informații la început, poate i s-a sugerat, nu știm. Însă e timp să revină și să precizeze. Deci chiar și așa, să spunem, chiar și așa, să nu excludem 100%, că ar fi fost
4: rezultatul unei bătălii antiaeriene pe care ucrainenii au dus-o legitim ca să nu cade drona pe ei.
2: Rămâne a Rusiei.
4: Da, cine trage e de vină. Că dacă asasinul trage un glonț, lovește, ratează ținta, dar glonțul ricoșează și lovește alt om, nu-i dă vină asasinul? Că glonțul a ricoșat și a lovit pe altcineva dincolo de ținta pe care asasinul o urmărea. Deci așa și aici, a ricoșat drona, să spunem. N-avem aceste date, avem informația lăsată de președinte în acea declarație, dar totuși cine a tras? Important este cine apasă pe trăgaci. Așa încât nimic nou sub soare. Aceste refuzuri de a recunoaște o responsabilitate sunt clasice, intră în manual, nu mai reprezintă absolut nimic deosebit. Au murit oameni foarte mulți și nu mă refer numai ce se întâmplă în Ucraina. În fiecare zi sunt bombardamente din ce în ce mai intense.
2: Noaptea trecută a fost o serie de lovituri, da. Poate cele mai dure din ultimele câteva luni bune.
4: Da, și acum câteva zile iar fuseseră cele mai dure și este vorba de mii de drone care sunt trimise lunar asupra Ucrainei. Acum e cel mai mare număr de drone, bombe și așa mai departe trimise asupra Ucrainei. Dar să ne gândim la atâtea alte lucruri tragice întâmplate, doborârea avionului malaezian, de exemplu, negată insistent și abia un proces de câțiva ani a stabilit cu adevărat că fusese un sistem antiaerian rusesc care a omorât 200 de oameni odată cu dobărârea acelui avion.
2: Un lucru e cert. Comunitatea internațională nu trebuie să slăbească presiune.
4: Nu, trebuie să într-un fel să spunem ceea ce să spună comunitatea internațională adevărul, să spună ce

0: în lume. Evident că n-a fost întotdeauna de succes, evident că am avut foarte multe războaie, dar totuși a fost mult mai bine să avem această scenă mondială în care liderii să se poată întâlni și să vorbească despre pace în lume, despre oprirea războaielor, despre modul în care această umanitate ar putea să trăiască pașnic pe această planetă.
1: Da, mai ales că trăim o perioadă extrem de tensionată, dincolo de conflictul în desfășurare în Ucraina de 4 ani și jumătate.
0: Da,
1: aproape,
0: uite, suntem în iunie.
1: Nici situația din Orientul Mijlociu nu pare să ajungă la o... nu pare să se îndrepte spre o finalizare.
0: Nu, pentru că veștile sunt foarte proaste.
1: Veștile sunt exact îngrijorătoare. Când crezi că, sau când apar informații oficiale, neoficiale, că un acord ar putea fi încheiat, imediat una dintre părți se retrage de la masa negocierilor din diverse motive. Apar tot felul de tensiuni pe lângă, mai ales că nu e neapărat un conflict unul la unul. Acolo sunt atât de multe state,
0: da,
1: culturi
0: și interese economice
1: implicate, încât e foarte greu să ajungi pe o linie comună de discuție și pe o linie către un acord până la urmă.
0: Da, și azi noapte președintele american tot mai făcea declarații, Donald Trump, că dacă s-au retras iranienii de la negocieri, că ce se întâmplă, că are timp, că nu se grăbește, nu e nimic îmbucurător în prelungirea acestui conflict din Orientul Mijlociu, care ține foarte sus și prețurile noastre. Iată, dacă ne uităm
1: în întreaga lume,
0: benzina, motorina, combustibilii, sunt și multe alte efecte. De pildă, Rusia a anunțat că interzice exportul de combustibil pentru prima dată de avion, interzice pentru prima dată de la, pentru că nu mai are.
1: Uite, îți propun să continuăm online, suntem live pe canalele de YouTube, de TikTok ale Digi FM. Această discuție, tragem concluziile și ne întoarcem imediat după știri cu cele mai noi informații despre desemnarea premierului în România.
2: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Mei Ioniță.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale.

0: canalele. Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 13:30. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Noua lege a salarizării ar putea suferi modificări după valul de proteste din ultima perioadă. Detalii imediat. Și Zorana Cârstea a fost eliminată în sferturi la Roland Garros. Ascultați știrile Digi FM. Sindicaliștii Sanitas vor protesta mâine timp de o oră în fața guvernului. Sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, despre care spun că le afectează veniturile. Liderul Federației Leonard Bărăscu anunță că peste 15.000 de persoane sunt așteptate la protest. Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților din sistem și un dialog real cu autoritățile. Important de spus că noua lege a salarizării ar putea suferi modificări după valul de proteste și probleme ridicate de sindicaliști. Ministrul interimar al muncii a anunțat că proiectul va fi modificat în unele locuri. Primele consultări cu sindicatele pe noua lege a salarizării au scos la iveală probleme reale în proiectul aflat în dezbatere, inclusiv grile care nu sunt încă așezate corect, susține Dragoș Păslaru. Ministerul de Interne avertizează asupra unei campanii de știri false despre premierul interimar Ilie Bolojan. Campania de dezinformare circulă pe Facebook și pe alte platforme sociale, atrage atenția MEAI. Potrivit instituției, utilizatorii sunt expuși unor mesaje false care susțin existența unui conflict între șeful guvernului și ministrul de Interne Cătălin Predoiu. Aceste postări sunt însoțite de link-uri suspecte, iar cei care le accesează riscă să le fie furate datele personale. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
1: Atacat în direct, urmează consecințele. Ilie Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu. Este unul dintre titlurile fake news-ului, urmat de un link. Alte texte vorbesc despre presupuse probleme de sănătate ale premierului interimar. Ministerul de Interne avertizează că aceste mesaje sunt însoțite de link-uri suspecte, care pot pune în pericol datele personale ale utilizatorilor. Citez: mare atenție, textele sunt însoțite de link-uri către site-uri de unde puteți obține așa zise mai multe detalii. În realitate, dacă accesați link-uri respective, riscați să vă fie furate datele personale, avertizează Ministerul de Interne. Instituția le recomandă utilizatorilor în acest context să nu distribuie astfel de postări și să verifice informațiile doar din surse oficiale.
0: Peste 50.000 de imobili au fost vândute luna trecută în toată țara. Bucureștiul conduce clasamentul vânzărilor, dar în top apar și Timișoara, Brașov sau Cluj-Napoca, potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: Capitala rămâne cea mai atractivă pe piața imobiliară, cu peste 9.600 de tranzacții realizate în luna mai. Urmează Ilfov și Timiș. La polul opus, cele mai puține vânzări au fost înregistrate în județele Teleorman, cu doar 24 de imobile tranzacționate, Covasna și Sălaj. Cât privește reședințele de județ, Timișoara a consemnat cel mai mare număr de tranzacții imobiliare, peste 1.400, și este urmată de Brașov și Cluj-Napoca. La celălalt capăt al clasamentului se află Alexandria, cu doar 8 tranzacții. Pe segmentul terenurilor agricole, cele mai multe tranzacții au fost înregistrate în județul Dolj, 795 de vânzări. În top urmează Tulcea cu 588 de tranzacții și Bihor cu 544.
0: Sorana Cârstea a fost eliminată în sferturi la Roland Garros. A fost învinsă de Maria Andreeva în două seturi 6-0-6-3. Acesta a fost al doilea sfert de finală la Roland Garros pentru Sorana. Detalii la știrile de la ora 14. Atât pentru moment. La știri este ora 13:34. Rămâneți cu Digi FM.
3: Asculți Audiența Națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi...
4: Ne-am întors în Audiența Națională. Exact 4 săptămâni au trecut astăzi de la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură și încă nu avem o variantă oficială de prim-ministru desemnat de către președintele României. Cele mai noi informații vorbesc despre o desemnare care ar putea veni chiar astăzi. Dacă nu astăzi, atunci mâine. Termenul era destul de scurt, despre care vorbesc surse de la vârful partidelor parlamentare. Majoritatea rămâne însă sub semnul întrebării, acea majoritate de 233 de voturi pe care orice prim-ministru desemnat trebuie să o găsească pentru a își trece programul de guvernare și cabinetul de miniștri de votul Parlamentului pentru a se instala în funcție, ne mai vorbim de faptul că ai nevoie de majoritate pentru a-ți trece marile proiecte de votul Parlamentului. Care este situația? Nicușor Dan, spun surse politice, în continuare ar merge pe mâna consilierului său onorific. Eugen Tomac, președinte al PMP, europarlamentar, dar au început să se ruleze și nume de posibili miniștri pentru portofoliile cu greutate Ion Meoniță și am văzut rostite două nume. Noi,
5: Luca.
4: Două nume noi, Luca Niculescu pentru externe, respectiv domnul Motoc pentru apărare. Domnul Motoc a mai
5: Nazare...
4: fost ministru la apărare în precedentul guvern tehnocrat, da. Cel condus Cioloș. De Dacian Cioloș, și a făcut o impresie bună, dacă mi-amintesc bine. Oricum, domnul Motoc este diplomat de carieră și are o imagine bună în plan extern. Luca Niculescu, la fel, cred că gestionează aderarea României la OCDE în prezent, deci da. Este apropiat de Palatul Cotroceni.
5: Ministerul de Externe.
4: Și
5: fost ambasador
4: în Franța, deci are experiență pe această zonă.
5: 6 ani a fost ambasador în Franța.
4: Și am mai văzut două nume din actualul guvern interimar, fostul guvern plin condus de Ilie Bolojan, care ar urma să-și păstreze portofoliile. Am văzut vehiculat numele lui Alexandru Nazare, da. Care într-o vreme era luat în calcul și pentru funcția de prim-ministru, trebuie menționat da. Acest lucru. Domnul Nazare este membru PNL.
5: Da.
4: Atenție.
5: Și a spus că n-ar refuza.
4: Și l-am mai văzut pe domnul Păslaru, vehiculat ca o variantă de a rămâne la fonduri europene, unde este și în prezent, e și interimar la Ministerul Muncii după demiterea guvernului, după plecarea, de fapt, a miniștrilor PSD din guvern și după demiterea guvernului. Domnul Păslaru nu e membru în PNL, dar a fost instalat la fonduri europene pe un portofoliu alocat pe vechiul protocol al coaliției liberalilor și se vorbea la un moment dat despre o intrare a lui Dragoș Păslaru în Partidul Național Liberal.
5: Sunt nume, mă refer la miniștri, care ar putea să facă parte dintr-un guvern, fără doar și poate, oameni care au demonstrat până acum că sunt capabili, că știu să-și facă meseria. Dacă ne referim la toți cei enumerați până acum, sigur că ar fi oameni pe care ar fi bine să-i avem în orice guvern. Să fie oameni cu o carieră, cu realizări, dacă ne referim la Ministerul de Externe, dacă ne referim la ceea ce se întâmplă acum în procesul de aderare a României la OCDE, un proces pe care îl conduce domnul Luca Niculescu și unde ne-am apropiat foarte mult de a ne atinge ținta. Mai puțin de negociat, România este aproape și dacă n-am fi avut această criză politică, probabil eram și mai aproape. Dar sunt oameni, într-adevăr, care și-au făcut și au demonstrat capacitatea de a lucra în slujba binelui public. Foarte
4: tocmai
5: bine dacă
4: acest
5: s-ar regăsi.
4: Mă gândeam că ar fi o variantă de a îndulci varianta unui prim-ministru din afara marilor partide pentru aleșii care vor fi chemați să voteze un astfel de guvern. Pentru că am auzit multe voci, unele asumate cu nume și prenume, da. Unele care au vorbit pe surse, așa, neoficial, care spuneau, păi, de ce să votăm noi un prim-ministru care nu e tehnocrat, pentru că e totuși politician, da. E președinte de partid, care n-a reușit să intre în Parlament la precedentele da. Alegeri parlamentare, de ce să-i dăm noi voturi ca să-l instalăm la Palatul Victoria? Și uite că încep să se ruleze niște nume de miniștri, unii din afara politicii, alții membri de partid, care și-au dovedit până la urmă competența în funcții, unele chiar similare, unele apropiate, dar care până acum nu au putut fi contestați nici măcar de inamicii politici, unii dintre ei.
5: Știi care e partea proastă aici? Că nu competența acestor oameni i-ar face dezirabili într-un viitor guvern. Partidele noastre nu ne-au obișnuit să aleagă oameni competenți. Ne-au obișnuit să aleagă oameni obedienți pentru funcții de miniștri. Oameni care execută ordinele. Știți că e cât un baron local, așa a funcționat. De-a lungul anilor, nu numai în ultima vreme. Uh-huh. Un baron local vine la partid și zice, păi eu am județele astea, aduc voturi, mie îmi trebuie 3 ministere, dacă e un baron de la puternic, cu rădăcini adânci înfipte în teritoriu. Și zice, eu vreau ministerul cu tare X, Y, Z. Mie mi le dați că eu vin cu sacoșa de voturi la partid și nu se poate. Și se negociază. Iar baronul, după ce obține cât obține, zice, care sunt oamenii mei cei mai fideli de la mine, de la creierii munților de acolo? Păi l-am pe X, Y și Z și îi face miniștri. De-aia te trezești cu niște miniștri de n-ai auzit nimic. N-au făcut nimic niciodată în afară să ducă, să șteargă de praful biroul șefului, să-i deschidă ușa limuzinei și să-i facă pantofii seara, când se întoarce din deplasare. Am avut miniștri, niște tipi, care cu greu puteau să exprime ceva în limba română. Ți-aduce aminte?
4: Apoi să fie specialiști în domeniile
5: dar în
4: pe
5: domenii
4: care ar fi trebuit să le gestioneze.
5: Și așa mai departe. Lucruri foarte grele. Și de-aia niciun proiect nu mergea în România. Cum poți să faci ceva cu un ministru care de-abia știe să citească și nu înțelege întotdeauna ce citește? Sunt cazuri, nu exagerez. Și eu am văzut așa ceva cu ochii mei. Așa încât eu cred că aducerea unor oameni ar fi excepțională, unor oameni competenți. Dar de ce ar accepta, să zicem, un partid ca PSD așa ceva? Pentru că îi folosește. Să vină un guvern asupra căruia nu are formal nicio responsabilitate, să spună e un guvern, domne, venit așa din spuma mării, noi n-am făcut nimic.
4: Din spuma cotrocenilor, eventual.
5: N-am făcut nimic pe aici. Suntem și noi în trecere. Treceam pe aici.
4: Și zero răspundere.
5: Și zero răspundere. N-am dat jos guvernul, n-am produs o criză și acum ce va veni? Un nou Cioloș. Va veni un nou Cioloș. Adică un tip frumos să-l punem în geam la Palatul Victoria.
4: Poate bine pregătit.
5: N-am nimic cu domnul Toma.
4: Dar cu zero susținere
5: Dar
4: politică.
5: Dar cu zero susținere. Și ce va face domnul Toma cu zero susținere politică? Cum? Uite, ți-es în stradă oamenii muncii acum. Că magistrații...
4: Grefierii, sunt multe proteste anunțate da. În aceste zile.
5: Exact, pe
4: legea
5: salarizării.
4: Principalul motiv, legea salarizării, care e
5: Bun,
4: în dezbatere
5: o lege...
4: și ar trebui adoptată până la finalul lunii iunie, dacă nu mă înșel. Da.
5: De vreo 700 de milioane de euro, dar nu banii ăia sunt cei mai importanți, ci reforma. Ceea ce oamenii cer. Vedeți, oamenii au spus, noi am suportat greu, am plătit prețuri mari, taxe și impozite, ceea ce e real. Acum statul nu face curățenie în ograda lui, a statului. Noi plătim și statul în continuare prăpădește banii, face jaf. E, când vine și un proiect de reașezare într-un domeniu de stat, cum este salarizarea a 1,3 milioane de oameni, apar protestele, apar grevele și nu se alege praful. Și să vedem cum face domnul Toma, că ar face, dacă ar fi. Ar veni să spună, uite, dăm drumul la legea asta cu următoarele amendamente. Și nu îl susține nimeni, pentru că toți se uită la proteste și spun, noi susținem revendicările salariale, ca și la populism. Populismul este să dea la popor, să ia poporul salarii mari. Nu contează că n-ai de unde să plătești salariile mari, dar să-i spui poporului că îi dai. Și atunci ce va face domnul Tomac? Va veni și va spune, da, dar nu sunt bani. Sau va spune, da, vă dăm. De unde dați? Nu știm, vom vedea. Ne împrumutăm, facem.
4: Noi.
5: Găsim, sunt bani. Cum era formula aia? Când venea câte un populist de ăsta care sărea calul rău de tot, cum a fost cu până în 2024, și îl întreba cineva firav așa, după ce anunța creșteri, pensii, salarii.
4: De unde vin banii?
5: De unde aveți bani? Și răspunsul era, sunt bani, nu vă faceți dumneavoastră griji. Auzi, e ultima problemă asta, de unde sunt banii. Ce te preocupă, domne, de unde sunt banii? Chestia e că dăm, nu că de unde sunt banii. Și banii erau din buzunarele oamenilor, pentru că toate aceste creșteri se dau înapoi. Cum? Prin inflație.
0: Pentru că împrumuturile trebuie plătite,
5: da, inflația... Și cu dobândă, și cât te costă? Cât te costă? Că te costă odată dobânda, deci creditul pe care îl iei ca să plătești majorările de salarii și de pensii, și te costă odată prețul inflației. Deci de două ori.
0: Deci tu practic plătești. Ai buzunarele goale și ai găuri în ambele buzunare.
5: Da, și te gândești că ai luat o majorare de 500 de lei, dar când calculezi inflația și dobânzile pe care le plătești, vezi că ai pierdut, că vii cu bani de acasă. Asta e marea iluzie pe care o trăiește poporul când primește banii gratis din elicopter. Te bucuri o lună, două, da, și spui, uite ce bine că am mai mulți bani în buzunar și e normal să te bucuri, dar peste 5-6 luni vezi că prețul s-a dublat și că nu mai cumperi același lucru cu banii pe care îi aveai înainte pentru un coș de cumpărături. Trebuie să dai mult mai mult. Adică te-ai jucat cu niște zerouri. Știți că înainte, cine mai ține minte? Un leu de azi erau 10.000 de lei vechi. 10.000 de lei. Vrem să ne jucăm cu zerouri de-astea? Nu avem decât. Punem în coadă, după unul pui câte zerouri vrei. Nu înseamnă că vei trăi mai bine. Dacă ne întoarcem acolo... Și de-aia zic, ce va face domnul Tomac cu oamenii ăștia de bună credință, competenți pe care i-ar avea în jurul lui? Ar fi ținte pentru răfuieli politice, astfel încât să se pregătească anul electoral viitor. Dar să vedem și nominalizarea președintelui Nicușor Dan. Și-o fi făcut vreun calcul, o fi obținut o majoritate, nu știm. Pentru că se pare că a discutat de foarte multe ori în perioada asta, de-aia și durat mult, cu partidele din fosta coaliție, cu USR-ul fostului partid, încercând să-i convingă
0: cu
5: să...
0: Cu taberele din partide, cred.
5: Cu taberele, scenariul cu răsturnarea lui Bolojan în PNL n-a mers și acum e clar că PNL-ul nu se va întoarce la guvernare și probabil nici nu va vota, cu excepția unor parlamentari care s-au declarat pentru colaborarea în continuare cu PSD-ul și împotriva lui Bolojan.
0: Uite, păi au strâns colegii noștri de la Digi24, de la Digi24.ro, informații proaspete, așa, au luat pulsul prin toate partidele din fosta coaliție de guvernare. Cei de la PSD, o parte dintre ei nu sunt așa fericiți cu varianta asta a prim-ministrului din afara partidului tehnocrat. Mă rog, Eugen Tomac nu este un tehnocrat. Dar nu este nici din partidele parlamentare. E politician din afara partidelor parlamentare. Până la urmă, noi ce am făcut? L-am dat jos pe Bolojan ca să punem pe cineva din afara parlamentului?
5: Ai dat jos un partid care are 14% în parlament ca să pui un președinte de partid care are sub 5%.
0: Da, până la urmă, oficial, cei de la PSD spun așa, așteptăm să iasă președintele cu nominalizarea și apoi consultăm partidul, vedem ce facem. Dar e foarte posibil ca până la urmă socialdemocrații să voteze un astfel de executiv, mai ales dacă vor avea varianta ca pentru a susține guvernul să rămână în eșaloanele secundare ale puterii executive, la nivel de secretar de stat, conduceri de agenții și așa mai departe, dacă nu chiar
5: cu miniștri,
0: membrii de partid sau susținuți de partid în acest cabinet.
5: Nu, vor intra cu miniștri și vor alege niște ministere. Astea mai cu carne.
0: Bănoase.
5: Mai de dulce, cum se spune, cu carne, brânzică, ouă, de-astea. Cu transporturi, cu... De unde se poate omul chivernisi?
0: Da. Ministere care pot fi folosite și așa la nivel de comunicare publică pentru că livrează proiecte.
5: Sau nu cred că o să se bată nimeni pe cultură și mai știu eu ce.
0: Nu cred că s-au bătut vreodată.
5: Da.
4: Din păcate, din păcate. La USR, la USR situația e destul de împărțită acolo, sunt și câteva semne de întrebare apropo de conducerea pe termen lung a partidului, da, o să avem timp să discutăm și despre asta. Sunt voci în USR care spun, măi, ar trebui să susținem totuși o variantă de guvernare, da. Nu putem rămâne așa într-un perpetu interimat, cine știe cât. Pentru că nu știm care vor fi consecințele, dar cu siguranță nu vor fi favorabile României. Sunt însă și voci care spun nu, orice variantă în care intră PSD la vedere sau prin intermediar, prin interpuși, absolut exclus să mai votăm, direct opoziție și acolo rămânem alături de PNL. La PNL, ai spus și tu, Ion Meioniță, care este poziția partidului, chiar dacă mai sunt unii în tabăra adversă care speră să se mai erodeze, da, Ilie Bolojan, da, și mai poate mai timpul. Revizităm prin toamnă, prin iarnă, situația de acolo. Deocamdată PNL și-a luat decizia, niciodată cu PSD, nu votăm nici guvern cu politic, nici apolitic, dar susținut și așa mai departe. Și la UDMR sunt nemulțumiri apropo de guvernarea tehnocrată, au și fost exprimate public de conducerea partidului, dar nu este exclus, să se ralieze totuși unei eventuale majorități dacă ea se va forma. Până la urmă, nu e o dungă, o linie foarte clară trasată dinspre UDMR. Știm că singura lor linie roșie, să spun așa, doamne, nu-mi place termenul ăsta, a fost nu cu AUR, nu cu SOS, nu cu partidele din această zonă a Parlamentului.
5: Ce se va întâmpla dacă acest guvern, propunere de guvern, se înfiripează? Deci primește domnul Tomac mandatul. Fără doar și poate va fi perceput drept un guvern al președintelui Nicu Șordan. Deci succesul sau eșecul formării acestui guvern se va transfera asupra imaginii președintelui. Pentru că președintele își dorește acest guvern. Și toată lumea spune că e vorba despre noua formulă a vechii zicale de pe vremea președintelui Iohannis, guvernul meu. Își asumă președintele Nicu Șordan o responsabilitate aici. Că nu te poți spăla pe mâini de guvernul tău. Ați văzut cum a terminat mandatul Klaus Iohannis. Sigur, într-un alt context, în sfârșit. Dar nu mai avea o imagine favorabilă. Tocmai pentru că girase acest guvern al lui Nicu și Marcel. Ori acum președintele intră și el în această situație, care poate să iasă prost pentru el. Pentru că dacă nu funcționează acest guvern, din motivele pe care le-ai spus mai devreme, că partidele sunt partide și au interesele lor. Și dacă îl pun pe Tomac, îl pun doar ca să-l bombardeze acolo, că le e favorabil și îl vor arunca ca pe o lămâie stoarsă după ce interesul lor va fi satisfăcut.
4: Adică exact după ce trece Cioloș. Perioada, da, cu măsuri, da, cu măsuri nepopulare.
5: Nu văd cum ar putea să supraviețuiască decât dacă este un maestru al, cum se spune, în sens politic, vreau să spun acum, al machiavelismului, adică geniul care poate să manevreze toate taberele și să aibă strategii sofisticate pe care nimeni nu le miroase și reușește să facă așa, prin tot felul de combinații, să iasă întotdeauna la suprafață. Dacă domnul Tomac e un asemenea tip de politician, jos cu pălăria, să supraviețuiască mai mult de câteva luni la Cotroceni. Într-o situație și așa complicată și la nivel internațional și la nivel intern în România. Dar altfel, dacă va fi votat, va fi votat și mă refer la PSD acum, pentru că vorbeam PNL, nu o să-l voteze, USR nu o să-l voteze, de ceilalți din spectru suveranist nu punem problema, pentru că nici ei nu vor să-l voteze. De ce ar vota așa ceva? Deci nu vor vota. Și atunci trebuie să ne bazăm într-un asemenea guvern pe PSD și ce mai poate să strângă PSD pe lângă el pentru a vota. Că s-au întâlnit președintele cu toate grupurile sau cu toți oamenii din Parlament, că s-a întâlnit și la nivel individual. A avut întâlniri numai cu grupuri, fracțiuni, dar și cu oameni, cum a fost Gigi Becali, care au venit ei, ca atare și
0: un
5: mai târziu.
0: Vot.
5: Da, un om în vot, evident. Democrație, adică fiecare vot are valoarea,
0: da, uite,
5: valoarea lui.
0: Cumva președintele pare că aș încercat să facă, vom vedea dacă i-a ieșit sau nu, o parte din misiunea unui prim-ministru propus.
5: Da, crezi că va face anunțul azi?
0: Asta are de făcut, să-și caute o majoritate. Da. Uite, să știi că atât de mult a fost anunțat acest anunț și nu aș vrea să ajung și eu în situația lui Petrică și Lupul, dar nu cred că va mai dura mult.
5: Deci să stăm pe aici, că cine știe, poate avem
0: poate
5: un anunț.
0: Poate aflăm un anunț de la Palatul Cotroceni. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în Audiență Națională. Ne reauzim în emisiune la Digi FM mâine, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!
3: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! Digi FM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: mâncinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoarte grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
5: Brico! Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
7: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
8: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă.
9: E provocator.
10: Despre conștiință vorbim astăzi, dragilor, și despre trădare. Când e trădare și când e conștiință.
9: Și îi place să fie contrazis.
11: La capătul celălalt al conștiinței, nu este trădarea, e lipsa conștiinței.
12: Dacă ar fi să vând conștiința și să scap de anumită categorie de politicieni, crede-mă, mi-aș vinde-o cu cea mai mare bucurie.
13: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
9: ca să audă toată România ce ai de zis.
14: Eu am tot dreptul să mă pronunț cu privire la oricine de pe planeta asta, întrucât sunt cetățean al ei.
13: De la 5 la Digi.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Florin Manole îl contrazice pe Dragoș Pâslaru în disputa privind salariile demnitarilor. Nu e nevoie să mergi la Bruxelles, îi transmite fostul ministru al muncii. Aproape jumătate dintre IMM-urile europene au dificultăți în recrutarea angajaților. Sunt 23 de grade acum la București, 20 în Arad și Brăila. Ascultați știrile Digi FM! Sunt proteste în mai multe județe din țară. Angajații de la stat au oprit lucrul, nemulțumiți de legea salarizării. Instanțele și parchetele sunt suspendate parțial, urmând ca joi să fie complet blocate între orele 8 și 12. Și angajații biroului Vamal din aeroportul Timișoara au protestat, însă prin controle amănunțite care îngreunează tranzitul călătorilor. Asta în timp ce în Dolj, Gorj, Vâlcea și Buzău, sute de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției, revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri.
2: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial. Având în vedere câte creșteri ale traiului zilnic au avut loc în ultimul timp.
3: S-a avut încheiat un proces verbal cu Ministerul Finanțelor Publice în care s-a stipulat clar că vom avea o grilă separată în noua legea salarizării. Veniturile noastre vor scădea între 2.000 și 5.000 de lei actualmente, ceea ce ne mulțumește clar.
4: Nu mi se pare că suntem cuantificați, că suntem plătiți pentru ceea ce facem. Avem 7200 net și ar urma să scădem undeva la 5000. Adică am coborât în timp vreo 5-6 ani. Nu mi se pare normal.
1: Salariile demnitarilor pot fi înghețate fără acordul Comisiei Europene, susține fostul ministru al muncii. Florin Manole a declarat astăzi că deja Comisia a trimis un răspuns, așa că ministrul interimar al muncii nu mai trebuie să meargă la Bruxelles. Amintim, premierul interimar Hilie Bolojan anunța săptămâna trecută că l-a mandatat pe Dragoș Pâslaru să ceară acordul Comisiei pe o creștere eșalonată a salariilor demnitarilor.
5: Principala problemă din spațiul public referitoare la coeficienții pentru demnitari pare a fi tranșată astăzi de domnul Pâslaru mergând la Bruxelles. Nu înțeleg de ce e nevoie să meargă la Bruxelles pentru subiectul acesta, pentru că înainte de a pleca din minister am transmis un mesaj scris Comisiei Europene întrebând dacă în legătură cu veniturile, cu salariile demnitarilor putem să facem o înghețare. Comisia Europeană deja răspuns, așa că domnul Pâslaru nu e nevoie să meargă la Bruxelles pentru a afla un lucru sau altul. Poate să consulte e-mailul ministerului, să vadă acolo răspunsul comisiei, că acolo o să găsească soluția la nelămuririle pe care le are.
1: Aproape jumătate dintre întreprinderile mici și mijlocii din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în recrutarea angajaților cu competențele necesare, arată ultimul sondaj Eurobarometru. Este motivul pentru care blocul comunitar pregătește o platformă europeană dedicată recrutării internaționale în statele membre. Alexandra Grigoriță.
6: Datele Eurobarometrului arată că 46% dintre companii se confruntă cu deficit de lucrători calificați, în timp ce recrutarea din afara Uniunii Europene rămâne redusă și dificilă. Potrivit cercetării, numai 14% dintre IMM-uri au încercat să angajeze lucrători din afara Uniunii Europene în ultimii 2 ani. Dintre acestea, peste jumătate spun că procesul de recrutare a fost dificil. Cel mai des a fost menționată complexitatea procedurilor administrative și de imigrare, urmată de dificultatea găsirii candidaților potriviți și de barierele lingvistice. În schimb, firmele apelează într-o măsură mai mare la agenții private de recrutare atunci când caută personal din afara Uniunii. Companiile participante la sondaj consideră că procesul de recrutare a forței de muncă din state terțe ar putea fi îmbunătățit prin acordarea de sprijin financiar, informații și consiliere, ajutor în identificarea candidaților, sprijin pentru integrarea la locul de muncă și asistență pentru imigrare și relocare.
1: Sorana Cârstea a fost eliminată de la Roland Garros. Cu detalii, Ovidiu Pețenchea.
7: Sorana nu a câștigat decât 3 game-uri în fața Mirei Andreeva. La a doua lor întâlnire în acest an în circuitul mondial, Sorana s-a recunoscut învinsă sub o oră. Primul set s-a încheiat în 22 de minute, 6-0. A urmat actul secund pe care Andreeva l-a câștigat cu 6-3. La precedenta lor dispută, tot în faza sfertului de finală, dar la Linz anul acesta, pe 10 aprilie, Andreeva a avut nevoie de set decisiv.
1: Vremea se menține instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Muntenia, Oltenia, sudul Moldovei și Dobrogea, zone aflate sub cod galben de ploi. Până la ora 22 vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și bijelii. Maximele ajung la 26 de grade, 25 vom avea în capitală. Atât la știri, 14 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim, Madina, pentru informații. Hei, hei, hei, salutare!
8: Bine v-am găsit!
0: Este momentul să dăm volumul mai tare, să începem distracția.
8: Antonia și Alex, suntem gata să vă ținem companie timp de 3 ore cu hituri alese. Începem cu B.O.B., Airplanes
0: și Tiny Tempa, Girls Like. Așa începem emisiunea de astăzi.

0: E trecut de ora 14. Intrăm în pâine, intrăm în emisiune.
1: Intrăm în vară.
0: Intrăm în vrie. Cazări, planuri, cu mașina, cu avionul, cu bagaje. Cine Aurea. Doarme cu cine? Unde? Când?
1: Ce?
0: Unde? Când? Unde? Cum?
1: Intrăm un pic și prin vecini. Mai dăm cu bățul prin gard, așa.
0: Facem show, facem audiență.
1: Oh, frumos, frumos. Ia să dați mai tare, să mai dați mai tare la radio, să audă și vecinii. Să...

0: Atunci ducă-se supărările.
1: Nu te enerva că am muzică bună pregătită special pentru tine și pentru ascultătorii noștri. Caro Emerald, And I Like This și Shimza, Fire Fire. Ascultăm în continuare și revenim să vorbim despre vecinii ăia, domne.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi.

0: toți avem vecini diversi. Avem unii vecini drăguți, cei cu care ne înțelegem bine, facem schimb de prăjiturele, de un păhărel, de țuică, de vin, de o apă, de o vorbă bună, dar avem și acei vecini care sâmbătă la prima ora dimineții sau duminică se apucă să dea găuri sau noaptea. Eu am mai povestit că am unii vecini simpatici, acei vecini care aruncau mâncare pe geam. Și mă trezeam eu cu tăieței de la ciorbă și cu zarzavat pe geamuri. Sau mai nou au făcut un upgrade, nu mai aruncă mâncarea direct, probabil s-a scumpit, mănâncă din ea, nu mai au de aruncat. Acum aruncă chiștoace. Și e foarte tare că fix lângă contorul de gaze vezi multe chiștoace pe jos și zic, oh, super, o să facem artificii de plăcere.
1: Vecinii, nu poți trăi cu ei, dar nu poți trăi nici fără ei.
0: Cu toți avem un vecin măcar ce ne enervează.
1: Băi, mă gândesc din ce în ce mai serios să încerc o casă fără vecini, să stăm undeva noi. M-aș simți, zic, nu pot.
0: Tu ai vecini enervanți?
1: Nu, să știi că stau într-un bloc acum cu niște oameni foarte mișto.
0: Vreau să spun ceva, dacă tu nu ai niciun vecin care te enervează, înseamnă că tu ești vecinul ăla enervant.
1: Da, se poate, nu cred. Nu cred, dar aici unde stau, wow.
0: Vedem dacă o să dea cineva în judecată sau nu.
1: Dar să știi că am muncit mult, am tras mult ca să ajung la un bloc din ăsta în care să mă simt bine. Am și eu povești de prin alte locuri unde am stat. Dar povestea ta se potrivește foarte bine cu jocul pe care vrem să-l jucăm și la care sunteți invitați și voi să ne scrieți pe WhatsApp la 0774-601-601. Avem titlul, un titlu de știre din care noi am tăiat o bucățică și o să completezi tu cu ce crezi că s-a întâmplat acolo. Titlul de știre sună cam așa. Doi soți și-au dat în judecată vecinii după ce puncte.
0: Acu, hai să vedem la ce te gândești tu când auzi titlul ăsta. 0774-601-601. Doi soți și-au dat în judecată vecinii după ce...
1: Facem colecție și de vecini. Vedem cum sunt vecinii voștri după răspunsurile astea. Hai cu cât mai multe mesaje pe WhatsApp.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ai fiept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: dată în direct.
1: Mergem la Salonta, la Larisa. Bună dimineața, Lari!
2: Bună dimineața! Am niște emoții!
1: Ștefan!
3: Bună dimineața!
1: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei? Rachetă! Rachetă ai fost!
4: 400 de euro sunt ai tăi, Ion.
1: Ai 300 de euro în momentul ăsta.
4: Ce înseamnă prezența de spirit? Da. Nu s-a oprit.
5: Băi, tu ești ceva...
1: Bravo, Ștefan!
4: Cât a luat?
1: 800 de euro. Ne-ai luat 8 dintr-o mie.
3: Să vină banii.
4: La băieți.
6: Dimineața de la 7 la Digi FM.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Digi FM te invită la Untold One. Pentru prima dată.

0: iată la Untold anul acesta. Sting! Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! De astăzi încep înscrierile pentru bacalaureat. El Niño ar putea începe în câteva săptămâni, avertizează ONU. Sunt 14 grade acum la Suceava și Iași, 17 în Brașov, 19 la Timișoara și Tulcea. Ascultați știrile Digi FM! Am început înscrierile pentru susținerea primei sesiuni a bacalaureatului. Potrivit calendarului examenului, înscrierile se pot face până pe 4 iunie, înainte de încheierea cursurilor pentru elevii claselor terminale. Apoi, între 8 și 10 iunie, are loc proba orală la limba română. Pe 11 și 12 iunie este programată evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, iar între 15 și 17 iunie, evaluarea competențelor digitale. Probele scrise încep din 29 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, zi în care pot fi depuse și contestațiile. Lucrările vor putea fi vizualizate după afișarea rezultatelor și înainte de depunerea contestațiilor. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Este cod galben de inundații pe râuri din 10 bazine hidrografice până mâine dimineață. Până la ora 10 se vor semnala vituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție, avertizează hidrologii. Sunt vizate râurile din bazinele Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare, Mureș, Târnava Mică și Târnava Mare. Fenomene similare sunt prognozate însă și pe alte cursuri de apă, precum Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Prahova, Buzău, Putna, Siret și Prut. Un nou episod El Niño ar putea începe în următoarele săptămâni, avertizează Organizația Națiunilor Unite. Potrivit specialiștilor, fenomenul ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii. Asta va favoriza apariția valurilor de căldură, a secetelor severe și a ploilor torențiale în diferite regiuni ale lumii. Alexandra Grigoriță.
2: Organizația Meteorologică Mondială estimează o probabilitate de 80% ca fenomenul să se dezvolte în perioada iunie-august și avertizează că există șanse mari să se mențină până la sfârșitul anului. El Niño este un fenomen climatic natural care încălzește apele Oceanului Pacific și influențează vremea la nivel global. Specialiștii spun că efectele sale pot include valuri de căldură mai intense și secete severe. De asemenea, în unele zone sunt așteptate precipitații abundente, inundații și fenomene meteo extreme. Oamenii de știință se tem că efectele combinate ale fenomenului El Niño și ale schimbărilor climatice provocate de om ar putea modifica radical condițiile meteorologice la nivel mondial. În plus, există chiar posibilitatea unui episod foarte puternic cunoscut sub numele de Super El Niño.
1: 14:33, atât pentru moment la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informația, Adina. Avem următorul joculeț. Doi soți și-au dat în judecată vecinii după ce... Și aici te invitam pe tine să completezi.
3: Și pare că v-am prins pe subiect că se cam blochează WhatsApp-ul. Uite, Alina spune că motivul a fost câinele vecinilor care își făcea nevoile în curtea lor.
0: Ce urât! Încă așteptăm mesajele de la tine! DGFM. Până atunci dăm drumul la muzică. Avem Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj, Bang Bang și chiar acum Calvin Harris cu Disciples. How deep is your love? Ca să știi, Antonia și Alex, suntem cu tine până la ora 17.

0: Uite, Alex, că nu sunt singura care are meniul vecinilor pe geamul de la bucătărie. Ne-a dat mesaj pe WhatsApp-ul Digi FM și Cristina, care ne-a spus că a pățit-o și ea. Ea a primit sarmale. Ei, vecina ta mai gospodina, așa, a făcut sărmăluțe?
1: Da, zic să pui și tu ghilimele la, la primit, cum a pus și ea.
0: Primit între ghilimele, sarmale, e bine? Doi sos și-au dat în judecată vecinii după ce, puncte, puncte, asta te întrebam noi pe tine și te rugam, de fapt, să completezi propoziția. Hai
1: și
0: să vedem.
1: O să vă spunem și, de fapt, care este titlul știrii adevărate, dar,
0: de la
1: sincer,
0: ce ne-am luat.
1: De la ce ne-am luat, dar, sincer, mesajele voastre sunt mai bune decât știrea.
0: Da, da, da, da. Uite, ne spune Ștefania, după ce n-au fost și ei invitați la petrecere?
1: Ia uite, facem familie aici, te pup, ce că ai mătușica mea.
0: Ah,
1: care
0: e
1: alături de noi. Da, uite, avem și pe, avem și pe medicul tău din nou la noi aici. Facem, noi zicem că suntem o familie mare, dar strângem și familiile noastre.
0: Da, domn doctor Bogdan a dat două mesaje foarte tari, foarte interesante, dar de necitit pe post. Ne-am distrat doar noi aici în redacție. Mulțumim frumos, domn doctor.
1: Domnul doctor e cu anatomia, cu...
0: Da, da, da, și explicit anatomia.
1: I-au dat în judecată după ce au aflat că le furau corespondența de luni de zile. Cine o fi așa? O fi pățit cineva chestia asta sau e doar o invenție?
0: Măi, eu cred că s-a pățit. N-ai cum, n-ai cum, s-a pățit.
1: George ne-a dat mesaj, mulțumim frumos pentru mesaj.
2: Hello, hello, Antonia și Alex. Cred că și-au dat vecinii în judecată pentru că făceau dragoste prea zgomotos. Asta este părerea mea. O zi bună, vă pup!
0: Zi frumoasă! Ai dat în judecată pe cineva?
1: Depinde.
0: Pă dragoste, nu război, știi vorba aia. Pentru asta ai dat pe cineva în judecată?
1: Depinde cât de rău deranjează fonic.
0: Hai mă, acum nu fi soprană. Sau sopran.
1: I-au dat în judecată fiindcă furau internet de la ei. Aici cam știm, noi pe la orașe, prin blocuri, cred că suntem toți pe același Wi-Fi într-un bloc.
0: Mă, depinde și de parolă. Dacă e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, se întâmplă. Hai să
1: schimb,
0: vedem
1: dacă
0: și...
1: e de la 1 la 9, gata, hai să...
0: Ia spune-ne, Alex, de ce au dat acești doi soți în judecată vecinii până la urma urmei?
1: Doi soți din America. Unde să dau ăștia în judecată unii pe alții pentru orice?
0: Unde
1: în
0: au bani?
1: Statele Unite și unde se rezolvă mai repede decât la noi procesele. Și au dat în judecată vecinii după ce un miros insuportabil le-a transformat viața într-un coșmar. Și cer despăgubiri de 200.000 de dolari. Pentru că au niște vecini cu o rulotă și ei spun că nu mai pot ieși în curte, în casa lor, de cât de urât miroase. Că n-au, ceilalți spun că au o fosă septică, că e ok, dar ăștia spun că de la deșeuri miroase superul sau de la ce fac ei acolo în curte.
0: De la sarmale, de la...
1: Miroase rău de tot și insuportabil, dar nu miros de grătărel.
0: Dacă merge noi să dăm în judecată vecinii pentru mirosuri neplăcute, jumătate din noi am fi milionari și jumătate, 100%, am fi falimentari.
1: Păi în România...
0: Aia zic.

0: Mă, uneori băieții, cel puțin ăștia mai tine, sunt așa de inocenți și mi-e așa de drag de noi câteodată. Mai fac de o prostie și o supăr pe iubita mea soție și mai sunt prieteni băieți, mai ales ăștia mai tineri, care îmi zic, aha, o să dorm pe preș în seara asta.
1: Nu vine să cred că spui asta, asta e fix vorba mea, bine, preluată și moștenită de la mama.
0: Hai de voi ați făcut asta.
1: Tu știi ce satisfacție avem când spunem asta? Vezi că dorm pe preș.
0: Doamne, ce serioase. Prostie. Și în primul rând e o prostie.
1: De ce?
0: Dorm pe preș. Mă rog, nu vreau să intru.
1: Ce are? Asta. E o amenințare.
0: Da, mă, e o amenințare, dar e de multe ori e casa omului unde zici tu să doarmă pe preș, știi? Zici
1: atât
0: bărbatului.
1: De gravă e situația. În casa ta dorm pe preș.
0: Dar nu acum, despre asta voiam să mă cer, să mă cer cu tine. Mi se pare că au luat-o băieții de la chestia asta fetelor, ce o să dorm pe preș, ha-ha, și au luat-o băieții și fac așa ca pe amenințare. Te pune nevastă ta să dorm pe preș. Mă, acum sincer, eu am mai dormit cu ea în pat fiind supărată. Cu pilota pe mine și tot e mai rece decât afară pe preș. Tot e mai frig în patul ăla.
1: Vrei să spui că nu e o amenințare chiar atât de rea cu dormitul pe preș? Uneori
0: am mai auzit și chestia asta, dorm pe canapea. Poate chiar vreau să dorm un pic pe canapea, liniștit. Mă, eu cu Andrei avem un pat de ăsta lat, de 1,80 lățime. Deci noi dormim la mare distanță dacă vrem unul de celălalt.
1: Extremități.
0: Da. Uneori suntem la marginea patului fiecare și uneori e supărată și simt frigul ăla din partea cealaltă, la un metru de ea, simt că e răcoare în dormitor, așa, când stau cu ea și o mai supăr.
1: Și nu e geamul deschis, am?
0: Și nu e geamul deschis, bun asta. Știi momentul ăla, când mergi, se întâmplă uneori, nu știu dacă ți se întâmplă și vouă, merg uneori printr-un hipermarket și sunt cu gândurile mele. Și ajung în zona unde sunt produsele congelate, unde sunt frigiderele. Și nu-mi dau seama și am senzația asta de, nu, ce s-a făcut, cum o frig așa dintr-o dată? Așa simt și acasă, știi? Uneori o supăr pe Andreea fără să-mi dau seama și am așa chestia asta, bă, da, să lăsau răcoare, e răcorică în casă aici, în noi, în apartament. Și îmi place foarte mult inocența asta noastră, băieții.
1: Deci până la urmă, asta cu dormitul pe preș nu e chiar așa o amenințare, e mai mult un cadou, o invitație la liniște.
0: Da.
1: Și la căldură.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
3: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Restartix și Afidea te invită la Activează puterea mișcării,
2: un eveniment național online și gratuit
1: despre sănătate, prevenție și recuperare. Dacă participi live,
2: primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată.
1: Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. Mall România îți aduce

0: De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Cu Report ajungi la sute, chiar mii de euro. Te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Fostul ministru al muncii recunoaște că ar prefera un premier de la PSD în locul unui tehnocrat și Ungaria vrea să schimbe Constituția pentru a-l demite pe președintele țării. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier în această săptămână. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu tehnocrați, însă ar strânge greu voturi pentru susținere. Îi ascultăm pe liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, și pe senatorul USR, Ștefan Pălărie.
2: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab, un guvern care cu siguranță va fi păpușat politic. Duceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Noi vom intra în opoziție și vom face o poziție constructivă. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu. Eu ca președintele lui Sorin Grindeanu și mandat. Eu spune, Sorin, dragă, l-ai demis pe Bolojan, ți-ai făcut o majoritate, iată, treci și fă guvernul.
3: La noi, la USR, nu s-a schimbat nimic. Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD. Am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, pe ceea ce înseamnă deciziile următoare. Posibil să avem un tehnocrat care să depună mandatul înainte de cele de expirarea celor 10 zile, descoperind că prin negocieri politice nu întrunește sau nu poate să formeze o majoritate. Un scenariu pe care, în opinia mea, nu l-aș dori pentru România.
1: De cealaltă parte, și fostul ministru al muncii, social-democratul Florin Manole, recunoaște că ar prefera un premier de la PSD în locul unui tehnocrat.
4: Scenariul ideal pentru Partidul Social Democrat a fost enunțat în nenumărate rânduri ca fiind continuarea acestei coaliții fără cel care a produs cele mai proaste rezultate economice din ultimii ani, Ilie Bolojan.
5: Eugen Tomac, premierul unui guvern tehnocrat, sau Sorin Grindeanu, premierul unui guvern politic? Ce preferă Partidul Social Democrat?
4: Eu o să prefer întotdeauna un premier social democrat.
1: Președintele Trump a izbucnit împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu din cauza escaladării acțiunilor Israelului în Liban. S-ar fi întâmplat într-o convorbire telefonică tensionată, au declarat pentru Axios doi oficiali americani și o a treia sursă informată despre discuție. Alexandra Grigoriță cu detalii.
6: Ieșirea nervoasă a lui Trump ar fi venit după ce Iranul amenințase că va abandona negocierile cu Statele Unite din cauza acțiunilor Israelului în Liban. În timpul convorbirii, Trump l-ar fi numit pe Netanyahu nebun și motivul pentru care lumea urăște Israelul acum, au indicat sursele. Liderul american i-ar fi cerut lui Netanyahu să accepte armistițiu cu Hezbollah, explicându-i că i-a salvat pielea și îi este dator. În plus, a amenințat că datorită lui premierul israelian nu se află acum în închisoare. Asta în contextul în care Trump i-a cerut președintelui israelian să îl grațieze pe Netanyahu în scandalul de corupție în care este vizat. După convorbire însă, Trump a scris pe Truth Social că negocierile cu Iranul, citez, continuă într-un ritm rapid. De cealaltă parte, Netanyahu a emis o declarație în care a spus că i-a transmis liderului de la Casa Albă că Israelul va ataca ținte din Beirut dacă Hezbollah nu încetează atacurile asupra țării. Până atunci, Israelul își va continua operațiunile în sudul Libanului.
1: Ungaria schimbă Constituția pentru a-l demite pe președintele Tomas Suyok. Anunțul a fost făcut de noul premier al Ungariei, care a precizat că decizia vine după ce șeful statului a refuzat să demisioneze. În plus, Peter Mogior l-a acuzat pe președinte că servește interesele lui Orban. Asta în contextul în care Suyok a fost instalat în funcție în februarie 2024 de partidul lui Victor Orban, fără alegeri directe. În ziua meciului Georgia-România, FRF a transmis ce acord s-a încheiat între cele două naționale. Ovidiu Pețenghia știe mai multe.
7: Fiecare selecționer poate să facă maximum 10 schimbări în timpul confruntării amicale. Partida începe de la ora 20. La precedenta confruntare dintre Georgia și România în 2021, tot într-un amical, la acea vreme echipa era antrenată de Mirel Rădoi și ceda cu scorul de 1-2. Ianis Hagi a șutat atunci în bară din lovitură liberă de la 17 metri. Florin Tănase a fost eliminat în acel meci pentru un brânci asupra lui Grigol Ceabradze. Georgia a controlat la începutul reprizei secunde, având superioritate numerică, iar în minutul 61 a deschis scorul prin Mica Utadze. România a avut șansa egalării, dar Răzvan Marin a executat slab un penalt în minutul 65. Avârjan i-a marcat pentru 2-0, iar golul de onoare al tricolorilor a venit la reușita lui Andrei Ivan din minutul 78.
1: Se mai încălzește mâine, va mai ploua izolat în est și la munte, spre seară însă vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și în Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, vreme caldă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 27 de grade. 15 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Gata, oficial, este vară afară, este soare. Bine, mă rog, la noi nu prea e soare acum, se lasă așteptat. Dar începem ușor, ușor să ne facem planuri pentru aceste 3 luni. Vacanțe, nu mai avem de mers, de cumpărat, de renovat. Hai că vorbim despre asta imediat după ce ascultăm Alexia, Două Linii și Stroma, Alorondans, ca să știi.

0: Am așteptat cu toții să vină oficial vara, să înceapă distracția, să ne punem în practică toate planurile, că și vorba aia, vine vara, mamă, să vezi că te fac eu la vară.
1: Stai, că trebuie întâi să te părăsc, că ești prea tânără. Antonia nu știe melodia aia cu vine vara, bine îmi pare, n-am parare în buzunare, nu sunt eu de vină oare că m-am ars.
0: Încă nu.
1: Nu? Cum un medus și o meduză stau pe plajă buză în buză?
0: Cred că avem gusturi muzicale un pic diferite.
1: Și după cum mi-a zis Antonia, sunt 10 generații între noi.
0: Am vrut să zic 10 ani, au ieșit 10 generații, a înțeles el ideea.
1: Bine vara, bine îmi pare și n-am planuri eu pentru mine.
0: Fugi de aici, nu ai niciun plan pentru vara asta, o vacanță măcar cu familia, cu totul.
1: Pe care nici măcar n-am plănuit-o, am plănuit ce vrem să facem, dar nu am bucuit, cum să spun, n-am rezervat, nu mi-am luat liber de la radio, n-am făcut nimic pentru chestia asta.
0: Ești cam ultimul.
1: Sunt, da, pe vara asta suntem pe stat acasă, făcut bani, făcut treabă, poate domnul ăștia la anul face și noi o căsuță și atunci nu ne-am agitat foarte tare cu planurile.
0: Înțeles.
1: În schimb, totul se duce în tabără anul ăsta, vara asta, pentru prima oară.
0: Și cred că sunteți mai fericiți voi ca el.
1: Da! Tu ce faci vara asta, Antonia?
0: Mi-am planificat deja câteva plecări. O să fie una majoră, despre care știi acum pe la jumătatea lunii iunie.
1: Da.
0: O să mai am un city break până în Roma, o să mai am un city break tot la fel planificat Paris, prin ce septembrie înseamnă? Deja m-am gândit la Grecia.
1: Dacă te mai aud vreodată cum că eu cu banii, cu nu prea vrea să nu te mai aud la radio.
0: Am terminat cu toate datoriile, acum mă plimb să recuperez toți anii ăștia doi în care nu m-am plimbat nicăieri.
1: Sper că în Grecia și în Roma te duci la muncă.
0: O să mă întorc o găleată de cum se numesc alea din Grecia, de le mănâncă toată lumea, alea mici? Măsline! Măsline!
1: Midi! Carne de porc!
0: Da, super! Hai să întrebăm de ascultătorii
1: noștri. Ce planuri aveți pe vara asta? Hai să vedem cel mai ușor. Continuă propoziția. Planul meu pe vara asta este să... puncte, puncte.
0: 0774-601-601. Hai, poate ne dați idei sau poate îi dăm și lui Alex idei să plece și el undeva vara asta să se distreze.
1: Eu cu cortul, cu muntele, ușor, ușor.
0: Uite, perfect. 0774-601-601. Așteptăm să citim mesajele tale și planurile tale în același timp.
2: Salut, sunt Delia și ascult Digi FM. Ca să știi.

0: Alex, uite că ai rămas cam singurel fără planuri pentru vara asta. Ascultătorii noștri ne-au dat o grămadă de mesaje pe WhatsApp.
1: E,
0: s-a organizat.
1: Or fi doar ăștia care au planuri de vacanță, acum or mai fi.
0: Fii
1: și
0: atent.
1: Oameni care stau acasă și liniștiți.
0: Or mai
1: sau
0: fi.
1: Prin România măcar.
0: Uite, am un mesaj vocal special. Cred că ți se potrivește și ție pentru vara asta. Ai putea să treci la fapte. Ia auzi.
2: Planul meu în vara asta e să-mi însărcinez nevasta.
1: Aolo.
2: Ei, nu s-o las cu burta mare. Să facă o rezervare, să ieșim și noi la soare, la Neptun sau chiar la mare, nu?
1: La Neptun sau chiar la mare.
0: Mulțumim, Dorel, pentru mesaj. Uite, poți să o însărcinezi și tu pe Andreea să organizeze o vacanță.
1: Păi în fiecare an o însărcinez pe ea, săraca. Planul de vacanță de vară. Să fac un om de zăpadă ca să avem și noi un premier.
0: Tot e un plan până la urmă urmei. Uite, avem mesajul ăsta de la Florin din Brașov. Vara asta, planul meu este să merg la muncă și să fac bani pentru vara viitoare. Fix asta am făcut eu anul trecut. Și funcționează, să știi. Tragi tare o vară și anul următor recuperezi.
1: Ia auzi mesajul ăsta. Salutare, ia mai stați și acasă, lucrați la buncăre, că nu e bună.
0: A, nu se pune problema de asta. Hai să rămânem optimiști.
1: Nu e ce.
0: Planul meu pe vara asta este să fac nuntă la cabană 3 zile de party. Distracție și iubire. Oh, ce bine sună.
1: Ok.
0: Sună frumos, sună intim, romantic.
1: Sună scump.
0: Pentru cine?
1: Pentru Grinch.
0: Mulțumim, Nichi, pentru mesaj. Să știi că sunt pe aceeași lungime de undă cu tine.
1: Vara asta planul meu este să-mi... ai citit asta, scuză-mă.
0: Uite, mai am eu unul pregătit de la Martin. Eu vara asta mi-am propus să fiu spontan. Fac tot ce-mi spune soția.
1: Pe ala-l căutam.
0: L-ai găsit acum.
1: Mă, eu, uite, mi-am făcut așa un plan, dar acum am realizat, mi-am făcut așa un plan vara asta, mai mult decât să văd locuri, să văd oameni, să stau, m-am sălbăticit un pic în ultimii ani, am stat mai mult singur și cu familia și mi-e dor de oameni și de a sta cu prieteni și acum în perioada asta chiar mă văd cu cât de mulți oameni pot și asta vreau vara asta, să muncesc puțin mai puțin și să mai stau cu oameni, nu să mă duc nicăieri, să stau efectiv cu oameni.
0: Perfect, sună a plan bun pentru vara asta. Ai 3 luni la dispoziție, distracție plăcută. Beyoncé și Shakira, Beautiful Liar, avem în continuare la DGFM, da, mincinosule. Iar la și jumate avem știri și asta nu este o minciună, este un adevăr, ca să știi.

0: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.

0: Ascult și câștigi! Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu YouTube.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15:30, ascultați știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Liderul senatorilor PNL lansează critici voalate la adresa președintelui Nicușor Dan. Și un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-ar fi dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan pentru a obține bilete gratis la evenimente. Ascultați știrile Digi FM. Un important lider liberal lansează critici voalate la adresa președintelui Nicușor Dan. Este vorba de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care s-a declarat ușor dezamăgit de faptul că șeful statului a ales să aibă o atitudine pasivă față de tot ce s-a întâmplat pe scena politică. El a subliniat că liberalii l-au susținut în campania pentru prezidențiale, însă partidul nu a avut parte de o susținere similară.
2: Partidul are o relație foarte bună cu președintele. Noi îl iubim pe președinte, suntem alături de domnia sa, l-am votat, am făcut campanie electorală și el ne-a susținut foarte mult, l-a susținut pe Bolojan Vizibil, adică am simțit că avem un președinte care susține dreptul românesc. În gând, personal sunt ușor dezamăgit de faptul că președintele a optat să aibă o atitudine extrem de pasivă față de lucrurile care se întâmplă în zona politică.
3: Putem traduce asta pe fapt că a tolerat sau a susținut din umbră planul PSD pentru debarcarea premierului?
2: Și asta e posibil. Nu știu, eu dacă eram președinte României, aș fi cheamat pe jurul la PSD și aș fi spus, oameni buni, până în septembrie trebuie să absorbim o grămadă de bani. Avem safe-ul, avem OECD-ul. Haideți, naibii, să păstrăm echilibrul acestei țări, măcar până în septembrie. M-aș fi implicat în această chestiune, nu pentru că îl plac pe Bolojan. Președintele a avut o altă variantă. Acum, nu sunt eu în măsură să-l critic pe președinte. Eu am spus care e opinia mea.
1: Un bărbat a fost trimis în judecată după ce s-a dat drept director al cabinetului lui Nicușor Dan, la vremea respectivă primarul general al capitalei. Actualul președinte l-a reclamat după ce s-a descoperit că acesta cerea bilete la festivaluri și acces în cluburi celebre numele lui Nicușor Dan. Teodora Chiuș explica.
4: În 2022, individul a făcut mai multe conturi false de WhatsApp, mai exact s-a prezentat în mod repetat ca fiind șef de cabinet al primarului general al capitalei. Procurorii au descoperit că a purtat numai puțin de 190 de conversații cu organizatorii de evenimente, astfel folosindu-se de conturile false și de identitatea directorului de cabinet al lui Nicușor Dan, ar fi cerut invitații pentru acesta, soția lui și rude actualului președinte. Timp de 3 ani, inculpatul a folosit această metodă de înșelăciune. Totodată, pentru același scop, să obțină acces gratuit la diverse festivaluri, s-ar fi prezentat ca fiind de la ANAF sau ANPC. Procurorii au trimis astăzi dosarul în judecată, iar individul este acum cercetat pentru fals informatic în formă continuată.
1: Modernizarea primelor 6 spații de servicii de pe A3 București-Ploiești începe în această săptămână, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Autostrada a fost însă inaugurată fără parcări și benzinării în 2012. Adina Leoveanu cu detalii.
5: Vizate de acest proiect sunt parcările situate în zonele Moravlăsiei, Ștefăneștii de Jos și Gruiu. Lucrările vor fi diferențiate în funcție de locație. La Moravlăsiei se vor construi o stație de distribuție a carburanților, spații comerciale, toalete moderne dotate cu dușuri, precum și stații de încărcare pentru vehicule electrice. La Ștefăneștii de Jos și Gruiu vor fi amenajate parcări, toalete, zone de relaxare și mese în aer liber pentru opriri de scurtă durată. Deși termenul de proiectare și execuție este 18 luni, autoritățile își propun să reducă acest termen pentru ca șoferii să poată folosi noile facilități cât mai repede. Pentru a doua tranșă de 6 parcări localizate în zonele Palanca, Moara Domnească și Bărcănești, procedura de concesiune a fost anulată în 2024 și încă nu a fost relansată.
1: 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru știri. Ce zice Antonia? Că ești,
6: vârsta nu e doar un număr.
0: Ești vârstă?
6: Vârsta nu e doar un număr și m-am convins de asta, dar o să povestim puțin mai târziu despre ce e vorba.
0: Dăm drumul la muzică și revenim cu Antonia, care este bătrână la până în 30 de ani. Ascultăm Love, Sig, Muramasa și chiar acum Andia, Aș fi iubit-o la Digi FM.

0: zicem noi că vârsta e doar un număr, dar uneori numărul ăla vine și cu niște responsabilități. Să vezi ce am pățit, Alex.
1: Ce?
0: M-am întâlnit zilele trecute cu o prietenă în vârstă de 31 de ani, da?
1: Așa.
0: Și am făcut analizele anuale.
1: Da.
0: Ok. Și să zicem că rezultatele n-au fost chiar wow, are predispoziție la diabet. Un alt prieten bun din aceeași gașcă și-a făcut analizele, s-a și operat și a scos colecistul că avea pietre. Și el tot de 30 de ani, da? O altă prietenă și ea tot în zona asta de hai să le facem analizele că nu sunt tocmai ok, nu-ți depus
1: aici,
0: pe frigider.
1: Aici greșiți voi, vă faceți analize.
0: Asta m-am gândit și eu, mi-e și frică să-mi fac programare. Am zis că prima dată plec în concediu ca să dorm liniștită, să mă bucur de concediu,
1: să
0: mă odihnesc, să de toate și după o să fac analizele. Dacă le fac acum, stau stresată în concediu, ce fac?
1: Uh-huh.
0: Mi-e și frică, spun sincer. Am ajuns toți la 30 plus și intrăm în perioada aia în care începe să ne spună corpul. Îți mai aduce aminte când ziceai tu că ești invincibil, că ești Tarzan, că nu te lovește pe tine nimic, nu te ia nimic? Uh-huh. Au început să ne doară șalele, au început să ne iasă analizele nu prea bune și mă sperie gândul ăsta.
1: Mie milă de oamenii care au 30 de ani și să simt că îi dor șalele și că probleme din
0: aia
1: astea.
0: Aia zic.
1: Serios?
0: Noi nu ne-am imaginat că o să ajungem la vârsta asta unde facem întrecere în analize. Noi, ok, hai că nu mai rezistăm ca pe vremuri la nopțile pierdute, dar uh-huh. Totuși, mâine, poi mine nu ne mai întâlnim la cafea, ne întâlnim pe hol la medicul de familie sau o să fim gașca aia din transportul în comun la 7 dimineața în weekend, ne ducem și noi la piață.
1: Mi-a plăcut asta cu ne întâlnim la coadă la... Mi-aduc aminte când mă lua mama cu ea când eram copil, mm-hmm. Și se ducea la analize și se întâlnea cu colegii de la fabrică de unde a lucrat și
0: exact.
1: Ce mai faci? Ce să mai fac?
0: Ce mai face Alex acasă? A, e bine, dar tu ce mai faci? Păi mi-am făcut analize acum și uite, trebuie să mai îmi fac, să mai îmi dea o trimitere.
1: Doamne,
0: o să fim
1: pe
0: noi.
1: Mine, îți jur, mă doare sufletul când aud tineri, cât consider tineri la 30 de ani acum,
0: suntem.
1: Care să plâng și mai aud la stand-up puști are un băiat 27 de ani și se plânge că ai la 27 de ani a început. Băi, ești nebun la 27 de ani? Drăcea, că îl știm pe
0: da,
1: Drăcea.
0: Da.
1: Drăcea are 30 de ani acum, face 30 de ani și are are material la stand-up cu că la 30 de ani a început să-i fie greu cu pastilele și dacă urc după el pe scenă ne mai zic oamenilor, băi, ăștia care aveți 50 de ani, nu vă enervează că vin copiii ăștia și ne zic?
0: Dar știi care e problema? Ce omiți tu din toată discuția asta? Confii noi tineri. Buletinul zice că suntem tineri,
1: da.
0: Dar noi suntem niște bătrâni în corp de tineri.
1: Hai mă, hai cu un pic de sport, hai cu un pic de alimentație, hai cu un pic de pozitivitate. Unde-i pozitivitatea, Antonia?
0: Mă, ia-mă ușor ca mețez, mă.

0: Astăzi este zi de sărbătoare, au sărbătorit și colegii noștri matinal, Oana Zanfir și Vlad Claveanu. Dar pe cine?
1: E ziua lui Tizu meu.
0: Cui?
1: Al lui Laurențiu Mocanu.
0: Cui? Cui?
2: Este ziua lui Guess Who, care a fost invitat azi dimineață în matinal. Și eu sunt în continuare foarte mare fan Guess Who. Mi-a plăcut de când a apărut și l-am urmărit toată cariera. Și mi-a plăcut foarte mult ideea asta, că îl cheamă ca pe mine, pe mine chemându-mă și Laurențiu.
0: Alexandru Laurențiu Mocanu, iar Guess Who este Laurențiu Mocanu.
2: Da. Și e născut în 86 ca și mine. Dar uite că e mai mic, acum am aflat că e puțin mai mic cu câteva luni decât
0: diferența
2: mine.
0: Diferența de câteva luni, cât de tare.
2: Da. Și l-au sărbătorit azi dimineață pe Guess Who în matinal și o să ascultăm și noi un moment din matinalul de dimineață cu Guess Who.
0: Și cu ce a mai lansat el, cu ce planuri mai are, dar îi lăsăm pe colegii noștri Oana Zanfir și Vlad Craioveanu să vă povestească mai multe chiar acum.
3: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zanfir și Vlad Craioveanu.
4: De mult aștept momentul ăsta. E vorba despre Guess Who. Avem un album nou de la tine? Mm-hmm.
5: Exact. E un album variat pentru toate stările pe care le poți avea. Nu prea seamănă între ele piesele.
4: Excelent.
5: Da.
6: Nu te-ai născut la locul potrivit?
5: Simți? Cred că m-am născut
6: exact unde trebuie. Serios?
5: Da. Și mă simt foarte norocos că,
4: până
5: astăzi, când am făcut 40 de ani, astăzi...
6: E ziua lui astăzi.
5: Da.
6: Și chestii.
5: Și de la 14 ani am început toată nebunia asta. Și nu m-a oprit nimic să ajung până aici, să-mi îndeplinesc tot ce mi-am propus.
4: Asta e bine, la 14 ani, dar cine te-a influențat cel mai tare ca artist? Care ar fi reperele tale muzicale?
5: Cred că cel mai mult m-a ajutat vorul meu din Germania, când mi-a trimis un bulk de CD-uri, de 100 de CD-uri, toate numai cu rap. Nume rotate. Da, prin 98.
6: Tu erai genul ăla de copil care le făcea în ciudă celorlalți copii de pe scară sau din bloc.
5: Nu prea le-am spus că nu vreau să rămân fără ele.
6: Exact.
4: Dar era rap nemțesc sau...
5: Nu, era internațional.
4: Internațional.
5: Da, și era numerotat așa, era în ordine alfabetică tot.
6: Dar stai că s-a deschis ușa. Ia uite, bune.
4: Ia uite, mă, cine a venit.
6: What? Happy birthday to you. Ce? Merry Christmas?
4: Happy birthday, dear Guess Who, Laurențiu. Happy birthday, Guess Who. Ia uite, Grasu, bine ai venit. Welcome back.
6: Ia ziceți, mă, băieți, când v-ați împrietenit voi?
5: 2006-2007.
7: Cred că 20 de ani. Era un club de rap în care mergeam.
6: Aha.
7: Toți rapperii mergeau în clubul ăla de rap.
4: Cu tine acolo.
7: Ne știam de înainte, dar la machială se face bonding-ul, mai bonding, știi? Când te îmbeți la
6: machială, adică la machiaj, voi să zic că... Da.
4: Exact. Fratele meu, îmi place albumul tău.
7: Da, e super bombă, frate.
4: Și ce impresie ți-a lăsat Guess Who când l-ai văzut prima? Cum părea, arogant?
7: Nu, părea mult mai mic.
5: Era mult mai mic.
6: Grasul
5: e mare de mic și atunci... Părestul îi vede altfel, știi?
4: E Obelix din Asterix și...
7: Un pic.
5: Exact, noi doi.
7: Asterix și eu sunt Obelix.
6: Ni se reproșează că plescăim la microfon, da. Se mănâncă vafe de înghețată la noi, că este ziua lui Guess Who, care este studioul Digi FM. La mulți ani, Guess Who!
4: Azi e ziua Italiei, știți bancul cu vafa?
6: Vai. Ce băiețeală a ieșit aici. Vreau
4: știu.
6: Și eu să întreb în calitate de unică femeie în studioul ăsta, că la noi e jale mare când se schimbă prefixul 40. La voi cum e? E la fel? Cum simți?
5: Eram foarte atent mai devreme când a spus de conturi, bănci, așa. La mine sunt deschise și am înțeles că după 40 încep să vină banii aia.
6: A, da?
5: Da. Așa că
4: Doamne ajută.
5: Totul e bine când începe și se și termină cu bani.
4: De asta ajung oamenii să câștige mai mult la bătrânețe. Că...
6: Bă, gata, ia liniștiți-vă un pic. Nu mai vorbiți mă de bătrânețe în aceeași propoziție cu 40. Vă rog eu frumos.
5: Exact. Eu nu înțeleg ce legătura una cu alta.
4: Când ne putem numi fosile?
6: Nu știu că ai fost el la Antipa. N-ai pus întrebarea asta acolo.
4: Da. Dar la ce vârstă suntem fosile?
7: Când nu ne mai aducem aminte chestii, cred.
6: Dar tu ți-amintești.
4: Eu da, mai
7: încet,
4: uit.
7: Încep să simt. Și eu mai uit, asta zic.
4: Eu
7: încet,
4: mai uit.
7: Încet.
4: Da.
6: Ce lucru făceai la 20 de ani și asta ți se pare complet absurd?
5: Nu știu cum le-am putut duce la capăt. În același timp, ieșeam în club cu Grasul.
6: Așa.
5: Până la 6 dimineața și... la ora 8 mă trezeam să mă duc și eu la radio, pentru că lucram la radio. Și făceam butoane și la... băgam în panică toți colegii.
6: Deci când erai cu vocea?
4: Când erai mic.
5: Și tot timpul ajungeam la fără două minute.
4: Ești în grafic.
5: Și toți colegii aveau emoții că... mă așteptau să începe matinalul.
6: Vai, cât de tare mi se pare. Nu știam asta despre tine.
5: După care îl dădeam și adormeam și era blank pe post. Adică...
6: adormeai cu capul pe butoane?
4: Hai mai întâmplă, Ana.
5: Da. Și în același timp aveam și alt job și strângeam bani ca să plătim chiria la primul nostru studio.
6: Dar zici și tu, dacă tot ești aici, ce ți se părea ok, absolut firesc la 20 de ani să faci și acum ți se pare complet absurd?
7: Făceam ce fac și acum, actually.
6: A, serios?
7: Da, dar n-aveam un chior în buzunar atât. Era absurd că n-aveam sentimentul ăsta. Ești cal mort. De ce ești cal mort? Era așa un...
4: ca
7: așa,
4: oameni care au făcut ce-au vrut.
7: Și eu am muncit ceva. Uh-huh. Nu foarte. Eu am fost la un studio de chat.
4: De video chat?
7: Stați un pic. Stai, a intrat prost.
5: A zis finalul și nu.
7: Da.
5: Zis și
7: deci eu eram administrator.
6: Așa.
7: Și erau vreo 12-14 fete și eu scriam
4: mesaje în locul lor.
7: Le scriam că ele nu știau engleză, știi?
4: Ok.
7: Și eu le mai...
5: Deci ai fost traducător.
7: Da, am fost cu... traducător, hai să zicem.
4: Mentor.
7: Am fost traducător.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: Pentru părinții care caută mai mult decât o simplă tabără, Casa Paleologu organizează școli de vară la Râșnov pentru copii și adolescenți. Istorie, povești, retorică și gândire critică într-un cadru viu, serios și prietenos. Înscrierile sunt în toi pe paleologu.com.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon, diverse sortimente, 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Acum la Teichmann, promoție mare. Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Detalii imediat. Statele Unite ar putea muta noi arme nucleare în Europa și 25 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Șeful armatei, Vlad Gheorghiță, a fost pus sub acuzare de DNA. El este vizat într-un dosar de corupție legat de angajări în armată. Mai exact, ar fi ajutat fiica unui alt general să studieze la facultate, la fără taxă, pentru a se angaja automat în armată. Valentin Stan are detalii.
2: Este un comunicat de presă emis către secția militară a Direcției Naționale Anticorupție. Procurorii spun că șeful armatei, Gheorghiță Vlad, și locțiitorul său, Iulian Berdilă, ar fi colaborat în încălcarea legii. Concret, spun anchetatorii de la DNA că Iulian Berdilă, cel care de altfel a și fost șef al forțelor terestre în cadrul armatei române, ar fi semnat o solicitare prin care cerea Ministerului Educației să fie suplimentate locurile pentru studenți militari în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Fi semnat această solicitare la cererea șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea sunt acuzațiile. În urma creșterii numărului de locuri la facultatea respectivă, fiica unui alt general ar fi profitat de acest lucru și ar fi intrat pe locurile de buget.
1: În alta curte vrea lege specială pentru salarizarea magistraților. Instanța Supremă susține că proiectul legii pentru salarizarea unitară afectează independența financiară a magistraților și reduce rolul constituțional al autorității judecătorești. Asta în contextul în care activitatea în instanțe și parchete este suspendată parțial. Iar angajații anunță că joi instanțele vor fi complet blocate în intervalul 8-12. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Angajații din instanțe și parchete reclamă că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani, singurele creșteri salariale fiind obținute prin hotărâri judecătorești. Actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani, avertizează sindicaliștii. În acest context, ei amenință că joi instanțele vor fi complet blocate în intervalul 8-12. Până atunci însă, activitatea va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, au mai transmis reprezentanții sindicatului grefei judiciare dicasterial. Între timp și în alta curte condusă de Lia Savonea a emis un comunicat în care critică legea salarizării. În plus, instanța supremă vrea să aibă lege specială pentru salarizarea magistraților. Reclamă că proiectul afectează independența financiară a magistraților și reduce rolul constituțional al autorității judecătorești. În alta curte precizează însă că așteaptă instalarea noului guvern pentru a discuta pe larg despre acest proiect.
1: Statele Unite analizează posibilitatea de a muta arme nucleare în alte state europene membre ale NATO. Ar fi o asigurare pentru aliați că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate, scrie Financial Times. Discuțiile au loc pe fondul îngrijorării generalizate din Europa cu privire la măsurile luate de Donald Trump de a retrage trupe americane și sisteme de armament esențiale de pe continent. Roxana Horchidan.
4: Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane capabile să transporte arme nucleare și în alte țări aliate, dincolo de cele 6 state care participă deja la program. Acest lucru ar permite în principiu mai multor țări să găzduiască așa numitele aeronave americane cu dublă capacitate, care sunt capabile să lanseze atacuri nucleare. Discuțiile sunt în curs pe canalele NATO, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul, adăugând că aliații cei mai apropiați de granițele Rusiei sunt cei mai interesați. Țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia și unele state baltice, erau interesate de posibilitatea de a găzdui astfel de baze, susțin surse familiarizate cu discuțiile. Financial Times scrie că Washingtonul încearcă astfel să transmită aliaților că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară convențională în Europa.
1: Radu Drăgușin a susținut conferința de presă premergătoare partidei de fotbal dintre Georgia și România. Ovidiu Pețenghea are detalii.
5: Drăgușin a transmis fanilor să aibă încredere în continuare în echipa națională după ce tricolorii au ratat calificarea la campionatul mondial. Meciul cu Georgia din această seară este amical.
6: Fiecare este responsabil să ofere ce mai bun pentru echipa națională. Am venit și am găsit un grup foarte unit în continuare, mai ales după ce am ratat calificarea. A fost dezamăgitor. Vrem să oferim cât mai multe bucurii fanilor și suporterilor noștri, dar cum am spus, un grup unit, un grup motivat, plin de entuziasm și care privim înainte cu un sentiment bun, un sentiment că vom reuși să construim și să avem prestații cât mai solide pe viitor.
1: Se mai încălzește mâine, va mai ploua izolat în est, dar și la munte. Spre seară însă vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima va atinge 27 de grade. Atât la știri, 16 și 5 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim frumos pentru informații, Ancuța. A început vara, încep și bâzâielile, încep și țânțarii și musculițele să apară.
7: Ai, să vezi ce facem cu țânțarii. Stai să vezi, stai că-ți spun imediat ce facem cu ei.
0: Bine, până atunci ascultăm Katy Perry, I Kissed a Girl și The Chainsmokers cu Coldplay, Something Just Like This, ca să știi.
8: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
9: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Uite aici știre, direct titlu de știre. Google vrea să elibereze în Statele Unite 32 de milioane de țânțari crescuți în laborator. Na, titlu, mai zi ceva.
1: Asta merită vorba românească, joacă pasta.
0: Exact, exact.
1: 32 de milioane de țânțari crescuți în laborator. Auzi, Google a cerut autorităților din Statele Unite permisiunea de a elibera acești 32 de milioane de țânțari sterilizați în California și Florida, într-un program prin care compania spune că vrea să oprească insectele rele cu insecte bune.
0: Stai că m-ai pierdut. Țânțari sterilizați?
1: Țânțari sterilizați.
0: Există jobul ăsta la domnii de la Google acolo?
1: Cineva sterilizați. Îți dai seama că eu, mamă, tu lucrezi la Google, cât de tare, cred că faci o grămadă de chestii, programe.
0: Dar cum le-au sterilizat 32 de milioane de țânțari? Cum?
1: I-a luat pe fiecare, i-a pus ca la vaccin. Venea cât un țânțar, se așeza, îi făcea vaccinul, trebuia să plece, venea la rapel peste 2 săptămâni, mai țin minte la vaccin cum era.
0: No, mi se pare SF, mi se pare SF. Păi la ce s-au gândit oamenii ăștia să facă?
1: Este SF, da.
0: Ei mai spun că țânțarul este considerat cel mai letal animal din lume, fiind responsabil pentru multe boli și decese, și tocmai din acest motiv vor să reducă numărul țânțarilor care transmit bolile.
1: Știam deja că țânțarul este cel mai enervant, mă rog, animal, cea mai enervantă insectă din lume, nu știam că e și cea mai
0: letală. Ia pișcă,
1: enervantă.
0: Ia mușcă.
1: Dar și aia la alții mă bâzie și mă trezesc, chiar dacă nu mă...
0: Te enervează,
1: te
0: nu?
1: Te enervează, dacă ai 3 țânțari care te bâzie toată noaptea în cameră. Nici da. Nu trebuie să mai, să te mai ciupească. Dar, deci, scop, dacă am înțeles bine, ăștia dau drumul unor țânțari care sunt sterilizați și se duc ei și îi fac bine pe ceilalți? Îi tratează cumva, se împerechează și se fac bine unii pe alții?
0: O să facă pui sănătoși?
1: Da. Sau sunt castrați?
0: Una din două, om trăi și om vedea. Tu dai seama, discuții la țară, pe la ei, ce țânțari ăsta, mamaie, de la bun, de carne și nu mușcă, mamaie? Nu o mușcă, bre, că e dresat, are chip, cod, vaccin, 5G, toate alea. Tu dai seama?
1: Incredibil.
0: Incredibil la ce s-au gândit oamenii ăștia.
1: Oare poartă măști? Poartă măscuțe din ele mici, așa?
0: Dele miscuțe din albastre frumoase?
1: Da, da, da. Poate sunt țânțari din ăștia anti-vaxări care țipă nu vrem botniță.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Avem doi sărbătoriți foarte dragi nouă astăzi. Guess Who este născut în 1986 pe data de 2 iunie, iar Teo Trandafir în 1968 s-a născut, draga de ea. Iar în 1896 Guglielmo Marconi primește patentul pentru noua sa invenție, radioul.
1: Ce timp o să ne vorbească despre Johnny Weissmuller, care s-a născut în 2 iunie în 1904 în Timișoara. A fost celebru pentru rolul din Tarzan.

0: Nu cred că e cineva care să nu știe despre acest strigăt, amprentă al unui personaj care a ieșit din paginile cărților pentru a face carieră pe mare ecran. Personajul este Tarzan, apare pentru prima oară în 1912 în romanul Tarzan, omul maimuță, scris de Edgar Rice Burroughs, iar în doar 6 ani ajunge pe marele ecran într-un film mut cu același nume. Elmer Lincoln l-a jucat pe Tarzan pentru prima oară, dar Johnny Weissmuller l-a făcut celebru în 1932. Johnny Weissmuller a ajuns actor după ce a participat la 2 ediții de Jocuri Olimpice, unde a câștigat 5 medalii de aur, fiind primul sportiv din istorie care a notat 100 de metri în mai puțin de 1 minut. Weissmuller s-a născut în a doua zi a lunii iunie a anului 1904 în Timișoara, care la vremea aceea era parte a Imperiului Austro-Ungar. Ajunge în Statele Unite când era copil, îi place notul, devine multiplu campion cu peste 50 de recorduri mondiale și devine cel mai cunoscut Tarzan din istorie.
1: So I went back and made the test and the guy says, can you run? I says, sure I can run. He says, can you climb that tree? I says, yeah, sure. And then can you swing on the line? Yeah, I won that in the YMCA, swinging on the rings one time, you know. So I'm not about to let go of the line 40 feet up in the air. I'm like...
0: El este Johnny Weissmuller într-un interviu, dar mult mai târziu de 1930, când a apărut primul film cu Tarzan, în care el joacă rolul principal. Cum a ajuns un sportiv să fie actor? La începutul anilor 30, studioul MGM, care deținea drepturile de ecranizare ale cărții lui Burroughs, pregătea o nouă adaptare și căuta un Tarzan atletic, impunător fizic, credibil în scenele din junglă. Au fost luați în calcul mai mulți actori, dar și sportivi, până s-a ajuns la Johnny Weissmuller. Fostul sportiv avea avantajul faimei și al imaginii naturale, dar avea experiență minimă în domeniul actoricesc. Apăruse doar în scurt metraje sportive, ca să nu mai spun că accentul său este european, nu îl ajuta pentru roluri sofisticate. Noroc că în Tarzan vorbea puțin și destul de simplu, me Tarzan, you Jane. Chiar dacă era o diferență între personajul din cartea lui Burroughs și cel creat de MGM, lumea l-a îndrăgit pe Tarzanul jucat de Weissmuller, drept pentru care au mai fost produse alte 11 filme cu el în rolul principal.
2: We didn't know, and since we found out that it wasn't going to show anymore, we just got up and went out and had a couple of drinks and went home. No argument about it. It's just one of those things. I couldn't understand it.
0: Aici Weissmuller vorbea despre un incident care s-a petrecut în 1970 la auditoriumul Facultății de Drept Yale în timpul unui festival de film. S-a proiectat filmul Tarzan, omul maimuță, cel din 1932, iar 12 protestatari au stat în fața proiectorului oprind fizic proiecția. Motivul protestului? Acțiunile studenților au fost un răspuns la portretizarea africanilor în film ca fiind inepți, ignoranți, lipsiți de orice abilități, guvernați de superstiții străvechi. După un total de 12 filme în care l-a jucat pe Tarzan, Weissmuller trece la un alt personaj, Jungle Jim, de data asta din benzi desenate. Nu mai era un om care a trăit în junglă, ci explorator, dar și un protector al localnicilor. Și Jungle Jim a avut succes pe marele ecran, drept pentru care ajunge și la televizor pentru 2 sezoane. N-a atins succesul lui Tarzan, dar a marcat tranziția lui Weissmuller de la cinema la televiziune. După care, în afara divertismentului, pentru că odată cu încheierea experienței Jungle Jim, se încheie și experiența de actor al lui Weissmuller, care se și retrage din viața publică. Moare la 80 de ani la Acapulco, în Mexic, funeraliile fiind marcate de celebrul strigăt, așa cum eroii militari sunt îngropați cu salve de tun. Am văzut Tarzanul lui Weissmuller tare de mult și pot să spun că fiind copil m-a fascinat și m-a fascinat și mai tare faptul că un actor cu origini de pe teritoriul de azi al României a fost o mare vedetă la Hollywood.
3: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit. DGFM. My dream.

0: Music Radio. DGFM.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39. Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy. Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bună, Antonia! Bun găsit tuturor! Suspiciuni de fraudă la Romsilva Caraseverin, unde a fost deschisă o anchetă. Spania este favorita caselor de pariuri din întreaga lume la campionatul mondial de fotbal. Ascultați știrile Digi FM. Așadar, este anchetă la Romsilva Caraseverin, unde există suspiciuni de fraudă. Aproximativ 250.000 de puieți existau în acte, dar pe teren nu. Prejudiciul estimat se ridică la 77.000 de lei, potrivit ministrului mediului. Reprezentanții gărzii forestiere de la Timișoara au făcut 10 de verificări. Mihai Vălușescu cu mai multe informații.
2: Verificările gărzii forestiere din Timișoara au scos la iveală aproximativ 250.000 de puieți care ar fi trebuit să reprezinte viitoarele păduri ale României, care existau în documente, însă în teren nu. Verificările au vizat 55 de pepiniere silvice din Caraș-Severin. Potrivit ministrului interimar al mediului, controlul a mai arătat că personalul care administra aceste pepiniere ar fi avut cunoștință despre lipsa puieriților, însă ar fi continuat să raporteze existența lor. În unele cazuri s-ar fi decontat inclusiv lucrări de întreținere pentru culturi care în teren nu mai existau. Garda Forestieră Timișoara a sesizat și organele de anchetă pentru a stabili dacă au fost comise infracțiuni. Potrivit planului prezentat de ministrul mediului, de anul viitor șefii de ocoale vor fi evaluați pe baza unor indicatori clari, inclusiv realizarea lucrărilor din pepiniere. Ancheta privind lipsa celor 250.000 de puieți este acum în plină desfășurare.
1: Polițele RCA se scumpesc din nou în România. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni. Acestea sunt mai mari în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Tarifele vor fi mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi. Important de precizat, aceste tarife de referință sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Sorin Mititelu este vicepreședinte al ASF.
3: Tariful acesta de referință este folosit în mecanismul asiguratului cu risc ridicat, deci pentru un segment foarte restrâns. Așadar, nu sunt tarife care sunt practicate de către asiguratori. Acelea sunt pe baza politicilor comerciale ale fiecărei companii de asigurare, frecvența daunelor, deci numărul de accidente raportat la portofoliul asigurat, respectiv valoarea medie a daunei, dar și impactul altor factori, indică o evoluție în creștere.
4: Adică avem mai multe accidente rutiere și a crescut în același timp și valoarea daunelor?
3: Mai ales valoarea daunelor a crescut.
4: Cu cât?
3: Pe care l-aveam. Deci este undeva între 5 și 6-7% în funcție de segment. Deci era de așteptat o ajustare a tarifelor, a primelor, astfel încât legătura dintre daune și prima să fie una normală, sănătoasă, astfel încât să fie posibilă menținerea stabilității sistemului, adică plata despăgubirilor în bune condiții.
1: Cu doar câteva zile înainte de startul campionatului mondial, Spania este favorita caselor de pariuri din întreaga lume. Deși există diferențe de la o casă la alta, consensul este evident. Trei naționale europene domină topul favoritelor. Adina Leoveanu.
5: Spania conduce topul caselor de pariuri. Generația condusă de Yamal, Pedri și Rodri este considerată una dintre cele mai talentate din fotbalul mondial. Mai multe case de pariuri oferă cote în jurul valorii de 5-5-50 pentru triumful ibericilor. Un model publicat recent de Goldman Sachs le acordă o probabilitate de aproximativ 26% de a deveni campion mondial. Pentru multe case de pariuri, Franța este la egalitate cu Spania sau foarte aproape de aceasta. Cu Mbappé în rol de lider, francez sunt văzuți drept cea mai serioasă amenințare pentru iberici. A treia poziție este ocupată aproape unanim de Anglia, echipa bazându-se pe Bellingham, Saka, Rice sau Kane. Portugalia este cotată cu șanse mai mari la câștigarea cupei mondiale decât Brazilia și Argentina, cu o cotă cuprinsă în medie între 8,5 și 9. Deși nu mai sunt considerate principalele favorite, Brazilia și Argentina rămân în primul cerc al pretendentelor la trofeu. După primele 6 favorite, urmează Germania și Olanda, care beneficiază de experiența acumulată la turneele finale.
1: 16 și 35 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Îți mulțumim frumos, Mihaela, pentru informații. Mai avem o jumătate de oră de petrecut împreună cu muzică bună, ca și până acum. Maluma, Hawaii și NSYNC, Tearing Up My Heart.
6: Și o surpriză.
0: O surpriză, dar
7: nu mai zice, mă, nu mai da din casă.
6: Să stea oamenii cu noi.
7: Păi, stau oricum. Antonia, stai.

0: Alex, acum poți să ne prezinți surpriza pentru ascultătorii noștri.
1: Pot,
0: dragi.
1: Da?
0: Da, poți.
1: Bine,
0: poți.
1: Surpriza noastră are nevoie de un preambul. A trecut mai bine de o săptămână de când a fost lansat videoclipul melodiei oficiale a campionatului mondial de fotbal din 2026. Melodia se numește Dai Dai, e cântată de Shakira și Burna Boy. Dai Dai, știi, ca un cercetător. Dai Dai și tu.
0: Limbaj universal. Dai Dai în orice limbă.
1: Sau când te ghitează cineva la parcat. Dai Dai, Dai Dai, că e loc, Dai Dai.
0: Hopa, ok.
1: Shakira, după cum poate țineți minte, a fost și în 2010 vocea imnului de la campionatul mondial cu piesa Waka Waka. M-am uitat la clipul piesei Dai Dai, asta de acum din 2026, mă, deci se menține Shakira într-o formă de invidiat. În 2010... La Waka Waka avea 33 de ani, iar acum, 16 ani mai târziu, are 28. Sau, așa pare. Este extraordinar.
0: Unde se... te uiți, mă, Alex? Tu nu asculti piesa? Tu te uiți la videoclip mai mult?
1: Dar nu mă uit, mă uit doar admirativ. Mă uit, nu-mi vine să cred. Le-am pus pe amândouă clipurile, 16 ani diferență, da? Le-am pus unul lângă altul să mă uit, Doamne, parcă întinerește.
0: E ok, ești safe, știm cu toții, ești însurată, știm că doar o admirai așa, artistic vorbind, e ok.
1: Asta e mai rău. Dar, de la discuția asta, am intrat într-o contradicție cu Antonia, care, ce ai spus tu?
0: Mie îmi place mai mult Waka Waka, mi se pare o piesă și un imn mult mai reușit decât tu Dai Dai.
1: Și mie îmi place asta, e mai fresh, e mai actual, e imaginea la început mișto cu fotbaliștii care spun
0: sunt pregătit.
1: Păi și asta nu-i veselă, Dai Dai?
0: Nu mi se pare la fel de bună.
1: Bine, am ajuns să ne contrăm un pic așa și am venit cu ideea asta să facem un battle de Shakire. Astăzi la Digi FM, în loc de zis să-i zic, facem un battle de Shakire. Asta înseamnă că noi o să dăm, Antonia o să vă pune cât un pic din fiecare piesă, cât un sample din Waka Waka și din Dai Dai, iar voi o să votați ce piesă vreți să ascultați, care vă place mai mult dintre astea două. Cum votați? Dați un mesaj pe WhatsApp la 0774 601 601 cu mesajul Antonia, dacă vă place piesa Waka Waka, sau cu mesajul Mocanu, dacă vă place piesa Dai Dai.
0: Ești pregătit să pierzi?
1: Uite, și are o aroganță așa, Antonia.
0: Ok, deci stai.
1: Hai, dă piesele. Ia să.

0: ce energie are asta. Hai, let's go. Dai, dai, mai dai.
1: Ia dai, dai, dai tu dai cu ochiul pe WhatsApp.
0: Dai, dai un vot, stai că îmi pregătesc aici. Ai un timer de nela să facem un minut?
1: Am.
0: Bine, au început deja să vină mesajele, să știți că eu le ok, un minut, hai, dați mesaje.
1: Waka waka. Hai, repede cu mesaje pe WhatsApp-ul DGFM. Antonia, repede, repede, dacă vă place waka waka.
0: Antonia Mocanu. Antonia, asta vreau să vă patru Mocanu unul după celălalt.
1: Așa, i-am uitat odată.
0: Vezi? Antonia.
1: Antonia, iau de 5, 6, 7, 8 la rând, Antonia.
0: Aoleu, cam multe Antonii.
1: 9, 10, 11, waka, 12, waka. 13, 14, 15, 16. Mai
0: nu te mai uita, lasă-mă pe mine că mă uit eu, nu te mai uita că mă deprimi. Piesa actuală, gata, asta este Mocanul. Hai, cât mai avem? Haide, că e mai frumoasă, dai, e mai fresh. Piesa actuală.
1: Hai, numără în continuare. Mai
0: așa,
1: ai 17
0: gata,
1: secunde.
0: Gata. Hai, Antonio. Nu știu cine e Antonio. Îl pun
1: Fagaldo.
0: La mine.
1: Fagaldo.
0: Haide, acum pe ultima 100 de metri să vină niște mocani să ascultăm și noi, dai. Mm-hmm. Ascultăm piesa aia de acum 16 ani. America versus Africa. Okay. Mm-hmm. Mamă, și-au mai venit ultimele mesaje, am crezut. Au venit acum un set de mai multe mesaje și am zis, acum
1: câștig
0: și-au venit numai Antonia. Oameni dragi, mulțumim pentru mesaje, vă mulțumesc. Mie tot îmi place mai mult dai, dar iată că a câștigat Waka Waka. Vă mulțumim foarte frumos pentru foarte mișto battle-ul ăsta.
1: Mi-mi place când câștig.
0: Da, normal că îți place când câștig. Dar mi-a plăcut emoția număratului de voturi. Foarte
1: sunteți
0: tare.
1: Foarte tare, vă mulțumim mult de tot. Acum hai să ascultăm și piesa câștigătoare.
0: Băi, și mi-ar plăcea foarte mult să merg prin parc. Să merg prin parc astăzi cu fiul meu și să aud două doamne care zic: "Ai auzit, dragă, că s-au bătut Shakirele la DGF?"
1: Și care Shakira a câștigat?
0: Aia mai veche.
1: Aia bătrână. Nu, aia mai tânără cu Waka Waka. Uite,
0: da,
1: asta.
0: Da.

0: Kato și John, Turn the Lights Off, am ascultat chiar acum la DGFM. Mai avem doar 8 minuțele din această oră, ceea ce înseamnă că îi spunem bună lui Lucian Mândruță. Salut!
1: Bună, bine v-am găsit!
0: Ia zi, Lucian, ce ai pregătit tu pentru astăzi, pentru ascultătorii
1: tăi? Astăzi eu n-am pregătit nimic, dar norocul realitatea, fiindcă ea mă ajută de fiecare dată când rămân în urmă cu pregătitul. Azi discutăm despre decizia CNAS, deja destul de contestată de operatorii privați, care spune că dacă într-un domeniu se constată că spitalele private au destul loc, accesul bolnavilor, sau mai bine zis finanțarea tratamentului, se va face întâi în spitalele private și după aceea se vor aloca bani pentru privați. Pardon, întâi în spitalele de stat și după aia se vor aloca bani pentru privați. Și evident sunt supărați unii dintre operatorii privați, pentru că destui aveau contracte cu casa, indiferent dacă același tratament, aceeași capacitate de diagnostic, că toată și aceiași medici erau și la stat și la privat. Și acum vreau să întreb pe cetățeni cum li se pare lor ideea. Sper să intre și șeful CNAS la un moment dat, e destul de ocupat azi, dar dacă nu, o să suplinesc eu. O să fiu eu șeful CNAS. Să explic, da. Despre asta vorbim.
2: Ok, bun.
1: Ok? Bun. Păi, vă aștept la 031 400 2929, de la 5 la 7. Să vedem cum e cu tratamentul.
0: Mulțumim frumos, Lucian, că ai fost alături de noi. Ce să mai? Noi iar ne luăm la revedere. Mie nu-mi place momentul ăsta, Alex.
3: Păi ce vrei, Antonia? Dormi aici atunci.
0: Hai să dormim aici, hai să ne luăm, facem petrecere în pijamale, hai la radio.
3: Eu am familie, responsabilități, copil, am lucruri de făcut, mai am o carieră, am soția asta pe care așa, trebuie să mă duc pe la ai mei, am niște treabă
0: bine,
3: cu...
0: Bine, bine, bine, oprește-te, că plecăm acasă, mai convins, plecăm acasă. Gata, mai convins, plecăm și noi acasă, dar revenim mâine de la ora 14, ca în fiecare zi, așa cum te-am obișnuit. Eu sunt Antonia Stancu,
3: Alex Muncanu alături de voi.
0: Și vă pupăm de nu vă vedeți. Pa, pa!
3: Zi bună!

0: Radio DGFM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin

0: Mergem la Salonta, la Larisa. Bună dimineața, Lari!
1: Bună dimineața! Am niște emoții!
0: Ștefan!
2: Bună dimineața!
0: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei? Rachetă ai fost!
3: 400 de euro sunt ai pe Ion.
0: Ai 300 de euro în
3: ce
0: momentul
3: ăsta. Prezența de spirit, da. Nu s-a oprit.
4: Băi, tu ești ceva.
0: Bravo, Ștefan!
3: Cât a luat?
0: 800 de euro. Ne-ai luat 8 dintr-o mie.
2: Să vină banii.
3: La băieți.
5: Dimineața de la 7 la DGFM. La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Desemnarea unui premier tehnocrat nu e privită cu ochii buni de toate partidele, detalii imediat. Polonia vrea să interzică telefoanele mobile în școlile primare începând cu 1 septembrie. De ce? Vă spunem imediat la știri. Se mai încălzește mâine, va mai ploua izolat în est și la munte. Ascultați știrile DGFM. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, consideră că desemnarea unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac nu reprezintă o soluție potrivită în actualul context politic. Acesta a declarat că un astfel de guvern nu ar putea rezolva problemele țării. Totuși, liderul UDMR a precizat că partidul pe care îl conduce nu a luat decizia de a vota împotriva unui astfel de cabinet. În argumentația sa, Chelemen Hunor a amintit experiența guvernului condus de Dacian Cioloș, susținând că un guvern tehnocrat are limite în ceea ce privește asumarea și implementarea deciziilor politice majore.
1: Văd care ar fi argumentele, cu ce argumente ar putea veni domnul Tomac să aibă votul nostru în Parlament. Nu spun că vom vota împotriva lui, deci nu sunt doar aceste două variante, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării. Am mai avut un guvern tehnocrat sau semi-tehnocrat sau nici nu știu cum putem spune guvernului Cioloș, fiindcă și Cioloș a fost un politic, înainte a fost ministru agriculturii din partea PNL-ului într-un guvern condus de domnul Tăricianu, dar a fost vândut ca un om tehnocrat și apoi ce a ieșit? Eu nu prea cred în această variantă, în această soluție.
0: În același timp, liderul UDMR respinge categoric și varianta unui guvern mixt alcătuit din tehnocrați și oameni politici. Întrebat dacă UDMR ar intra într-un guvern condus de Sorin Grindeanu, Chelemen Hunor nu a confirmat, dar nici nu a infirmat această posibilitate.
1: Și tehnocrați și politici nu. Există o limită. Ori vine cineva cu un guvern tehnocrat, are o susținere parlamentară și face treabă, ori face un guvern politic. Deci și tehnocrat, și politic, și semi-politic, și semi-tehnocrat nu.
2: UDMR ar intra într-un guvern condus de Sorin Grindeanu, fie el și un guvern minoritar?
1: Nu am văzut o astfel de solicitare și nici o astfel de încercare de a forma un guvern.
0: Statele Unite analizează posibilitatea de a muta arme nucleare în alte state europene, membre ale NATO. Ar fi o asigurare pentru aliați că reducerea sprijinului militar convențional nu slăbește garanțiile de securitate, scrie Financial Times. Discuțiile au loc pe fondul îngrijorărilor generalizate din Europa cu privire la măsurile luate de Donald Trump de a retrage trupe americane și sisteme de armament esențiale de pe continent. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Concret, oficialii de la Washington analizează desfășurarea de avioane americane capabile să transporte arme nucleare și în alte țări aliate, dincolo de cele 6 state care participă deja la program. Acest lucru ar permite, în principiu, mai multor țări să găzduiască așa numitele aeronave americane cu dublă capacitate, care sunt capabile să lanseze atacuri nucleare. Discuțiile sunt în curs pe canalele NATO, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul, adăugând că aliații cei mai apropiați de granițele Rusiei sunt cei mai interesați. Țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia și unele state baltice, erau interesate de posibilitatea de a găzdui astfel de baze, susțin surse familiarizate cu discuțiile. Financial Times scrie că Washingtonul încearcă astfel să transmită aliaților că umbrela nucleară americană rămâne solidă, chiar dacă Statele Unite își reduc o parte din prezența militară convențională în Europa.
0: Polonia vrea să interzică telefoanele mobile în școlile primare începând cu 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, care a explicat că măsura îi va viza pe elevii cu vârste între 7 și 15 ani, inclusiv în timpul pauzelor. Potrivit Reuters, guvernul de la Varșovia argumentează că dependența de ecrane are consecințe dezastruoase asupra tinerilor. Totodată, Polonia pregătește reguli stricte de verificare a vârstei pentru accesul la pornografie și ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani. Măsuri similare de restricționare a smartphone-urilor în școli au fost deja adoptate în țări precum Olanda, Italia sau Coreea de Sud. Mira Andreeva va disputa a doua semifinală de mare șlem a carierei după ce a ajuns în această fază în 2024 tot la Roland Garros. Despre eliminarea Soranei Cârstea din competiție vorbește Ovidiu Pețenghe.
4: Sorana nu a câștigat decât 3 game-uri în fața Mirei Andreeva. La a doua lor întâlnire în acest an în circuitul mondial, Sorana s-a recunoscut învinsă sub o oră. Primul set s-a încheiat în 22 de minute, 6-0. A urmat actul secund pe care Andreeva l-a câștigat cu 6-3. La precedenta loc dispută tot în faza sfertului de finală, dar la Linz anul acesta, pe 10 aprilie, Andreeva a avut nevoie de set decisiv.
0: Se mai încălzește mâine, va mai ploua izolat în est și la munte, spre seară însă vor fi avrese în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, vreme caldă și în capitală mâine, maxima ajunge la 27 de grade. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
6: Salut, dragilor! Astăzi vorbim despre medicină, despre sănătate și despre o decizie supusă deocamdată dezbaterii publice, adică o idee pe care o are CNSAS și care, na, trebuie amendată, modificată, adusă la zi în funcție de cum simțiți voi, în caz că nu vă place, și de asemenea mai degrabă așa cum simt politicieni. Despre ce e vorba? Păi e foarte simplu. CNSAS vrea să facă, să inducă un nou mecanism care să stabilească dacă spitalele și clinicile private pot să participe la programele naționale de sănătate finanțate din banii noștri de taxe, din fonduri publice. Și cum anume va face asta? Simplu. Dacă spitalele publice nu reușesc să trateze toți bolnavii, abia din acel moment furnizorii privați ar putea să primească contracte pentru a prelua o parte din acești pacienți. Dacă însă autoritățile constată că sistemul public are capacitate suficientă, accesul furnizorilor privați la program va fi blocat. Adică, practic, nu se vor mai lua bani publici de la CNAS și nu se vor mai trimite împreună cu bolnavii la pachet către spitalele private. Acum, vă imaginați că spitalele private s-au supărat foarte tare și au un răspuns între care ei spun, domnule, de fapt, mecanismul ăsta ia în calcul capacitatea declarată a spitalelor, care nu e întotdeauna și cea reală. E posibil ca spitalele să aibă un număr de paturi pe hârtie sau un număr de ore de consultații, dar de fapt să nu le reușească pentru că le lipsesc chiar pacienții, alea. Bun, haideți să vedem ce părere aveți voi. Și aș vrea să adaug aici o chestie. Asta nu e o emisiune în care să promovăm privatizarea sistemului medical. Nu e o emisiune în care nici măcar să sugerăm că întotdeauna banii noștri ar trebui trimiși la privat. E, chiar dacă există percepția că la privat e mai bun, e mai frumos pe hol, e mai frumos spitalul și normal că e mai nou, totuși, banii strânși de la cetățeni publici, câtă vreme avem un sistem public, cred că ar trebui să meargă la el. Da, sigur că voi sunteți liberi să mă contraziceți. 031 400 2929 dacă vreți să intrați în direct și ia să vedem cine e pe linie, cine e pe linie. Costel. Salut, Costel, ești în direct.
7: Bă, salut. Aici nu e vorba salut. De servicii medicale, e vorba de bani. Haideți să înțelegem un pic diferența.
6: Păi e vorba de bani, dar bani pentru servicii medicale, da.
7: Eu am înțeles, sunteți un om extraordinar, ascultați-mă un pic. Haideți să înțelegem sistemul. Deci oamenii adună banii de la contribuabili și îi împart. Primul beneficiar este casa de sănătate, care cumpără niște servicii. Dar statul are un furnizor de servicii medicale, spitalele de stat, care sunt ale municipiului, ale universităților, ale ministerului sau chiar ale consiliului județenii. Avem niște proprietari ale acestor spitale. Așa zise de stat, dar ele de fapt nu sunt de stat. Sunt unei entități publice.
6: Sunt publice, nu am zis că sunt de stat.
7: Păi da, tocmai asta trebuie să avem ideea. Că astea private sunt publice, ca să ne...
6: Diferența între ele este că unele sunt for profit și altele nu sunt for profit.
7: Da,
6: asta e.
7: Într-o parte se fură prin achiziții tot de la privat, medicamente, servicii sau altceva, și din cealaltă parte se face profit. Trebuie să înțelegem corect lucrurile. Că și cele cu regim privat, cu regim de stat, care sunt de fapt ale entităților publice, achiziționează servicii și medicamente, servicii de la privat. Unde sunt găurile negre? Unde se cheltuie banii?
6: Da, uite, să-ți dau un exemplu. Avem un spital în București care nu are și nu a cumpărat CT, dar în schimb, la subsol, are un CT al unei firme private, în clădirea spitalului public, și îi trimite pe pacienți acolo. E ok?
7: Păi n-ar trebui să fie ok deloc. Numai așa că noi avem o administrație, dacă este, să completați un pic ideea, aceste spitale sunt administrate, marea parte a lor, fie de OAT-uri, fie de consilii județene, de primării sau de consilii județene. De urgență, de regulă, sunt ale consiliilor județene, deci unde există o mafie și o hoție și o furăciune ca în Codru, și la orașe, unde la fel este aceeași furăciune și aceeași mafie. Noi nu discutăm de doctori aici, noi discutăm de bani. Pentru că doctorii sunt aceiași și la stat și la privat. Numai că într-o parte fură...
6: Haideți să ne lămurim. Costel, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Aș vrea însă să merg mai departe chiar la șeful CNAS, domnul Horațiu Moldovan. Bună ziua, bine v-am găsit în emisiune. Vă mulțumesc că ați intrat.
8: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a clarifica unele aspecte.
6: Bună ziua. Vă așteptați la Iureșul care a urmat, nu?
8: Nu, mărturisesc sincer că nu, sunt foarte surprins, pentru că intenția era, okay, intenția era total alta. Adică noi vroiam să facem rânduială în această zonă, astfel încât pacienții să poată să aibă acces. Pentru că pornim de la o prevedere a legii 95, legea sănătății, care este, dacă vreți, în sine nedreaptă și asta este părerea mea personală, pentru că acea prevedere din legea 95 presupune că spitalele private sau furnizorii privați de servicii de sănătate pot intra în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate pe programele naționale de sănătate, deci pe acele boli grave, cum sunt bolile oncologice, cardiovasculare și altele, doar după ce este excedată capacitatea sistemului public. Asta este prevederea din legea 95, care ne creează multe probleme din ceea ce...
6: Dar care nu prea s-a respectat, nu-i așa?
8: Ba da, s-a respectat.
6: S-a respectat.
8: Și tocmai de aceea...
6: Atunci de ce sunt supărați unii și alții?
8: În ultimii doi ani au fost foarte mulți furnizori care nu au putut să intre în relație contractuală cu casa, pentru că noi, prin casele de asigurări de sănătate, astăzi evaluăm excederea capacității sistemului public pe baza unor capacități teoretice a spitalelor publice. Iar prin această formulă introducem niște date care cuantifică activitatea reală și numărul real de pacienți. Deci cresc exponențial șansele furnizorilor privați să intre în contract cu casa pe această formulă. Eu cred că nu s-a înțeles bine, pentru că nu, altfel nu se înțelege această reacție.
6: Da, ei zic, domnule, spitalele de stat, eu cred că ei se tem că spitalele de stat o să ia mai mulți clienți decât au acum. Ei zic, domnule, la spitalele de stat e o capacitate declarată, dar de fapt ei nu au capacitatea aia. Și am mai auzit și pe cineva cu timpii de așteptare de la Asociația Bolnavilor de Cancer, că vor crește. Sunt temeri întemeiate sau nu?
8: Sunt absolut întemeiate, dar ceea ce ați spus dumneavoastră acum, noastră ați descris situația actuală. Noi vrem să schimbăm situația actuală și să creștem accesul furnizorilor privați, pentru că astăzi, în situația în care ne aflăm, se întâmplă așa, adică astăzi este evaluată capacitatea spitalelor publice din punct de vedere teoretic și nu din punct de vedere practic, și întotdeauna posibilitatea practică este mai mică decât posibilitatea teoretică pe care astăzi
6: da,
8: o practicăm.
6: Normal.
8: Deci,
6: normal.
8: Ar crește șansele și eu am pus în transparență decizională acest proiect de ordin tocmai pentru că vreau să fie foarte bine înțeleasă intenția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, să se înțeleagă care este scopul. Scopul este clar, acela de a crește accesul. Și dacă noi nu am propus cea mai bună formulă matematică, vedeți că e o formulă destul de complicată acolo, dacă noi nu am propus cea mai bună formulă, suntem deschiși atât către furnizorii publici, cât și către furnizorii privați, cât și către pacienți, mai ales către pacienți, să vină și să ne ajute să identificăm care este cea mai bună formulă, metodologie de identificare a accederii capacității sistemului public. Dar ceea ce este mai important...
6: Dar ca principiu, sistemul public ar trebui să aibă prioritate atunci când vin banii de la public sau nu? Care este logica de fapt?
8: Dacă mă întrebați pe mine, trebuie să fie aceeași unitate de măsură și pentru programele de sănătate, la fel cum avem astăzi pentru ambulatorii de specialitate, cum avem pentru alte domenii de activitate, unde nu există această diferențiere între public și privat. Și întotdeauna o competiție între public și privat este de bun augur. Iar calitatea serviciilor medicale este stimulată prin această competență și mai mult decât atât, CNAS este principalul reprezentant al asiguraților. Nu spune că asiguraților cărora trebuie să le dea servicii în sistemul public sau în sistemul privat. Pur și simplu, Casa de Asigurări de Sănătate trebuie să ofere servicii. Lucrul acesta înseamnă că ar trebui să fie indiferent că e la stat sau că e la privat. Dar în aceleași condiții, pentru că există anumite prevederi astăzi în legislație care permite totuși furnizorilor privați să perceapă, mai ales la spitalizare acuți, să perceapă niște taxe fără o anumită limită, ceea ce nu protejează pacientul de riscul financiar, orice CNAS, dacă oferă aceleași condiții atât pentru furnizorii publici cât și pentru furnizorii privați, trebuie să și primească din partea furnizorilor aceleași condiții pe care ei la rândul lor le oferă pacientului, adică dacă spitalele publice nu iau bani, trebuie să se întâmple lucrul ăsta și la spitalele private sau să există o plată care să fie plafonată, la fel cum există în toate sistemele de asigurări sociale de sănătate. Cred că suntem singurul sistem de asigurări sociale din Europa care permite plată fără limită pentru spitalele private, ori lucrul acesta se întoarce exact împotriva asiguratului și lucrul acesta vrem să-l evităm. Mai e un lucru, știm că noi astăzi nu plătim la nivel...
6: S-au făcut, o să vă întreb direct, din cifrele pe care le aveți, aveți suspiciunea că s-a cam îngroșat obrazul pe aici, pe acolo și v-au taxat cu prea mult unii dintre operatori?
8: Eu vă dau un exemplu. Pe pacienți. Dacă noi decontăm pe un caz, să zicem 5, 6, 7 mii de lei sau până în 10 mii de lei, că atâta își permite acest fond de asigurări sociale de sănătate în momentul de față, pentru că acest fond gestionează banii colectați, nu alții. În anul ăsta nu mai primi niciun ban de la bugetul de stat. Iar pacientul, în unele situații, era supus unor cerințe suplimentare de plată vă dau un exemplu, de 30.000 de euro și sunt lucruri care pot să fie verificate. Acum o să spună unii și alții că a fost alegerea pacienților să meargă în spitalul respectiv. Da, a fost alegerea pacientului, dar pacientul este nemulțumit că plătește asigurări de sănătate uneori din 2-3 surse și când are o problemă de sănătate nu beneficiază. Deci aceste reglementări trebuie să existe, la fel cum există și în alte țări. Dacă un furnizor privat dorește să contracteze cu Casa de Asigurări de Sănătate, o face în mod voluntar și trebuie să respecte condițiile pe care și le poate permite acea entitate, acel asigurator privat. Noi nu suntem un asigurator, adică acel asigurator social. Noi nu suntem un asigurator social bogat, pentru că noi colectăm doar 10% CASS, de la 10 milioane astăzi de asigurați. Anul trecut colectam de la 6 milioane și din banii aceștia trebuie să asigurăm servicii medicale pentru 20 de milioane de asigurați. Ceea ce trebuie făcut în continuare, și am spus-o de nenumărate ori, inclusiv în Parlament, este că pentru cei care sunt asigurați, dar nu contribuie, cum sunt elevii, studenții, pensionari cu pensii sub 3.000 de lei, statul trebuie să compenseze și să transfere către bugetul
6: aducere din altă parte.
8: Unii de asigurări. Exact, exact. La fel cum se întâmplă în Germania și în toate celelalte țări cu sisteme de asigurări sociale de sănătate. Adică sunt foarte multe aspecte care trebuie rezolvate, trenează de foarte mulți ani și sper să existe un consens și din punct de vedere politic în această perioadă agitată ca lucrurile astea să se întâmple și într-un an, doi maxim să putem să ajungem într-un echilibru de sustenabilitate pentru acest fond.
6: Și acum eu ce mai intră pe oameni? Apropo, că facem emisiunea încă o oră și jumătate de acum înainte. Cam Ce v-ați dori să lămurească poporul în legătură cu decizia CNS, mai ales când dezbatere publică și noi vom face o dezbatere publică de acum?
8: Sunt foarte multe întrebări pe care la care mi-aș dori să aflăm care este feedback-ul pacienților sau potențialilor pacienți din România. Mi-aș dori să aflu, de exemplu, dacă pacienții din România doresc în continuare să plătească 30% din buzunar, cum se numește în termen de specialitate, out of pocket. Atâta sunt cheltuielile cu sănătatea pe care românii le scot din buzunar în fiecare an. Sau ar dori să poată să aibă niște facilități fiscale, fie angajatul, fie angajatorul, astfel încât să-și permită să plătească o asigurare complementară, voluntară de sănătate, ca să nu mai plătească cei 30% out of pocket. Pentru că vă dau câteva exemple de unde sunt aceste plăți suplimentare. În primul rând, de la rețetele compensate, care sunt compensate 90%, 10% plătește pacientul. Cele care sunt compensate 50%, 50% plătește pacientul sau 80% plătește pacientul. Trebuie să dăm posibilitatea oamenilor să nu mai plătească ei din buzunar aceste costuri, la fel ca în alte sisteme de asigurări sociale de sănătate, să existe posibilitatea unor asigurări voluntare complementare de sănătate care să le acopere aceste costuri. Iar aici este, desigur, loc pentru asigurările private complementare, voluntare, dar inclusiv CNAS poate să devină un jucător pe această piață a serviciilor voluntare suplimentare, pentru că avem din nou foarte multe alte aspecte care nu sunt acoperite în pachetul de bază. Sunt serviciile de psihoterapie, doar o mică parte din necesar putem acoperi, că atâta e plapuma, nu avem plapuma mai mare, atâta colectăm 10% ceea ce se... În Germania se colectează spre 15%. Avem serviciile stomatologice. Avem aici, foarte multe...
6: Aici statul aproape că a renunțat.
8: Exact. Mai noi avem posibilitatea statul să plătim 6.000 de lei per cabinet pe lună, ceea ce înseamnă 2-3 pacienți, din păcate. Da. Nu că nu am dori. Noi suntem primii care dorim lucrul acesta, dar trebuie să existe și bani. Adică la cheltuieli trebuie să ai și venituri.
6: Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, Horațiu Moldovan, șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Discutăm, e în dezbatere publică, de fapt, decizia, mă rog, nu e decizie încă, e în dezbatere publică, propunere CNAS de modificare a felului în care se face plata prioritar întâi, de fapt, prioritar ar trebui să fie statul, policlinicile, spitalele private și după aceea privatul. Cum vă spuneam, deja sunt niște reacții din zona privată. Acum hai să vă întreb pe voi, care e experiența voastră într-o parte și într-alta? 031-400-2929. Ia să-l auzim pe Cristian din Suceava. Ești în direct, Cristian.
9: Bună seara, Lucian. E mai mult decât o onoare să intru după antelocutorul meu să dezbat
6: da,
9: acest
6: domnul subiect. Moldovan, șeful CNAS, da?
9: Da. Ideea e în felul următor. Ai întrebat cine ar trebui să aibă prioritate. Din punctul meu de vedere, doar pacientul. Indiferent că se îndreaptă către un spital de stat sau către o entitate privată, domnul Moldovan nu ne-a explicat decât foarte frumos politic că se dezbate o formulă pe care oricum am propune noi să fie, de fapt nu sunt bani. Că aplici un procent într-o stângă sau într-o dreaptă pe același fond care este insuficient, până la urmă pacientul va avea de suferit. Și aici o să dau
6: păi nu sunt bani
9: real,
6: că nu avem destui bani.
9: Da.
6: Adică eu le înțeleg și pe el.
9: Banii ăștia îi gestionează statul român către Casa de Sănătate, da. Nu îi gestionează privatul și nici cetățeanul. Cetățeanul doar îi
6: iadă
9: la stat și nu îi gestionează decât statul român. Adică
6: și tu ce?
9: Oameni,
6: cum ai schimba? În ce fel? Ce ai face? Tu ce ai face diferit?
9: Aș vrea să-mi termin ideea ca să nu fie cumva o concurență creată greșit. Concurența între stat și privat e benefică, trebuie să existe, mai ales că astăzi, în condițiile în care un privat intră în contract cu Casa de Sănătate, adică cu statul român, pentru a asigura pacienților servicii, intră în condițiile statului, adică pe prețurile decontate de statul român, și pe autorizațiile și toate avizele date de statul român. Deci este pe același principiu cu orice entitate a statului român. Faptul că astăzi pacientul alege să ajungă la privat să se trateze și că acolo este amânat cu 2 luni de zile, e pentru că fondurile sunt insuficiente. Deci și privatul astăzi pune liste de așteptare pe contribuabilul din România.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Scuze, atins microfonul cu nasul.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim. Formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim. Desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga rouloul exterior parasolar și rouloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile.
8: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 17 și 30 de minute, sunt George Vila, ascultat știrile Digi FM. Dispută între fostul ministru al muncii Florin Manole și interimarul Dragoș Pâslaru pe tema salariilor demnitarilor, detalii imediat. Numai puțin de 56 de state au condamnat vehement Rusia la ONU după prăbușirea unei drone pe un bloc din Galați. Ambasadorul rus la ONU respinge rezultatele anchetei și acuză Occidentul pentru situația creată. Ascultați știrile Digi FM. Consiliul Superior al Magistraturii critică dur proiectul legii salarizării din sectorul public. CSM a transmis Ministerului Justiției un punct de vedere în care afirmă că documentul e neconstituțional și încalcă statutul magistraților, motiv pentru care nu poate fi promovat în forma actuală. Instituția subliniază că proiectul a fost inițiat ilegal de un guvern demis și că salarizarea judecătorilor și procurorilor trebuie stabilită exclusiv prin lege specială. Conform CSM, noile prevederi afectează grav independența financiară a justiției și subminează rolul acesteia ca putere în stat. Salariile demnitarilor pot fi înghețate fără acordul Comisiei Europene, susține fostul ministru al muncii. Florin Manole a declarat azi că deja Comisia a trimis un răspuns, așa că ministrul interimar al muncii nu mai trebuie să meargă la Bruxelles. Amintim, premierul interimar Ilie Bolojan anunța săptămâna trecută că l-a mandatat pe Dragoș Pâslaru să ceară acordul Comisiei pentru o creștere eșalonată a salariilor demnitarilor.
1: Principala problemă din spațiul public referitoare la coeficienții pentru demnitari pare a fi tranșată astăzi de domnul Pâslaru mergând la Bruxelles. Nu înțeleg de ce e nevoie să meargă la Bruxelles pentru subiectul acesta, pentru că înainte de a pleca din minister am transmis un mesaj scris Comisiei Europene întrebând dacă în legătură cu veniturile, cu salariile demnitarilor, putem să facem o înghețare. Comisia Europeană deja răspuns, așa că domnul Pâslaru nu e nevoie să meargă la Bruxelles pentru a afla un lucru sau altul, poate să consulte e-mailul ministerului, să vadă acolo răspunsul comisiei, acolo o să găsească soluția la nelămuririle pe care le are.
0: Numai puțin de 56 de state au condamnat vehement Rusia la ONU după prăbușirea unei drone pe un bloc din Galați. Comportamentul Moscovei a fost calificat drept inacceptabil de țări precum Statele Unite, Franța și Marea Britanie. În replică, ambasadorul rus la ONU a respins rezultatele anchetei și a acuzat Occidentul pentru situația creată. Oficialul rus a susținut că incidentul ar fi fost provocat de antieriana ucrainană și a contestat amploarea pagubelor prezentate de autoritățile române. Vă reamintim că raportul experților români arată fără echivoc că drona a căzut la Galați, o dronă rusească Gerant 2, iar președintele Nicu Șordan a afirmat că singurul responsabil pentru atac e Rusia. Potrivit șefului statului, pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția cu caractere chirilice Gerant 2, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul prezintă similitudini cu ale altor drone Gerant recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă. O tragedie a fost evitată la limită pe faleza din Tulcea. Un vapor sub pavilionul statului Panama a lovit un ponton de la care tocmai plecase o embarcațiune cu pasageri. Aceasta transporta navetiști și avea o capacitate de 30 de persoane. Comandantul navei panameze a declarat că motorul s-a oprit în mers și nu a putut evita impactul la timp. Nava a rămas ancorată în zonă și urmează să fie remorcată. A fost deschisă și o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul. Europa se pregătește pentru o vară caniculară și mobilizează forțe record. Comisia Europeană a anunțat cel mai mare program de intervenție împotriva incendiilor de vegetație de pădure de până acum. Ne vorbește despre el Mihaela Gioga.
2: Aproape 800 de pompieri din 14 țări vor fi trimiși strategic în zonele cele mai expuse din Cipru, Grecia, Italia, Franța, Spania și Portugalia. În plus, flota Uniunii Europene pune la bătaie 22 de avioane de stingere și 5 elicoptere. România este și a parte din acest scut european. Țara noastră va participa în această vară cu un elicopter de intervenție, după ce în anii trecuți a trimis sute de pompieri și autospeciale în sprijinul Franței și Greciei. Oficialii de la Bruxelles avertizează că sezoanele de incendii au devenit mai lungi, mai timpurii și mult mai distructive din cauza schimbărilor climatice. Pentru a gestiona criza, un centru de urgență va monitoriza non-stop hărțile satelitare și datele meteo. Tot în această vară, în Cipru va fi inaugurată și o nouă stație regională de pompieri, care va găzdui 6 aeronave și centre de antrenament, anunță Comisia Europeană într-un comunicat de presă.
0: 17 și 37 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
4: Salut, dragilor, despre felul în care se împart banii CNAS. Prioritatea va fi la spitalele de stat și după aceea și firește se va calcula în ce măsură ele pot să livreze serviciile în timp, astfel încât timpii de așteptare să scadă, după cum spunea puțin mai devreme șeful CNAS. Și în același timp, după aceea, banii publici vor merge la privații care pot să asigure aceleași servicii. Cumva e o prioritizare, dar pe de altă parte ar trebui ca în toată povestea asta pacientul să fie câștigat. Acum, cum ați face voi, dragilor, că e în dezbatere publică proiectul de care vă vorbeam, așa că vă aștept cu idei. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct. Vă spuneam, proiectul care e pus în transparență decizională, proiectul CNAS, accesul pacienților în tratament la clinice private va depinde de o formulă care măsoară dacă spitalele publice mai au sau nu loc pentru bolnavi. Asta ar trebui să reducă timpii de așteptare pentru pacienți. Și de asemenea să nu se mai întâmple lucruri precum 30.000 coplată sau, mă rog, out of pocket money cu care s-a întâlnit un pacient sau altul în momentul în care s-au dus pe asigurarea lor la privat și nu acoperă CNAS totul. Deși ar trebui să acopere fără limită ori, situația asta e cam neîntâlnită în momentul ăsta. Adică bani de la stat să acopere fără limită la privat e cam mult oricât îmi place mie capitalismul. 031-400-2929 dacă vreți în direct, Eduard din Craiova, vă aștept cu experiențele voastre și într-o parte și într-alta și cu idei. Eduard, ia zi.
5: Salut, Lucian. Da, ca să aibă prioritate e mai greu să găsești la stat un pacient care să, ce știu, să facă un CT atât de repede, pentru că CT-urile de obicei se fac doar la urgență, dacă vrei ca să duci și ca să-ți faci un CT, trebuie ca să aștepți cu lunile. În altă ordine de idei, bun, cum vrei ca să facă, să prioritizeze, ei știu mai bine că de asta sunt la, în funcția statului. Eu, întrebarea mea era alta.
4: Care?
5: De exemplu, de ce dacă noi luăm toate exemplele din Germania, din Franța și așa mai departe, noi luăm decât ce este în favoarea statului, să spunem așa, ca exemple. Dar ce este în favoarea omului, pacientului, nu luăm niciodată. Și mă și explic. De exemplu, eu am stat 20 de ani în afară, da? În momentul așa. În care, într-un an de zile, tu nu beneficiezi de niciun serviciu medical, să fie bine la toată lumea, să fie sănătoși până la bătrâneți. Nu beneficiezi de nimic într-un an de zile. Tu ai plătit asigurările la stat pentru un an de zile, la sfârșit statul, unde am stat eu, da, îți dă înapoi 50% din ceea ce ai plătit. Tuturor, okay. Nu e. Tuturor, da?
4: În Germania sau unde se întâmplă așa treaba asta? Unde se întâmplă?
5: În Franța și în Italia am stat.
4: Dar cât plăteai? Ai idee că dacă ți-a dat înapoi, care era suma pe care o plăteai tu anual la stat?
5: Da, probabil se plătește mai mult, da. N-am niciun dubiu. Da?
4: Se plătea, cred că, de două sau de trei ori mai mult.
5: Da?
4: Haide să zic un lucru, Eduard din Craiova, fii atent.
5: Spune.
4: Deci în momentul ăsta, noi nu avem în România nimic mai ieftin decât piața globală. Nu sunt CT-uri mai ieftine, nu sunt tratamente mai ieftine, nu există în România, poate doar salariile la infirmiere, medici și asistente să fie mai mici. Dar în rest, dacă vrem tratament cu ultimele molecule, firește că trebuie să scoatem banii globali. Și asta casa, și acum eu chiar țin cu statul, pentru că în momentul ăsta statul trebuie să gestioneze o situație în care încasează de la jumătate din populație sume poate la o pătrime din cât încasează în Germania sau Franța, dar are cheltuieli aproape la fel. Păi cum să scoată la capăt?
5: Păi le are aproape, păi de-a Lucian, bun, le are aproape la fel, da? Pune, domnule, sănătatea, pune mai mare, dar repet, dacă o pui mai mare, omului, dacă îi explici și îi spui așa, domnule, eu în loc să-ți iau 200 de lei pe lună, eu îți iau 1000 de lei pe lună. Dar în momentul în care tu în anul acela n-ai beneficiat de absolut nimic, îți dau 50%, pentru că e normal.
4: Am înțeles.
5: Trebuie și statul să
4: situația asta e, da? E specială, dar oamenii, eu aș vrea să... Nimeni nu are curaj dintre oamenii politici să spună adevărul. Băi, noi nu plătim atât cât fac exact, aceste tratamente pe care ne le dorim. Corect. Nu plătim.
5: Corect.
4: E
5: corect,
4: simplu.
5: Corect. Și plus că nu sunt ok taxele la noi... Chiar nu sunt ok. Eu chiar nu sunt de acord că să plătim atât de puțin. Pentru că la noi, oricum, sistemul de sanitar merge pe solidaritate. Foarte mult. Așa s-a construit în România și așa suntem. Deci noi suntem pe solidaritate. Eu, Doamne ferește, nu aș vrea să nu fiu solidar cu un alt român de-al meu, da? Dar nici nu pot ca să plătesc eu atât de mult ca să beneficieze și altul. Și îți mai spun un exemplu. Eu am
4: ca să beneficieze încă un altul, ca să știi. Situația în care suntem e doar jumătate din populație plătește și până de curând nu plăteau, de exemplu, nu plăteau pensionarii, nu plăteau cei aflați. Da? Cum adică să nu plătească și să aibă să beneficieze de un serviciu? Mie mi se pare absurd. Da. Ajunsesem să plătească un om pentru
5: absurd.
4: Tratamentul a patru oameni.
5: Dar, repet, noi, pentru că suntem pe solidaritate, mie mi-a venit o echipă de olandezi în România ca să-mi monteze la o fabrică niște chestii, da? Și omul acela s-a tăiat la mână și a vrut ca să facă o mută. Tanus era un olandez mai speriat. L-am dus la urgențe, i-a făcut antitetanus, l-a bandajat. Funcțiile ei s-au făcut niște servicii, da? Și apoi el, la sfârșit, m-a întrebat cât trebuie să plătesc. Și am zis, ce să plătești, măi, la urgențe, cum să plătești? Și a zis, cum, nu să ia bani? Păi zic, normal că nu-ți ia bani, că ești la urgențe. Și dacă erai în Olanda fără 200-300 de euro, nu, nici măcar nu te primea. Nici măcar, că n-ai asigurare, nu ești asigurat, nu ești olandez.
4: Mulțumesc, mulțumesc de intervenție. Hai să ne ducem mai departe la următorul ascultător. 031-400-2929, Marian din Sibiu. Discutăm despre Casa de Asigurări de Sănătate, despre un proiect în dezbatere publică care acordă prioritate statului la plăți, dar în același timp își dorește să grăbească viteza cu care pacienții sunt tratați și vreau să-mi povestiți experiențele voastre, vă rog frumos, pe lângă ideile pe care le aveți apropo de cum să cheltuim banii publici pentru sănătate. Marian din Sibiu, ești în direct.
6: Bună ziua, vă salut, mulțumesc frumos salut. Pentru timp. Vă ascult de multe ori din mașină cu real interes și tema aceasta e una extrem de spinoasă. Am locuit și eu mult timp în Germania și, într-adevăr, primești o parte din cotizație la final de an dacă n-ai beneficiat de serviciile respective, dar e nesemnificativ, adică plătind 500 de euro pe lună, poate primești la final de an 200 de euro înapoi, poate.
4: Dar omul care a vorbit mai devreme zicea că primești jumătate înapoi.
6: Ei, da, nu comentez că n-am locuit în Italia sau în altă parte, okay. Eu povestesc de un caz concret.
4: Germania. Deci în Germania plătești 500 de euro pe lună asigurarea de sănătate, asta zici.
6: Era cazul meu, da, 400 și ceva, cred că erau și probabil pentru că nu folosisem la un moment dat, dar nu mi-aduc aminte acum la punct 5.
4: Era privată sau era cea de stat, gestionată de stat?
6: Nu are importanță. Exact asta era tema pentru care am sunat. În Germania există probabil sute de case de asigurări de sănătate. Un om care lucrează acolo ca angajat se poate duce cu aceeași asigurare de sănătate într-un spital public, într-un spital privat. Nu există diferențe. E mizerabil ce se întâmplă în România, scuzați-mi tonalitatea asta atât de deranjată. Nu puteți apărați un stat care efectiv își bate joc de cetățeni. Adică, da, nu e, și e frustrant pentru că poate omul de rând din România, care nu călătorește, nu trăiește într-o altă țară, nu înțelege sistemul foarte bine. Dar politicienii din România, care călătoresc de 37 de ani în afara României, n-au înțeles nici de autostrăzi, nici de sistem de sănătate, nimic. E cumplit, de fapt. E trist.
4: Dar niciunul dintre ei nu poate să-i pună pe români la plată la 500 de euro pe lună. Nu poate.
6: Nu vorbesc de suma asta. Cu siguranță, da, eu nu vorbesc de suma aceasta. Eu vorbesc de o paritate sau de o similitudine de sistem. Adică, dacă vi se pare firesc ca un medic din România să lucreze și în sistemul public, și în sistemul de sănătate privat, în Germania, de exemplu, e imposibil. Ai un angajator care îți oferă un job de 8 ore, indiferent că lucrezi ca strungar, matrițer, medic, are drept de preemțiune sau cum s-o fi chemând, adică dacă vrei să lucrezi în altă parte, te duci și întrebi dacă ai voie să lucrezi în altă parte. Întâmplător fac recrutare în domeniul medical, da, de 20 de ani. Am cunoscut medici din Peru până în Afganistan. Am lucrat cu medici români, lucrez cu profesori nemți, etc. Nu funcționează altfel. Adică nu poți să te duci să lucrezi în 10 locuri de muncă, dacă în România, și când spun asta știu sigur, adică am primit inclusiv contracte de muncă oferite de clinici private din România, unor medici care le-au refuzat produs în afara României, doar cu un procent. Sau sunt companii private din România care au spitale, vedeți la Sibiu, în curtea spitalului județean, spital privat. Lucrează șef de secție la un spital privat, dar e și șef de secție la spitalul public. Păi se duc pacienții dintr-o parte în alta. În familia mea, cândva a murit cineva, o rudă mai îndepărtată, și a trebuit să preiau persoana respectivă să mă ocup de actele de mormântare. Stând pe holul spitalului județean din Sibiu, l-auzeam pe șeful de pe cardiologie, nu știu dacă mai trăiește sau nu, dându-i indicații unei paciente, căutați-mă fie la cabinetul privat, fie la clinica nu știu care privată, fie la altă clinică. Îl suna în spitalul județean, da? Și nu e o situație singulară.
4: Da.
6: Da? Despre asta povestesc. Că România, din păcate, e un Românistan, Absurdistan, Columbistan. Da.
4: Marian din Sibiu, mulțumesc de intervenție. Merg mai departe că mai e lume pe linie. Hai să-l auzim pe Ion din Ilfov. Ești în direct, Ion.
7: Salut, salut, Lucian.
4: Salut.
7: Și ascultătorilor. Acum, eu o să fiu subiectiv. Subiectiv în sensul că am în familie cinerele care are insuficiență renală deschis pe corp. Deschis de două ori, acum s-a mai precopsit și cu o ciroză cardiacă. În condițiile astea, spun că m-ar interesa ca proiectul să vină repede și să treacă, pentru că acum domnii doctori se leagă, domne, l-am operat și ar trebui cu operația făcută urgent, și se leagă de o problemă că nu sunt respectiv două sonde. Ce ar trebui să facă acum din nou? Să-l deschidă din nou și să lucreze la două dintre la valvele inimii, la două dintre ele. Pentru astea spun că trebuie două sonde care nu sunt pe stoc în țară, la niciun spital, și în afară de asta nu au nici posibilitatea să aducă, pentru că s-au dus banii, s-au terminat fondurile, sau de asta spuneam. Sunt un pic mai mult subiectiv în chestia asta. Ca
4: dar
7: și...
4: unde a fost tratat? La stat sau la privat?
7: Nu, la stat. La stat, și vorbim acum tot de stat. Am discutat și la spitale particulare și îi spun așa, domne, deocamdată este proiectul de lege pe care vorbim acum în tema asta, dar nu putem deocamdată să luăm decizia să vii într-un spital privat, să te operăm și după aceea statul să ne dea bani. Exact ce zicea și antemergătorul meu, ar fi bine dacă s-ar merge pe nivelul ăsta, ca în Germania, că ai asigurare medicală, domne, mă duc unde... Cred eu că mi este mai bine să fiu...
4: Da, da, în Germania plătești de vreo 4-5 ori mai mult decât în România.
7: Da, trebuie să recunosc. Bun, haideți să mai spunem și un alt lucru. Eu sunt
4: noi suntem subfinanțați, nu statul subfinanțează sistemul medical, cetățenii subfinanțează sistemul medical, pentru că nu sunt destul de bogați.
7: Știu.
4: Nu câștigă destul. Nu e vina lor, până la urmă. Dacă ar câștiga fiecare 5.000 de euro pe lună, da, am finanțat
7: atunci
4: mai bine, dar nu se întâmplă asta.
7: Să plătim și noi un 5-600 de euro pe lună. Eu vreau să spun, dacă mai permis 30 de secunde,
4: da,
7: sunt pensionat din 2015. Actualmente nu-mi cunosc medicul de familie, nici el pe mine. Mulțumesc lui Dumnezeu și le doresc și la alții să fie sănătoși. Lucrez la particular, lucrez în continuare și plătesc de două ori asigurarea de sănătate, de care nu am beneficiat nici măcar o rețetă gratuită.
4: Ion Ilfov, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Călin din Paris și Mihai din Timișoara. Călin, ia zi.
8: Bună, Lucian, mă auzi?
4: Salut, te aud foarte bine, ia zi.
8: Bună, eu am sunat exact pentru că l-am auzit pe antevorbitorul dinainte cu banii înapoi din Franța. Eu sunt de 8 ani în Franța, nu știu, cunosc chiar atât de bine legile, dar încă n-am primit nimic înapoi.
4: Mi-a mai scris cineva că înapoi îți dă TVA-ul doar la niște medicamente. Da.
8: Exact, da. Exact. Plus faptul că asigurarea medicală în Franța este exact ca și în România, adică ți se retrage din salariu, dar îți acoperă doar 75%. Pentru diferența de 25% trebuie să-ți faci o asigurare complementară, care este în 4 grade și poate ajunge până la 300 de euro pe lună dacă vrei gradul maxim.
4: Și cea de stat cât plătești? Aia publică. Cât?
8: Nu pot să spun exact un procent, exact, pentru că n-am fost niciodată curios, taxe care vi se retrag din salar, undeva cred că peste 10%, oricum e și aia. Nu, chiar înainte de a intra în convorbire cu tine vreau să mă uit pe fișa de pe
4: aici. Și salariul cam cât e?
8: Exact.
4: Cât e salariul?
8: Salariul este, eu în domeniul în care lucrez, în mare parte, salariile sunt mici în Franța, deci se pornește de la un smic de vreo 1400, cum se zice aici, undeva la vreo 1300 în mână cât câștigă cei în magazine, să zic, cine lucrează și să mai dau niște sporuri până la 200-300 de euro, deci eu stau în zona pariziană, undeva pe la 1600, deci în construcții se câștigă mai bine până pe la vreo 1800, 1900, 2000 de euro, cam asta salariile în Franța. În rest, cine ia în plus, ia exact ca și în România, pe tot felul de prime care nu sunt decontate, deci e cam același sistem ca și în România. Și vroiam să-ți mai spun...
4: Da,
8: mai auzi?
4: Da, da.
8: Vroiam să-ți mai spun o pățanie de-a mea, tot legată de sănătate. Eu sunt șofer de tir, cum se zice în românește, și am fost în Elveția și mi s-a blocat coloana. Și fiind lucrând pentru o firmă din Franța, am zis, am asigurare franceză, sunt la salvare, să vină să mă iei, să mă duc la spital. Într-adevăr, au venit, am fost primit extraordinar în spital, așa ceva nici în Franța n-a se întâmplă. Mi s-a făcut într-adevăr o consultație, mi s-a făcut niște calmante, injecție în coloană, dar mi-a dat nota de plată. Pentru toată intervenția m-a costat 2000 de euro. 900 de euro a fost că a venit salvare după mine.
4: Da. Deci, nu aveai asigurare în țara respectivă?
8: Poftim?
4: Nu aveai asigurare în țara respectivă?
8: Nu mi-au luat în considerare asigurarea din Franța, mi-au cerut card de sănătate european. Eu nu-l aveam, nu știam că fiecare țară are așa ceva în momentul respectiv. După aia mi-am făcut și în Franța.
4: Bun, mulțumesc de intervenție. Trebuie să mă opresc aici, Călin din Paris. Dragilor, îmi pare rău că n-am mai apucat să intre toată lumea, dar ne zbatem să se întâmple treaba asta în câteva minute după publicitate și după știrile de la Fix.
3: DGFM. Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
9: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
10: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
11: Cât valorează timpul meu?
12: Mii și mii de mail-uri fără sfârșit.
13: Sau milioane de dimineți fără alarmă.
11: Timpul tău valorează enorm. Aplică pentru rolul de consultant în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești mentorat personalizat, program flexibil și libertate de startup ca să-ți valorifici potențialul în propriul ritm. Pentru că valoarea ta nu încape într-un program fix. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
12: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

Asia. Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.

0: tehnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei capia roșu la 15,99 lei kilogramul și salată iceberg la 4,99 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diversă culori cu fronturi în def și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de... Frico!
6: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
7: Papați în țari și căpușe.
8: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Șeful armatei Vlad Gheorghiță a fost pus sub acuzare de DNA într-un dosar de corupție legat de angajări în armată. Sindicaliștii din justiție vor protesta joi în toată țara, timp de 4 ore, activitatea va fi oprită complet în instanțe și parchete. 15 grade se înregistrează acum la Iași și Vaslui, 17 la Brașov și Târgoviște, 18 sunt la Tulcea și Constanța, iar în capitală avem 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Și vă reamintim informația acestei zile. Un nou scandal zguduie armata României. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, este cercetat penal de DNA. Procurorii anticorupție l-au pus sub acuzare într-un dosar care vizează angajări ilegale în armată. Gheorghiță Vlad este suspect, alături de un alt general, de complicitate la uzurparea funcției. Valentin Stan cu mai multe informații.
1: Procurorii spun că șeful armatei Gheorghiță Vlad și locțiitorul său Iulian Berdilă ar fi colaborat în încălcarea legii. Concret, spun anchetatorii de la DNA că Iulian Berdilă, cel care de altfel a și fost șef al forțelor terestre în cadrul armatei române, ar fi semnat o solicitare prin care cerea Ministerului Educației să fie suplimentate locurile pentru studenți militari în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Fi semnat această solicitare la cererea șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea sunt acuzațiile. În urma creșterii numărului de locuri la facultatea respectivă, fiica unui alt general ar fi profitat de acest lucru și ar fi intrat pe locurile de buget.
0: Șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, respinge categoric acuzațiile de corupție aduse la adresa sa și se declară total nevinovat. Într-un mesaj pe Facebook, generalul a calificat drept curios momentul ales pentru formularea acestei acuzații într-un dosar deschis în urmă cu un an. El punctează că această situație riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru siguranța națională. Gheorghiță Vlad a anunțat că va colabora pe deplin cu organele judiciare și și-a exprimat convingerea că adevărul va ieși la iveală. Președintele Nicu Șordan este așteptat să anunțe numele unui premier în această săptămână. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu tehnocrații. În continuare se vehiculează numele lui Eugen Tomac, însă acesta strânge greu voturi pentru susținere. Asta în contextul în care PNL și USR anunță în continuare că nu și-au schimbat poziția și nu vor susține un guvern din care face parte PSD. Îi ascultăm pe liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, și pe senatorul USR, Ștefan Pălărie.
2: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab, un guvern care cu siguranță va fi păpușat politic. Duceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Noi vom intra în opoziție și vom face o poziție constructivă. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu.
3: La noi, la USR, nu s-a schimbat nimic. Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD, am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, pe ceea ce înseamnă deciziile următoare.
0: De cealaltă parte, și fostul ministru al muncii, socialdemocratul Florin Manole, le recunoaște că ar prefera un premier de la PSD în locul unui tehnocrat. Sindicaliștii din justiție anunță un protest de 4 ore joi în toată țara. Între orele 8 și 12, activitatea va fi oprită complet în instanțe și parchete. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, care, spun ei, ar duce la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani și la noi litigi în sistem. Joi, reprezentanții magistraților vor avea consultări la Ministerul Muncii. A doua zi, ei vor anunța dacă vor continua protestele în funcție de rezultatul discuțiilor. Instanțele au intrat deja de astăzi în grevă și vor rezolva doar cazuri urgente în următoarele zile. Și angajații biroului Vamal din aeroportul Timișoara au protestat prin controle amănunțite care îngreunează tranzitul călătorilor. Asta în timp ce în Dolj, Gorj, Vâlcea și Buzău sute de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri.
4: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.
5: S-a avut încheiat un proces verbal cu Ministerul Finanțelor Publice în care s-a stipulat clar că vom avea o grilă separată în noua lege a salarizării. Veniturile noastre vor scădea între 2.000 și 5.000 de lei actualmente, ceea ce ne mulțumește clar.
6: Nu mi se pare că suntem cuantificați, că suntem plătiți pentru ceea ce facem. Avem 7.200 net și ar urma să scădem undeva la 5.000. Adică am coborât în timp vreo 5-6 ani. Nu mi se pare normal.
0: Sindicaliștii Sanitas vor protesta mâine timp de o oră în fața guvernului, nemulțumiți și ei de proiectul noii legi a salarizării, despre care spun că le afectează veniturile. Liderul Federației, Leonard Bărăscu, anunță că peste 15.000 de persoane sunt așteptate la protest. Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților din sistem și un dialog real cu autoritățile. Georgia-România, amical care consemnează debutul lui Gheorghe Hagi în cel de-al doilea mandat la echipa națională, se joacă diseară de la ora 20. Ovidiu Pețenghea.
7: La aproape 25 de ani de la meciul de coșmar cu Slovenia, Gheorghe Hagi revine în prim planul echipei naționale a României, care bifează prima acțiune după ratarea calificării la campionatul mondial. După amicalul din această seară contra României, Georgia va juca împotriva Bahrainului pe 5 iunie pe arena Michel Meșchei din Tbilisi. Pentru România va urma partida de pe Ghencea, un alt meci amical contra echipei din Țara Galilor.
0: Se mai încălzește mâine, va mai ploua izolat în est și la munte, spre seară însă vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, vreme caldă și în capitală mâine cu până la 27 de grade în termometre. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
8: 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la DGFM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
9: Salut, dragilor! Vă citesc dintr-o știre pe care am citit-o pe site-ul Digi24 acum vreo câteva ore. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să introducă un nou mecanism prin care să stabilească dacă spitalele și clinicii private pot participa la programele naționale de sănătate finanțate din fonduri publice. Cum anume? Păi, dacă spitalele publice nu reușesc să trateze toți bolnavii care au nevoie de servicii medicale într-un anumit program, atunci și furnizorii privați ar putea să primească contracte pentru a prelua o parte dintre acești pacienți. Dacă însă autoritățile constată că sistemul public are capacitate suficientă, accesul furnizorilor privați la program va fi blocat. Acum, sigur, discuția este acum cum măsurăm capacitatea și, de fapt, cum vom face ca timpul de așteptare pentru un pacient care e critic în anumite boli să fie cât mai scurt. Am discutat puțin mai devreme cu Horațiu Moldovan, directorul președintele casei, care a spus că tocmai ideea asta era în noile măsuri și anume ca pacientul să stea cât mai puțin timp și în același timp să evităm și situațiile în care se plătesc niște bani out of pocket în sistemele private, care pe mulți au depășit. Pentru că, da, există și regula asta. Acum vă aștept pe voi cu felul în care vedeți voi să funcționeze, cum anume combinăm privatul cu statul în sistemul medical, cum ar trebui să fie, cum este acum și cum vă place experiențele voastre de-a lungul vieții. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Începem cu Mihai din Timișoara. Salut, Mihai!
10: Bună, Lucian! Am auzit un ultimul fragment de știre în legătură cu salariile bugetarilor din sănătate. Nu vreau...
9: N-are legătură cu salariile bugetarilor din sănătate.
10: Nu, am zis doar că am auzit un fragment de doar atâta. Nu, dacă până acum noi, pacienții, am fost tratați, să zicem, la 50% și ca și respect, stăm la colți interminabile, nu se respectă programă, nu se respectă nimic. Nu știu dacă, în funcție de ce se va întâmpla în continuare, cum vom mai avea parte de sistemul sanitar. Acum, în legătură cu întrebarea pe care ai pus-o, strict părerea mea, dacă se introduce varianta să se dea și către privați, tare mă gândesc că se va întâmpla...
9: Păi
10: cum
9: deja se dă către privați, iartă-mă, nu ești la curent.
10: Ah, da, atunci...
9: Privații au, se dă că... au contracte cu casa... destul de mult. Ce se introduce acum e o prioritizare. Și anume, primește întâi statul și după aia privatul. Dar ea exista deja, oricum, spune șeful CNAS, într-o lege.
10: Da, în Timișoara, cel puțin, la câți doctori am căutat, eu mă refer pe partea de cardiologie, foarte puțin lucrează cu casa. Cabinete private. La cabinete private.
9: Dar la stat nu ai încercat sau nu ai avut încredere sau de ce nu te-ai dus la stat?
10: Păi la stat nu pot, din cauza că lucru de la 9 la 5 și stau de la 4 ore în sus la coadă. Și trebuie să-mi iau zi de concediu. Pentru orice control trebuie să mă duc la stat. Și nu am garanția că dacă mă duc la stat, voi primi, nu știu cum zic, produsul. Adică voi primi o asistență bună, voi primi atenție sau nu voi fi chemat, cum a zis un antevorbitor foarte bine, veniți la cabină că acolo am mai mult timp. Hmm. Nu am garanția asta. În schimb...
9: Bun, acum, dacă este să se schimbe sistemul, normal ar fi ca acea coadă în care mulți n-ajung să beneficieze, să fie luată în calcul atunci când se declară numărul de pacienți pe care îl poate trata statul și o parte din banii casei să ajungă la doctorul ăla, privat, al tău. Nu? Așa ar fi, ok. Care să te trateze fără coadă și mai repede decât se întâmplă acum.
10: Corect. Dar eu acum mă duc de 6 ani la un cardiolog. Până la 50 de ani n-am avut
9: nicio
10: problemă.
9: Și l-ai întrebat de ce nu vrea să facă contract cu casa?
10: Nu. Adevărul e că dura. Nu, n-am întrebat.
9: Okay.
10: A avut o perioadă în care a lucrat vreo 2 ani cu casa, dar în ultimii 4 ani nu mai lucrează cu casa. Acum n-am întrebat de ce. Am pus-o pe seama, ce mai văd la știri când apuc, am pus-o pe seama faptului că poate, probabil nu mi s-au decontat toate consultațiile sau poate, mă rog, nu mi s-au decontat corect. Nu știu, speculez, nu zic că așa e, dar am presupus, a fost o presupunere. Am continuat să mă duc la acel doctor pentru că mă știe deja de atâți ani, de vreo 7 ani. Și acum să schimb cardiologul cu un alt cardiolog care lucrează cu casa, nu știu cât e de benefic și de ușor. Mă refer pe mine
9: mulțumesc,
10: ca și pacient.
9: Mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe. 031 400 2929, dacă vreți în direct, experiențele voastre cu sistemul stat, privat, cum ați direcționat voi banii din abonamentele de sănătate ale oamenilor de astea obligatorii? Hai să-l auzim pe Alexandru din Constanța. Ești în direct.
11: Bună seara, vă salut!
9: Bună seara!
11: Eu sunt de părere că ar trebui să rămână banii mei alocați către sistemul de sănătate la stat, dar medicilor care lucrează la stat să nu li se mai permită să lucreze și în privat. Cum și cadrelor militare și polițiștilor nu le se permită lucrul ăsta. Pentru că de cele mai multe ori medicul de la spitalul județean te trimite la privat, la cabinet și când ajunge acolo, la cabinet este domnia lui. Mm-hmm. Și atunci...
9: Înțeleg. Ai pățit tu asta?
11: Da. Și atunci...
9: Unde?
11: Vor exista și
9: ce, ce boală aveai? Ce boală aveai și
11: pe
9: cât te-a costat? Sunt curios.
11: Pe orele.
9: Cât te-a costat la privat?
11: 200 de lei de fiecare dată consultație.
9: Okay.
11: Eu fiind salariat, teoretic trebuia să beneficiez gratuit pe bază de trimitere, dar am fost și chemat la cabinetul privat.
9: Înțeleg. Ți s-a dat vreo opțiune? Adică, domnule, poți să primesc săptămâna viitoare la stat sau în seara asta la privat?
11: Nu,
9: sau cum a fost?
11: A spus că aici nu prea am timp să te primesc, este foarte mare aglomerație, vină la policlinica cu plată, mă găsești acolo.
9: Ok. Policlinica aia n-avea contract cu casa, nu?
11: Nu.
9: Ai dat tu banii din buzunar.
11: Privat, da. Acolo plătești, da.
9: Înțeleg. Uite, și asta cred că ar trebui rezolvată. Trimisul pacienților dintr-o parte într-alta nu e deloc ok.
11: Da.
9: Deloc.
11: Și cred că medicul ar trebui să aibă de ales. Ori privat, ori la stat. Pentru că ei au salarii destul de bune la stat, sunt plătiți relativ bine, din ce am înțeles eu, cum și cadrelor militare le este interzis să mai facă altceva pe lângă, așa și medicilor ar trebui, că până la urmă se joacă cu viața omului și cu banul omului.
9: Mulțumesc pentru intervenție. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Hai să-l auzim mai departe pe Mihai din Cluj, sau nu, pe Cosmin din Cluj, scuze.
12: Bună seara, Cosmin? Vă salut!
9: Bună seara.
12: O treabă, o situație personală. În 2022 mi se face rău. Ok, mă duc la UPU în Cluj, face tomograf. Aneurism cerebral, ok, trebuie operat. Mă duc la neurochirurgie. Acolo, foarte frumos, profesorul Florian îmi spune să rezolvă problema, crăpăm capul să rezolvă. Nu există posibilitate endovascular. Bun. Mă interesez că am ajuns la Spitalul Militar Central de Urgență din București, unde sunt este un centru extraordinar. Am rezolvat acolo problema fără să fie alte intervenții, mă rog, super ok oamenii. De 4 ani de zile mă duc la control, RMN, mă rog. Apropo de ce discutați mai înainte cu președintele ăsta a Casei de Asigurări de Sănătate, care una spune alta face. era un program până la sfârșitul anului trecut să numea monitoring. Da, în cazul în care ai o, faci parte din probleme din boli de astea în programe naționale, puteai între 3 și 5 zile dacă aveai bilet de la medicul specialist pentru situația mea, da, să mă duc o dată la 6 luni la un RMN.
9: Și asta s-a desființat, da? Când?
12: Cum?
9: S-a desființat? Când s-a desființat,
12: da,
9: asta?
12: Da, exact. De la 1 ianuarie nu mai există. Avea între 3 și 5 zile dacă scria pe biletul de trimitere la oficial. Nu, domnule, nu mai sunt bani. Că s-o cheltui prea mulți bani. Adică o chestie care era bună s-a tăiat. Ok. Bun. O intervenție de genul ăsta, a intrat endovascular pe femurală sau pe mână, mers până în creier și rezolvată problema. Tot aici în Cluj, la spitalul privat unde lucrează domnul profesor. 50.000 de euro. Deci, frate, nu se putea rezolva problema endovascular pentru că trebuia să te duci să dai șpăguța, dar la București s-a putut rezolva. Sunt două centre, Baltasar Arsenii, la stat și Spitalul Militar Central de Urgență.
9: Apropo, cum ai schimbat tu situația actuală? Cum ai modificat tu legislația?
12: În primul rând, toată lumea să plătească sănătate în afară de copii. Cum ieși cu RCA-ul, frate, afară cu mașina din parcare, trebuie să ai asigurare. Nu 20 de categorii, preoți, călugărițe, procurori, militari, polițiști, 20 de categorii care nu plătesc în continuare sănătate. Ce mă gărie asta? Dar ei pe deasupra mai au și case paralele de asigurări și spitale de asigurări.
9: Stai puțin, dar călugării nu plătesc sănătatea?
12: Da, sigur. Sunt prevăzut în codul fiscal. Preoții și călugărițele nu plătesc sănătate, frate. Că se roagă probabil, nu știu. Astea sunt niște aberații. Atâtea feluri de scutiri peste scutiri. Toată lumea, domnule, să plătească. Eu plătesc sănătate. Lucrez și în privat, lucrez și la stat. Nu e niciun fel de problemă. Plătesc sănătate. Așa cum am plătit 12 salarii.
9: Eu am găsit aici călugării care nu realizează venituri, nu mai beneficiază de asigurare automată. Deci personalul monahal fără contract de muncă sau cu alte venituri trebuie să plătească individual contribuția la asigurarea socială de sănătate pentru a se putea trata la stat.
12: Foarte bine, să plătească.
9: Deci eu văd că plătesc.
12: Acum probabil, dar până acum nu s-au plătit. Deci până erau acum, 20 de categorii care nu plăteau sănătate.
9: Erau o mulțime de categorii, dar acum plătesc și ei. Acum...
12: Să plătească toată lumea. Sunt de acord, domnule, să plătească, că toată lumea are nevoie la un moment dat, inclusiv și pensionarii. Ce măgărie e asta, numai până la 3.000 de lei să nu plătească? Păi aia care au muncit mai mult și-o muncit mai mult,
9: pare de foarte mult
12: mai mult în ei.
9: Nu i-a obligat nimeni să se ducă acolo, să se retragă
12: unde?
9: Și să nu mai participe la societate.
12: Păi
9: dacă nu vor să participe la societate, să nu beneficieze nici de progresul social al societății.
12: Absolut, corect. Ce socialismul ăsta, înțeles, prostesc. Comunismul ăsta, prostesc. Dom'le, numai unii...
9: Nici nu e comunismul ăsta, este... Nu știu cum să-l numesc.
12: Cum?
9: Ce?
12: Socialism
9: ce?
12: Ăsta, boală psihică, pe bune. Deci, adică, bă, unii muncesc și alții numai beneficiază. Pensii speciale, drepturi speciale, ce mă gări să stea? Cum să supraviețuim așa ca nație?
9: Cosmin din Cluj, bune întrebări, excelente întrebări, îți mulțumesc pentru ele. Mai departe mergem la Mihai din Cluj, după care Luminița și Adina. Mihai, ești în direct.
13: Salut, Lucian.
9: Salut.
13: Eu cred că o soluție foarte bună ar fi în felul următor. Vireți în fiecare lună bani într-un cont, administrat, să zicem, de stat, contul, dar tu să alegi când ai o afecțiune sau să faci analize, să alegi unde să mergi, la stat sau la privat, unde vrei tu.
9: Din ce bani?
13: Nu mai fie atâtea probleme și discuții.
9: Stai puțin, din ce bani?
13: Mergi. Banii tăi pe care tu îi contribui, deci tu dai banii, nu zic că nu plătești,
9: okay.
13: Dar să alegi unde
9: bine.
13: Mergi.
9: Ok, banii tăi nu pleacă din contul tău, dar zici tu. Cam cât plătești tu lunar, crezi?
13: Habar n-am, nu știu.
9: Îți spun eu, nu plătești mai mult de 5-600 de lei. Într-un an... Se fac 5.000 de lei, da? Hai să zicem. Și ți-ai rupt piciorul, numai tija costă 10.000 de lei, dacă e nevoie de o tijă de bogat în picior. Ce faci de restul de bani? De unde iei? Hai să spun de unde iei acum. Nu ții banii în cont, îi punem cu toții la comun și banii când ți-ai rupt tu piciorul se iau de la ceilalți prin principiul solidarității, care nu și-au rupt piciorul.
13: Da, da. Eu nu mă refeream că spui tu banii în contul tău personal. Îi dai la stat sub formă de aceea, doar că să alegi tu unde să te tratezi. Eu la mă refeream.
9: Am înțeles.
13: Cum ziceau cei de la USR, dar, să alegi dar tu în, dacă vrei la
9: situația
13: stat
9: asta, în situația asta, statul nu mai poate să-și mai facă un buget de sănătate. Pentru că dacă tu alegi, vreau să mă duc la cel mai fancy spital privat din România, unde costă numai cazarea 300 de euro pe noapte, tu cred că într-o săptămână termin toți banii pe care i-ai vreodată plătit la sistemul de stat. Nu poți să alegi, tu trebuie să aleagă cineva cel mai cost-efectiv, cea mai cost-efectiv modalitate. Știu că pare inuman, dar să vezi cum este în alte legislaturi, în Anglia, de exemplu, unde stai și 6 luni, pentru că nu ești urgență, deși poți să ai și o afecțiune cardiacă sau chiar cancer. Dar nu ești urgență, că e de prostată și evoluează încet, de exemplu.
13: Uite, eu până acum mergeam de multe ori cu bilet de trimitere de la medicul de familie, mergeam la clinici private care lucrează cu CAS. Asta mi se pare un lucru bun. Mi se pare ceva bun, nu mi se pare
9: e
13: ceva
9: e un lucru bun,
13: rău,
9: dar dacă noi, ca stat, plătim de 2 ori cât ne-ar fi costat la o clinică de stat, pentru că te trimitea la clinică privată de medicul de familie, oare mai suntem eficienți? Și undeva era un medic care stătea degeaba.
13: Bun. Bun, da. Ai dreptate, Lucian, dar ce facem în nenumăratele cazuri când mergem la spital și știm cu toții replica? Nu avem fonduri. Atunci ce facem?
9: Știu.
13: Deși noi am plătit în fiecare lună contribuția.
9: E de acord, trebuie să cerem să primim tratamentul pentru care, la care avem dreptul. Dar eu cred că dacă vom eficientiza, mă rog, hai că nu-mi place cuvântul ăsta, e oribil. Dacă vom avea mai mare grijă de banii statului, o să fie mai multe soluții de a finanța spitalele decât în momentul ăsta.
13: Deci, ai perfectă dreptate, dar la cum se conduce România cu PSD la putere de atâția ani, ți se pare că asta sunt bine drămuiți banii noștri?
9: Nu. Bineînțeles că nu. Dar în același timp, ți se pare că oamenii votează rațional? Că uite, cele două mari partide din România sunt două partide populiste care le spun oamenilor ce vor să audă în loc să le spună adevărul. Și le dau bani care nu există împrumutându-se extern. Nu mai zic ce planuri au și auriștii că nici ce nu știu. Dar da, Mihai, îți mulțumesc pentru intervenție. Mai am două doamne și vreau să intrăm în două până la și 25. Adina din Dâmbovița. Ești în direct, Adina.
14: Alo, bună seara!
9: Bună seara!
14: Din păcate nu urmăresc atât de des emisiunea noastră cât mi-aș dori. Sunt perfect de acord cu părerea noastră că ar trebui să meargă prioritar la stat banii. Dar, foarte pornită pe acest dar. Sunt de acord să mi se spună că nu sunt fonduri. Sunt de acord, pentru că, într-adevăr, cum spuneau și antevorbitorii mei, plătim puțin asigurare în România. Eu nu locuiesc în România, nu lucrez în România, vin o lună pe an în România, merg la privat dacă am nevoie. Anul ăsta chiar am avut nevoie, am rămas puțin șocată de ce se întâmplă în România.
9: Da.
14: De ce sunt foarte șocată de ce se întâmplă în România? Sunt de acord să mi se spună, având în vedere că am fost și eu plătitoare de asigurare în România și voluntar și... Sunt de acord, nu sunt fonduri, nu suntem suficienți în România care să plătim, mergem pe principiu, deci plătim foarte puțin. Nu sunt de acord cu atitudinea personalului din spitalele de stat.
9: Ok.
14: Deci este o
9: le-ai încercat de curând?
14: L-ai
9: încercat recent?
14: Da, de curând. Mama mea are probleme, tatăl meu a avut probleme, au fost internați. Mm-hmm. Am fost. Și nu mă refer numai la spital, și la alte instituții de stat. Deci
9: să știi că la categoria atitudine nu cred că poți să dai o lege.
14: Scuzați-mi expresia, o asigurare. Pot să înțeleg orice. Pot să înțeleg că acele asistente nu au salariile suficiente. Pot să înțeleg că plătim serviciile ca și în afară. Am făcut de curând, acum 3 săptămâni, un CT. L-am plătit ca și în afară, chiar mai mult. Vizitele se plătesc ca și în afară, exact cum spuneau și cei dinainte. Te trimit de la spital cu mama mea, o trimis, veniți la privat, că acolo am mai mult.
9: Dar vrei și zâmbete ca afară, înțeleg.
14: Nu neapărat zâmbete. Vreau să nu se comporte personalul din spitalul de stat ca și cum i-aș deranja. ca și cum, deci peste tot se întâmplă asta și cred că sunt foarte mulți români, cel puțin cei care au mers în alte țări, sunt de acord cu mine. Ca și cum îi deranjez, ca și cum le cer pomană, ca și cum le cer milă. Și medicul de familie și toată lumea. Domnule, eu plătesc acest serviciu, părinții mei plătesc acest serviciu. Deci, ok, nu se poate.
9: Adina, îți mulțumesc de intervenție, dar nu prea mai avem timp acum. Luminița din Iași, rămâi pe linie, te sunăm după știrile de la și jumătate.
15: DGFM. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența.

0: bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
2: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine!
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico.
9: Cât valorează viziunea unui manager? Zeci de minți inspirate în echipă.
10: Și miliarde de idei.
11: Pentru echipa ta, viziunea valorează enorm. Aplică pentru rolul de manager de agenție în asigurări de viață. La BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group găsești susținerea unei platforme puternice ca să-ți coordonezi agenția cu viziunea și independența unui antreprenor. Pentru că valoarea ta merită să inspire. BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
12: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
13: Papa țânțari și căpușe.
14: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din Pisicile Aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 18:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Avertisment al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, strugurii, căpșunile și portocalele sunt în topul produselor cu cele mai multe reziduri de pesticide. Măsură radicală în Suedia, copiii de 13 ani care comit crime ar putea ajunge la închisoare. Ascultați știrile Digi FM. Proiectul propus de Casa Națională de Asigurări de Sănătate privind includerea spitalelor private în programe naționale de tratament stârnește numeroase reacții în spațiul public. Documentul prevede că unitățile private vor putea prelua pacienți doar atunci când spitalele publice nu mai au capacitatea necesară. Mai multe asociații de pacienți solicită astfel retragerea proiectului, susținând că acesta ar putea limita accesul la servicii medicale. De cealaltă parte, Societatea Națională de Oncologie atrage atenția asupra riscului de supraaglomerare a spitalelor publice și de subestimarea necesarului real de servicii oncologice. Cezar Irimia e președintele Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.
1: Să sperăm că domnul președinte îl va retrage. Sistemul de sănătate nu face față cererilor pacienților de astăzi și incidenței cancerului în România. Pe de altă parte, pacienții noștri vor renunța la tratamente. Vin odată la centru de județ unde trebuie să-și facă tratamentul, nu găsesc tratamentele, lipsesc medicamente, odată de două ori până când renunță la

0: la tratament renunță la viață.
1: Legea actuală permite deja ca pacienții să fie tratați în spitale private cu decontare de la stat atunci când unitățile publice nu fac față. Președintele CNAS precizează însă că această evaluare ar urma să fie realizată pe baza unei formule care ia în calcul numărul estimat de bolnavi dintr-un județ, cazurile noi, pacienții veniți din alte județe și capacitatea declarată a spitalelor publice. Cristian Hotoboc e președinte Palmed.
2: S-ar putea ca spitalul public, chiar dacă nu are capacitatea necesară, să zică că o are și de fapt să nu aibă. Pacienții o să se trezească că nu mai pot beneficia de anumite servicii în orașul sau județul lor și va trebui să meargă la un orașele mai mari, Iași, Cluj, București, ca să-și rezolve anumite nevoi.
1: Strugurii, căpșunile și portocalele sunt fructele cu cele mai multe reziduri de pesticide, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Deși majoritatea produselor respectă limitele legale, iar riscul imediat este redus, specialiștii trag un semnal de alarmă. Alexandru Cârâc, directorul Institutului de Cercetare Alimentară, explică faptul că adevăratul pericol pentru sănătate apare atunci când consumăm un mix de mai multe pesticide.
3: Problemele apar atunci când avem de-a face cu cocktailuri de astfel de substanțe. Putem să spălăm în primul rând fructele, să le lăsăm între ghilimele la muiat într-o soluție de o linguriță de bicarbonat pe litru de apă, după care obligatoriu să le clătim cu apă, trebuie să evităm să consumăm zilnic același fruct și mai ales luat din același și același loc.
1: Guvernul de centru-dreapta din Suedia propune o măsură radicală pentru combaterea criminalității juvenile. Autoritățile intenționează să reducă vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru minorii care comit fapte grave, precum omorul sau tentativa de omor. Potrivit noului proiect de lege, acești copii ar urma să fie închiși în penitenciare speciale, inclusiv într-un centru dedicat exclusiv fetelor, în loc să fie plasați în sistemul de asistență socială, ne explică George Vila.
4: Inițiativa vine pe fondul unei explozii a violenței în ultimul deceniu, perioadă în care Suedia s-a confruntat cu un val fără precedent de atacuri armate și atentate cu bombă. Autoritățile de la Stockholm susțin că abordarea blândă de până acum a eșuat și că năsprirea legislației e urgentă în condițiile în care rețelele de crimă organizată folosesc platformele sociale pentru a recruta adolescenți și chiar copii de doar 11 ani pentru a comite atentate. Conform estimărilor poliției, bandele din Suedia numără aproximativ 17.500 de membri activi și 50.000 de asociați, generând venituri anuale de circa 20 de miliarde de dolari din trafic de droguri, jafuri și fraude. Activitatea acestor rețele a început deja să se extindă și în restul țărilor nordice. Deși tema infracționalității a devenit un punct central al campaniei pentru alegerile parlamentare din septembrie, proiectul guvernamental e privit cu scepticism de unii experți și parlamentari, care avertizează că trimiterea copiilor la închisoare reprezintă o abordare greșită.
1: 18:35 de minute, atât la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
5: Lucian Mândruță, în direct la Digi FM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
6: Salut, dragilor! Discutăm în continuare despre cum să se distribuie banii pe care noi îi plătim pentru asigurările de sănătate. Cât la stat, cât la privat, mă rog, la spitalele de stat și cât la cele private. Și experiențele voastre, ce ne spun ele, cum vă dori voi. E un proiect de la CNSAS, în dezbatere, CNAS, pardon, în dezbatere publică și care cumva prioritizează spitalele de stat. Luminița din Iași e în direct acum. Bună, Luminița!
7: Bună, eu am experiența de acum, de luna februarie. Nici n-am știut că pot merge cu biletul de trimitere în privat, până nu am testat.
6: Okay.
7: Deci am mers cu biletul de trimitere de la medicul de familie la cardiolog. Un cardiolog privat. A funcționat biletul de trimitere fără să dau niciun ban. Mi-a recomandat un citit la inimă, care medicul a fost... Cel din privat mi-a făcut lista. Întâi mi-a pus Institutul de Inimă din Iași și apoi încă două liste private. M-am dus la Institutul de Inimă, normal întâi, cu acel trimitric, este o lungă jumătate programarea.
6: Așa.
7: M-am dus la acel privat. Într-o săptămână am avut și făcut și CT-ul și rezultatul. Cu acel bilet de trimitere, unde nu am plătit absolut nimic. Deci, din punctul meu de vedere, funcționarea să aleg dacă mă duc la stat sau la privat, funcționează. Deci,
6: da,
7: eu aleg unde mă duc și...
6: Tu n-ai deci... încercat statul, deci n-ai încercat... Opțiunea,
7: am încercat statul, dar m-a programat și o lună jumătate. Și o lună jumătate, dat fiind că voiam la inimă.
6: Da.
7: Deci am
6: înțeles acum. Mm-hmm. Deci pentru tine deci, e mult mai ok, e mult mai sau ar fi mult mai ok să zicem...
7: Să aleg eu. Deci libertatea să aleg dacă vreau să mă duc la stat sau vreau să mă duc la privat. Cu acel bilet de trimitere. De contare este aceeași de la CNAS. Cât plătești unui privat sau plătești unui spital de stat, aceiași bani îi dă pentru acea analiză medicală.
6: Luminița, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim mai departe pe Dan din Iași, după care Emil din Râmnicu-Vâlcea, 031-400-2929. Dan, ești în direct.
8: Bună seara. Eu, bună în primul rând, aș vrea să insist puțin pe ce ați spus dumneavoastră mai devreme, și anume cât de subfinanțat este sistemul public de sănătate. Eu înțeleg de ce încearcă acest lucru, pentru că ei chiar au o problemă gravă, gravă de finanțare.
6: Nu-s
8: eu
6: bun,
8: am
6: da.
8: Ghinionul, să am o soacră cu multiple boli și la un moment dat, din când în când mai miște milă de soție, cât o cară singură la diferite spitale și o mai ajut și eu. Și am fost și la spitalul din neuro, și la oncologie, și la neuro. Deci, deci nici nu trebuie să ajungi prea departe, nu mai trebuie să intri în spitalul ăla și îți dai seama cât de grav e problema. Ele arată bine, frumos văruite, medici drăguți, dar serios, adică nu că nu mai sunt locuri pe scaune, sunt oameni amărâți.
6: Dar ce nu-ți place ție acolo, de fapt?
8: E o chestie care nu ține neapărat de spitalele respective. Sunt prea mulți oameni. Deci, cum să explic? Nu găsești niciun loc de parcare pe o rază de 300 de metri de spitalul respectiv, pentru că vin oameni din Bacău, din Vaslui, din Suceava, din județul Iași, toți sunt acolo să trateze. Este extrem, extrem de aglomerat. Tu nu poți să-ți faci o programare, nu există nicio predictibilitate. Că știi că ajungi la ora X și că se rezolvă într-o oră, în două,
6: bun,
8: în trei.
6: Bun, și ai găsit o soluție mai bună în privat pentru soacră?
8: Da, se poate și în privat. Nu asta e problema. Problema este că...
6: Nu, dar ea acum ce soluții folosește? Unde se duce? La privat sau la stat?
8: La... Ce se întâmplă? Ea nici măcar nu prea are ce să mai trateze. Ea are nevoie de hârtii de cele mai multe ori pentru dosarul de handicap și este efectiv un coșmar să obții hârtiile alea, pentru că pentru referat. Ești ultima prioritate. Să soția mea cu 6-8 ori când are nevoie. Și de asta prefer să duci la spitalul privat, acolo plătești și îți faci referatul ăla în 10 minute. Fie vorba între noi, dacă îți pui ăla că mintea, nici nu mai vii cu bolnavul, dacă dai bani. Dar... problema este că spitalul public este subfinanțat. Mai insist și eu pe ce au zis cei dinainte.
6: Este subfinanțat pentru că noi plătim prea puțin la asigurările de sănătate, iar costurile sunt cele globale, că nu trăim pe altă planetă. Medicamente, echipamente, consumabile, toate costă la nivel global, iar noi plătim câteva sute de lei în loc de câteva sute de euro. Plătim în general de 4-5 ori mai puțin.
8: Eu după amiaza văd prin oraș diferite autobuze cu numere, de exemplu, de Vaslui sau de Suceava, pe care scrie transport medici. Deci vă dați seama, orașele alea sunt atât de subfinanțate, de multe ori nici n-au medici lor. Trebuie după amiază să transport niște medici din Iași, care, evident, vor să mai facă și un ban în plus, să duc acolo la public sau la privat să profeseze. Deci cam atât de gravă este situația.
6: Mulțumesc de intervenție, Dan din Iași. Mai departe, Emil din Râmnicu-Vâlcea, 031 400 2929.
9: Bună seara, Lucian!
6: Salut, Emil!
9: Eu aș propune ceva mai simplu. Adică, să fie alegerea pacientului dacă vrea să se ducă la stat sau la privat. Dar casa de asigurări să nu plătească la privat mai mult decât plătește la stat. Deci să fie o grilă de tarife și atâta plătim pentru operația asta, indiferent că e la stat sau la privat. Dacă la privat costă mai mult, pacientul are opțiunea să plătească din buzunar. Dacă își permite și își dorește
6: Exact asta se întâmplă acum.
9: Și pe lângă asta out of pocket. Mai trebuie introdusă
6: și o sunt
9: regulă...
6: oameni care au plătit în plus din buzunar, l-am auzit mai devreme pe domnul Moldovan, chiar 30.000 de euro, la care nu se așteptau. Sigur că au ales, e frumos spitalul privat, e foarte ok, dar ei săraci au fost luați prin surprindere de povestea asta.
9: Aici eu cred că mai trebuie și omul să se informeze un pic, adică...
6: Nu, eu cred că omul nu trebuie să se mai creadă bogat. Românul are sentimentul că suntem o țară bogată și că avem dreptul la orice în materie de sistem medical. Nu avem, nu producem destul, nu sunt destui bani, nu contribuim cu destul. Și atunci trebuie să scoți sau să-ți faci o asigurare privată complementară care să acopere bucat distanța între nasul tău și realității. Că nasul e mai scurt.
9: E foarte adevărat. Eu am trăit și în altă țară și așa și funcționează sistemul și acolo.
6: Da.
9: Dar mai am o chestie.
6: Dar noi avem acest comunism foarte trist în noi, în care ni se cuvinismul ăsta e nesfârșit la noi.
9: Așa este. Și ar mai trebui introdusă o regulă, ceva de genul, același doctor nu poate să primească bani de la casa de asigurări pentru același pacient, pentru aceeași procedură. Adică dacă s-a dus la spitalul de stat și nu i-a rezolvat problema și după aia i-o rezolvă la... să nu poată să primească bani de la Casa de Sănătate pentru a doua oară când face același tratament, aceeași procedură.
6: Mm-hmm. Mulțumesc de intervenție și ne mutăm la Flore din Arad. Flore, ești în direct.
10: Da, bună ziua.
6: Bună ziua.
10: Eu am o vechime de 40 de ani în sistemul public din România și din străinătate, unele perioade în care am colaborat și cu colegi din privat în străinătate. Străinătatea la mine înseamnă Franța și Elveția.
6: Ok, ești medic?
10: În sistemele cu sistem privat, cum e de exemplu Franța și Elveția, unde cunosc bine situația, există tipuri de asigurări întrepte. Adică ai asigurarea la comun, așa se numește în Elveția. Plătești o asigurare ca la noi RCA-ul. Mergi la spitalul de stat, ai toate procedurile care se fac la spitalul de stat gratuit. Vrei la privat, plătești ceva în plus ca să-ți deconteze casa și la stat și la privat. Și în Franța este la fel.
6: Out of pocket-ul.
10: Dacă n-ai și asigurare privată, nu te poți duce la privat. Pentru privat plătești un supliment de asigurare. Iar în Elveția era chiar pe trepte și acolo. Vrei în cameră singur, vrei în cameră doi și așa mai de la Elveția. Foarte bine organizată. Ce vreau să spun în concluzie? Că nu putem avea pretenție să fim tratați cu cotizația de la spitalul public, să fim tratați și la privat. Nu există așa ceva. Iar în America nu mai vorbesc. Interesant, cred că lumea cunoaște. În America, dacă n-ai ajuns în spital, îți bagă mâna în buzunar, dacă ești inconștient, să vadă ce asigurare ai. Și dacă nu ai asigurare de rangul lor, te trimit la asigurator, la spitalul care tratează pacienți cu asigurarea ta.
6: Flore din Arad, din păcate, noi refuzăm să acceptăm realitatea dura
10: vieții
6: în capitalism.
10: Deci tot e bani. Degeaba
6: vrem
10: să fim populiști. Ai bani, mergi acolo. N-ai bani, nu mergi. Dar nimeni nu trebuie să rabde, nimeni nu trebuie să, să nu aibă acces la, la sănătatea de bază. Asta este omenește.
6: Principiul nostru e așa, trebuie să plătim cât mai puține taxe și să avem cât mai multe beneficii. Așa funcționează la noi.
10: Deci asta este o chestie pe care politicienii nu vor să spună că nu vor, nu știu de ce nu vor. Doi.
6: Mulțumesc de intervenție. Nu prea mai am timp să știi, iartă-mă, mai am oameni pe linie și aș vrea să intre și ei. Mulțumesc, Florea din Arad. Mai departe, mergem la Cristian din Târgu Jiu, după care Costi și Ioan, 031-400-2929, dacă mai e loc. Cristian, ia zi.
11: Bună seara.
6: Bună seara.
11: În primul rând vreau să vă spun că am fost asigurat în diferite sisteme, exact cum spuneau antevorbitorii mei. Acum sunt asigurat în România, dar cea mai mare parte a vieții de adult am fost asigurat în Marea Britanie și țară pe care dumneavoastră ați dat exemplu în seara asta.
6: Mm-hmm. Dar nu exemplu pozitiv.
11: Mă auziți?
6: Dar nu exemplu pozitiv, ziceam.
11: Într-adevăr, dacă noi suntem obișnuiți să intrăm la medicul de familie, efectiv să ne prezentăm la cabinetul medicului de familie de cele mai multe ori, acolo pentru o consultație la medicul de familie poate să dureze. La mine a durat 18 zile. Doar ca să merg la medicul de familie ca să-mi dea acel refer către specialist, biletul de trimitere.
6: Da.
11: După ce, bine, nu e un bilet eliberat fizic pe hârtie, se face tot online. Mi-a venit programarea acasă la medicul specialist, deci mi-a venit răspunsul după alte trei.
6: S-a cam pierdut cel puțin la mine. Te-am pierdut o vreme, Cristian, din Târgu Jiu.
11: Să spun că răspunsul la, deci notificarea cu data programării mi-a venit după alte trei săptămâni. Mm-hmm. Prin care eram anunțat că sunt programat peste aproape 3 luni.
6: Da, așa este NCS.
11: Da, dar ce consider eu echitabil este că sistemul NHS, National Health System, este universal. Asta înseamnă că dacă nu lucrezi și nu ai venituri, nu are din ce să ți se oprească, dar nimeni nu te întreabă la spital, ți se cere National Insurance Number, pe care l-are toată lumea, că lucrează, că nu lucrează. Mm-hmm. Ești tratat la fel și dacă plătești și dacă nu plătești, iar valoarea National Insurance Number nu este procentuală, ci este fixă. Aceea sumă plătește și cel care este plătit, să zicem, cu 12-13 lire pe oră și cel care primește 30-40-50 de lire pe oră.
6: Da. Dar cum mai face tu la noi? Hai să venim la noi. Hai să venim la situația de la noi. Cum mai face
11: la noi? Sunt client, să spunem, beneficiar al serviciilor private de sănătate din România. Nici nu am cerut bilet de la medicul de familie. Să spunem că am reușit să-mi plătesc acele consultații și acele intervenții. Consider că sistemul care se aplică în momentul acesta, prin care serviciile sunt decontate, există plafon de decontare atât pentru furnizorii de servicii private, cât și pentru furnizorii de servicii publice, furnizorii publici, este cel mai echitabil sistem. Și nu ar trebui ca să se încerce o direcționare forțată, într-un fel sau altul, către stat sau către privat. Atât.
6: Mulțumesc, Cristian din Târgu Jiu. Mai am 4-5 minute și doi ascultători. Hai să împărțim egal. Echitabil, cum ar veni, Ioan din Brașov, după care Costi. Ioan, ești în direct.
12: Bună seara, Lucian.
6: Bună seara.
12: De la început vreau să spun că am lucrat o perioadă de 45 de ani, din care 10 ani lucrat la o multinațională. Acolo am avut și o funcție de product manager pentru EMA, asta înseamnă Europa, Middle East and Africa. Spun asta mai ca să-ți dai seama ce contribuție am avut la sănătate. După 45 de ani, ultimii 18 ani fiind CEO la altă companie, am fost nevoit să mă duc la spital. Și la spital mi-au spus că regretă, dar nu au fonduri și că mă recomandă, pentru că trebuiau niște investigații mai speciale, să mă duc ori la privat, ori în Turcia. Îți dai seama ce am simțit eu după 45 de ani, când în viața mea n-am fost o zi spitalizat, știind că am plătit timp de 10 ani cât am fost la acea multinațională în valută, în dolari am plătit atunci asigurarea de sănătate. Eu consider că s-au făcut greșeli majore în modul în care au fost utilizați banii care s-au obținut prin aceste contribuții și cineva ar trebui să răspundă pentru această perioadă de 35 de ani în care nimeni nu știe unde s-au dus banii, de exemplu, ai mei. A trebuit să mă duc la privat, am plătit 7.000 de euro intervenția pentru că nu s-a putut face în România. Asta e situația. În ultima vreme, cred că s-a mai îmbunătățit puțin, pentru că în momentul când m-am dus cu soția pentru niște analize, ne-au programat a doua zi. Înainte trebuia să aștepți câte 4-5 săptămâni și așa mai departe. Probabil că sistemul acesta în care pacientul se poate apela și la sistemul privat ar trebui să fie introdus și să fie acceptat pentru viitor.
6: Bun, îți mulțumesc tare mult de intervenție și ultimul pe seara asta este Costi din București. Salut, Costi! Sau poate că nu e ultimul, vedem. Costi, ești în direct.
13: Salut, salut, Lucian. Da.
6: Salut.
13: O singură problemă o ridic. Am ascultat emisiunea, am ascultat fondurile, am ascultat absolut tot ce s-a spus. O perioadă mică n-am ascultat, am fost ieșit. O întrebare așa avea. De ce banii care îi plătim la asigurare nu se duc în contul de asigurări și se duc în bugetul centralizat al statului? Să știm și noi. La asigurări s-a strâns suma D, statul a venit și a pus suma D. Se duc în bani în bugetul generalizat și de acolo ei repartizează cât vrea și unde vrea.
6: Probabil că nu sunt destui. Adică, sincer, ce
13: nu,
6: rămânem?
13: Nu. Ar trebui, de ce nu lasă să ducă? Măcar știm, domne, s-a strâns 10 miliarde de euro.
6: Păi știm cât se strânge. Cât se strânge? Da, pune în fiecare an statul.
13: Pune în fiecare an, dar nu se știe nimeni, pentru că ei nu lasă ca banii plătiți la asigurare să se ducă într-un cont al asigurărilor.
6: Da, uite, o să întreb treaba asta când o să mai stau de vorbă cu autoritățile. Dar să știi că la fel se întâmplă și cu pensiile. Și uite, e o idee bună. La pensii, nu avem bani.
13: Anul ăsta am avut un cont și chiar am întrebat la trezorerie. De ce? Zice, s-a schimbat, se duce în bugetul centralizat al statului.
6: Înțeleg. Da.
13: Aici aș vrea. Da, domnule, nu sunt bani. De acord, nu sunt bani. Dar știm și noi că s-a adunat o sumă de și statul a venit cu o sumă de.
6: Mai ții minte când s-a decis că banii, taxele vor fi reținute la angajat, ca el să fie să devină un cetățean responsabil și să înțeleagă cât plătește. Și toată lumea și-a făcut socoteala că omul dintr-o dată va deveni un cetățean model și nu o să mai voteze toți populiștii sau ce o să facă. Și de fapt nu s-a întâmplat nimic? Cetățeanul oricum nu e interesat?
13: Până la vot, până aia discutăm acum de niște bani care am vrea să...
6: Da, e adevărat. E adevărat. Poate că ar fi o idee bună ca în fiecare an CNSA-ul...
13: Dar niciodată nu știm cât s-au adunat și cât au plecat. Noi, cel puțin...
6: Bine, o să încerc să aflu. Până una alta, încearcă cu ChatGPT, vezi dacă știe el. S-ar putea să știe, să n-ai o surpriză. Mulțumesc, Costi din București. Dragilor, ne oprim aici. Să ne auzim cu bine mâine, poate cine știe, discutăm și de noul premier. Doamne ajută! Seară bună!
5: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
4: Frico!
5: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
6: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Nu e greu să zâmbești când ai cu cine. Orașul plin de viață și se simte bine.
12: El cheamă Claudiu și e din Timișoara.
13: În prima dată în direct.
12: Mergem la Salonta, la Larisa. Bună dimineața, Lari!
14: Bună dimineața! Am niște emoții.
12: Ștefan!
15: Bună dimineața!
12: Avem 1000 de euro să-ți dăm, ei?
16: Oana și Vlad, deschid o lume.
12: Rachetă! Rachetă ai fost!
17: 400 de euro sunt ai tăi, Ion.
12: Ai 300 de euro în
17: ce
12: momentul ăsta.
17: Ce înseamnă prezența de spirit? Da. Nu s-a oprit.
18: Băi, tu ești ceva...
12: Bravo, Ștefan!
17: Cât a luat?
12: 800 de euro. Super. Ne-ai luat 8 dintr-o mie.
15: Să vină banii.
17: La băieți.
19: Dimineața de la 7 la Digi FM.
20: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
21: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: A fost ora 19, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit. Generalul Gheorghiță Vlad respinge acuzațiile de corupție aduse la adresa sa într-un dosar DNA, detalii imediat. UDMR consideră că desemnarea unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac nu reprezintă o soluție potrivită în actualul context politic. Se încălzește mâine, temperaturile maxime ajung la 30 de grade. Ascultați știrile DGFM. Cel mai înalt oficial al Armatei Române e urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar de corupție. Generalul Gheorghiță Vlad ar fi intervenit în favoarea copiilor unor generali pentru ca aceștia să intre în armată. Ar fi facilitat emiterea unei solicitări către Ministerul Educației pentru suplimentarea locurilor finanțate de la buget la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Conform anchetatorilor, solicitarea ar fi dus la suplimentarea cu 20 de locuri la buget, astfel încât candidați admiși inițial pe locuri cu taxă, au fost transferați pe locuri finanțate de stat. Șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, respinge categoric acuzațiile de corupție aduse la adresa sa și se declară total nevinovat. Cu detalii, Valentin Stan.
2: Este un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Generalul cu 4 stele, Gheorghiță Vlad, spune că pe tot parcursul anchetei va acorda sprijin procurorilor în așa fel încât adevărul să iasă la iveală. Un detaliu foarte important, scrie Gheorghiță Vlad că Armata Română și-a consolidat rolul de reper pe flancul estic, însă menționează că acest dosar slăbește încrederea în armată și Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție. Generalul este acuzat de procurori că alături de Iulie Cerdilă ar fi încălcat legea în momentul în care au cerut Universității de Educație Fizică și Sport să suplimenteze locurile la buget, locuri pe care ulterior ar fi ajuns copiii generali Armata Română.
1: Generalul locotenent Iulian Berdila, al doilea nume important care apare în dosarul DNA, respinge acuzațiile, orice insinuare privind existența unei activități ilicite sau a unei conduite de natură penală, orice încercare de asociere a numelui meu cu activități nelegale e nefondată, a transmis ofițerul. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, consideră că desemnarea unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac nu reprezintă o soluție potrivită în actualul context politic. Acesta a declarat că un astfel de guvern nu ar putea rezolva problemele țării. Totuși, liderul UDMR a precizat că partidul pe care îl conduce nu a luat decizia de a vota împotriva unui astfel de cabinet. În argumentația sa, Chelemen Hunor a amintit experiența guvernului condus de Dacian Cioloș, susținând că un guvern tehnocrat are limite în ceea ce privește asumarea și implementarea deciziilor politice majore.
3: Nu prea văd care ar fi argumentele, cu ce argumente ar putea veni domnul Tomac să aibă votul nostru în Parlament. Nu spun că vom vota împotriva lui, deci nu sunt doar aceste două variante, dar în acest moment un guvern tehnocrat nu poate rezolva problemele țării. Am mai avut un guvern tehnocrat sau semi-tehnocrat sau nici nu știu cum putem spune guvernului Cioloș, fiindcă și Cioloș a fost un politic, înainte a fost ministru agriculturii din partea PNL-ului într-un guvern condus de domnul Tăricianu, dar a fost vândut ca un om tehnocrat și apoi ce a ieșit? Eu nu prea cred în această variantă, în această soluție.
1: Și fostul ministru al muncii, social-democratul Florin Manole, recunoaște că ar prefera un premier de la PSD în locul unui tehnocrat.
4: Scenariul ideal pentru Partidul Social Democrat a fost enunțat în nenumărate rânduri ca fiind continuarea acestei coaliții fără cel care a produs cele mai proaste rezultate economice din ultimii ani, Ilie Bolojan.
5: Eugen Tomac, premierul unui guvern tehnocrat sau Sorin Grindeanu, premierul unui guvern politic? Ce preferă Partidul Social Democrat?
4: Eu o să prefer întotdeauna un premier social democrat.
1: România și Serbia se înfruntă de la 21:30 în direct la Digi Sport 2 în sferturile de finală ale campionatului european de mini-fotbal. Ovidiu Pețenghia.
6: La precedenta finală, Serbia a trecut de România după lovituri de departajare, astfel încât în această seară este vremea revanșei în direct la Digi Sport. România are un moral excelent după ce a eliminat-o pe Austria cu 7-0.
7: România este prima în ierarhia europeană a mini-fotbalului, iar Austria e pe locul 24. Nu mai e timp să fluieră, arbitrii pun capăt calvarului austriecilor și consfințesc calificarea României în sferturile de finală.
1: Se mai încălzește mâine, va mai ploua izolat în Eșii la munte, spre seară însă vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Vreme caldă și în capitală mâine, maxima ajunge la 27 de grade. Ora 19 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Haideți că a luat-o din loc și luna iunie și la fel o ia și programul meu cu Anana Club și Supergirl.

0: Bună seara și bun găsit cu vremea pentru iunie. Am venit, debut cu ploi, sfârșit de lună cu temperaturi peste medie. Iunie se pare începe cu un regim pluviometric excedentar la nivelul întregii țări, în timp ce temperaturile se vor menține în jurul valorilor specifice perioadei. Totuși, ploaia promisă nu a venit nici astăzi și nu ar fi rău să nu vină nici mâine. Între timp, la Digi FM vine Candy Shop cu 50 Cent.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Dacă o să-ți spun procentul divorțurilor din România, e clar că vorba cu împreună la bine și la rău e cu termen limitat. Totuși, zic să fim optimiști. Detalii am la știrile DGFM în 5 minute. Până atunci, doar Bella Ciao!

0: ieftin și bun.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mall România îți aduce

0: De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la Digi FM.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri

Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei, și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 19 și 30 de minute, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit! Polițele RCA se scumpesc din nou în România. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință, detalii imediat. Numărul divorțurilor crește de la an la an în România, arată datele Institutului Național de Statistică. Potrivit instituției, în prezent la 10 căsătorii sunt înregistrate 7 divorțuri. Ascultați știrile Digi FM. Un important lider liberal lansează critici voalate la adresa președintelui Nicușor Dan. E vorba de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care s-a declarat ușor dezamăgit de faptul că șeful statului a ales să aibă o atitudine pasivă față de tot ce s-a întâmplat pe scena politică. El a subliniat că liberalii l-au susținut în campania pentru prezidențiale, însă partidul nu a avut parte de o susținere similară.
2: În primul rând, comunicarea în sine, ca problemă, dacă este prezentă zi de zi, duce la niște conflicte care în timp nu pot fi rezolvate.
3: Deci este un... cu președintele. Noi îl iubim pe președinte, suntem alături de domnia sa, l-am votat, am făcut campanie electorală și el ne-a susținut foarte mult, l-a susținut pe Bolojan Vizibil, adică am simțit că avem un președinte care susține dreptul românească. În gând, personal sunt ușor dezamăgit de faptul că președintele a optat să aibă o atitudine extrem de pasivă față de lucrurile care se întâmplă în zona politică.
4: Putem traduce asta pe fapt că a tolerat sau a susținut din umbră planul PSD pentru debarcarea premierului?
3: Și asta e posibil. Nu știu, eu dacă eram președinte

0: linie. I-aș fi chemat pe Jerry la prezidenta și spus: băi, oameni buni, până în septembrie trebuie să absorbim o grămadă de bani. Avem safe-ul, avem OECD-ul. Haideți, naibii, să păstrăm echilibrul acestei țări măcar până în septembrie. M-aș fi implicat în această chestiune, nu pentru că îl plac pe Bolojan. Președintele a avut o altă variantă. Acum, nu sunt eu în măsură să-l critic pe președinte. Eu am spus care e opinia mea.
1: Polițele RCA să scumpezi din nou în România, Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referință care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni. Acestea sunt mai mari în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025. Tarifele vor fi mai mari pentru majoritatea categoriilor de șoferi. Important de precizat, aceste tarife de referință sunt orientative, iar prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurări. Sorin Mititelu, vicepreședinte la ASF.
2: Tariful acesta de referință este folosit în mecanismul asiguratului cu risc ridicat, deci pentru un segment foarte restrâns. Așadar, nu sunt tarife care sunt practicate de către asiguratori. Acelea sunt pe baza politicilor comerciale ale fiecarei companii de asigurare, frecvența daunelor, deci numărul de accidente raportat la portofoliul asigurat, respectiv valoarea medie a daunei, dar și impactul altor factori, indică o evoluție în creștere.
3: Adică avem mai multe accidente rutiere și a crescut în același timp și valoarea daunelor?
2: Mai ales valoarea daunelor a crescut.
3: Cu cât?
2: Pe care le aveam, deci este undeva între 5 și 6-7% în funcție de segment. Deci era de așteptat o ajustare a tarifelor, a primelor, astfel încât legătura dintre daune și prime să fie una normală, sănătoasă, astfel încât să fie posibilă menținerea stabilității sistemului, adică plata despăgubirilor în bune condiții.
1: Numărul divorțurilor crește de la an la an în România, arată datele Institutului Național de Statistică. Potrivit instituției, în prezent la 10 căsătorii sunt înregistrate 7 divorțuri. În paralel, statisticile indică o creștere a numărului de cupluri care aleg să trăiască în concubinaj. Specialiștii pun această evoluție pe seama unor schimbări sociale semnificative din ultimii ani, care influențează modul în care românii structurează relațiile de cuplu.
4: Primii ani au fost cu multe provocări, putem să zicem așa. În primul rând că au apărut copii, s-au mai schimbat prioritățile. Copiii aduc și bucurii, dar la asta aduc și careva challenge-uri.
5: Ne iubim, ne-am iubit de la bun început, am avut grijă unul de altul. Petreceri cu copiii ne unește pe noi.
6: Cât timp sunteți împreună?
4: 16 ani.
6: Care este secretul?
4: Sincer, câteodată e foarte greu, dar trebuie să, dacă iubești cu adevărat persoana, trebuie să suporți anumite chestii și să ajungeți să cadeți la o înțelegere. Noi nu suntem căsătoriți și poate asta e secretul.
6: De ce crezi că nu rezistă în ziua de astăzi relațiile, căsătoriile?
4: Chiar nu știu, cred că e vorba tot despre comunicare.
1: Specialiștii susțin că principalele cauze ale destrămării relațiilor sunt lipsa comunicării și presiunile financiare. Vă ascultăm pe Lenke Iuhoș, psiholog.
7: În primul rând, comunicarea în sine, ca problemă, dacă este prezentă zi de zi, duce la niște conflicte care în timp nu pot fi rezolvate. Deci este un motiv de bază pentru un divorț. Ziua de astăzi, cumva, și conflictele acestea sunt bazate și pe gestionarea banilor, de stresul financiar, munca intensă, care cumva mănâncă din timpul cuplului. Foarte important ca ambii parteneri să fie conștienți că sunt într-o problemă și că problema respectivă se poate rezolva. Încurajez cuplurile să meargă spre consilier.
1: 19:36, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
8: Mulțumim, George, pentru știri. Înapoi la playlist Bon Jovi, It's My Life, DJ Khaled, Curiana, Wild Thoughts și chiar acum ascultăm Bruno Mars, I Just Might.

0: 49 de minute am aflat cu surprindere că Highway to Hell revine și nu este vorba despre celebra melodie semnată Chris Ria, ci despre drumul din Polonia care face legătura între Cracovia și localitatea Hell și care a primit cu scop de marketing indicativul 666. Din cauza criticilor din partea unor grupuri religioase s-a decis modificarea în 669, dar din fericire acum se revine la indicativul inițial și sigur va redeveni brusc mult mai aglomerat.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

0: DGFM.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
5: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
7: Foarte mulți ne gândim cât va dura perioada de incertitudine, care se vede și în portofel, să spun așa.
8: Comentarii clare, discuții directe.
9: Banii pleacă foarte repede din situații incerte. Povara va fi pusă pe umerii oamenilor, o povară absolut nenecesară.
6: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
10: Are economia timp? Cetățenii au timp de crize politice, de joaca lor, de a criza politică?
8: De la 1 la DGFM, ca să știi.
11: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
14: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
15: Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, Nicu Ciordan este așteptat să nominalizeze un nou premier în această săptămână. Varianta pe care o preferă președintele nu este însă în asentimentul liderilor politici. Senatul a votat astăzi noua conducere a Institutului Cultural Român. Sunt 13 grade acum la Suceava, 25 la Turnu Măgurele, minima și maxima orei. La București se înregistrează 23 de grade. Ascultați știrile DGFM. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a spus la sediul NATO din Belgia că niciun stat nu dispune permanent de toate resursele necesare pentru a răspunde oricărui tip de amenințare. El argumentează astfel solicitarea adresată aliaților NATO pentru sprijin temporar pentru ca România să poată răspunde atacurilor sau incidentelor cu dronă. Declarația a fost făcută după ce oficialul a prezentat la sediul Alianței incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe. Într-o postare pe Facebook, ministrul a precizat că a comandat prin programul SAFE sisteme moderne de apărare antiaeriană și antidronă în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Primele livrări vor începe însă abia peste aproximativ un an și jumătate. Până atunci, a declarat Miruță, este legitim să solicităm sprijin aliat temporar pentru consolidarea apărării pe flancul estic. Precedent periculos la Galați, după ce o dronă rusească a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe, fostul ministru de externe și consilier prezidențial, Cristian Diaconescu, a declarat pentru Digi24 că oficialii NATO cunoșteau în detaliu traseul aparatului de zbor, dar și proveniența acestuia. Diaconescu avertizează că acest incident reprezintă un semnal de alarmă major și creează un precedent extrem de grav pentru securitatea din regiune.
2: România a sesizat Consiliul de Securitate, conform prevederilor din Carta ONU, în ceea ce privește, pe de o parte, o acțiune agresivă militară care poate să escaladeze punând în pericol ordinea mondială și, în al doilea rând, faptul că România s-a adresat singurei instituții din această lume care are bază legală, conform dreptului internațional, în ceea ce privește luarea unor măsuri cu folosirea forței sau fără folosirea forței pentru a opri o agresiune. Prin lovirea în spațiul NATO a unui stat membru și prin vătămarea corporală a doi cetățeni ai României și ai NATO, s-a realizat un precedent pentru prima oară de la înființarea Tratatului Alianței Nord-Atlantice din 1949.
1: 56 de țări au denunțat la ONU comportamentul Rusiei după ce drona Geran 2 cu încărcătură explozivă s-a prăbușit săptămâna trecută în Galați și au exprimat sprijinul față de țara noastră, printre alții Franța, Marea Britanie și Statele Unite. Președintele Nicu Ciordan este așteptat să anunțe numele unui premier în această săptămână. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu tehnocrați. În continuare se vehiculează numele lui Eugen Tomac, însă acesta strânge greu voturi pentru susținere. Asta în contextul în care PNL și USR anunță în continuare că nu și-au schimbat poziția și nu vor susține un guvern din care face parte PSD. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că varianta unui guvern condus de Eugen Tomac nu este nici măcar o soluție de avarie, iar un guvern tehnocrat ar trebui să fie ultima soluție luată în calcul.
3: Din punctul meu de vedere, nu este o soluție nici măcar de avarie, fiindcă ori facem un guvern tehnocrat cu un premier tehnocrat și cu miniștri tehnocrați, ori inventăm un om politic care formează un guvern tehnocrat. În politică, de obicei, în lumea occidentală, nu dai sarcina formării unui guvern unui șef de partid care n-a reușit să intre în Parlament. Mai spuneți-mi o țară unde s-a făcut așa ceva. Asta nu înseamnă că domnul Tomac nu ar fi un premier bun la o adică. Deci nu vorbesc de persoana domnului Tomac, vorbesc de situația în sine, ceea ce e absolut ilogic din punct de vedere politic, din punct de vedere constituțional, nu e foarte ok.
1: Senatul a votat astăzi noua conducere a Institutului Cultural Român. În funcția de președinte al instituției a fost numită Corina Încros-Natu, propusă de PSD, care a obținut 81 de voturi pentru. Cele două posturi de vicepreședinte vor fi ocupate de Adriana Gaie, din partea AUR, și de Attila Weinberg, propus de UDMR. Tot astăzi, prin vot secret, senatorii au desemnat și cei 14 membri ai Consiliului de Conducere al ICR, după ce candidații au fost audiați în comisiile de specialitate. Naționala României dispută de la această oră primul joc de verificare din această lună. Despre echipa aleasă de Gheorghe Hagi vorbește Ovidiu Pețenghea.
4: România înfruntă Cehia în deplasarea de la Tbilisi cu Aioan în poartă, Kubiș, Drăgușin, Ghiță și Borza, Screci, Răzvan Marin, Muruțan și Ianis Hagi, care este și capitan, și cu Mihăilă și Florin Alcoman. Rezerve sunt Târnovanu, Hindri Strata, Cicâldău, Munteanu, Baiaram, Alex Dobrei, Sad Băluță, Matei Ilie și Dean Sorescu. După meciul din Cehia va fi confruntarea test cu Țara Galilor pe 6 iunie pe arena din Ghencea.
1: Se mai încălzește mâine, va mai ploua izolat în est și la munte, spre seară însă vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, vreme caldă și în București mâine cu o maximă de 27 de grade. Atât la știri, este ora 26 minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Ne reauzim în 20 și ceva de minute. Până atunci, playlistul Digi FM la un play distanță. Emma Noaptea, Ed Sheeran cu Justin Bieber, I Don't Care, și chiar acum ascultăm Jason Derulo, I Want to Want Me.

0: 20 și 20 de minute. Din păcate, astăzi Sorana Cârstea a fost învinsă de rusoaica Mira Andreeva cu 6-0-6-3. Meciul a durat doar 56 de minute. Totuși, Sorana vine acasă cu cu premiul de 470.000 de euro și 430 de puncte și cu satisfacția de a ajunge în sferturile de final ale turneului Roland Garros. Nu am văzut meciul, dar nu de asta a pierdut, pentru că nu le-am văzut nici pe cele pe care le-a câștigat.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

strada a 3, cea care leagă Bucureștiul de Ploiești și se oprește acolo, se va construi prima benzinărie. Se întâmplă asta după doar 12 ani de la inaugurare. Detalii avem la știrile Digi FM în 4 minute. Bună atunci, Irina Rimes.

0: Ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Senatul a respins revenirea la alegerile primarilor în două tururi. Proiectul a picat la vot. În această săptămână începe modernizarea primelor 6 spații de servicii de pe A3 București-Ploiești. Ascultați știrile DGFM. Salariile demnitarilor pot fi înghețate fără acordul Comisiei Europene, susține fostul ministru al Muncii. Florin Manole a declarat astăzi că deja Comisia a trimis un răspuns, așa că ministrul interimar al Muncii nu mai trebuie să meargă la Bruxelles. Amintim, premierul interimar Ilie Bolojan anunța săptămâna trecută că l-a mandatat pe Dragoș Pâslaru să ceară acordul Comisiei pe o creștere eșalonată a salariilor demnitarilor. Însă Florin Manole îl contrazice pe Dragoș Pâslaru în disputa privind salariile demnitarilor și spune că nu e nevoie să mergi la Bruxelles pentru a realiza înghețarea salariilor.
2: Principala problemă din spațiul public referitoare la coeficienții pentru demnitari pare a fi tranșată astăzi de domnul Pâslaru mergând la Bruxelles. Nu înțeleg de ce e nevoie să meargă la Bruxelles pentru subiectul acesta, pentru că înainte de a pleca din minister am transmis un mesaj scris Comisiei Europene întrebând dacă în legătură cu veniturile, cu salariile demnitarilor putem să facem o înghețare. Comisia Europeană deja a răspuns. Așa că domnul Pâslaru nu e nevoie să meargă la Bruxelles pentru a afla un lucru sau altul. Poate să consulte e-mailul ministerului, să vadă acolo răspunsul comisiei, că acolo o să găsească soluția la nelămuririle pe care le are.
1: Primarii și șefii de consilii județene vor fi aleși în continuare într-un singur tur de scrutin. Senatul a respins astăzi proiectul de lege care propunea revenirea la sistemul cu două tururi. Inițiat de USR în urmă cu 9 ani și readus în dezbatere de aur, proiectul a picat la vot după ce PSD și PNL s-au opus. În total s-au înregistrat 56 de voturi împotrivă și doar 50 pentru, venite de la USR, aur și pace. Cei care au votat împotrivă au susținut că legea ar defavoriza alegerea primarului mai gospodar dintre candidați. Pe de altă parte, un senator USR a spus că legea ar fi ajutat de baronizarea administrației locale. Modernizarea primelor 6 spații de servicii de pe autostrada A3 București-Ploiești începe în această săptămână, spune secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Autostrada a fost inaugurată fără parcări și benzinării în 2012. Adina Leoveanu.
3: Vizate de acest proiect sunt parcările situate în zonele Moara Vlăsiei, Ștefăneștii de Jos și Gruiu. Lucrările vor fi diferențiate în funcție de locație. La Moara Vlăsiei se vor construi o stație de distribuție a carburanților, spații comerciale, toalete

0: moderne, dotate cu dușuri, precum și stații de încărcare pentru vehicule electrice. La Ștefăneștii de Jos și Gruiu vor fi amenajate parcări, toalete, zone de relaxare și mese în aer liber pentru opriri de scurtă durată. Deși termenul de proiectare și execuție este 18 luni, autoritățile își propun să reducă acest termen pentru ca șoferii să poată folosi noile facilități cât mai repede. Pentru a doua tranșă de 6 parcări localizate în zonele Palanca, Moara Domnească și Bărcănești, procedura de concesiune a fost anulată în 2024 și încă nu a fost relansată.
1: Ora 20:34, atât la știri, sunteți cu Marius Dobre la DGFM.
2: Mulțumim, Mihaela, pentru știri, înapoi la muzică și tot ora asta avem un fragment din matinal. Imediat ascultăm Gwen Stefani, Rich Girl și chiar acum Fugees, No Woman, No Cry.

0: toți dimineața cu invitat la matinal și cu moment special, pentru că s-a nimerit să fie ziua lui și tortul l-a adus un alt invitat. Trebuie să auziți asta. Ghiciți cine? Exact el.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: De mult aștept momentul ăsta. E vorba despre Guess Who. Avem un album nou de la tine?
3: Mm-hmm. Exact. E un album variat pentru toate stările pe care le poți avea. Nu prea seamănă între ele piesele.
2: Excelent.
3: Da.
4: Nu te-ai născut la locul potrivit?
3: Eu
4: simți?
3: Cred că m-am născut
4: exact unde
3: exact
4: trebuie.
3: Unde trebuie.
4: Serios?
3: Da. Și mă simt foarte norocos că până astăzi, când am făcut 40 de ani astăzi.
2: E ziua lui astăzi.
4: Da. Și chestie.
3: Și de la 14 ani am început toată nebunia asta. Și nu m-a oprit nimic să ajung până aici, să îmi îndeplinesc tot ce mi-am propus.
2: Asta e bine, la 14 ani, dar cine te-a influențat cel mai tare ca artist? Care ar fi reperele tale muzicale?
3: Cred că cel mai mult m-a ajutat vărul meu din Germania, când mi-a trimis un bulk de CD-uri, uh-huh, de 100 de CD-uri, toate numai cu rap. Nume rotate. Da,
4: wow.
3: Prin 98.
4: Tu erai genul ăla de copil care le făcea în ciudă celorlalți copii de pe scară.
3: Nu,
4: sau
3: nu,
4: din
3: nu,
4: bloc.
3: Nu prea le-am spus că nu vreau să rămân fără ele.
4: Exact.
2: Da, era rap nemțesc sau...
3: Nu, era internațional.
2: Internațional.
3: Da, și era numerotat așa, era în ordine alfabetică tot.
4: Asta e că s-a deschis ușa. Ia uite, bune.
2: Ia uite, mă, cine
4: ia
2: a venit.
4: Uite.
2: What?
4: Happy birthday to you. Ce? Merry Christmas?
2: Happy
4: super
2: birthday, dear Guess Who, Laurențiu. Happy birthday, Guess Who. Ia uite, Grasu, bine ai venit. Welcome back.
4: Ia ziceți, mă, băieți, când v-ați împrietenit voi?
3: 2006-2007.
5: Cred că în 20 de ani. Era un club de rap în care mergeam.
4: Aha.
5: Toți rapperii mergeau în clubul ăla de rap.
2: Cu tine acolo.
5: Bine, le știam de înainte, dar la Machială se face bonding-ul, mai bonding, știi? Când te îmbeți la
4: Machială, adică la machiaj, vreau să zic. Da,
2: exact.
4: Da.
2: Frate, mie îmi place albumul tău.
5: Da, e super bombă, frate.
2: Și ce impresie ți-a lăsat Guess Who când l-ai văzut prima? Cum părea, arogant?
5: Nu, părea mult mai mic.
3: Era mult mai mic.
4: Da.
3: Grasul e mare de mic și atunci... Da. Da. Pe restul îi vede altfel, știi?
2: E Obelix din Asterix și...
5: Un pic.
3: Da, exact, noi doi.
5: Asterix și eu. Băi, sunt Obelix.
4: Ni se reproșează că plescăim la microfon, da. Se mănâncă vafe de înghețată la noi, că este ziua lui Guess Who, care este studioul DJFM. La mulți ani, Guess Who!
2: Azi e ziua Italiei, știți bancul cu vafa?
4: Vai, vai, vai. Ce băiețeală a ieșit aici. Vreau și eu să întreb în calitate de unică femeie în studioul ăsta, că la noi e jale mare când se schimbă prefixul 40. La voi cum e? E la fel? Cum simți?
3: Eram foarte atent mai devreme când am spus de conturi, bănci, așa. Mm-hmm. La mine sunt deschise și am înțeles că după 40 încep să vină banii aia.
4: A, da?
3: Da. Așa că
2: Doamne ajută.
3: Totul e bine când începe și se și termină cu bani.
2: De asta ajung oamenii să câștige mai mult la bătrânețe că...
4: Bă, da. Gata, ia liniștiți-vă un pic. Nu mai vorbiți, mă, de bătrânețe în aceeași propoziție cu 40. Vă rog eu frumos.
3: Exact, eu nu înțeleg ce legătura una cu alta.
2: Când ne putem numi fosile?
4: Nu știu că ai fost el la Antipa. N-ai pus întrebarea asta acolo.
2: De la ce vârstă suntem fosile?
5: Când nu ne mai aducem aminte chestii, cred.
4: Dar tu ți-amintești.
2: Eu da, mai
5: încet,
2: uit.
5: Încet, încet, încep să simt. Și eu mai uit, asta zic.
2: Eu
5: încet,
2: mai uit.
5: Încet.
2: Da.
4: Ce lucru făceai la 20 de ani și asta ți se pare complet absurd?
3: Nu știu cum le-am putut duce la capăt. În același timp, ieșeam în club cu Grasul.
4: Așa.
3: Până la 6 dimineața și... La ora 8 mă trezeam să mă duc și eu la radio, pentru că lucram la radio. Și făceam butoane și la... băgam în panică toți colegii.
4: Deci erai era cu vocea.
2: Când era nimic.
3: Și tot timpul ajungeam la fără 2 minute.
2: Ești în grafic.
3: Și toți colegii aveau emoții, că mă așteptau să începe matinalul.
4: Vai, cât de tare mi se pare. Nu știam asta despre tine.
3: După care îl dădeam și adormeam și era blank pe post. Adică...
4: Adormeai cu capul pe butoane?
2: Hai mai întâmplă, Ana.
4: Da.
3: Și în același timp aveam și alt job și strângeam bani ca să plătim chiria la primul nostru studio.
4: Dar zici și tu, dacă tot ești aici, ce Ți se părea ok, absolut firesc, la 20 de ani să faci, acum ți se pare complet absurd.
5: Făceam ce fac și acum, actually.
4: A, serios?
5: Da, dar n-aveam un chior în buzunar atât. Era absurd că n-aveam sentimentul ăsta. Ești calm mort. De ce ești calm mort? Dar era așa un...
2: Ca așa... oameni care au
5: stai, făcut și eu am muncit ceva. Uh-huh. Foarte... Eu am fost la un studio de chat.
2: De video chat?
5: Stați un pic. Stai, ai intrat prost.
3: Ai zis finalul și nu.
5: Da, deci eu eram administrator.
4: Așa.
5: Și erau vreo 12-14 fete și eu scriam
2: mesaje în locul lor.
5: Le scriam că ele nu știau engleză, știi?
2: Okay.
5: Și eu le mai...
3: Deci ai fost traducător,
5: da, am fost
3: fapt.
5: Traducător, hai să zicem.
2: Mentor.
5: Am fost traducător.

10:56 de minute și chiar dacă este un meci amical, este primul meci al Naționalei cu Hagi pe banca tehnică. Se joacă chiar acum și scorul este 0-0. Avem detalii la știri în mai puțin de 4 minute. Până atunci, topic out of my head.

0: DGFM.
1: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200 de W Performance Power la doar 159,20 de lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele
2: Brico. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 21, asculți știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Ucraina continuă să recucerească teritoriul de la ruși, potrivit Institutului de Studiere a Războiului. În luna mai, armata ucraineană a recucerit aproximativ 280 de kilometri pătrați, detalii imediat. Proiectul propus de Casa Națională de Asigurări de Sănătate privind includerea spitalelor private în programul național de tratament strânește reacții în spațiul public. Vă spunem ce se întâmplă la știri. Se mai încălzește mâine, temperaturile maxime vor atinge 29-30 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Precedent periculos la Galați, după ce o dronă rusească a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe, fostul ministru de externe și consilier prezidențial Cristian Diaconescu a declarat pentru Digi24 că oficialii NATO cunoșteau în detaliu traseul aparatului de zbor, dar și proveniența acestuia. Diaconescu avertizează că acest incident reprezintă un semnal de alarmă major și creează un precedent extrem de grav pentru securitatea din regiune.
2: România a sesizat Consiliul de Securitate, conform prevederilor din Carta ONU, în ceea ce privește, pe de o parte, o acțiune agresivă militară care poate să escaladeze punând în pericol ordinea mondială și, în al doilea rând, faptul că România s-a adresat singurei instituții din această lume care are bază legală, conform dreptului internațional, în ceea ce privește luarea unor măsuri cu folosirea forței sau fără folosirea forței pentru a opri o agresiune. Prin lovirea în spațiul NATO a unui stat membru și prin vătămarea corporală a doi cetățeni ai României și ai NATO, s-a realizat un precedent pentru prima oară de la înființarea Tratatului Alianței Nord-Atlantice din 1949.
1: 56 de țări au denunțat la ONU comportamentul Rusiei după ce drona Gerant 2 cu încărcătură explozivă s-a prăbușit săptămâna trecută în Galați. Și-au exprimat sprijinul față de țara noastră, printre alții Franța, Marea Britanie și Statele Unite. Între timp, Ucraina continuă să recucerească teritoriul de la ruși, potrivit Institutului de Studiere a Războiului. În luna mai, armata ucraineană a recucerit aproximativ 280 de kilometri pătrați, reducând a doua lună la rând zona teritoriului ucrainean ocupat de Moscova. Eliberarea de teritoriu a avut loc în principal în regiunile Donetsk și Zaporojie. Începând cu octombrie 2023, Rusia a câștigat teren lună de lună, neîntrerupt, însă cuceririle sale au început să bată pasul pe loc la sfârșitul anului 2025. Totuși, militarii ruși rămân infiltrați în cea mai mare parte a zonelor recucerite de către Ucraina. La peste 4 ani de la începutul invaziei la scară mare a Ucrainei de către Rusia, Moscova ocupă un pic peste 19% din Ucraina, din care Crimea și zonele din bazinul industrial Donbas, care se aflau deja sub control rus, reprezintă 7%. Proiectul propus de Casa Națională de Asigurări de Sănătate privind includerea spitalelor private în programele naționale de tratament stârnește numeroase reacții în spațiul public. Documentul prevede că unitățile private vor putea prelua pacienții doar atunci când spitalele publice nu mai au capacitatea necesară. Mai multe asociații de pacienți solicită astfel retragerea proiectului, susținând că acesta ar putea limita accesul la servicii medicale. De cealaltă parte, Societatea Națională de Oncologie trage atenția asupra riscului de supraaglomerare a spitalelor publice și de subestimarea necesarului real de servicii oncologice. Cezar Irimia, președintele Asociației Bolnavilor de Cancer.
3: Să sperăm că domnul președinte îl va retrage. Sistemul de sănătate nu face față cererilor pacienților de astăzi și incidenței cancerului în România. Pe de altă parte, pacienții noștri vor renunța la tratamente. Vin odată la centru de județ unde trebuie să-și facă tratamentul, nu găsesc tratamentele, lipsesc medicamente, odată de două ori până când renunță la tratament, renunță la viață.
1: Legea actuală permite deja ca pacienții să fie tratați în spitale private cu decontare de la stat atunci când unitățile publice nu fac față. Președintele CNAS precizează însă că această evaluare ar urma să fie realizată pe baza unei formule care ia în calcul numărul estimat de bolnavi dintr-un județ, cazuri noi, pacienți veniți din alte județe și capacitatea declarată a spitalelor publice. Cristian Hotoboc, președintele Palmet.
4: S-ar putea ca spitalul public, chiar dacă nu are capacitatea necesară, să zică că o are și de fapt să nu aibă. Pacienții o să se trezească că nu mai pot beneficia de anumite servicii în orașul sau județul lor și va trebui să meargă la în orașele mai mari, Iași, Cluj, București, ca să-și rezolve anumite nevoi.
1: Georgia și România joacă la Tbilisi într-un meci amical, prima partidă din noul mandat al lui Gheorghe Hagi la națională. Despre meciurile amicale de fotbal de astăzi vorbește Ovidiu Pețenia.
5: România a atacat Georgia cu Ianis Hagi, capitan, Coman, Muruțan și Mihăilă, iar la mijloc Marin și Screciu. Fundași au fost aleși de către Gheorghe Hagi, Cubiș, Drăgușin, Ghiță și Borza. Portarul Aioane a reușit să blocheze poarta în fața atacurilor georgienilor. Astăzi Columbia a câștigat meciul contra naționalei de fotbal din Costa Rica, scor 3-1. Canada s-a impus în fața naționalei din Uzbekistan cu 2-0. Urmează de la ora 21:45 confruntarea dintre Țara Galilor și Ghana. Galezii sunt viitorii adversarei tricolorilor. Meciul va fi sâmbătă în Ghencea.
1: Se mai încălzește, mâine va mai ploua izolat în Lești și la munte, spre seară însă vor fi averse în Banat, Crișana, Oltenia și local în Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. Vreme caldă și în capitală, mâine maxima va ajunge la 27 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru un moment la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri și în ultima oră de program ți-am pregătit cel mai bun playlist cu Cato and John, Turn the Lights Off și chiar acum Daft Punk cu Pharrell Williams, Get Lucky.

21 și 21 de minute. Și cred că dacă astăzi spui unui tânăr din generația Z că cel mai celebru Tarzan a fost român, o să te întrebe cine e Tarzan. Uite, de asta e bine că avem rubrica zilei în fiecare seară.

0: Nu cred că e cineva care să nu știe despre acest strigăt, amprentă al unui personaj care a ieșit din paginile cărților pentru a face carieră pe marele ecran. Personajul este Tarzan, apare pentru prima oară în 1912 în romanul Tarzan, omul maimuță, scris de Edgar Rice Burroughs, iar în doar 6 ani ajunge pe marele ecran într-un film mut cu același nume. Elmer Lincoln l-a jucat pe Tarzan pentru prima oară, dar Johnny Weissmuller l-a făcut celebru în 1932. Johnny Weissmuller a ajuns actor după ce a participat la 2 ediții de Jocuri Olimpice, unde a câștigat 5 medalii de aur, fiind primul sportiv din istorie care a notat 100 de metri în mai puțin de un minut. Weissmuller s-a născut în a doua zi a lunii iunie a anului 1904 în Timișoara, care la vremea aceea era partea Imperiului Austro-Ungar. Ajunge în Statele Unite când era copil, îi place notul, devine multiplu campion cu peste 50 de recorduri mondiale și devine cel mai cunoscut Tarzan din istorie.
1: So I went back and made the test and the guy says, can you run? I says, sure I can run. He says, can you climb that tree? I says, yeah, sure. And then, can you swing on the line? Yeah, I won that in the YMCA, swinging on the rings one time, you know. So I'm not about to let go a line 40 feet up in the air, am I?
0: El este Johnny Weissmuller într-un interviu, dar mult mai târziu de 1930, când a apărut primul film cu Tarzan, în care el joacă rolul principal. Cum a ajuns un sportiv să fie actor? La începutul anilor 30, studioul MGM, care deținea drepturile de ecranizare ale cărții lui Burroughs, pregătea o nouă adaptare și căuta un Tarzan atletic, impunător fizic, credibil în scenele din junglă. Au fost luați în calcul mai mulți actori, dar și sportivi, până s-a ajuns la Johnny Weissmuller. Fostul sportiv avea avantajul faimei și al imaginii naturale, dar avea experiență minimă în domeniul actoricesc. Apăruse doar în scurt metraje sportive, ca să nu mai spun că accentul său este european, nu îl ajuta pentru roluri sofisticate. Noroc că în Tarzan vorbea puțin și destul de simplu, me Tarzan, you Jane. Chiar dacă era o diferență între personajul din cartea lui Burroughs și cel creat de MGM, lumea l-a îndrăgit pe Tarzanul jucat de Weissmuller, drept pentru care au mai fost produse alte 11 filme cu el în rolul principal.
2: We didn't know, and since we found out that it wasn't going to show anymore, we just got up and went out and had a couple of drinks and went home. No argument about it. It's just one of those things. I couldn't understand it.
0: Aici Weissmuller vorbea despre un incident care s-a petrecut în 1970 la auditoriumul Facultății de Drept Yale în timpul unui festival de film. S-a proiectat filmul Tarzan, omul maimuță, cel din 1932, iar 12 protestatari au stat în fața proiectorului oprind fizic proiecția. Motivul protestului? Acțiunile studenților au fost un răspuns la portretizarea africanilor în film ca fiind inepți, ignoranți, lipsiți de orice abilități, guvernați de superstiții străvechi. După un total de 12 filme în care l-a jucat pe Tarzan, Weissmuller trece la un alt personaj, Jungle Jim, de data asta din benzi desenate. Nu mai era un om care a trăit în junglă, ci explorator, dar și un protector al localnicilor. Și Jungle Jim a avut succes pe marele ecran, drept pentru care ajunge și la televizor pentru 2 sezoane. N-a atins succesul lui Tarzan, dar a marcat tranziția lui Weissmuller de la cinema la televiziune. După care, în afara divertismentului, pentru că odată cu încheierea experienței Jungle Jim, se încheie și experiența de actor al lui Weissmuller, care se și retrage din viața publică. Moare la 80 de ani la Acapulco, în Mexic, funeraliile fiind marcate de celebrul strigăt, așa cum eroii militari sunt îngropați cu salve de tun. Am văzut Tarzanul lui Weissmuller tare de mult și pot să spun că fiind copil m-a fascinat și m-a fascinat și mai tare faptul că un actor cu origini de pe teritoriul de azi al României a fost o mare vedetă la Hollywood.
3: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

21:37, m-am hotărât ca în seara asta să vorbim despre filozofia Feng Shui. Este vorba despre faptul că a ta casă este o extensie directă a propriei energii, iar obiectele pe care le ții în jur pot atrage fie prosperitate, fie blocaje și certuri. Atunci când energia din casă nu circulă bine, ca să nu se întâmple așa ceva, trebuie evitate plantele uscate, holurile aglomerate, lucrurile îngrămădite sub pat, camerele în care nu intră lumină, drumurile care vin direct spre intrarea casei și oglinzile mari din dormitor. E clar, când ajung acasă, scot oglinda din dormitor.

Bebe cu Vinca și Ina. Pe Ina mi-a plăcut să o văd la evenimentul nostru DGFM Festa di Rusali din Piața Italiană, duminică. Și pe tine mi-a plăcut să te văd și să te aud astăzi la radio și sper să ne auzim și mâine de la ora 19. Mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Un nou scandal zguduie armata României. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, este cercetat penal de DNA. Procurorii anticorupție l-au pus sub acuzare într-un dosar care vizează angajări ilegale în armată. Gheorghiță Vlad este suspect alături de un alt general de complicitate la uzurparea funcției. Valentin Stan cu mai multe informații.
1: Procurorii spun că șeful armatei Gheorghiță Vlad și locțiitorul său Iulian Berdilă ar fi colaborat în încălcarea legii. Concret, spun anchetatorii de la DNA că Iulian Berdilă, cel care de altfel a și fost șef al forțelor terestre în cadrul armatei române, ar fi semnat o solicitare prin care cerea Ministerului Educației să fie suplimentate locurile pentru studenți militari în cadrul Universității de Educație Fizică și sport. Fi semnat această solicitare la cererea șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea sunt acuzațiile. În urma creșterii numărului de locuri la facultatea respectivă, fiica unui alt general ar fi profitat de acest lucru și ar fi intrat pe locurile de buget.
0: Șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, respinge categoric acuzațiile de corupție aduse la adresa sa și se declară total nevinovat. Într-un mesaj pe Facebook, generalul a calificat drept curios momentul ales pentru formularea acestei acuzații într-un dosar deschis în urmă cu un an. El punctează că această situație riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru siguranța națională. Gheorghiță Vlad a anunțat că va colabora pe deplin cu organele judiciare și și-a exprimat convingerea că adevărul va ieși la iveală. Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier în această săptămână. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu tehnocrați. În continuare se vehiculează numele lui Eugen Tomac, însă acesta strânge greu voturi pentru susținere. Asta în contextul în care PNL și USR anunță în continuare că nu și-au schimbat poziția și nu vor susține un guvern din care face parte PSD. Îi ascultăm pe liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, și pe senatorul USR, Ștefan Pălărie.
2: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab, un guvern care cu siguranță va fi păpușat politic. Duceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Noi vom intra în opoziție și vom face o poziție constructivă. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu.
3: La noi la USR nu s-a schimbat nimic. Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD, am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, pe ceea ce înseamnă deciziile următoare.
0: De cealaltă parte, și fostul ministru al muncii, social-democratul Florin Manole, recunoaște că ar prefera un premier de la PSD în locul unui tehnocrat.
4: Scenariul ideal pentru Partidul Social Democrat a fost enunțat în nenumărate rânduri ca fiind continuarea acestei coaliții fără cel care a produs cele mai proaste rezultate economice din ultimii ani, Ilie Bolojan.
5: Eugen Tomac, premierul unui guvern tehnocrat, sau Sorin Grindeanu, premierul unui guvern politic? Ce preferă Partidul Social Democrat?
4: Eu o să prefer întotdeauna un premier social-democrat.
0: Polonia vrea să interzică telefoanele mobile în școlile primare începând cu 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, care a explicat că măsura îi va viza pe elevii cu vârste între 7 și 15 ani, inclusiv în timpul pauzelor. Potrivit Reuters, guvernul de la Varșovia argumentează că dependența de ecrane are consecințe dezastroase asupra tinerilor. Totodată, Polonia pregătește reguli stricte de verificare a vârstei pentru accesul la pornografie și ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani. Măsuri similare de restricționare a telefoanelor mobile în școli au fost deja adoptate în țări precum Olanda, Italia sau Coreea de Sud. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Sindicaliștii din justiție anunță un protest de 4 ore joi în toată țara. Între 8 și 12, activitatea va fi oprită complet în instanțe și parchete. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noi lege a salarizării, care, spun ei, ar duce la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani și la noi litigi în sistem. Joi, reprezentanții magistraților vor avea consultări la Ministerul Muncii. A doua zi, ei vor anunța dacă vor continua protestele în funcție de rezultatul discuțiilor. Instanțele au intrat deja în grevă și vor rezolva doar cazuri urgente în următoarele zile. Și angajații biroului Vamal din aeroportul Timișoara au protestat prin controle amănunțite care îngreunează tranzitul călătorilor. Asta în timp ce în Dolj, Gorj, Vâlcea și Buzău, sute de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri.
1: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.
2: S-a avut încheiat un proces verbal cu Ministerul Finanțelor Publice în care s-a stipulat clar că vom avea o grilă separată în noua lege a salarizării. Veniturile noastre vor scădea între 2.000 și 5.000 de lei actualmente, ceea ce ne mulțumește clar.
3: Nu mi se pare că suntem cuantificați, că suntem plătiți pentru ceea ce facem. Avem 7.200 net și ar urma să scădem undeva la 5.000. Adică am coborât în timp vreo 5-6 ani. Nu mi se pare normal.
0: Iar sindicaliștii Sanitas vor protesta miercuri timp de o oră în fața guvernului, nemulțumiți și ei de proiectul noi legea salarizării, despre care spun că le afectează veniturile. Liderul Federației, Leonard Bărăscu, anunță că peste 15.000 de persoane sunt așteptate la protest. Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților din sistem și un dialog real cu autoritățile. Strugurii, căpșunele și portocalele sunt fructele cu cele mai multe reziduri de pesticide, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor. Deși majoritatea produselor respectă limitele legale, iar riscul imediat e redus, specialiștii trag un semnal de alarmă. Alexandru Cârâc, directorul Institutului de Cercetare Alimentară, explică faptul că adevăratul pericol pentru sănătate apare atunci când consumăm un mix de mai multe pesticide.
4: Problemele apar atunci când avem de-a face cu cocktailuri de astfel de substanțe. Putem să spălăm în primul rând fructele, să le lăsăm între ghilimele la muiat într-o soluție de o linguriță de bicarbonat pe litru de apă, după care obligatoriu să le clătim cu apă, trebuie să evităm să consumăm zilnic același fruct și mai ales luat din același și același loc.
0: Cu doar câteva zile înainte de startul campionatului mondial, Spania e favorita caselor de pariuri din întreaga lume. Deși există diferențe de la o casă la alta, consensul e evident, trei naționale europene domină topul favoritelor. Cu detalii, Adina Leoveanu.
5: Spania conduce topul caselor de pariuri. Generația condusă de Yamal, Pedri și Rodri este considerată una dintre cele mai talentate din fotbalul mondial. Mai multe case de pariuri oferă cote în jurul valorii de 5-5-50 pentru triumful ibericilor. Un model publicat recent de Goldman Sachs le acordă o probabilitate de aproximativ 26% de a deveni campioni mondiali. Pentru multe case de pariuri, Franța este la egalitate cu Spania sau foarte aproape de aceasta. Cu Mbappé în rol de lider, francezii sunt văzuți drept cea mai serioasă amenințare pentru iberici. A treia poziție este ocupată aproape unanim de Anglia, echipa bazându-se pe Bellingham, Saka, Rice sau Kane. Portugalia este cotată cu șanse mai mari la câștigarea cupei mondiale decât Brazilia și Argentina, cu o cotă cuprinsă în medie între 8,5 și 9. Deși nu mai sunt considerate principalele favorite, Brazilia și Argentina rămân în primul cerc al pretendentelor la trofeu. După primele șase favorite, urmează Germania și Olanda, care beneficiază de experiența acumulată la turneele finale.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM e Music Radio.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Un nou scandal zguduie armata României. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, este cercetat penal de DNA. Procurorii anticorupție l-au pus sub acuzare într-un dosar care vizează angajări ilegale în armată. Gheorghiță Vlad este suspect alături de un alt general de complicitate la uzurparea funcției. Valentin Stan cu mai multe informații.
1: Procurorii spun că șeful armatei Gheorghiță Vlad și locțiitorul său Iulian Berdilă ar fi colaborat în încălcarea legii. Concret, spun anchetatorii de la DNA că Iulian Berdilă, cel care de altfel a și fost șef al forțelor terestre în cadrul armatei române, ar fi semnat o solicitare prin care cerea Ministerului Educației să fie suplimentate locurile pentru studenți militari în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Fi semnat această solicitare la cererea șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea sunt acuzațiile. În urma creșterii numărului de locuri la facultatea respectivă, fiica unui alt general ar fi profitat de acest lucru și ar fi intrat pe locurile de buget.
0: Șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, respinge categoric acuzațiile de corupție aduse la adresa sa și se declară total nevinovat. Într-un mesaj pe Facebook, generalul a calificat drept curios momentul ales pentru formularea acestei acuzații într-un dosar deschis în urmă cu un an. El punctează că această situație riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru siguranța națională. Gheorghiță Vlad a anunțat că va colabora pe deplin cu organele judiciare și și-a exprimat convingerea că adevărul va ieși la iveală. Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier în această săptămână. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu tehnocrați. În continuare se vehiculează numele lui Eugen Tomac, însă acesta strânge greu voturi pentru susținere. Asta în contextul în care PNL și USR anunță în continuare că nu și-au schimbat poziția și nu vor susține un guvern din care face parte PSD. Îi ascultăm pe liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, și pe senatorul USR, Ștefan Pălărie.
2: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat poate fi decât un guvern slab, un guvern care cu siguranță va fi păpușat politic. Duceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Noi vom intra în opoziție și vom face o poziție constructivă. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu.
3: La noi, la USR, nu s-a schimbat nimic. Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD, am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, pe ceea ce înseamnă deciziile următoare.
0: De cealaltă parte, și fostul ministru al muncii, social-democratul Florin Manole, recunoaște că ar prefera un premier de la PSD în locul unui tehnocrat.
4: Scenariul ideal pentru Partidul Social-Democrat a fost enunțat în nenumărate rânduri ca fiind continuarea acestei coaliții fără cel care a produs cele mai proaste rezultate economice din ultimii ani, Ilie Bolojan.
5: Eugen Tomac, premierul unui guvern tehnocrat, sau Sorin Grindeanu, premierul unui guvern politic? Ce preferă Partidul Social-Democrat?
4: Eu o să prefer întotdeauna un premier social-democrat.
0: Polonia vrea să interzică telefoanele mobile în școlile primare începând cu 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, care a explicat că măsura îi va viza pe elevii cu vârste între 7 și 15 ani, inclusiv în timpul pauzelor. Potrivit

Reuters, guvernul de la Varșovia argumentează că dependența de ecrane are consecințe dezastroase asupra tinerilor. Totodată, Polonia pregătește reguli stricte de verificare a vârstei pentru accesul la pornografie și ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani. Măsuri similare de restricționare a telefoanelor mobile în școli au fost deja adoptate în țări precum Olanda, Italia sau Coreea de Sud. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Sindicaliștii din justiție anunță un protest de 4 ore joi în toată țara. Între 8 și 12, activitatea va fi oprită complet în instanțe și parchete. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noi lege a salarizării, care, spun ei, ar duce la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani și la noi litigi în sistem. Joi, reprezentanții magistraților vor avea consultări la Ministerul Muncii. A doua zi, ei vor anunța dacă vor continua protestele în funcție de rezultatul discuțiilor. Instanțele au intrat deja în grevă și vor rezolva doar cazuri urgente în următoarele zile. Și angajații biroului Vamal din aeroportul Timișoara au protestat prin controle amănunțite care îngreunează tranzitul călătorilor. Asta în timp ce în Dolj, Gorj, Vâlcea și Buzău, sute de angajați de la finanțe au ieșit în fața instituției revoltați că le scad salariile în urma tăierii unor sporuri.
1: Lucrez de 30 de ani în sistemul public, în sistemul bugetar. O să ajung după 30 de ani de muncă să fiu retrogradată undeva cu 10 ani în urmă la nivel salarial.
2: S-a încheiat un proces verbal cu Ministerul Finanțelor Publice în care s-a stipulat clar că vom avea o grilă separată în noua lege a salarizării. Veniturile noastre vor scădea între 2.000 și 5.000 de lei actualmente, ceea ce ne mulțumește clar.
3: Nu mi se pare că suntem cuantificați, că suntem plătiți pentru ceea ce facem. Avem 7.200 net și ar urma să scădem undeva la 5.000. Adică am coborât în timp vreo 5-6 ani. Nu mi se pare normal.
0: Iar sindicaliștii Sanitas vor protesta miercuri timp de o oră în fața guvernului, nemulțumiți și ei de proiectul noi legea salarizării, despre care spun că le afectează veniturile. Liderul Federației, Leonard Bărăscu, anunță că peste 15.000 de persoane sunt așteptate la protest. Sindicaliștii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților din sistem și un dialog real cu autoritățile. Strugurii, căpșunele și portocalele sunt fructele cu cele mai multe reziduri de pesticide, avertizează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor. Deși majoritatea produselor respectă limitele legale, iar riscul imediat e redus, specialiștii trag un semnal de alarmă. Alexandru Cârâc, directorul Institutului de Cercetare Alimentară, explică faptul că adevăratul pericol pentru sănătate apare atunci când consumăm un mix de mai multe pesticide.
4: Problemele apar atunci când avem de-a face cu cocktailuri de astfel de substanțe. Putem să spălăm în primul rând fructele, să le lăsăm între ghilimele la muiat într-o soluție de o linguriță de bicarbonat pe litru de apă, după care obligatoriu să le clătim cu apă, trebuie să evităm să consumăm zilnic același și același fruct și mai ales luat din același și același loc.
0: Cu doar câteva zile înainte de startul campionatului mondial, Spania e favorita caselor de pariuri din întreaga lume. Deși există diferențe de la o casă la alta, consensul e evident. Trei naționale europene domină topul favoritelor. Cu detalii, Adina Leoven.
5: Spania conduce topul caselor de pariuri. Generația condusă de Yamal, Pedri și Rodri este considerată una dintre cele mai talentate din fotbalul mondial. Mai multe case de pariuri oferă cote în jurul valorii de 5-5-50 pentru triumful ibericilor. Un model publicat recent de Goldman Sachs le acordă o probabilitate de aproximativ 26% de a deveni campion mondial. Pentru multe case de pariuri, Franța este la egalitate cu Spania sau foarte aproape de aceasta. Cu Mbappé în rol de lider, francezii sunt văzuți drept cea mai serioasă amenințare pentru iberici. A treia poziție este ocupată aproape unanim de Anglia, echipa bazându-se pe Bellingham, Saka, Rice sau Kane. Portugalia este cotată cu șanse mai mari la câștigarea cupei mondiale decât Brazilia și Argentina, cu o cotă cuprinsă în medie între 8,5 și 9. Deși nu mai sunt considerate principalele favorite, Brazilia și Argentina rămân în primul cerc al pretendentelor la trofeu. După primele șase favorite, urmează Germania și Olanda, care beneficiază de experiența acumulată la turneele finale.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Un nou scandal zguduie armata României. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, este cercetat penal de DNA. Procurorii anticorupție l-au pus sub acuzare într-un dosar care vizează angajări ilegale în armată. Gheorghiță Vlad este suspect alături de un alt general de complicitate la uzurparea funcției. Valentin Stan cu mai multe informații.
1: Procurorii spun că șeful armatei Gheorghiță Vlad și locțiitorul său Iulian Berdilă ar fi colaborat în încălcarea legii. Concret, spun anchetatorii de la DNA că Iulian Berdilă, cel care de altfel a și fost șef al forțelor terestre în cadrul armatei române, ar fi semnat o solicitare prin care cerea Ministerului Educației să fie suplimentate locurile pentru studenți militari în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Fi semnat această solicitare la cererea șefului armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea sunt acuzațiile. În urma creșterii numărului de locuri la facultatea respectivă, fiica unui alt general ar fi profitat de acest lucru și ar fi intrat pe locurile de buget.
0: Șeful statului major al apărării, Gheorghiță Vlad, respinge categoric acuzațiile de corupție aduse la adresa sa și se declară total nevinovat. Într-un mesaj pe Facebook, generalul a calificat drept curios momentul ales pentru formularea acestei acuzații într-un dosar deschis în urmă cu un an. El punctează că această situație riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru siguranța națională. Gheorghiță Vlad a anunțat că va colabora pe deplin cu organele judiciare și și-a exprimat convingerea că adevărul va ieși la iveală. Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier în această săptămână. Varianta pe care o preferă șeful statului ar fi un guvern cu tehnocrați. În continuare se vehiculează numele lui Eugen Tomac, însă acesta strânge greu voturi pentru susținere. Asta în contextul în care PNL și USR anunță în continuare că nu și-au schimbat poziția și nu vor susține un guvern din care face parte PSD. Îi ascultăm pe liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, și pe senatorul USR, Ștefan Pălărie.
2: Ilie Bolojan a spus foarte clar, un guvern tehnocrat nu poate fi decât un guvern slab, un guvern care cu siguranță va fi păpușat politic. Duceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Dacă președintele zice că nu face experimente, înseamnă că are garanții că Eugen Tomac va trece. Noi vom intra în opoziție și vom face o poziție constructivă. Cred că soluția firească ar fi să-i dea mandatul lui Sorin Grindeanu.
3: La noi la USR nu s-a schimbat nimic. Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD, am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, pe ceea ce înseamnă deciziile următoare.
0: De cealaltă parte, și fostul ministru al muncii, social-democratul Florin Manole, recunoaște că ar prefera un premier de la PSD în locul unui tehnocrat.
4: Scenariul ideal pentru Partidul Social-Democrat a fost enunțat în nenumărate rânduri ca fiind continuarea acestei coaliții fără cel care a produs cele mai proaste rezultate economice din ultimii ani, Ilie Bolojan.
5: Eugen Tomac, premierul unui guvern tehnocrat, sau Sorin Grindeanu, premierul unui guvern politic? Ce preferă Partidul Social-Democrat?
4: Eu o să prefer întotdeauna un premier social-democrat.
0: Polonia vrea să interzică telefoanele mobile în școlile primare începând cu 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, care a explicat că măsura îi va viza pe elevii cu vârste între 7 și 15 ani, inclusiv în timpul pauzelor. Potrivit Reuters, guvernul de la Varșovia argumentează că dependența de ecrane are consecințe dezastroase asupra tinerilor. Totodată, Polonia pregătește reguli stricte de verificare a vârstei pentru accesul la pornografie și ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 15 ani. Măsuri similare de restricționare a telefoanelor mobile în școli au fost deja adoptate în țări precum Olanda, Italia sau Coreea de Sud. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.